しながらやってはいてもそれだけ負荷がかかったりしてるから、まあね、僕らのように一般の人たちはちょっとしたことでね、ということとか、やっぱりね、年を取ってくるとというのも最近ね実感する今日この頃でございますけど、まあね、皆さんも今、ね、入院されてる方とかもいらっしゃるかもしれませんけどもね、まあ気持ち前向きにという感じでいきたいと思います。はい、それでは今月の歌です。板橋克之で春の帰り道。

はい、板橋和之で春の帰り道聞いていただきました。いやーね、ゴールデンウィークが終わりまして、まあ本格的にこれからね、お仕事、新入社員の皆さんもね、どうでしょうね、こう僕も勤めた21歳の時ね、ゴールデンウィーク楽しみでしたね。その後ちょっとね、やっぱりこう、まああの頃は僕の場合は結構、まあ暦通りに休んでたので、出たり休んだりって今みたいにこうあまり長い連休ってこともなかったのでね、で土曜日も半日仕事をやってって感じだったので、多分そんなや長く休んでないけど、やっぱりね、休みっていうのは楽しみでね、社会人になってある程度も自由にお酒を飲んだりとかね、お金を、まあそんなにお金給料高かったわけじゃないけどね、遊びに行ったりっていうことができる年になった頃ね、楽しかったなというのと、まあまた仕事かって言ってちょっと慣れ始めた頃に休みだからね、まあこっからなかなかね、7月ぐらいまでカレンダー的には連休はないみたいですけども、まあね、ゴールデンウィークもお仕事だよって方も当然たくさんいらっしゃるし、はい、じゃあ今日はですね、最近やっぱこうラジオを、僕は好きで聞く機会が、テレビよりはねラジオなんですけどね、ラジオ聞いててよくこの曲かかってるなと思って、僕もかけようと思ってはい、松任谷由実さんのね、緑の街に、舞い降りてね、この歌皆さんも知ってると思いますが、この歌詞の中にね、盛岡って出てくるのでね、なんかああね、やっぱり東北としては、東北人としてはなんか盛岡が出てくるというとなんかいいなーなんて思いながら聞いてましたけどね。で、松任谷由実さんのこの曲、僕のそのまあライブラリーというかね、そういうとこに入ってるかなと思ったら入ってまして、これは2022リミックスバージョンって書いてましたけど、で、もう一曲はね、なんか松任谷由実さんっていうか荒井由実さんの時代とかにこう人に楽曲提供したのを自分で歌ってるっていうね、まあセルフカバーっていう感じですけど、そのアルバムもちょっと出てきて、おいいなと思って、このね、あの頃のままって曲結構僕好きで、これはブレッド&バターがね歌って結構ヒットしたと思うんですけども、リアルタイムでは聞いてないですが、後で聞いてね、いいなと思いながら聞いてた曲をユーミンが自分で歌ってるっていうのでね、これもなんかいい感じだなと思ってね、ちょっと今日はちょっとユーミンでいこうかという感じで、聞いていただこうというふうに思います。それでは行きましょう。松任谷由実さんで緑の街に舞い降りて、そしてあの頃のまま、2曲続けて聴いてください。

はい、松任谷由実さんで、緑の街に舞い降りて、そしてあの頃のまま、2曲続けて聴いていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、板橋和幸のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便番号 035-0034 青森県むつ市田部町 10-1、 ファックスの方は 0175-28-2210 0175-28-2210、 メールの方は 762@fmazur.jp 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和幸のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。最近ですね、パソコンでこうなんかラジオをね、こう今インターネットラジオっていろいろあるじゃないですか。この FM アジュールもそうですけども、各局ね、そのネットでリアルタイムだったり、まあね、ラジコとかっていうのもあるんですけども、そういうのをこう簡単にね聞けるソフトはないかなと思って検索したらいいのがあってですね。なのでいろんな番組をこうちゃんと自分のリスト作って登録して、パッパッパッとこう切り替えられるんですよ、キーボードで。で、僕のように見えない人でも使えるソフト

ね、音声ソフト、音声ソフトにちゃんとこう、対応してくれてるという作者の方ともちょっとやり取りしたんですけど、そしてね、もちろんあの FM Azure でしょ、それから、五所川原の FM、 それから BFM、 ユートピアさんね、ベイウェーブ全部登録してちゃんと、あ、自分の放送が流れてるぞっていうのをチェックできるというのは、まあもちろんね、今までもあの、まあそういうソフトもあの使ってましたし、ネットでね調べるとこう出てきますけど、今回ね僕がちょっと、インストールしたやつはですね、本当にパッパッパって F キーのこのキーにね、こう放送局割り当てられるので、もうポッと押すと Azure になったり BFM になったりね、ベイウェーブになったり G ラジーになったりとかユートピアになったりというのができるので、その気に入ってて、でパッと録音もできたりするのでね、すごいなと思って、自分のまあ本当にラジオを僕聞いてることが多いので、あのね、学生時代の夏休みとか休みの時ってぼーっとラジオつけっぱなしで聞くっていうのが僕のなんかこう大好きな時間だったので、今もそれもあんま変わってないのかななんて思いますけども、まさかね自分もこうして、ねマイクでそういう風に、だから、あ、今回のそれでね、あ、ユートピアさんでやってるとか、BFM でやってるとかこうやって聞けるからありがたいなと思ってね、ネットの世界はすごいですね。はい、今週もですね、板橋和之のふるさと真相歌を聞きながらお別れします。また来週元気にお会いしましょう。全盲のシンガーソングライター板橋和之でした。

0: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
1: カーツランソー株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ながらをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋は、いつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keyword in Japanese いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

上木浩二メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろこ、ポラチェンジでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から、静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、お問い合わせ、函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら。郵便番号 413-0018 静岡県熱海市亀宿町 9-5FM 熱海湯河原。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: You are listening to FM Utopia.

0: オーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算4
1: 店 73-8118 株式会社石川モータース。
2: FM ユートピア 76.3MHz。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんこんにちは。時刻は11時2分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたします。おしゃべりミュージックボックス、今日もスタートいたしました。ちょっと今気持ちの方がせいてしまったですね今ちょっと咳込んでしまいました。はい、一瞬マイクをねボリュームを下げましたけれども、改めまして皆様今日もよろしくお願いいたします。今日はねちょっと暑くなりそうな、いいお天気といえばいいお天気ですが、暑くなりそうなそんなお天気ですね。たださらっとしているところがまだこう救いかなという感じなんですけれども、今日はどれぐらい気温が上がるんでしょうね。まあ、そんなお天気予報もお伝えしたいところではあるんですが、一つですね、作家の佐藤愛子さんが老衰で逝去っていうねニュースが出ておりますので、こちらからお伝えしていこうと思います。90歳何がめでたいなどで話題になりました。断筆宣言を繰り返し100歳を超えても毎年新刊を刊行していらっしゃった佐藤愛子さん、4月29日老衰のため亡くなったということで、102歳だったそうです。葬儀は親族のみで執り行われまして、佐藤さんの意思によりお別れの会については行わないということだそうです。いや、こうなんて言うんでしょうね、年齢って一つ重ねるごとになんとなくこうダメージを食らうようなそんな気持ちがしてしまいますが、102歳っていうね佐藤愛子さんを思えば、まだまだまだまだ本当にね、このお年まで現役でずっと執筆活動を続けていらっしゃったっていうのがすごく励みになるというか、いやすごいバイタリティだなというか、そのエネルギーの源ってどこから来るのかなっていうのもありますし、まあね、素晴らしい作品を世に次々と送り出してくださったことには感謝の気持ちですね。私はこの方のエッセイがすごい好きだったので、まあ、こういったね亡くなりになったということで、佐藤さんを作家を忍びながらですね、また改めて家にある本棚にあるですね佐藤愛子さんのエッセイをもう一度読みたいなと思いました。近年は認知症を患っているということも公表していたそうなんですが、歯に衣を着せぬ佐藤愛子節はキラリと光り続けておりました。ボケていく私に収録されたインタビューでは、ユーモアたっぷりに次のように語っていたということです。私と話しているとボケることへの心配が払拭される、励まされるの、励まされている人はボケてる人なんでしょう、ボケてるやつを相手に一生懸命励ますなんてね、ナンセンスですよ、励まされようなんて思った時点でダメ、修行のし直し。いやってことは、私がこういったインタビューをしに行った場合はダメ、修行のし直しって言われたってことですね。励まされるとか思わっちゃいけないってことですね。はい、自分の人生を精一杯生きたいなと思って、このニュースからまずはご紹介いたしました。102歳大往生、このお亡くなりになったということは寂しいことでもあるんですけれどもね、佐藤愛子さんの素晴らしい作品と、そしてそのなんか魂っていうんですかね、そのお考えも私たちは受け取っているので、寂しいけど寂しくないっていう不思議な感じ。102歳、ご冥福をお祈りいたします。作家の佐藤愛子さん老衰で逝去というニュースお伝えいたしました。さあ、それでは今日の秋田県のお天気お伝えしていきましょうね。今日はかなり気温も上がりそうですが、どうでしょうか。まずはお天気、外境からです。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県は現在おおむね晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。この週末はかなり暑くなりそうですよ。今日の予想最高気温は25度、予想最低気温12度、いずれも昨日より2度高く、そして最低気温は2度低い予報で、1日を通して降水確率は 0% です。明日16日土曜日も晴れの予報は続きまして、明日はさらに今日よりも気温高く、予想最高気温27度になりそうです。ただ予想最低気温は今日よりも4度低い8度ということですので、ちょっとその温

遅さにねびっくりしちゃうかも。朝早く出かけた方がねそのつもりでこう装備をしてたら日中暑くなって大変だったなんていうことにもなりかねませんので、羽織物で調整できるようにしておいた方が良さそうです。17日も晴れの予報です。この週末いいお天気プラス暑くなりそうですので、水分と塩分補給を忘れないようにしてください。さあメッセージが届いております。ちょっと待ってね、リクエストいただいた曲もご準備をしてからお届けしようかなと思いますよ。もうこの曲かけるのこの1週間でもしかして3回目になるんじゃないでしょうかね。リクエストいただきましたのでもう喜んでお届けいたしますよ。準備もできました。はい、メッセージご紹介します。ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからです。いつもありがとうございます。リスナーの皆さん、秋代さん、こんにちは。こんにちは。見てきました、プラダを着た悪魔2。世の中は賛否両論だということですが、私は間違いなく3。やる気が出ましたね。たまには割烹着をやめておしゃれしてみようかと思っちゃいました。今の季節何着たらいいんでしょうね。いつも迷います。今日も暑くなりそう。リスナーの皆さんも秋代さんも元気でお過ごしくださいということで、ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんから。確かにね、季節が変わるたびにね、去年の今頃何着てたんだっけ、多分このラジオでも私ねもう何百回も言ってると思うんですけれども、季節が変わるたびにね、去年何着てたっけなって、昨日は衣替えを、衣装ケースの衣替えと、あとは玄関の靴棚の衣替えっていうのかな、季節のね入れ替えをしまして、靴棚の方は手の届くところというか一番取り出しやすいところに夏用というか春夏用の靴をスタンバイして、でブーツとかちょっとこう面積を取って、今までね場所を取ってたものはちょっと手の届きにくい高いところとか、あとは扉の利き手側じゃない方、左側の方にギュッと寄せて取り出しやすい方にレインブーツを移動させて、パンプスも届きやすいところに移動したところです。はい、まあ服もね一応衣装ケース入れ替えてみたんですけれども、いやこれ何年着てるんだろうっていう服ばかりで、なんかこう気持ち的にはなんかこう目新しいものが見つからず、ちょっとねプラダを着た悪魔2を見た直後にしてはなんかおしゃれを楽しめないクローゼットと衣装ケースだなと、私は自分の衣装を見てですねちょっとがっかりしてしまったんですが、まあ、気分だけでも盛り上げていきたいなと思っております。ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからリクエストをいただきました。お届けしましょう、マドンナで Vogue。 What are you looking at?

0: さあここからは森からの風だよりのコーナーです。スタジオには森の案内人の片野恒夫さんをお迎えしております。片野さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: 4月の29日には、今年度初の里山作り、
1: お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。
0: 私はちょっと出遅れての参加になったので、はい、あの場所はもうもちろん知ってて行ったんですけれども、いつもあるウッドデッキのところとか、それから

0: からツリーハウスのところに誰もいなくて、はい、車はあるでもいつものところに誰もいないってことはじゃあみんな山の奥の方に行ったんだなって思ったんですけど、はいはい、何にも聞こえないですね、あの 木に阻まれてというか、あ、入り口側からだと。
1: でもエンジン音分からなかったですか、
0: 入り口では
1: 発電機を持って行ったんで、ね、
0: ですよね、近くまで行ったら、はい、うん、だいぶ聞こえてきたんですけど、
1: 小さな発電機なのでね、音は、はい、すごい小さいですね。
0: あ、それでか、
1: はい、
0: 絶対皆さん奥にいるはずだっていう確信はありながらも、もう今こういう時期だし、はい、みんなに会うより先に熊に会ったらどうしようって思いながら、はい、ちょっとドキドキしながら、うんうん、もし今ここで会ったらどうするどうするの、こう荷物を投げつけるとか加藤さんに教わったことすっかり忘れて目を見つめ合いながら後ずさりをしなきゃいけなかったのに、うん、もうずんずんずんずん進んで、
1: ね、山ではね後ずさりしない方がいいです。
0: あ、そうですか。
1: あのね、何があるか分かんないでしょ、はい、切り株あったり枝があったり、
0: そうです、ね、
1: 後ずさりっていうことはあの後ろを見てないですよ ね、
0: そ、 うですね、
1: それにあのつまずいて転んだらあの来ますからね。
0: あ、そうですか。
1: 黙って見た方がいいです。
0: 黙って見てる、はい、動かない、
1: 動かない。でもし襲ってきたら、
0: はい、
1: 巴投げか
0: 今どんな有益情報が聞けるんだろうと思って今真剣に聞いて、巴投げってどうやってやるんでしたっけ。
1: あのこう
0: 寝転んで柔道やってないのであ
1: のでもね、今までその熊と戦って熊をやっつけたとかっていう人はほぼ巴投げですね。
0: そうですか。
1: あの上の方から熊来た場合に、はい、怖くてこう手、まあ、熊の手を掴むわけですよ、まあ、少しやられるかも分かんないですけども、
0: はい、
1: ほんで近づいてほしくないんで、
0: はい、
1: 自分がこう寝っ転びながら、
0: はい、
1: 足をトンと出すわけですよ、
0: はい、
1: それが巴投げなんでね。
0: へー、
1: それでだいたい熊は、まあ、うまくいったら逃げていくらしいです。
0: びっくりしますよね、
1: はい、あとはやっぱり基本的にはこう杖を持って歩いてね、
0: はい、
1: でそれで
0: つつく、
1: はい、鼻か目、
0: 鼻か目、
1: うん、あとは、はい、口を開けてたら、はい、口の中、
0: 口の中、
1: はい、この3箇所しか杖で人間が飼ってるのはそれしかないです。
0: 確かにね、
1: はい、
0: 目が見えなくなればもう向こうも何もできないですしね、うん、
1: だからクマって人を襲うとき顔に向かってきますよね。
0: 大概の人なんか顔とかね、頭
1: でしょ。それはね、熊の弱点がそこだからなんです。
0: あ、自分がやられては嫌なところ
1: を、そう、襲ってくるわけですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: なるほど。じゃあ山にはじゃあなんか杖ストックみたいな、
1: ストックでもいいですけども、やっぱり山で、
0: はい、
1: 作った杖が一番いい
0: です、ね、山で作った杖って何ですか。
1: 杖を、はい、私作るんですよ、
0: はい、
1: で先を尖らけて、
0: はい、
1: 今度山へ行くっていう時は、
0: はい、
1: もう綺麗に尖らけてね、
0: お
1: それで戦う気満々なんですね。
0: 戦う気満々で行く、
1: はいはい、でもそれを満々で行くとなかなか熊には合わないですね。
0: なんかこっちの殺気が伝わるんでしょうか、
1: こう、
0: ゆらゆらと何かが出てるんでしょうかね、はい、なるほど。熊と向き合う、ちょっとあれですね、家族と一緒に練習しないといけないですねちょっと熊役やってって言って熊がこう両手を上げて襲いかかってくる感じですか。
1: 多分ね、四つ足でこう、
0: はい、突進してくる、
1: 突進してくると思います。
0: 突進してくる、
1: だから鼻が、まあ、目鼻口の中っていうと鼻が真ん中なんだね、
0: はい、
1: 鼻をまあ目がけるしかないですね。
0: じゃあ突進してきた場合はもう狙いを定めてこっちは動かずに待つしかない、
1: うんうん、そうですね、待った方がいい。そのクマスプレー私持ってるんですけども、
0: はい、
1: クマスプレーを腰に下げてね、
0: はい、
1: これを出してセットしてやるっつったらもう襲われちゃいますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: どっちが前だどっちが前だなんて言ってるうちに、
1: ね、自分にかけたりしてね
0: 自爆
1: まあ、それとだいたい7メーターから10メーターぐらい飛ぶことになってるんですけども、
0: はい、
1: 横風吹いたり向かい風だったりすると、 もう5メーター

0: いないじゃないと無理ですね。
1: コメンターいないまで引きつけて、
0: まあ、5秒から 10秒ぐらいまで噴射できるのかな、まあ、多分5秒から7秒ぐらいで終わるんで、10メーターぐらいだったら多分届かないです。
1: そうです、
0: ね、10メーター飛ぶって書いてるんですけども、
1: はい、
0: それは無風状態の10メーターですから ね、
1: ね、
0: はい、
1: 噴射しながら回転するのはどうですか。ファーってこう自分をその霧の中に自分が入るみたいな、
0: 自分の中にも来るんじゃないですか。こう風が絶対風があるからね
1: なんか入ってほしくない自分のエリア、なんかバリアみたいな感じ
0: 一瞬でなくなりますからね。
1: そうか、じゃあ自分の目が痛くなって呼吸が苦しくなって終わりですね。
0: そうですね。
1: あ、怖い。まあ、合わなくて幸いでしたけども、今はでもその真正面から退治した場合っていう想定ですよね。
0: そうです、はい、
1: 横の藪から出てきたりとか自分の後ろにいたりとか、
0: 常にだから杖を持って歩くと、杖は常に持って歩くんで、それでも対応できますよね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 手の長さではどうしたってやっぱり足りないですね、
0: うん、足りないですね。なんかね、この間ちょっと会議があった時に聞いたんですけどもね、
1: はい、
0: あるその山に行く方がね、
1: はい、
0: ちょうど私と同じ考えを持っ てましてね、
1: はい、
0: 杖を作って、
1: はい、
0: 作って
1: その方も作る
0: の、作ってその尖らけて、
1: はい、
0: で熊と行き合った時に、
1: はい、
0: この野郎この野郎ってこう、
1: この野郎、
0: うん、まあ この野郎って言ったかどうか分からないですけど
1: なんかでも言葉を発しなが
0: ら、まあ、その発しながらやったらしいんですけども、で勝ったみたいですよ。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: なんか前ちょっと前のニュースで一緒にいらした方が襲われて、もう一人の方が大声を出して威嚇しながらかかってったら逃げちゃったっていう、うん、そんなニュースも
0: ありました。これね、微妙なところがあるんですよ、
1: はい、
0: あまり脅しすぎると興奮して襲ってくる前があるんです、はい、だから難しいんですよ、意外と
1: 難しいですね、
0: はい、
1: じゃあ女性の金切り声なんて余計に嫌かもしれないですね。
0: それで逃げる場合と、はい、興奮して熊の方が興奮して襲ってくる場合、なんかすごい微妙ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: いや難しい。もう会わないようにするのが一番ですが、やっぱりもし入る場合は爆竹鳴らすとか、
0: まあ、最初に爆竹が一番効きますかね。
1: なるほど、
0: はい、
1: ね、先ほど今こうやってねオンエアになる前に、うん、私が実際国道で熊を見たんですよって話を加藤野さんにね、うん、して、うん、で熊をねもう見て警察に言わなきゃっていうことばっかりで、私は写真を撮り忘れたお話を加藤野さんにしたんですけど、うん、撮ろうと思って、仮に自分は車の中で安全だと思って近づいても、うん、熊の方が逃げていくということでした ね、
0: だからちょっと離れたところで熊が、はい、まあ、動作のろ呪い状態だったら、
1: はい、
0: もうそこで止まって、
1: はい、
0: カメラの方でズームして、
1: はい、
0: 撮ると撮れますね。
1: なるほど。
0: 私も去年3頭と行き合った時に、
1: はい、
0: できるだけ近くで撮ろうと思ってね、
1: はい、
0: そろそろ近づいていったんですけども、
1: はい、
0: 逃げられちゃいましたね。
1: そういうこともあるんですね、
0: はい、
1: 近づいてくるとなるとやっぱ熊の方もいやなんだこの人間近づいてくるみたいな感じで警戒するんだ、
0: はいはい、
1: 近づいてくる人なんて大体いないでしょうからね。
0: まあ止まるでしょう ね、
1: ね、
0: だから私もそこで止まってね、はい、ズームにして撮れば撮れたと思うんですけどもね。
1: なるほど、はい、すごい。これはラジオ聞きの皆さん真似をしないように上級テクニックですねので写真を撮りに近づいていくとかやめた方がいいと思うんですが、私もね車で通り過ぎただけだったんですよね。だから実際止まれば自分の車とガードレールのところにいたので、うんうんうんうん、結構な距離近かったんですけど、
0: はいはい、
1: 通り過ぎるだけだとクマもなんかあんまり こちらを警戒する様子もないというか気にしてる感じもあんまなく、
0: 国道とかそういった車のいっぱい通るところだと、
1: はい、
0: もしかしたらもう車慣れしてしまって、 あんまりその
1: 脅威に感じてない、う
0: ん、そんな感じもあるかもわかんないですね。
1: そうですね、みんな車、うん、でそこで止めたりしないでしょうからね、通り過ぎるって思えば、うんうん、熊にとっては大きけれど脅威ではないっていう判断になりますよね、
0: うんうん
1: うん、そうか、そこで私が止まってスマホを構えていたら向こうもちょっとびっくりして逃げていくで警察の方に、
0: いやもしかしたらポーズ取ったかもわかんないです
1: せっかくだからだって そうですね、警察の方にお伝えした時に

0: も、うん、どっち方向に逃げていきましたかって言われたんですよ。でも私通り過ぎただけなので、うん、ガードレールに本当にあの動物園にいるクマみたいな感じで、はいはい、ガードレールにちょっとこう手をかけてる感じだったから、うんうんうん、全然どっちに逃げてたかとか分かんないです。そこにいる黙っている感じでしたってしか言えなかったんですけど、ちゃんとクマダスに後で反映されててちょっと嬉しかったですね。
1: ああそうでしたか、
0: はい、あこれ私が言ったやつだ。ちょっとねちょっとのんきなこと言っちゃいましたが、でもクマには本当に皆さん気をつけて、うん、
1: 本当気をつけて
0: ね昨日もクマダス結構一日あちこちで見つかった見つかったって出てますので、
1: だいたい1トンがこうあの歩いていく方向がだいたい分かりますよね。
0: そうですね、はい、あのクマの絵がこう点々としてるところをたどると、うんうんうん、あクマってこういう風に移動するんだみたいな、うんうんうん、お天気こういう風なこうちょっと暑いぐらいのお天気の時ってクマはどうしてるんでしょうか。
1: クマはね今一番食欲あの秋と春、はい、春はまあ大概冬眠明けで、柔らかい草の芽とかね、まあ、一番あの今の時食べるのはあのブナの芽なんですけどもね、
0: 新芽を
1: 新芽、
0: はい、
1: でも今ここら辺にいるのはブナを知らないクマたちかもわかんないですね。
0: 山の奥ではなく、うん、ちょっと里に近いところで生まれている可能性、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そんな感じしますね。去年はほらブナの実が皆無でしたからほとんどそちらには行ってないしね。
0: なるほど、
1: うん、
0: そうか。
1: それと中腹にあった、水ナラの実もほとんどなかったんでね、それも食べてないんでみんな下に降りてきたっていうことなんですね。
0: そうか、食べたことのあるというか経験がないものに対してはクマたちも知らないってことですね。
1: 多分その教えてもらって初めて分かるわけで。
0: なるほど、
1: うん、
0: そっか。なんかねクマに誰かどんぐりの実の美味しさとブナの実の美味しさを、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 教えてあげるしかないってことか。ありがとうございます。すいません、あの里山作りの話を聞こうと思ったのに、
1: は
0: い、私から
1: あ、そうでしたね、
0: すいません。里山作り4月の29日に行いまして、うんうん、その日はあのキノコの食菌を
1: 食菌しましたね、
0: はい、させていただきました、はい、キノコの種類は何種類ぐらい、
1: なめこと、うーんと椎茸ですね、
0: はい、
1: なめこと椎茸を食菌にしてね、うん、
0: はい、
1: 皆さんに去年来てくださった皆さんにはね、
0: はい、
1: ほとんど全員にあの椎茸あの届けることができました。
0: はい、うん、豊作だったんでしょうか。
1: 今年は良かったですね。
0: あ、そうです
1: か。すごく美味しいあの熱いあの椎茸が取れましたんでね、はい、美味しかったですね。
0: そうですね、はい、私は残念ながらちょっとね仕事の都合で途中で帰ってしまったんですが、
1: うんうん、
0: どうなったかな椎茸と思ったんですけど、
1: でも秋田さんにその前に届けてますよね。
0: ありがとうございます、う
1: ん、あの時はね、残り3人があの、はい、あげてない方3人いたので、
0: はい、
1: その方たちに持ってってもらいました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、そういう感じでね皆さんであの食菌をしてでその椎茸がなめこが出てきた時には、うんうん、その作業したみんなでいただくっていう、
1: みんなであの、はい、山分けしますね。
0: 山分けをします、はい、今回は結構あのホダギもあのドリルで穴を開けてくださる方と、うん、それからコマを打ち込む人とで、はいはい、結構人数がいたかなと思ったんですけど、今回何人ぐらいで、
1: 14、15人ぐらいでしたかね、はい、
0: はい、
1: うちに帰ると分かるんですけども、はい、全部名前書いてますから、控えてますから、
0: 皆さんとね、であの里山にねその皆さんが作業しているところまで私一人で歩いていくときにたど、
1: うん、
0: り着けるかな音を頼りにと思ったんですけど、こう皆さんで歩いてる跡っていうかね山の、ね、
1: あの十何人で行くと大体分かるでしょ
0: ねえ、うん、あの感覚もねああいうのをね子どもたちにもね歩かせてあげたいと思いました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 人がやっぱり行き来したところってこういうふうに道ができて、
1: そうそう、あの人が歩くと道ができるですよね、
0: ですよね、
1: あの基本的に今の道路の作り方は道路を作ってからはいどうぞですよね。
0: そうですね、
1: あの昔はもう人が歩くと道ができるんでね、ずっと歩いてると道ができて人が住むようになるというようなが本当の町の出来方 でしたしね。
0: そうですよね、うん、こうなんか自然にこう人がテクテクテクテク歩いたところの草がこう踏みつぶされて、
1: はい、
0: 自然にこう緩やかに歩きやすいようにこう前の人が、ね、歩いてくれたところを歩くっていう体験が、ね、すごく良かったですし、一人で心細くはあったんですけれども、うん、ちょっと立ち止まって自分の足音が止まると、もう風の音と

0: 葉っぱがカサカサいう音と、うんうんうん、鳥の声しか聞こえない。あ、そうです
1: ね、鳥の声も聞こえますからね。
0: あの空間は、ね、やっぱりいいなと思いましたね、うんうん、みんなで入りたいですね、また山にね。
1: そうですね、
0: はいはい、次回の里山作りは
1: 次回はね、はい、5月の24日日曜日です。
0: 5月の24日日曜日、はい、
1: うん、
0: はい、
1: でね、はい、実はね、福井さんという方が秋田から来られてる方いますよね。
0: 秋田市から
1: 、はい、あの方あんと、なんだ、森のサポートセンターの所長なんですよ。
0: へー、
1: 森作りのサポートセンターってあの、
0: はい、
1: うん、プラザクリプトンってありますよね、
0: はい、
1: あの中に入ってるんですけども、6月の17にね、
0: はい、
1: 岩手大学かな、
0: はい、
1: 岩手大学 の教授で熊の専門家いますよね、
0: はい、
1: よくテレビに出てくる方なんですけど、はい、その方の講演があるみたいなんです。
0: 6月の17、
1: うん、17水曜日ですね、
0: はい、
1: でもしね、
0: はい、
1: 行って聞いてみたいっていう方は、うん、連絡してもらえば連れてきますんで。
0: 6月17、
1: うん、
0: あ、どこで開催するんですか。
1: そこでクリプトンの中の、
0: クリプトンで、
1: うん、
0: クリプトンの中の、
1: うん、多分会員室とか、はい、借りると思うんですね。
0: うん、6月の
1: 森の案内人 その講習会もいつもそこでやってましたからね。
0: へ、はい、そうですか。私行ってみたいな。6月中後で詳しく教えてください。
1: わかりました、
0: はい、じゃあそこでそういう熊についての講演。
1: そうで、その福井さんっていうのは、NHK じゃない AKT の

0: その方なんですよ。
1: あ、なるほど、う
0: ん、1本1万いくらしますからね。確か2本やったのかな、
1: はい、
0: うん、
1: わあ、じゃあその1回の番組で2万円がシューって、
0: そうそう、
1: クマもいないのに、
0: はい、すごい、なんか目標をちょっとこう、はい、標的みたいなのをクマに見立ててね、
1: はい、
0: で7メーターぐらい5メーターぐらいだったかな、はい、そこからこう噴射して見せたんですけどもね、あっという間に終わりますね。
1: あ、そうですか。
0: 私も1回はやってみたいなんだけど、
1: はい、
0: 1万何本も何もいないのにやるのももったいないしね。
1: そうですね。
0: で、その福井さんから聞いたら、はい、まあ、やっぱり5メーターだなって言ってましたね。
1: 5メーターか、
0: はい、
1: そうですね、
0: 5メーターいない。
1: そっか、自然の中では全ての条件がね整ってると限らないですもんね、
0: う
1: ん、
0: 無風じゃないですからね。
1: そうですよね、はい、なるほど。そういったところでね、勉強してみたいという方はぜひ片野さんにご意向ということですね、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。次回の里山づくりは5月の24日、はい、日曜日ですね。
0: 日曜日ですね、
1: はい、次の日曜日、
0: はい、そうです、はい、
1: ぜひ里山づくりに興味をお持ちの方、それからね、なんかクマが心配で山なんか行けないっていう方も、みんなで一緒に行けば、
0: 最初にやっぱり爆竹鳴らしたりね、はい、私あれも一応クマスプレーも持ってきますしね。
1: あ、1万円の
0: 欲しい方には、はい、そのうち皆さんに作ろうかなと思ってるんですけどもね、
1: はい、
0: 杖を、
1: あ、とんがらげた杖をぜひお願いします。
0: ね、この間ね、
1: はい、
0: 黒文字の木を取ってきたんですよ、
1: はい、
0: 黒文字はすごい強いんでね、乾くと、
1: へ、
0: 漢字木の、輪っかになってる部分、はい、あれ黒文字なんですよ。
1: そうなんですか。
0: それに上がっても全然なんともないでしょ、
1: はい、
0: だからそれを取ってきたんですけどもね、
1: はい、
0: 結構曲がってましてね。
1: あ、じゃあちょっとテクニックが必要
0: で、まっすぐじゃないとやっぱり力がいらないでしょ。 それで私こうバーナーで炙ったら、
1: はい、
0: まっすぐにできるのかなって言ったら、はい、まだ怠けだとならないですね。
1: へ、
0: もう少し今度ちょっとまっすぐっぽいやつを取ってきて、冬に、
1: はい、
0: まあ今年うちは無理かなと思うんですけど、バーナーでやっても生だと元に戻らないんですよね、真ん中曲がったところがね。ほんでこう冬にそのストーブ炊いて、はい、ストーブのところでやろうかなと。でもう少しまっすぐなやつがあったらそれを取ってきて、はい、作りますんで。
1: すごい高級棒っていうんですか、なんていうステッキ
0: 高級ステッキですね、
1: ステッキ、山ステッキ、
0: 熊やっつけ棒
1: そのまんまです熊やっつけ棒、とんがらけたやつ、
0: はいはい、
1: でもそれ黒文字で作るって、黒文字って高級つまようじに使うやつじゃないですか。
0: そうですね、
1: はいはい、持ってたら香りも良さそうだし。
0: あ、いいですよ ね、
1: ねえ、うん、ちょっと端っこ切ってなんか焼酎につけさせる黒文字酒もできたりとかそれのね、そんな冗談をさておきですが、とっても素敵な黒文字の香りも楽しめます。
0: 香りも楽しめますね、
1: はい、すごい、ぜひ
0: 今年その苗を取ってきた時にね、はい、ちょうど、あれの時だ、コシ油を取りに行った時にね、
1: はい、
0: あったんでね、取ってきたんですよ、
1: はいはい、
0: その時にそう取ったら花がいっぱい咲いてますね。
1: 今年ちょうど里山作りに行った時、私も見ました、うん、かわいい花でしたね。
0: それでその我が家で飾ってました。
1: あの
0: 玄関のところとね、
1: はい、
0: あとは床の間のところにも飾ってました、
1: ね、いいですね。黒文字の花ってこういうのなんだと思って、
0: は
1: い、うん、
0: 小さくてね、
1: はい、
0: で薄い黄緑かな、
1: ちょっとそうですね、明るい黄色がかった、う
0: ん、そんな感じですね、
1: はい、うん、初めて見た。毎年4月29日が1回目じゃないですか、うんうん、でその時期に行くと両部の花が本当新芽で美味しそうな状態なんですけど、はいはい、うんうん、今年ちょっと育ってたので、両部がいつもよりも、
0: あ、そうでしたね、
1: はい、大きくなってたから、いつもよりもちょっと山も進むのが早かったのかなって。
0: 1週間10日から2週間早いですね。
1: なるほど、はい、じゃあそれで花も咲いてるところに遭遇できたの
0: か。そうですね、
1: 山って1週間違うと全然違いますね。
0: 違いますね、1日でも違う場合ありますからね。
1: そうですね、やっぱ逃せない。山菜取る方とかもそうおっしゃいますもんね、
0: うんうん、
1: 今度天気いい時なんて言ってたらもう終わってたとか言うん
0: ですね。まあそうですね、
1: うん、いや見逃せないからやっぱり熊に怯えてる場合じゃないです人間も積極的にやっぱりどんどん大人数で山に入っていかないと、
0: うん、熊をね、山奥の方に、はい、追いやるような気持ちでね。
1: そうですね、うん、昔の人がやったように、
0: はいはい、
1: 人間もやっぱり山を利用させてもらわないと、
0: うん、
1: はい、熊にね、人間がこう切り開いてるところを

0: クマに乗っ取られるのではなく人間も
1: 人間は怖いんだぞっていうことをね、
0: そうですね、
1: ちょっとあのクマにもね植え付けさせてね、
0: そうですね、はい、経験の浅いクマたちが今街に出てますので、はい、皆さんも気をつけつつ、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: くれぐれも気をつけてです、ね、
0: そうですね、はい、はい、ということで次回片野さんには、6月の19日
1: あ、はい、
0: はい、またお話伺えたらと思います。はい、ということで森の案内人の片野恒夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 森からの風だよりのコーナーでした。

0: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
1: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
2: 一子相伝、
3: 経営者をやりながらこの職人をする、二刀流ですよね。パズダミという職人だけでは商売は成り立っていかない。もう一度稲庭うどんの良さというものをパズダミさんと洋介ブランドがどれだけいいのかということを示したいなというのが今前向きな、ね、思いですね。今ね、
2: 160年の歴史のその先へ、八代目佐藤洋介。
4: You are listening to FM Utopia.
0: さあ、時刻は11時41分を回りました。リクエストを頂戴しましたのでお届けします。ラジオネーム大山さんからのリクエストです。中島みゆき、誕生。

さあ時刻は11時48分を回りました。ここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えアンコール放送です。ママ防災士聖子さんのお話、今日は5月の12日に放送をいたしました。

0: 今週の火曜日の朝7時40分頃からお届けいたしました。今回はポータブル電源についてのお話です。ママ防災士聖子さんのお話、途中でですね正午を告げる時報が入りますが、引き続きその後もお届けしていきます。それでは早速お聞きください。さあ今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィークも、カレンダー通りのゴールデンウィークの方も、そしてカレンダーの黒い日を赤などに変えてロングなゴールデンウィークにされていた方のゴールデンウィークも終わりまして通常モードに戻っておりますが、聖子さんはどうでしたか、今回のゴールデンウィーク。
1: 穏やかにやりたいこととやらざるを得ないことをやった感じなんですけど、出かけた、そんなことは結構やりたいことだけやってたんです。冷静にした。
0: 冷静に考えてみた。
1: やりましたね。そう、冷静に考えてみて、お友達が泊まりに来て、2日がかりで遊んだのと、娘と、畑に行ってお花を摘んで、草木染めをしたのと、その話もいつかしましょうね。できるって思います。で、あと、そんな感じで過ごして、あと、間にこう、短いお仕事日が入りましたけど、一番直近の休みには、原宿に行って、久々に、ポータブル電源の勉強をした上で、原宿でクレープを食べて、そこで、再会したお友達と、クレープを食べる若者のところで、めっちゃ非常用トイレの話で大盛り上がりするっていう
0: 話題。
1: 私たち今度みんなね、なかなか自分たちの生活ではそういう話ができしないから、しないとか、そこまで聞いてくれる人ないから、もう、なんか、会えてよかったみたいな。全然よかった。
0: もう思う存分深い話ができるみたいな。
1: もうこんな話してくれるの私たちは、あなたたちしかいないわ、みたいな。
0: それは原宿で。
1: 推し活です。
0: ああ、なるほど。じゃあ、どうしましょうかね。そのポータブル電源の話もすごく気になるんですけど。
1: そう、ポータブル電源ですね。私持ってるんですけど、買った時には、本当に私なりに勉強してとかいっぱい調べて、調べた結果、プラス直感と、その時の値段みたいなの兼ね合いで買ったのが、割り方正解に近かったというふうに思ってるんですが、私のその浅い研究力で選んだものだったので、ポータブル電源って実際、私、正解だったのかな、どうかな、みたいな、こう、あやふやだったんですよ。それって、今回何があったかっていうと、ジャクリっていう、ポータブル電源だけど、ポータブル電源の会社って言ってるんだけど、メーカーがあるんですね。本当にインターネットとかショップとかでも、多分ね、リスナーの皆さんも知ってる方いらっしゃると思うんですけど、見た目的に言うと、黒いボディにオレンジがパッと映える。もうオレンジ色がテーマカラーみたいな。
0: オレンジ色がテーマカラー。
1: パキッとね、オレンジが入ったね。ジャクリって書いてある。すごく有名な会社です。で、そのこの会社が、期間限定で原宿にポップアップショップを出していて、そこで製品を全部触ってみて、見ることができるとか、あとちょっと充電体験をしてみることができるとか、そんなポップアップをしてくださってて、そこで、トークショーを開催してくださったんですね。トークショーの、メインのスピーカーさんが、高荷智也さんっていう、YouTube とか、あと最近テレビ、民放のテレビ番組なんかでも、防災の解説をしてくださる、すごくお話が上手な方が。
0: 色整然とされてますもんね。
1: そう。もう本当に、こう、とどまる瞬間がない、スラスラと、でも、本当に生でお話を伺って、何回かの、震災対策技術展とかの講座とかでも拝見したことがあるんですけど、もう本当にこう、体とか脳の中に染みついているすべての知識を

0: 適切な順で、
1: はい、
0: でお客さんが興味を持ちつつ、
1: うん、
0: 興味を持ちつつ納得しつつみたいなの、うん、そのツボをずっと飽きずに、
1: そうですよね、
0: ささささってずっとやっぱ話してくださって、
1: うん、
0: 大変勉強になるわけです、
1: うん、
0: でまあまあ今回もそういったお話を伺うことができて、で、うん、あのポータブル電源をだけに集中して40分とおっしゃってたんだけど、うん、それぐらいじっくりと何かの学ぶみたいなことはあんまりしてこなかったんですけど、
1: はい、
0: もうすごいよく参考になりまして、で私が持ってるポータブル電源実はジャクリー製品じゃないですけど、
1: ああ違ったんですね
0: 違うんですよあれだから、でもあの4大メーカーがあるんですね、
1: はい、
0: で一つで私いつも忘れちゃって調べればいいんだけども、私が好きなのはエコフローっていう会社の製品が好き、はい、
1: うん、
0: 何が好きって、
1: うん、
0: 見た目っていうか、うん、外見がすごい好き、
1: う
0: ん、あの他の会社のもそれぞれに、
1: うん、
0: それぞれの会社の持ち味を出しているとか、うん、あとインテリアに馴染むようなカラーを出しましたとかいろいろあるんだけど、なんかわかんないけど私は何でしょうね、フォルムの感じとか、あとロゴの入れ方とか、
1: うん、
0: そういうのがエコフロー、エコフローちゃんって私呼んでるんですけど、
1: フローちゃん
0: ポータブル電源のエコフローちゃんがすごく私の気に入りで、はい、で、買ったのがその2022年が一番最初だったかな、
1: うん、
0: すごく調べた時にそこが4大メーカーに入るみたいなこと全然知らなかったんですが、まあいろいろ調べてた時になんとなく信頼性があるだろうという直感を得て、
1: うん、
0: でトータルバランスで買ったのがあるんですね、
1: はい、
0: で、私がポータブル電源を、あ、ちょっと秋代さんはポータブル電源持ってますか？
1: 私ね、今ポータブル電源って私持ってるってさっきあのこの直前のね、先生でお話しした時に持ってるって言ったけど、あれちょっと待って、私が持ってるのって、あの、携帯用の、外に持ち歩ける用の、非常用電源と私勘違いしてるかもって思って
0: 今。モバイルバッテリーってこと？
1: あ、そうです、そうです。それと勘違いしてるって思って
0: 聞い
1: て。
0: もっとでかいやつ。
1: ああ、じゃあ、持ってないですね。
0: あ、
1: うん。
0: 停電対策の、
1: うん。
0: 停電対策の、
1: はい。
0: モバイルバッテリーはスマホっていう小さいものを情報収集するのにも必要なものなんですけど、
1: うん、
0: 例えばあピンからキリまでありますけど、
1: はい、
0: もっとたくさんの容量があって、
1: うん、
0: 扇風機をまず動かすもそうだし、
1: うん、
0: あとはソーラー充電ができるとかね、あとはもっと大きなものになれば冷蔵庫つなぐとか電子レンジ動かすとかエアコンを動かすとかそのレベルまであるわけです。で、私が初めて買った時は、
1: うん、
0: あの時祖母もいましたし、
1: はい、
0: エアコンが止まるって暑くなるのはまずいんじゃないか、どこが最初だったんですよ。で、扇風機を動かせればいいっていう絞り、もうね、ポータブル電源とかもその買うときに、
1: うん、
0: いろんな機種がありすぎてどれにしたらいいかわからないみたいになると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 自分が何に使いたいかってところから考えていくと選びやすくて、
2: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
4: 山崎オートパーツ。
3: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
4: 山崎オートパーツ。
3: お問い合わせ 0183-72-2669。

0: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。川面運送株式会社が正午をお知らせします。
1: さあ、時刻は正午を回りました。生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、今日のお相手は秋代です。この時間は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送をお届けしています。5月12日の朝7時40分頃からお届けしましたポータブル電源についてのお話、引き続きお楽しみください。
2: エアコンが止まるって暑くなるのはまずいんじゃないかってとこが最初だったんですよ。で、扇風機で動かせればいいっていう絞り、もうね、ポータブル電源とかもその買うときに、うん、いろんな機種がありすぎてどれにしたらいいかわからないみたいになると思うんですけど、うんうん、自分が何に使いたいかってところから考えていくと選びやすくて、うん、で、重たいものなので、はあ、そんなに大きければいいってものじゃないと私は思ってるんですね。うん、で、私が買った時は、私一人でも持って、うん、マンションのワンフロア、移動するのに苦がないもの、うん、危なくないもの、苦がないものみたいな、うん、そういう選択肢だったので、比較的小ぶりなんですよ。うん、で、だからパワーもそんなにないから、冷蔵庫は、無理。
1: うん。
2: だけど、IH の卓上ヒーター、うん、卓上 IH、
1: うんうん、
2: で調理をしたりとかするぐらいのはできる。ただ、うん、IH ヒーターも、ワット数が、うちにもともとあった IH ヒーターが、いただき物なんだけど、割といいもので、火力が強かったんです。うん、火力とか電力。熱がね、
1: はい、
2: のワット数が大きかったので、それは、私のその買ったポータブル電源では、ブースターをかけないと使えない。うん、で、そうすると、まあ使うパワーが大きすぎちゃうので、うん、私はお湯を沸かしたいのが基本だから、じゃあむしろ IH をもっと小ぶりなのを非常用に買おうって思って調整したりとか、いろいろ、もういろいろ工夫して、
1: うん、
2: 私の中でベストな発電環境っていうのかな、それを、
1: うん、発電環境、はい、
2: 発電環境って言うとちょっと言葉が大げさですけど、うん、電気を使うものを、多少の工夫で使えるようにするみたいな環境を整えたんですね。うん、今だと停電するとどうしようもないんですよ、
1: はい、
2: 特にこっちの関東なんかで暮らしていると、うん、で。うちはそれこそ、もしも急に寒くなっても、うん、火とかガスとか使ってずストーブとかもないので、
1: うん、
2: やっぱり電気に頼らなきゃいけないしとか、うん、そういうことがあって、電力の確保ってすごく重大で、
1: うん、
2: で結局最終的にはどうなってるかっていうと、同じそのエコフローのパワーがほどほどしかないのが2台。うん、それから、それの上位機種と言っていいのか、ちょっと違うかもしれないんですけど、うん、もっとパワーが大きい、新しい機種を入手していて、その3台持ちになってるんです。
1: 3台
2: それだけあるので、はい、
1: うん、
2: 一応ソーラーパネルも接続して、
1: うん、
2: 発電することができるのは確認してあって、うん、ベランダ日当たりがとってもいいので、
1: はい、
2: 発電力がなかなかいい感じなんですけどね。
1: うん、
2: まあそういう確保してあるので、お天気だったら、お天気の日があれば、うん、まあ多少のエアコンじゃないや、ごめんなさい、扇風機。

0: 機使ってるとか、うん、調理器具を動かすのは継続できるだろうっていう計算はしています。
1: うんうん、
0: なんか、ポータブル電源本当に種類もあるし、しかも安いものじゃないし、場所も取るものなので、うん、選ぶときにすごく悩むと思うんですけど、うん、すごく悩んでた方がいいと、うん。
1: なるほど。すごくね、うん。
0: すごく悩んだ方がいいと思う。だと、今回その講座を聞きながら改めてよく分かったことがあって、
1: うん、
0: 今モバイルバッテリーの発火の問題とかがあるじゃないですか。
1: はい。
0: で、モバイル、もちろんポータブル電源もそうなんですけど、うん、その蓄電する電源のところに使われている材料がいろいろあって、
1: うん、
0: 発火しやすいのって、少し前の世代、今も現役で続いてるのもあるんですけど、三元系っていう材料で作られてる。私は詳しいことはご説明はできませんが、
1: うん、
0: 言葉だけで言うと三元系っていうのを使われてると、
1: はい、
0: 使いすぎたり、
1: うん、
0: 熱がかかりすぎると、
1: うん、
0: 発火する可能性がある。っていうものなんだそうです。で、はい、私が使ってるこのエコフローも、
1: はい、
0: 発火した事例があったらしくて、うん、で、この間、これと近い機種のがリコールになりつつ、
1: うん、
0: 私のその、持ってるポータブル電源も、
1: うん、
0: アプリでいろいろ操作ができるんですけど、そのアプリのこの調整で発火しにくくする操作をしてくださいっていうのが出たので、それは対応しました。だから、自分、もしももうポータブル電源持ってらっしゃる方も、ただ持ってるだけじゃなくて、まあメーカーのそのメール、会に登録しておくとか、ちゃんとアプリがあればアプリに入っておくとか、
1: うん、
0: あとは自分で時々そのメーカーをアクセスするとかして、状態とかそのリコール状態とか時々確認してみるのも必要かなと思います。持ってるだけでしまってるだけとか、あと保管環境も例えばすごく熱くなるところとかに置いてちゃいけないと思うし、
1: はい、
0: 日々、なんとなく使ってるといいと思うんですよね、
1: うんうん、
0: 私なんかこのポータブル電源普段は一応非常用と思って買ってるんですけど、
1: うん、
0: スマホを充電するのにいつも使ってて、
1: うーん、
0: 便利とか移動できるし、
1: うんうんうん、
0: すごく便利に使ってるんですけどね、はあ、そんな風に普段から使ってるとなんか様子変だなとか、
1: あ
0: わかるんじゃないかなと思うので。
1: なるほど。動作確認を日常的にするみたいな感じ。
0: うん、そうですね。それも込みですよね。
1: へぇ、うん、それ日常的にその数を使うことによって、いざという時に、なんだろう、何かこう、劣化してしまって使えなくなるとか、そういう恐れとかはないんですか？
0: ほら、こういう充電器なので、もちろん、うん、充電回数が何百回とか、一応あるんですけど、そんなに言うほどすごい充電しまくるわけじゃないし、うん、だいぶ一回充電するとスマホを繋いでるくらい、私は本当そういうことを細かく見てなくて申し訳ないですが、
1: うんうん、何もじゃあ不便なく使えてるってこと
0: ですね。そうそう、だいぶ充電されてますので、スマホもだいぶ充電できる。
1: そっか、スマホも。そうですね。私もスマホ直接充電器につなぐこともあれば、パソコンにつないで充電しちゃうこともあるんですけど、うん、パソコンの容量からすると、電池の容量というか電源の容量からすると、スマホってすごいビビたるもので、なんか、うんうん、パソコンのその充電状況にあんまりこう影響を及ぼすことなく、あ、もうスマホの充電は終わってるみたいな感じだから、じゃあそんなにスマホ1台をちょこちょこ充電したからといって、そのポータブル電源に今すぐ大きな影響があるってことはないんですね。
0: ないと思います。で、それこそ、使わないでて、寿命が来てしまうよりか。
1: そうですね。なんか、持ってたけど、みたいな。
0: そう。
1: いざという
0: 時に。して、そう。だから、まあ、ごめんなさいね。私、ごめん、もうすぐに、こう、何年が寿命です、みたいなことも、ちょっと、上手に言えなくて申し訳ないんですけど、うん、まあ、寿命が、来る、 頃にはちゃん

0: といろんな意味で使い切れる感じにしておくといいのかなと思いますね。
1: そうですね。なんかあれですよね、宝の持ち腐れ的な、大事にすぎ、そうそう、しすぎて、いざという時役に立たないとか、いざという時なんかスムーズに使えないとかだと困りますもんね。
0: うん。
1: なるほど。ああ、確かにそういうものあるかも。非常用のものとかって結構、そういうの、私も物置のことをこう、振り返ってみるに、そういうのが多いなって、今思いました、うんうん。買って安心してしまいっぱなしとか、うん、新品のまま置いてる、携帯用のラジオとか、非常用ラジオとかも、なんかもうアマゾンから届いた、まんま、そのまんまここにあるみたいなのがあるので、実際それどういうふうに使ってるかとか、音質どうなのかとか、手で回して充電するって、それもできるって書いてるけど、実際それをやったことがあるのかっていうと、やったこともないし、だからそういうのを見直すとか、日常的に使ってみるっていうのも大事ですね。
0: 絶対そう思います。だって、非常用のものを使うときって、心身ともに、負担がかかってるところなので、
1: そうですよね。
0: そこになんか余分な負担をかけないように、準備しといた方が私いいかなと思って、もうなんか起きちゃったわーってなった時に棚に取りに行こうとかってす余計な負担じゃないですか。
1: そうですね。
0: そうですね。私の考え方的には、非常用用品ほど、さっと、それは慌ててるからとかじゃなくて、もうそう、まあ、そうというか、急いで持って逃げなきゃって意味がないじゃなくて、負担なく使えるようにしといた方がいい。私も。非常用トイレとかもそうなんですよ。段ボールに入って買ってあってしまってあるけど、トイレしたいときは、段ボール箱を棚に取りに行って、段ボール箱開けて使い方確認してなんて余裕がない可能性もあるんで、なんかもう、すぐに使える。今すぐトイレができるとか、普段日常生活してる時にトイレもそうだけし、電気もそうだし、食事の支度もそうですけど、ふわっと始めるじゃないですか。だから非常用の時も、非常用の道具を使うけど、ふわっと始められる状態にしておいた方がいいと私は思います。
1: 確かに。奥深くに私はしまいすぎています。すべてのものを。
0: 私のこの非常用電源さ、重いです。
1: なんかラジカセっぽい、その
0: 感覚。昔のラジカセみたいな、だいぶ重いんですけど。
1: 上に持ち手がついて黒くて。
0: そう。
1: はい。
0: で、この子はもう機種が旧型になってしまったんですけど、
1: はい。
0: 持ち手のとこが私すっごい好きで、
1: うん。
0: 小柄じゃないですか、で手もちっちゃいから。重たいので、
1: はい、
0: 何こう、持ちやすいかってすごく重大だったんですけど、とにかくここがすごく気に入って、私、個人的には、でもこれに選んだけど、旧型になってしまったから、もうこの形は出ないのかしらと思う。寿命まで大事に使う。
1: なるほど。
0: 回す。
1: 実際にお店に見に行って、持ってみて、
0: あ、これそうです。
1: 感覚いいみたいな。
0: はい、
1: 今持ち手の部分は、私、はい、今、ラジカセみたいという表現をしたんですけど、ラジカセの、CD も聞けて、CD の蓋は頭の方で出し入れするみたいな感じで、あとテープは1個分聞けるみたいな、ダブルじゃなく、1個分、このテープの例えって、どのぐらいの感覚それでイメージできるかちょっとわかんないですけど。
0: サイズ感で言うと、
1: あんま大きくないですもんね。想像したのと全然。
0: 単行本の、
1: はい。
0: 一回り大きいぐらいかな。
1: うん、そうですね。表面から見た時にね。重い。やっぱ電源だから。で、持ち手の部分も、ラジカセだったら、使わない時は畳んでおけるボディと一体化するようにみたいな感じで、畳めるようになってますが、そのポータブル電源の場合は、上に、カゴバッグみたいに上に固定された状態で安定した持ち手になってるんですね。
0: そうです。
1: それが持ちやすさの秘密なんでしょ
0: う。そうなんです。折りたたみである必要は私はそこに感じなくて、で、積み重ねるものでもないので、私の体のバランスにはこれがベストだった。なんか、それで、そういう考え方で物を選ぶのがいいかなと思っていて、特にこう、持ち歩かなければもっと大きくてもいいけど、持って移動するかもしれないなとか、あと、 持つ人が持ちやすいかとか、
1: うん、
0: 本当にどの形がいいですかみたいなのって結構答えにはできなく、答えは出せなくて、うん、あなたはどのタイプが持ちやすいですかっていうのがそれぞれ皆さんにあるんだろうなと思います。
1: そうですよね。実際に大きいものを家族が4人5人でなんかいっぱい大容量のものを使いたいからって買っても持つのがお父さん、もう腕っぷしの強いお父さんだったらいいけど、実際運ぶのはお母さんの役割になりそうだみたいになったら、その大きさだと無理ですもんね。
0: う
1: ん、
0: そうそう、そんな感じなんです。だから。
1: なるほど。使い方とかも考えると。
0: そうですね、うん。で、大きいのはなんか車輪がついてたりもしますけど、車輪、キャスターで転がして歩くのかなとか、非常用のものを選ぶときは、
1: うん、
0: 使う人の、うん、視点で使う人が使いやすくっていうのも鉄則だと私は思うんで。
1: 確かに。
0: だから、その4大メーカーさん、ポータブル電話4大メーカーさんがあって、うん、それぞれにいろんな意味で特色があったりするんですけど、
1: うん、
0: ぜひ見て、愛着が湧くやつを。
1: そうですね。
0: 私はこの子が大好き。
1: そもそもどこに買いに行けばいいんですかって、何売り場なんですかっていうところからです、私の。
0: 私の場合は、
1: はい、
0: 電化製品屋さんが結構ある町なの、町というか地域なので、
1: はい、
0: いろんなとこ見に行きましたし、けど、4大メーカーの4つが揃ってるとこってあんまりないかもしれないですね。だから、まあ、いろんなとこ行ってみて、置いてあるもの見てみて、
1: うん、
0: で、あと、置いてあるもの、本物置いてなくて、割と、軽いというか、
1: うん、
0: 外見だけ、
1: うんうん、
0: ちょっと軽い偽物置いてあったりするので、それもちょっと何とも言えないですけど、
1: うん、
0: 常々、気にして見て歩く感じ。
1: ああ、なるほどね。
0: プラス、
1: はい、はい。
0: そういうなんかイベントとかあった時に行ってみて、触ってみるとか。
1: いいですね。そのぐらいが、先ほど非常用のものってふわっと使うっていいっておっしゃってたんですけど、うん、その非常用のものを揃えるっていう時も、よし、今日は非常用のものを全部揃えに行くぞって出かけるんじゃなくて、うん、電池の買い置きなくなったって言って電気屋さんに行った時は、そういえばポータブル電源の話してたからちょっと見とこっかぐらいの感じで、ふらっとそっちの売り場も見て下見してみるみたいなのもありですね。うんうん、
0: いや、その方がね、いいと思います。うん、いろんなの見て、うん、あ、やっぱり、この間見たのとこっちの見たのと比較したけど、まあ、他のもそうじゃないですか、
1: うんうん。
0: あっちの方が好きだったなとか、そういう感じで、うん、選んだ方が楽しいし、
1: うんうん。そうですね。ポータブル電源。はい。
0: でも、ね、この間の、実際に見てきたジャプリーの商品も、
1: うん、
0: すごく魅力的なとこがいっぱいあったんですけど、
1: うん、
0: まあ私今気に入ったのが一応3台あるし、
1: うん、
0: 慌てて増やす必要もないし、
1: うん、
0: なのでちょっと今は見送りかなと思います。でもね、すごい、うん、一番オーソドックスな製品のをすごくちっちゃくしたサイズのそっくりな形で、
1: うんうん、
0: 3万だったらなんか、モバイルバッテリーをゆとりを持ってさせるぐらいの感じの、ちっちゃいモバイルバッテリーがあって、あれは、モバイルバッテリーじゃない、ちっちゃい電源があって、
1: うんうん、
0: あれは、単純に可愛くて欲しいな。単純に、でもどうせだったら親子で欲しいなと思って、もう親の方いらないから子だけあってもしょうがないと思って。
1: 親子。同じタイプの形のね、そうそうそう、大きいのと小さいの。
0: なんか作る方も、あれは遊び心なのか、どれぐらい本気、必要なタイプ、形だと思うので、
1: はい、
0: サイズ、いろんなサイズがあるのは、いろんな場面で使うから、サイズとしてはいろいろ必要なんでしょうけど、うん、なんかすごい可愛くて。
1: ああ、聖子さんのその葛藤っぷりが、女子がどのバッグにしようかなっていうテンションなのか、ポータブル電源だっていうのが面白い。
0: 現場で前にもちょっと何回かご縁のあったことがある、防災が趣味の女性たちと、
1: うん、
0: たまたま

0: 会いしたんですけど、みんなで。
1: 防災が趣味。
0: 久しぶりみたいな。両手振って久しぶりみたいな感じ、うん、でもう、その方はその小さいポータブル電源持ってて、もうすごい可愛いから、可愛いから買いなよみたいな。うん、どうしようって書いてポータブルで、
1: キャッキャッキャッしてる。ポータブル電源でキャッキャする女子たち。
0: してます、そういう感じ。
1: いいですね。もうね、うん、冒頭に母子活ですというお話がありましたが、まさにですね。
0: そうそう、いや、ほんとそうです。うん、でも、ジャクリーさん、今ね、私が宣伝する、あれは全くないんですけど、セール中なので、興味のある方は、見てみると、いいかもしれないです。タイミングかもしれないです。
1: あ、なるほど。わかりました。ポップアップストアもね、出すくらいだから、今結構、
0: そうです、今。
1: してるんでしょうね。
0: はい。インターネットで調べればいっぱい出てくると思うので、
1: ジャクリーさん、
0: ぜひちょっと、きっかけで見てみてください。
1: わかりました。ポータブル電源でこんなにお話を伺える方もなかなか、女子珍しいなって思いながら。
0: ね、もうね、狭くて、浅くちょっとのことしかお話ししてなくて申し訳ないなと思います。
1: いや、
0: もっと深いし、もっと楽しいので。
1: そうですか。じゃあその入り口に立ったということで今回
0: は、はいはい、
1: はい、どうもありがとうございました。またお話聞かせてください、はい、ありがとうございます。
2: 時刻は12時20分を回りました。生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送をお送りいたしました。本放送は毎週火曜日朝7時40分からということで、次回は5月の19日火曜日の朝7時40分からお届けいたします。次回もどうぞお楽しみに。ポータブル電源、この週末ぜひ皆さんも一度お店に見に行ってみてはいかがでしょうか。さあ、ママ防災士の聖子さんのお話に続きまして、この後は湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。

さあ時刻は12時23分を回りました。ここからは湯沢市からのお知らせ、市政だよりのコーナーです。まずはわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けのバスツアーを開催します。当日は朝8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮山貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後感激する予定です。なお感激後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子どもが2000円、大人は1人まで4500円、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市

教育委員会障害学習課、電話番号 73-2163、 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアー開催のお知らせでした。

続きまして、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお伝えします。湯沢障害学習センターでは、生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなどです。なお、熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は湯沢市内に在住もしくはお勤めの方です。受講料は1000円です。お申し込みは5月8日金曜日から始まっておりまして、最終受付は5月の22日金曜日です。来週の金曜日ですね。お電話でのお申し込みはできません。お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室に関するお問い合わせは、湯沢障害学習センター電話番号 73-1132、 0183-73-1132 までお願いします。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお伝えいたしました。時刻は12時26分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。

時刻は12時28分を回りました。生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、1曲お送りします。サザンオールスターズで希望の轍。

0: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。
1: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: You are listening to FM Utopia。
4: さあ、時刻は12時34分を回りました。ここからは今日のマジカルお片付けのコーナーです。整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー、こんちほ先生

にお片付けの極意伺っております。お天気が良くてもこれから梅雨だなという季節でも小西先生にとってはいつもお片付けのベストシーズンです。5月12日、今週の火曜日ですね、金曜日って言いかけた、火曜日の朝8時30分、

0: くお願いいたします。お願いいたします。
1: もう生理臭のアドバイザーの時点でカムっていう、うん、このコーナーを何度やっているんですかって今ね、うん、自分にツッコミ入れながら喋ってましたけど
2: そうなの、
1: はい、よろしくお願いします。
2: 元気
1: 元気です、元気です、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いいたします。
1: は
2: い、
1: 今日はどんな話題でいきましょうか。
2: うん、昨日天気予報を、ね、見たら、はい、向こう1週間は全部晴れマークでしたね、ゆたわしね、はい、だったので、うん、まあ、この後ね、まあ、控えている梅雨時期に備えてね、今この晴れが続いている間にできそうなことっていうのをね、うん、ちょっと考えてみたんですよね。うんうんうん、ね、まあ、大きいエリアになっちゃうんですけど、
1: はい、
2: うん、つまりいきなり大きいエリアを、断捨離しよう、おーみたいなことは、うん、おすすめしないよってずっと言ってきたんですけども、
1: はい、
2: あの割と大きいエリアですね、クローゼットとか、
1: はい、
2: 押し入れの中の風通しを良くしておこうっていうところが、うん、まあ、ゴールですかね、今日のお話の、ね、時間内に喋りきるっていう、
1: そうテーマはそこっていうのね、はい、
2: 私の目標数そう、
1: そう、私たちは最近ねあのコーナーが始まる前に目標を定めて今日このことについて喋りきったら、うん、私たち今日ミッションコンプリートみたいな ね、はい、
2: そうなんです、
1: はい、
2: まず押し入れとかクローゼットの中皆さんどうなってますかね今ね。
1: え、うちですか、
2: うん、
1: うちですか
2: え、ないでしょないでしょ、物、
1: いや今ね、うん、冬物と春夏物が混在しています、
2: うんうんうん、そうだよね、
1: はい、ま、だ一応そうニットは洗って、
2: うんうんうん、
1: であとは島だけってこうカラッと乾かした状態にはしたんですけど、うんうん、まだあの両方かかってますね、うんうん、だから結構クローゼットがびっしりしてる感じです、うんうん、
2: あ、なるほどね、はい、びっしりしているのを、うん、あの春夏秋冬あの全部全シーズンのものを、はい、まあ、吊り下げ収納にしているあのお家もあるんですよね。
1: うん、うん、
2: まあ、ニットはねやっぱり伸びちゃうので、
1: はい、
2: あの畳んで、まあ、引き出しとかね、うん、あの衣装ケースっていう、まあ、あのご家庭多いかなとは思うんですけれども、
1: はい、
2: あの全部吊り下げ収納にしてますっていう方はそれで、まあ、いいとは思うんですけど、あの、まあ、風通しその全部下げてる状態がビチビチですみたいな感じだとちょっとねあの衣装も息苦しいというか、
1: ああ
2: の、
1: はい、
2: うん、まあ、こう生地傷んじゃうっていうね、あの、うん、まあ、そういう原因にもなるので、
1: あの
2: そうだな、今
1: かけたり出したりするときにね、うん、隣の衣類が影響を受けてシュワッとなったりむちゃってなったりするってことですよね、
2: うん、私物を持ってたときはね、
1: はい、
2: あのハンガーだけ取れてくるっていうぐらい探せました
1: 宙に浮いた状態になってるって
2: ことですよ。そうそうそうそう、
1: 挟まれすぎて、
2: あまりにもそう圧迫されすぎて、あの隣の服とね、
1: はい、
2: あの密着しすぎて、はい、衣類が取れてこないって、ね、ハンガーをそう、そう衣類取ろうと思ってハンガーを引っ張ったらハンガーだけ取れてくるっていう、
1: ね、なるほど、
2: 全然笑えないんだけどみたいな、
1: 私はここにいますぜって言いながら服は挟まったままなの、
2: ね、そうそうそうそう、ま、今はね、さすがにそんなこともなくって、
1: はい、
2: そうだな、私今どのくらいあるかな、4センチくらい空いてるかな、
1: うん、
2: 4、5センチは空いてるかなっていう感じ、
1: 衣類同士が、
2: うん、
1: 4、5センチ結構隙間いいですね、あのちょっと高級な洋服屋さんのかけ方みたいですね、隙間ほどよく空いてて取り出しやすい、
2: 高級なほど空いてると思いません、
1: そういう
2: ですね、今のね、
1: はい、
2: あのビジュアルちょっと浮かんできましたけど、
1: ね
2: なるほどね、
1: そうタイムセールですってしょっちゅうやってるお店の衣類は結構シッと詰まってて一着一着こう見るのに結構大変な、
2: そうだね、
1: そんな気がしますが、
2: うんうん、まあ、今衣類が極端に少ないっていう時期もでもあって、
1: うん、
2: 私はちょっと着るものを探している段階なのでもうちょっと、はあ、あの増えるだろうなとは思ってるんですけども、うんうん、まあ、どうですかね、うちのクローゼットの場合衣類はほとんど吊り下げ収納です、うん、でその下に、うん、とクローゼットの下の部分に、まあ、引き出し収納、
1: うん、
2: あるいはスーツケース、あとはオイルヒーターがもうしまわれている状態であって、うん、押し入れの奥行きにクローゼットの、奥行きの引き出しを入れてるんです。なぜなら引っ越してくる前はクローゼットの生活だったんですよね、はい、の奥行きだったので、うん、その引き出しをそのまま使ってるために、うん、後ろ20センチくらい開くんです、
1: うん、
2: なのでそこにスキーとか、
1: うん、
2: あと何かな、あのヨガマットある、あんまり出てないけど時々やっぱり、うん、あの広げて、
1: はい、
2: 痛いからね、やる気出た時に、うん、あの、うん、ないと、
1: うん

0: 痛まで痛い思いまでしてやるっていう気持ちになれないので、うん、
1: はい、
0: これはまずくるくる丸めてね、うん、その20センチの奥の方にスタンバイ、まあ、してるんですよね、まあ、そういう使い方をしていて、はい、うん、まあ、季節の家電なんかもこう出入りしたりするんですよね、
1: はい、
0: うん、今はそうだな、その中から整理をして減らすとかっていうものはないんですけど、
1: はい、
0: 今あきおちゃんのね、うん、お家みたいに冬物と、うん、まあ、春夏物がまだ一緒になってるっていうような感じだと、うん、メンテナンスをしてクリーニング出すとか、うん、自分のお家でねホームクリーニングしたりとか、
1: うん、
0: で、まあ、整えた状態で、まあ、シーズンオフのものを奥に、つまり取り出しにくい部分ですよね、
1: うん、
0: まあ、クローゼットの上段の部分だったりとか、押し入れだったら天袋の位置だったりとかね、そこに上げて、まあ、長期の、保管に備えるみたいな風になっていくと思うので、まあ、このお天気のいい時期にそれらができるとすごく気持ちも晴れやかに、ね、ただでもじっとりしてジメジメしてて、ね、ちょっと湿っぽい感じのね、気持ちも湿っぽくなっちゃいそうな時期に、まあ、その物との付き合い方はこう身軽にね、すがすがしく過ごせるかなと思いますね。
1: そうですね、紙類なんかも結構湿気を吸ってしまってね、プリントの束とかさ
0: そうだね、
1: うん、積んどく状態のままの本とかね、うんうんうん、あとは全然こう一向に動く気配のない本棚とかね、
0: うん、
1: 時々その中から数冊読んだりまた戻したりっていう動きがあればまだしもなんですが、うんうん、結構ずっと何も動いてないなみたいな本棚とかを見ると、
0: うんうん、
1: あ、またこの中の本のどれかにこう久しぶりに読もうと思ったら、なんか急にちっちゃい虫が動いたりとか、
0: うんうん、
1: プリントにもね、
0: チャタテ虫ね、
1: うんうんうん、するのかなと思っちゃう、
0: まあね、人にはね害は、うん、及ばさないというかね、吸血性はないんですけど、うん、
1: はい、
0: 古くなったね、こう空気がこう流れなくなったところの本にはね発生しやすいので、
1: うん、
0: はい、
1: ね、虫干しの意味
0: も兼ねて、虫干しね、そうですね、はい、今の時期いいと思います、今週いいと思いますよ ね、
1: うん、あと着物とかこれから夏になってね、浴衣なんかももしかしたら出番があるぞっていう方は、うんうん、浴衣もねそこ風通してあげたいかなって、うん、着物もね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: 下げてちょっと陰干しですかね、うん、そういうちょっと大事にね扱いたい素材っていうのはね、
1: うんうん、
0: 風通し、風当ててあげるといいですよね、
1: うんうん、そうですね、座布団なんかも布団なんかも干すとふっくらしますしね、うん、湿気も飛んで
0: いいね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: 今週です、
1: 今週ね、この晴れが続く時っていうのがね、
0: うん、
1: やっぱりお日様が出る日と、うん、その両側というかね、まあ、例えば真ん中の日は晴れてても、うん、その前後が雨が降ってたりジメジメしてたりすると同じ晴れでもなんか今の晴れとはまたちょっと空気が違いますもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、水分が飛んだ時に、うん、衣装ケースに戻すとかっていうことができると、うん、その後いいですよね、防虫剤とかですかね、うん、あと吸湿剤とかも一緒に入れる方もいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、密閉してしまうので、うん、まあ、水分飛ばしておくっていうのは大事なんでね、うん、はい、
1: そうですね、虫除けのためのね、なんか防虫剤か、うん、防虫剤とかはどこに入れるとベストとか、うん、そういうふうなことっていうのはお伝えしたりすることってあるんですか？
0: プラスチックの衣装ケース、
1: はい、
0: 引き出しのタイプであっても上蓋をね、うん、かぶせてしまうタイプであっても、うん、衣類の最上段に入れるっていうのが、うん、まあ、ルールっていうかね、
1: はい、
0: 薬剤が上から下にこう揮発して上から下に回るっていう性質があるので、
1: うん、
0: それ知らない時はね、私一番下にとか前まで使ってた防虫剤は終わりとかで出るじゃないですか、
1: す、ね、はい、ね、
0: それも取り除かずに、
1: はい、
0: ズボラ作加減がもう露呈してしまうんですけど、それの上に、まあ、新しい防虫剤をね、うん、まあ、上から入れたりとか、ね、さまざまな使い方してたんですけども、
1: うん、
0: 特にお人形さんとかね、
1: はい、
0: 素材が本当に繊細で大事に保管したいものっていうのは、
1: うん、
0: 違うメーカーさんのつまり薬剤が違う性質のもの

0: を、はい、あの一緒に入れてしまうと、うん、あの変質素材を変質させてしまうっていうようなね、まあ、喧嘩しちゃうそういうとこもある、そういうこともあるらしいんです、はあ、うん、まあ、お洋服のところはねちょっと私、うん、そこすいませんそこまで詳しくはないしちょっと調べてもいないんですけども、うんうん、あのまあ、お洋服も繊細なものは繊細ですからね、
1: そうですね、うん、
0: まあ、1年経って、まあ、終わりって出ているものは廃棄して で新しいあの防虫剤を衣類の上に入れる、うん、でしまう、
2: はい、上から下にじゃあその成分っていうのが落ちていくようにできてるってことなんですね、
0: うん、そうなんだって、
2: うん、わかるわかる、あの終わりっていうの意外とね、うん、あなんか軒並み全部終わりになってたみたいな、こう入れたから安心してたけどみたいなのがあります。あーでもあるな、
0: ある、あそう、はい、じゃあ見直しのタイミングが来たっていう感じで、
2: はい、
0: チャンスです。
2: 服の引き出しですね、和ダンスの引き出し、
0: うん、あそっか、
2: 着ることがないと開けもしないっていう、
0: うん、そうだね、
2: タンスに任せっきりですけれども、うんうん、見てみないといけないですね、うん、広げてもない
0: と今週です、
2: 今週ですね、
0: はい、先週ちょっとお話したんですけど、はい、この母がね同居してる義母が、
2: う
0: ん、あの自分の衣類をねこう見直してくれたっていうようなことがあったんですよってお話をしたんですが、
2: はい、
0: その時一番下の段がやっぱり着物が入ってる、
2: うん、
0: 一段で、まあ、そこはあの、まあ、確認だけして、
2: うん、
0: あの全出しはしないで、うん、まあ、そっとこう閉じたわけなんですけど、
2: はい、
0: その他の引き出しにもあの使っていない反物とかが出てきたんですよね、
2: うん、
0: であの軒並みやっぱりカビが生えてしまっていて、あの、まあ、反物をそれをね仕立てるっていうこともこれからないだろうし、あの誰の思い入れがあるものなのかもわからない、
2: うん、
0: っていうことなので、まあ、手放すと、まあ、ジャッジしてしたわけなんですね。
2: なるほどね、反物の状態であるってことか、
0: うん、
2: まだ仕立ていっていない、あのくるくるに巻いた状態で、うんうん、ね、それがね着物になったら、まあ、里屋美しいだろうって思うとなんか本当に心が痛むかと思いますが、うんうん、でもそれも着物に仕立てて着る予定もないとなると、
0: うんうん、
2: またそれはそれでその反物もかわいそうですしね。
0: そうですね、
2: うん、今利用する人いないんだろうか、うん、何かにこう使う人っていないのかな、うん、
0: あります、はい、ね最近ちょっとあの調べて、この次に、この次、来週ね、
2: はい、
0: あの確実な情報を、うん、あの提供したいと思うんですけど、
2: うん、
0: ちょっとごめんなさい、
2: はい、
0: えへん虫、え
2: へん虫、
0: ごめんなさい、
2: はい、
0: ですね、
2: はい、
0: 和服を、仕立て直して、
2: うん、
0: つまりアップサイクルですね、
2: うん、
0: 付加価値をつけて、うん、改めてこう販売するっていう活動をしている、方々がいまして、
2: 方々、うん、頼もしいですね、
0: それはもうあのシステムになっていて、
2: うん、
0: 寄付して、もらった着物反物を、
2: はい、
0: 作り直す皆さんも、うん、その縫い方のスキルを上げる、これは何と言うんでしょうか、和裁というのともちょっと違うと思うんですよね、あの和服を作るわけではないので、
2: うん、うん、
0: あの本当にあのレッドカーペットとかね、
2: はい、
0: あのファッションショーとかで、はい、使われるようなちょっと独特の、これは普通にこの秋田県とか湯沢市とかを歩いてたりするような人はいないよねっていうような、
2: うん、
0: 独特な本当にあのデザインがね、あのデザイナーさんがデザインしたようなものに全く別のものに作り変えたり、あとはバッグだとか小物だとか、
2: うん、
0: あのそういったものに作り変えて世界に出ていく、
2: うん、
0: ような仕組みでした。ちょっとあの来週正しい情報をお伝えするのでちょっとお待ちくださいね。
2: もうなんかもう来週必ず聞かなくっちゃっていう人いるんじゃないですか、うん、うちのタンスにもある、ね、衣装ケースにもある、ばあちゃん、その前のばあちゃんとかからの着物反物っていう人いっぱいいると思います、
0: うん、そうなんですよ、
2: はい、
0: はい、
2: いいですね、うん、なんかね聞いたところでは、うん、あのなんだろう、和服って和装着物姿っていうのは、うん、世界的に見た時に日本の、うん、本当にあの世界で見ても上位に入るフォーマルな装いだっていうので、うん、でその理由があの和服和装っていうのがねちゃんとこう、うん、 生地のその質とか使われている素材とか産地とか、まあ、そういったものが明確であるっていうことと、それ

0: それがこういう場合にはこれぐらいのものがフォーマルと言えるとか、カジュアルに、うん、一般人が着る着物とかのそのランクとかもはっきりしているから、うん、世界的に見てもフォーマル、ね、そうフォーマルの衣装としてね、しっかり認められたものなんだそうです、うん、着れるようでいたいなって思いますね。
1: やっぱりなんかこう世界的なイベントとかね、うん、皇室の方々の正装とかっていうのを見て、その各国の要人とね、はい、こうお会いしてる様子とかを見ると、はあ、やっぱ素敵だなって思いますもんね。
0: そうですね。いや、もう一回着付けの先生のところに行こうかなって今グラグラ来ています。浴衣のシーズンがね、うん、近づいた時に、うん、もうにわかに通って浴衣を着るっていうのをね、うん、教えてもらって、で帯の結び方とかもいろいろ個性的なものがあって楽しかったんだけど、着物をね、うん、年齢的なところもあるし、着物もちゃんと着れて、さあちょっと今日はお出かけだっていう時に、うん、じゃあ今日は和装でって、いろんな洋服の中から今日は和装でってできたらかっこいいですよね、うん、この間ほらプラダを着た悪魔をね、うん、見てきて、
1: あ、見に行った、
0: 見に行った、うんうん、すっかり感化されてるから、なんかこう日本人としてのおしゃれっていうのが最上級のおしゃれみたいなのがね、できたらかっこいいなと思っていたところに、ラジオネーム妖怪バホバホさんからメッセージが届きました。
1: おはようございます。
0: おはようございます。ありがとうございます。全然関係ないけど、私は無臭だのコマーシャル大好きでした、
1: うん、あ、大好きでしたっていうことは終わっちゃった、
0: わかんないですね、うん、私テレビ最近見ないからわかんないけど、
1: 次々タンスから出てくるやつ、
0: え、何
1: あれ、入ってくんだっけ、
0: 誰が
1: 何なんか虫が、
0: え、そうなのあ、そうなんだ、匂いがつかない無臭だしか知らないけど、うん、それは言ってくるのかな。あの続報です。見たことないね、最近出てくるやつです、だって無臭出てくるやつだそうですいいね、浴衣を着た悪魔いいですね和のバージョンでね、
1: ぜひやってください、はいはい、湯沢市の皆さんね、
0: そうですね、
1: そうで集ったらすごいことなりのニュースですね、
0: ねえちょっと面白いと思うから、うん、それまたねできるといいですね、はい、ラジオネーム妖怪バホバホさん聞いてくださってお忙しいお時間に本当にありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: そうですね、今日先生自身は、うん、こう湿度の高くなるね、これから梅雨シーズンを迎える前に、うん、これやっとこうとかこれやるぞみたいなのって計画してることあります？
1: 昨日ね、はい、とりあえず大物は洗って、
0: はい、
1: 干しまくりました。
0: 干しまくりました。干しましたじゃなくて干しまくりました。
1: 干しまくりました。もう干せる場所が、うん、限られるじゃないですか。うん、そうすると、
0: ね、
1: それこそ手すりとか階段の手すりとか、そういうところまで全部に広げて、
0: はい。今いいこと聞いたって思ってる今。
1: そう、ね、ちょっとねやってもいいんだけど、うん、これ自己責任だって、はい、壁とかにもつくし、そこもほら、うん、掃除しなきゃいけなかった。
0: あ、なるほどね、
1: うん、その壁紙によく見たら、はい、光にこう透かしてみたら、
0: うん、
1: 埃ついてんなみたいな。
0: あ、
1: それで、まあ、はい、クイックルワイパーじゃないけど、うん、こう埃をね、はたいて落とすタイプの、それで壁をバーってやって、うん、で手すりの、何ですかね、この縁の木の部分とかってこうちょっと凹凸があって、はい、そこにほこり溜まってたりする
0: 装飾された部分にね、
1: そうそうそう、デコラティブなほどお掃除が大変ね、
0: そうだね、そうだね
1: っていうのがあって、そこら辺をね、はい、竹串を持ってきて割とね地味なことやりました。昨日
0: エンドレスになるやつですね。だんだんさ、掃除始めて細かいところに目が行き始めると、うんうん、最初は鳥の目で見てるんだけど、だんだん虫の目になってくるんですよ、うん、で細かいものとか近いものがすごい目に入るようになってきて、
1: 気になるとね、
0: ここに虫みがあった、
1: 昨日はやってもいいっていう自分に許可を出してですね、
0: はい、
1: はい、まあ、時間決めてね、はい、終わりましたけど、
0: そうか、うん、タイムを設定しておく
1: じゃないとエンドレスにやっちゃう、本当に。
0: そうだね、
1: はい、
0: タイマーが鳴ってハッと我に返る、
1: そうそうそうそう、他にもねやらなきゃいけないことあるのでね、
0: そうだよね
1: 気づくとなんか掃除してて終わってましたとかね、
0: わかる、まあ、終わると達成感もあるんですけど、うん、なんか私の休み何だったのかっていう感じに、ね、なりかねないので掃除は、
1: ね、まあ、そんな感じでね、はい、大物干し、まあ、ちょっと今週はねずっとお天気いいので、
0: うん、
1: 気になってる衣類をクローゼットから別の場所にこう、はい、ちょっと吊るして風当てておくだけでも

0: と思います。
1: そうですね、う
0: ん、あ、やろう。そうなんです、押し入れのね、そしてあ、うん、そうだそうだ、うん、ちょっと見直しをかけたので、はい、クローゼットの奥の方にですね、もうでっかいクモの巣が貼られて、ちょっとわー一緒に住んでたんだねっていうこととかもありましたよ。同居人巨大化してて本当びっくりしましたというようなね、おたまなので、まあ、大掃除というかね、その中のものをこう見直すタイミングで、はい、まあ、ちょっとね、衣装ケースなんかもちょっとどかしてみて、ね、はい、奥の方のね、見なかったホコリなんかも撃退してもらえたら、まあ、気持ちよくね、もう梅雨時期迎えられるんじゃないかと思いますね。
1: そうですね、お休みを1日お掃除で終わってね、全部出したけど戻すので終わったっていうことにならないように、タイマーをセットして始めるっていうことと、今日はここっていうのを決めてやる、
0: ね、あんまり広範囲じゃなくてね、はい、
1: 家一軒はやりきれないですから1日では
0: 、そうね、
1: 過去の反省を踏まえていて、
0: はい、そうですね、自分に優しくです、
1: そうです、
0: まずは
1: そうです、
0: はい、
1: そう、生きるために掃除をするんだから掃除のために生きてるわけじゃないから
0: そうだね、
1: 程よいところでね、
0: はい、そうですね、
1: はい、ということで今日のテーマについてもお話できたし、
0: よかった、
1: はい、次回はね、でも今日先生宿題がね、その和装に関してのことは、ね、多分行方が気になってる、
0: もうちょっと他の、ね、情報も、集められたらいいかなと思います。
1: お待ちしております、楽しみにしております、はい、はい、ということで今日のマジカルお片付け、整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー、今日穂先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今日先生と一緒に今日はお別れ。

さあ時刻は12時57分を回りました。生放送でお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、そろそろお別れのお時間です。今週末はもう降水確率 0%、 気温もね今日よりも明日はさらに上がりそうですので、暑さ対策にも注意が必要です。とはいえ気持ち空気もねさらっとしておりますので、このお日様の力も小西先生じゃないですけどもね、お借りしながら爽やかな暮らし作っていきたいものだと思いました。私はまた来週の月曜日夕方5時からの番組に登場いたします。よろしかったらまたお付き合いください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後も素敵な午後をお過ごしください。そして素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手は秋代でした。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア

この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV、
2: 福島 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山バーサス海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、うん、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、
1: はい、
0: 山の方からいきましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、うん、秋田駒ヶ岳。駒ヶ
0: 岳、
1: はい、6月1日から山開き、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草が咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、
0: うん、駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、
1: はい、
0: そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、うん、そのふもとにある湖、はい、ね、田沢湖でございます。田沢、ね、日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車はね、サイクリングコースございますんでね、うん、はい、あとねキャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます。 あとね遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、
1: はい、うん、
0: あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: タツコ像がね、うん、立ってる金色、ね、黄金のタツコ像が見れる湖畔ね。
0: なるほどね、
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、
1: はい、
0: 小鹿の鯛祭り、
1: お魚の鯛、うん、
0: 祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小鹿の鯛を堪能していただきたいなと思いますよ。
1: 鯛の食べまくりですか。

0: か
1: 食べまくりですよ、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
0: うん、お刺身もいいじゃない
1: 、焼いてもいいし、
0: うん、焼いてもいいしね、
1: うん、素晴らしいですよ、
0: はいはい、
1: で、一風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ
0: 温泉、
1: うん、
0: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
1: でもね、
0: うん、
1: 海の方は、うん、サンセット、
0: あ、なるほど、
1: 夕日を眺めながら
0: わあそれは
1: 温泉に浸かるといい、
0: いい ね、
1: ね、
0: 海眺める、
1: そうなん、
0: こっちはね田沢湖を眺めるっていうところもあるよ、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: うんうん、やっぱり、どちらかというと、
0: うん、
1: こう男鹿っていうとね冬のイメージがあるじゃないですか、
0: なるほど、
1: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: そしてちょっと足を伸ばせばですね、
0: はい、
1: ゴジラ岩、
0: あ、ゴジラの形をした
1: そう、しかも、ね、火を吹くところ、
0: え、すごい、
1: サンセットがね、うん、ちょうど口に入るとゴジラがゴーです、
0: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない、
1: そうなんです、
0: ね、
1: 門前というね地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
0: いや、私も見たい ね、
1: ね、
0: うん、
1: でもそのタイミングが難しいと思うよ ね、
0: ね、はい、うん、何回も行かなきゃ、
1: そう、そうなんですよ、
0: うん、
1: そしてその向こうには水族館ガオがあります、
0: ガオ、ね、ね、今話題の
1: ホッキョクグマのお子さんがいました
0: ね、これから名前決まっちゃうんじゃない の、
1: の、
0: ね、
1: 決まってますよね、
0: うん、
1: で育てるのが大変苦労して、
0: はい、
1: 最初双子だったんですけどね、
0: あ、はいはい、
1: 一頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、
0: うん、
1: でもすくすくと今30キロ以上に子供がなってますので、
0: うん、
1: これをご覧になっていただきたい、
0: あ、もう見られるんでしょ、
1: 思いますね、タイを食べて、
0: うん、
1: ね、ゴジラの岩を見て、
0: 見て、
1: そして
0: ホッキョクグマの親子を見てみて
1: ください、ね、
0: いいね、
1: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
0: はい、
1: ね、ドライブコースありますよね、うん、
0: ありますね、
1: はい、ここにはまだ雪がありますね、
0: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
1: うん、 そ、 うなん
0: ね、その間を通るんですよ車で ね、
1: ね、
0: うん、
1: また楽しいと思います、
0: はい、
1: で山頂にはなんと、
0: うん、
1: ドラゴンアイがありますね、
0: あら、ま、目、
1: 目、
0: ドラゴンの目、
1: 目、でかい目、
0: あ、
1: ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね、
0: もう写真スポットじゃないそれ、
1: 最高のところです、
0: ね、うん、
1: 秋田の魅力、山あり海ありということで、
0: うん、
1: 東北の皆さんぜひ秋田に来て、山に行って海もよし、ね、海に行って山もよし、
0: そうだそうだ、
1: 遊びに来てください、
0: 盛りだくさん、ね、
1: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海でした。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: 一子相伝で託されるこの神儀一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も承っています。文化会館通り、立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 鉢花、観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店、花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: 支え合う住みよい社会は地域から。湯沢地区民生委員児童委員は、変わらぬ住民の身近な相談相手、見守り役として皆様の近くにいます。いつでもお気軽にご相談ください。呼びかけて元気な声にほっとする。
5: You are listening to FM Utopia.

0: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: パソコンが変になっちゃった。
2: それはウイルスに感染したんだよ。
1: どうしよう、何もしてないのに。
3: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです、
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: 札幌から東京に出てきて、はい、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: いくつで出てきたの？いくつで？
2: 12歳。
0: 12歳だよ、はい、
2: 結構覚えてないこと多しい感じなんですけど、うん、今思うと、うん、ラーメン、
0: ラーメン
2: 札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
0: 美味しいからね、
2: はいはい。でなんと私、うん、スミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、はい、スミレってひらがなのスミレも、うんうん、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっと家族の中でして、
0: はい、
2: それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から、うん、純恋という名前で、はい、のれんがあって、うん、中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、それを、
0: うん、そうなんだ、
2: そうなんです、
0: うんうんうん、
2: 初代のお父さんが一生懸命出前も持ってきてくださって、
0: うん、そうなの、
2: はい、
0: う
2: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、なんで
0: ちょっとちっちゃいやつ、
2: はい、うん、もうなんでかわかんないんですけど、私、うん、やっぱり子供ラーメン作ってくださってたので、
0: うん、
2: ちっちゃいのを食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好き
0: で、はい、結構味噌っていうね、はい、スミレ系は味噌っていうのが人が、ね、はい、ね、多いですけれども、醤油多いですよ、醤油ラーメン美味しいですよ、
2: 油が浮いてるやつ、はい、はいはい、黒くて、
0: はいはい、そうですね、うん、
2: はい、
0: でそれをずっと食べていたのに
2: そうなんです。
0: そして
2: で東京にね来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、ちょっと和風も混じったような、
0: はいはい、
2: あっさりしたラーメンそれはちょっと札幌と違うなみたいな、
0: 違うから、
2: うんうん、
0: ちょっとこれこれラーメンなのみたいな、
2: お蕎麦屋さんにもありそうだね。
0: あ、なるほどね、う
2: ん、まあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに、はいはい、うん、結構あるんですけど、
0: うんうんうん、
2: あれも好きですよ今では、
0: うん、今ではね、
2: うん、
0: でもね、スミレ、はい、スミレ純恋
2: 全然違いますよ ね、はい、
0: そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
2: ね、
0: 東京のラーメンはこんななわけみたいな、ね、
2: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も、
0: そうだよね、
2: はい、
0: うん、
2: 東京のはね本当すんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな、
0: そうですね、
2: はい、
0: 後々ね、
2: うん、
0: あ、東京ラーメンはまあこういうものだと、
2: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、
0: うん、なるほどね、
2: はい、ニンニクも入ってないし、
0: スミレとともに生きる女だね、
2: はい、森まど
0: か、
1: ありがとうございます。ではまずは1曲おかけしたいと思います、
2: はい、
1: 曲のご紹介をお願いいたします。
2: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県さいたま市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: してる？
1: はい、
0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことをにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい

0: を、うん、あのずっと続けている、まあ、トレーニング、うん、お家でできる、
1: お家でできる、
0: はい、あのずっと結構あのジムには行ってたんですけど、うん、2,3 年、うん、そのジムに行く、まあ、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うんうんうん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、あのいろいろね、あそれでもう、うん、あの、うん、それできるようになっちゃったから、うん、自宅でやろうよみたいな感じで、
1: そうかそうか、はい、普通のジムはまあお金もかかるし、
0: そうですよね、
1: 卒業でいいと、
0: うん、はいはい、卒業でいい、
1: そしてそれを
0: 自宅で
1: 自分の部屋で
0: なんならやればいいんじゃないかという感じ で、うん、でそのジムほどきつくない、うん、まあ、トレーニングというかストレッチに近いんですけど、うんうん、あのとある DVD を見ながら一生懸命、うん、まあ、一生懸命、
1: 何それはあのインストラクターがいるの、
0: うん、その DVD がインストラクター
1: のなんか誰外人がなんか やってたりするわけ、
0: まあ、っぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな、
1: うん、何分ぐらいのものなのそれは。
0: 10分ちょっと
1: 10分ちょっとで、
0: もう本当軽いですよ、だから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの
1: 軽さとか、
0: うんうん、違ってくる、なぜか違う、
1: まあ、まあお仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、はいはいはい、もうやってるの、
0: ええ、あ、
1: それは朝とか時間帯は、
0: もうね、本当は、一番いいのは午後とか、うん、それに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります、寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
1: 結構ストイックです、素晴らしいですよ、
2: 素晴らしい、
0: 大したことない、
1: 大体ジムなんかさ、うん、いやジムなんかって言ったらあれだけど、うん、ね、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、うん、で次会った時にどうしたって言ったら、あ、もう全然やめました、
0: いや多いんですよ、
1: 多いね、
0: うんうんうん、よっぽど近いとか、
1: そうそうそうそう、
0: 隣がジムとかじゃない限り、
1: あ、はい、まあ、もしくはジムに住んでるとかね、
0: じゃないと、そうです、そうです、
1: ないとなかなか続かないから、ね、ジムとか行ってるのないの、
2: ないです、
1: まだは、
2: はい、あまだはちょっとジムはいいかなと思って、う
1: ん、それで、家では、
2: 家ではやっぱ声優なので、ウイロウリとかわかりますか、
1: 何ですかそれ、
2: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていう、あの歌舞伎のあるんですけど、
0: 早口みたいな、
2: はい、
0: すごい、
2: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと、うん、普通の言葉バージョンで、え、あ、おわおおうわみたいな感じで言ったり
1: して、それ
2: 結構最近、
1: そうか、俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかな、
2: ね、違います、
1: 違う、まあ、違うのかと思ったけど、
2: はい、ウイロを売るお話なんですけど、
1: なるほどね、
2: はい、それをやったりはしてますね、
1: あ、そうか、みんな頑張ってるじゃない皆さんもね、はい、無理のないね、
2: はい、
1: やっぱり続けられること
0: はね、楽しく続けられることがいいですね、
1: そうそうそう、ね、多分いいですよね、皆さんも、はい、ぜひお試しあれ

0: 兵庫県西宮市出身の直訳ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、はいはいはい、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺

0: がいたいなって思うんですけど、あ、はい、まあ、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
1: あのですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時の、うん、あのヤマハ妻の結婚はあったんですが、はい、あれはまあヤマハから借り出されて出たみたいな、はい、あの感じで、うん、特にオーディションではなかったんですけど、うん、それ以外に、うん、その前にですね、結構あの私歌謡学院とかにもいたりして、はい、まあ、有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、うん、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聴かせるオーディションとか、うん、あとはと札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、うん、はいはい、そういうのにはちょっといその2回、その2回ぐらいですね、出たことありますね。でもそれまで
2: も12歳とかそのぐらいなんじゃない
1: ？11歳ぐらい、
2: 11歳で
1: もう超子供で、うん、だから結構、うん、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、うんうんうん、結構なんかすごいこういいところに、
2: うん、緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
1: 逆にしない、
2: うん、
1: あ、逆にしな い,
0: すごいな。
1: だから子供だったからいいんですよね。
2: なんか緊張するの？やっぱり
0: オーディション、
2: そうそう、山ちゃんは例えばね、
0: はい、
2: うん、
0: あのテープオーディションっていうのが最初にあって、
2: 最初、ね、
0: うん、
2: はいはい、
0: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
2: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ、
0: で撮らなきゃいけなくて、うん、その時は全然緊張はしない、うん、当たり前に緊張はしないんですけど、うんうん、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、うん、絶対緊張すると思います、うん、もし行ったとしたら、
2: うん、そうだね、
1: 緊張しない方がいいですよ。
0: なんか緊張しない方法とかってあります、うん、
2: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、うん、あるじゃん。
1: 私ほんと緊張しないタイプです
0: ごい
1: 困っちゃうんですけど、
2: 僕もよ。
1: あ、なんでしょうね、だから客席をキャベツだと思うっていう、
2: あ、客席をキャベツだと思う、
1: そう、だから審査員の人もキャベツだと思う、
0: キャベツだと思う、うん、
2: だって
0: わかりました、
2: うん、かりました
0: ね、キャベツだと思います、
2: あの
1: そうですよ、
0: はい、
2: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないよう
0: やばすぎますね、それ
2: はやばすぎるね、
0: はい、
2: はい、今日の名言出ました、ね、審査員はキャベツだと思え、
0: はい、
2: はい、それでは曲を、
1: はい、はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、うん、カバーいたしました。
2: そうそう、そう
1: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ。

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え。
2: すごい
3: 今日の名言、ね、
0: 名言をちょっともう一度言わせていただきました。
3: はい、
0: はいはい、これをあの常に念頭に持って頑張っていきます。
1: 待ってください。
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます。
3: はい、
1: ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、
3: はい、
1: 皆様に聞いていただきたいと思います。
3: はい、
1: あのジャンルもボーダーレスですので、うん、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです。うん、ぜひご予約の方まだお待ちしております。はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
3: どこで、
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、はいはい、あのご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます。
3: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
3: そして、
0: はい、そして私天田は、前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました。うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで、あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
3: これ写真もあるの。
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、うん、
3: そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: ではなく、はい、あの芽吹新聞さんの公式サイトから、はい、バックナンバーとかが、まあ、ダラダラとあって見られますので、
3: うん、はい、
0: そちらもぜひあの、
3: ね、だから全国から、ね、はい、見られるという、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。
3: は
0: い
3: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、美濃屋正彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして5月の28日

0: もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかりです
1: 。すごい人気者、
0: はい、5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲で、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたのでぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ6月の6日にね、はい、佐渡行く佐渡
1: 佐渡って新潟、はい、
0: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、で、ライブがあります、向こうのですね大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうことやだね、なんか対決する
2: みたいな、ね、
0: 対決みたいな一緒に、ライブがありますので皆さんは、ね、行ったことない方も ね、
1: いいね、
0: ぜひ佐渡島、はい、お越しくださいませ、詳しくは私のSNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: はいはい、楽しかったです。
0: そして、ね、6月の25日のね、はい、まどかちゃんのライブに、ね、一緒に、ね、
2: はい、
0: 参加させていただきますので、
2: はい、
0: ぜひぜひお越しくださいませ。
2: お願いします。
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: Fine Music!

0: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
1: ガラスのことなら湯沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
2: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
3: 柳町花は花伝で。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。この番

0: 組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、私は本日5月15日、このね、FIFA ワールドカップ2026北中米大会のね、はい、この日本代表選手26人の選考が気になって仕方ないんですけど、
2: そろそろ発表ですよね。いや、
1: 2時からライブですからね。
2: あらあら、
1: どうしましょうか。
2: 被ってる、アトフラと被ってる。
1: 被ってるんです。私そっち選んでいいですかね。
2: あれ、それは
1: しばらくお任せしいです。
2: あ、一人でやっちゃおうかなみたいな。
1: いや、なんつったってね、この三笘薫選手が、わかんないでしょ。
2: わかりますよ。
1: わかりますね。
2: 三笘選手はわかります。
1: 三笘の1ミリの三笘さんがですね、はい、まあ次1ミリ2ミリとどんどん直していただいて、本当間に合うかなっていうところを期待を持っているんですけど、ちょっと間に合わないんじゃないのかなっていうのが思っているんでございまして、うんうんうん、さあ本当にこの26年の選考というのはね、はい、迷うところなんですよね、
2: はい。
1: というのは、昔はね、本当30年前はもう日本代表って26人選べばもう誰も文句ないだろうっていう盤石の26人だった。言い返せば26人以外選べないっていうぐらいのミニマム差だったわけ、
2: はい。サッカーってそうなんですね。
1: ところが今の日本代表サッカーチームというのは、まあ、12人でプレーしますよね、これがトップチームで5チームはできるぐらいの人員を誇ると言われる前にレベルアップしてきたんですよ、こうなってきた時に、はい、でもやっぱり本当のキーマンとして外せないのが三笘薫選手なわけです。
2: なるほどね。
1: でもまあ森保ジャパン、
2: はい、
1: もう通称ポイチ、ポイチさんって森保はじめさんですから、あのいちいち質問は後で聞く、
2: ごめんなさい、
1: ね、でいいぞ、俺に話させて、
2: 話して
1: 通称ポイチ、本当にもういろんな思いで、
2: はい、
1: もう今ね仕事手につかない人いるかもしれません、そうなんです。
2: 目の前にいらっしゃいます。
1: 目の前に私がそうなんですが鏡を見ながらそうなんですが、まあ、スポーツというのはね、やはりどんなこの人生の悪境でも希望をくれたりとか、支えてくれたりするという本当にまあコンテンツといったら失礼なんですけど、そこにドラマがあるから、人間の力があるから、そうやって感動が生まれるわけですよ、これをね、もう何だってそうなんです。大会前はいやいや盛り上がらないねって言っておきながら、めちゃめちゃ盛り上がって心にずっと刻まれていくのがスポーツの力なんです。
2: なるほど、
1: ね、私の子もこの気もそぞろ感伝わりますか。
2: 伝わっております。
1: いや、もうね、本当にサッカー通のね、はい、そしてスポーツ通のカノンちゃんを前にこんなこと言うのも甚だしいんですけども、
2: はい、
1: まあこれはね、この確かな戦いを我々ね、我々もこの2時間の戦いですから、
2: 頑張りましょう、
1: ね、負けられない戦いなんですよ。
2: はい、
1: そろそろキックオフ早く行きたそうですね。いつ突っ込まれるかって固有名詞なんか分かんないよっていうようなカノンちゃんの懸念も吹き飛ばしながら、今週のメッセージテーマを発表していきましょうか。
2: はい、ということで今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ、
2: はい、
1: ここがねアトフラ流というか。
2: そうですよ、普通ね、テレビでこの話題になったら1つじゃないですか、持っていくとしたら1つ選んでください。だけど我々は忖度、
1: はい、
2: でプラスワンしておきました。
1: で1つっていうのはね、やっぱさちょっと厳しすぎると。
2: 厳しすぎる。
1: せめて2つでも2つ以内、
2: 2ついない
1: ですよね。2つあれば、無人島でなんとかなるっていうのがテーマでございますね。
2: そうですよ、
1: 皆さんそれをお考えいただきたいんですよ。
2: いただきたいですよ、
1: ね、ざっとメールね見落としましたけど、ね、
2: そうですよ、
1: 今時のあれとか今時のあれって、はい、いやいや一言言いましょう、一言言いましょう、
2: はい、
1: 工夫がないね。
2: そうよ、
1: ね、
2: そう、
1: 彼女ちゃん怒ってました。パーンと缶コーヒーをテーブルにぶつけて、跳ね返ったしぶきを跳ね返ったしぶく浴びながら、
2: はい、
1: 想像力のラジオよアットフライデーは。
2: 怖
1: ね、歯がみしてました。
2: 歯がみ、
1: 歯を噛むこと悔しがって。
2: ギリギリ
1: です。そうギリギリ、
2: はい、ギリギリしておりました。
1: 本当、ね、ギリギリガールズです。
2: はい、ギリギリがギリギリガールです。冗談ですよ皆さん。
1: あ、なんでフォローする。あれだけ本気で言ってたのに。
2: でも皆さんに言いたいのは、はいはい、あのね、
1: はい、
2: あのね、みんな、
1: いいで、
2: みんな、あのね、
1: はい、どうした、はい、
2: やめよ現代人になりすぎるのは。
1: いいこと言った。皆さん今天のささやきですよ、ね、今からでも遅くありません。書いた投稿直していただいても構いません。
2: そうです、
1: ね、
2: はい、
1: 無人島で

0: 便利という言葉を一回考えてみません。
1: そう考えて、
0: そして X ポスト、そしてメール、まだまだ時間たっぷりございます。
1: そうメールが送れない時はもう X でつぶやいちゃえば一瞬ですから、
0: ね、皆さんはアトフラリスナーの日本代表なんですよ。
1: あ、そうですそうです、そうそうそう
0: ですよね。そんなことで我々リスナーの皆さんと一緒にこの2時間戦っていきますんで、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: 対戦よろしくお願いします。さあ例えば、
0: はい、
1: やっぱり日本人ならお箸とお椀ですね。無人島でも食事だけはお行儀よくしたいですとか。
0: いいね。
1: なるほど ね
0: ウィットに飛んでます、うん、はい、
1: あとは、うん、私なら毛糸と編み棒を持っていきます。編み物って時間経つの忘れちゃいますよね。冬に向けてあったかいセーターも準備できるので一石二鳥です。
0: いいこと言うね、うん、誰今日のディレクター。
1: あれ誰だろう。え、ツーから始まるかも。
0: ツーからね、ツー、ね、から始まってるで終わる、うん、真ん中にボが入る、ツボル、行っちゃった、
1: うん、あ、行っちゃった、
0: はい、
1: あとは一つはもちろんスマホです。お、
0: ん、
1: 今の時代スマホがあれば何でもできますから。
0: ん、
1: あとはドラえもんかな。あれこれってやっぱり NG ですかね。
0: まあ、NG とは言わないけど想像力の話をね、ラジオより豊かな面白い、
1: そうだよ、
0: ね、
1: そう、
0: エンターテインメントにしていく、そして
1: そう
0: ちょっとした、あ、なんて情報ってバラエティになるんだな、
1: そうそうそう、
0: 人の思いってなるほどなってポンと相槌打てるような、
1: あ、ね、
0: はあ、という感じでね、
1: はいはい、
0: お寄せいただければなんて思ってます、ね、
1: そんな感じで、はい、あなたが無人島へ行くなら持っていくもの2つあげてください。その理由や使い方なども書いてもらえると助かります。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、今からでも間に合いますよ。すべてカタカナでポストしてください。
0: さあ皆様のメールポストはこれからですよ。それでは今日の1曲目に行きましょう。
1: 今日は島にちなんだ曲を揃えてみました。まずはこの曲、サカナクションで新宝島。

0: アットフライデー、
1: 作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
2: 俳優の福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: アットフライデー、栗山圭介と
2: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: さあ、FIFA ワールドカップ日本代表ね、
2: そわそわしてる栗山さん、北
1: 中米大会のね、うん、選手選考が始まったようですが、
2: はい、
1: この先はこれに触れません。私は
2: わかりました。
1: 集中してね、おラジオね、うん、もう本当に邁進していきたいと。
2: やりましょう。
1: 栗山の1ミリっていうぐらいね、
2: も
1: うそれだけで気がそっちにいってるんじゃないかっていう感じなんですけどね、うん、
2: はい、
1: さあ今週のメッセージテーマ、無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
2: うん、
1: ね、
2: はい、
1: 今日は辛辣な、はい、いつもに増して辛辣なかのんちゃん
2: いつもはねとっても優しいんですよ、はい、私、
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
2: はい、
1: どうぞ。
2: ノートとペン。
1: ノートとペン、
2: はい、
1: おお、それはなぜ。
2: まず自分の感情の整理をするために使う、ピンチの時こそ。
1: ああ、なるほどね。
2: あとは、うん、その後々助かるか助からないかは置いといて、その時何が起こったのか、そしてその時何を感じていたのかを後世に残すためです。
1: なるほど、それをしるべとすると、
2: はい、
1: 私はここにいたよと、
2: はい、
1: ね、それがね、名もなき小さな物語であっても、
2: うん、
1: この無人の島に一人の人間が生息してたいう証を、
2: はい、
1: ちゃんと後世ファミリーヒストリーで語ってほしいから、
2: うん、
1: ね、プロフェッショナル出たいから、
2: 出なくてもいいけど、
1: 情熱大陸で取り上げてほしいから、
2: うん、なくてもいいけど、
1: ああ、
2: はい、
1: なるほど ね、
2: そんな感じですね。
1: そうか、それはもう、うん、でもノートとペンっていうのはカノンちゃんのアイデンティティみたいなものなんでしょうかね。
2: そうですかね。そうかも
1: 俺がいい方に持っていってんのに、そうですかね、
2: そうですかね、はい、でもそうかも、なんか落ち着きます。

0: そのピンチの時こそノートとペンに助けられてきた感じはあります、
1: うん、ああ、なるほどね、うん、メモということですね、
0: はい、
1: 記録するということですよね、その時々の事象を、はい、月明かりの下で、
0: はい、
1: はい、
0: おしゃれ、
1: はい、ちょっとメルヘン盛り付けましたけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 栗山さんはどうですか。
1: 私はもうね、
0: はい、
1: 2つです。
0: お、
1: 磁石と、
0: 磁石、
1: スニーカー。
0: お、スニーカー、
1: はい、
0: 私もうスニーカー履いてる前提だったからちょっと。
1: そうでしょ、僕ね丸裸前提なんですそれはなぜかって言ったら、
0: はい、
1: 全て現地調達なんです。
0: うん、
1: 基本は、
0: うん、
1: いろんなもの、食材であろうが火起こしであろうが、
0: はいはい、
1: 現代的な日常生活のあり方のいろは、うん、全て現地で工夫するから無人島というものがロマンのアイランドになるんですよね。
0: うん、
1: そうなってきた時に僕思うんですけども、うん、戦国時代も何か一つ欲しいものがある、うん、
0: はい、
1: かといってとんでもない兵器とかダメですよ、戦に勝つためには。その時何が必要かって僕はスニーカーだと思うんです。
0: うん、
1: わらじじゃなくて、
0: はい、
1: 兵士が。
0: いや、もう疲れのレベルが違います
1: ね。そうなんですよ、うん、だからスニーカー一つあれば世の中って乗り切れる、うん、だから舗装された無人島って考えられないじゃないですか。
0: 確かに
1: 岩山、
0: 砂地、
1: デコボコ、
0: うん、
1: そこにねやっぱり疲労を最低限に抑えて、
0: うん、
1: そして闊歩できるとなればやっぱ足元じゃないかなというふうに思うんですよね。
0: 正しいかも。
1: あとは磁石さえあれば、
0: はい、
1: 自分がその時々の方位さえ分かればいろんなものがこう測れるという、うん、
0: 磁石っていうのは方位地震のこと。
1: 方位磁石です、ね、磁石でいろんな砂鉄とかなんかくっつけて向こうの方の遠い船をピューッとキューッと引き寄せる、そんなことがある磁石あるわけじゃないです。
0: ごめんなさい。
1: だから方位磁石
0: 、はい、
1: 私の言葉が足りませんでした。いや、私が悪かったんです。
0: 失礼、
1: ね、この無人島の2つ、
0: はい、
1: これ本当にユニークだと思うし、
0: うん、
1: でも皆さん考えてくださいね。無人島に遊びに行くという前提なら最初にそう言ってくださいね。
0: ちなみにですね、はい、私、うん、無人島に行ったことがあります。
1: マジか。
0: キャンプしました。
1: はいはい、
0: 1週間かな。
1: お、
0: 小学生の時、
1: うん、
0: 無人島キャンプに行くという、
1: うん、
0: なんだろう、そういう青年の家みたいなのの企画で、小学校5年生か6年生かどっちかの時に、
1: うん、
0: 夏休みに参加しまして、
1: うん、
0: 本当に無人島だったんですけど、
1: うん、
0: みんなで協力して楽しく過ごしましたが、その時はさすがにいわゆるキャンプ場みたいなガスコンロ、うん、ガスコンロはないや、
1: はい、
0: けどあの火を起こす場所、キャンプ場みたいに作ってあったし、はい、もう荷物もたくさん持っていきましたから、
1: はい、
0: こういういわゆるサバイバルキャンプではないって感じですね。
1: じゃあその無人島に着いた時に向こうの島の人がようこそ無人島へって言ってないですよね。
0: なんか人はいないんです。
1: よかった
0: 人いないから無人島。そうなんです ね、
1: はい、ですね。
0: 楽しかったですね。
1: でも人ってさ、
0: うん、
1: 何にもないところに行くっていうのも一つのロマンじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そのロマンということを念頭において皆様年々ね、はい、
0: そうですよ、
1: お便りお待ちしております。
0: あなたが無人島に行こう、持ち物2つだけとそれにまつわるエピソード教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp、 たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: では次の曲に参りましょう。
0: はい、原田智代さんのオフィシャルカバーアルバムよりお送りします。時あさこさんで天国に一番近い島。

0: ポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、我々がね、大切な大切な心の休息と位置づけておりますこのアットポエムのコーナーですけども、
2: はい、
1: この無音がね、この喧騒の、社会から一つね隔絶されたような気持ち で、
2: いいです、ね、
1: とても心穏やかになりますね、
2: はい、
1: まあね、あの、私言いませんよ、あの代表メンバー26人のことに関するねあの自分の思いはここで述べずに、うん、アットポエムでございますか、うん、まあ、このね、死に託す我々のこの叙情的な気持ち、
2: はい、
1: それを世相に乗り移すようなこの素晴らしいコーナーになれば皆さんの心に届けばなと思っておりますが、
2: はい、
1: じゃあこれどちらからいきます？私

0: から行きましょうか。
1: 栗山さんから行きましょうか。
0: はい、じゃあね、私よろしいでしょうか。今回はですね、
1: はい、
0: 皆様ねもうご承知のように、日本を代表するピアニストで作曲家編曲家のね、
1: はい、
0: 大野裕二さんが亡くなられましたんで、
1: うんうんうん、
0: この人のね、多大な貢献その思いをね、うん、宿すようなポエムにさせていただきました。
1: はい、
0: はい、次元五右衛門銭形のとっつぁん藤子ちゃん、俺たちの心を踊らせてくれた音楽が天に昇っちまったよ。ワルサー P38、 今度は天国からあの音でおごり高ぶったやつらの胸をぶち打ち抜いてくれよな。おさまさまでした。
1: さすが音声メディアをフルに使う栗山さんという感じでしたが、
0: はい、なんかその私の演技力じゃなくてこの何ですか、この叙情に対して何かをコメントいただけないんですか。ねえ、この今週のトピックをね、あんたさ、私の芸風にね、芸風はいいですよ。
1: 芸風はいい。
0: 芸風は俳優のあなたは前に私恥ずかしいぐらいですから。
1: 何を言ってる。
0: はい。
1: まあね。確かに寂しいお別れですけど、まあね、
0: まあねですか、
1: うん、はい、曲は残りますから、これからも ね、
0: まあ、ルパン三世ね、
1: 我々をワクワクさせてくれますよね。
0: ルパン三世ということで、
1: うん、
0: まあ、我々世代のみならずたくさんのルパンの裏側にね、その物語をね本当にこう深みのある、そして広がりのあるものにしてくれた大野サウンドというものの、
1: うんうん、
0: 感謝を込めながら、
1: はい、
0: そしてそのルパンというのは本当ね泥棒で悪党なんだけどもでもなんか人の善と悪という区切られた心のある人間であればこそどちらにも転ぶ、そしてユニークにそこの中から本当を盗んだはハート泥棒だったんじゃないかななんていうふうに思わせてくれる大野サウンドの偉大さに今更ながら敬意を表します。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それではアットポエムカノンちゃんお願いします。
1: はい、花粉症でまぶたの調子が悪くてしばらくアイラインもまつげパーマもお休みしていました。最初は鏡を見るたびなんだか自分じゃないみたいで、いつもの線もいつものまつげの角度もないから。でもその顔で過ごしているうちに気づきます。必死に引いていたアイラインも必死に上げていたまつげもただ自分が見慣れていただけなんだなって。何もしていない日もうまくメイクした日もどんな顔でも自分でしかないのにね。です。
0: やっぱこう無人島に行くんだったらつけまですか。
1: つけまつげはしたことがちょっとしかないです。舞台上ぐらいでしかないですけど。
0: 私もね、
1: はい、
0: しばらくビューラーでまつげをポヨンと上げたりしてませんけども、
1: ああ
0: 気持ちわかりますね。
1: わかります。
0: やはり一つでね、
1: うん、
0: なんですかね、不思議ですよね。こう自分は自分を整えていくということはどう見られるか、うん、そしてどう見られたものの期待に応えられるかという自意識のスイッチでもあるような気がしますね。まあそのね、まつげ一つもお化粧の一つと例えるならば、
1: うん、
0: まさにそうやってね自分作りの確かな一歩じゃないかななんて思うわけでございましたけど、
1: はい、
0: いかがでしたか。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 自分作り頑張ります。
0: そうですね、普段にまして厳しい加納さんありがとうございましたはい、そんなわけでねあとポエムますます、
1: はい、盛り上げてまいりましょう。
0: はい、じゃあ次はまた曲いこうかな。
1: はい、メンバーの故郷である東京都八丈島の方言で歌われている曲です。水でパレード。

0: さあ、アットフライデーですけど、なんかしっとりしましたね。
1: はい、いいな。
0: いいね。
1: はい。
0: 何ですかね。
1: 島だけにある空気ってありますよね。
0: あるね。金曜日のこの時間帯、午後2時34分、
1: うんうん。おやつの時間のちょっと前。
0: ちょっと前。慌ただしい日常の最中、
1: うん、
0: 一つ音楽を聴くだけでなんか心がスッとするっていうのは、
1: うん、
0: もうラジオならではのね、
1: そうですね、
0: 持ち味じゃないかと思いますけども、我々もそんな気持ちになりました、
1: うん、
0: さあ今日はね、無人島栄光持ち物2つだけ、このテーマで皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあ行きますよ、
1: うん、
0: 放浪壁の浩二さんです。
1: ありがとうございます。
0: 無人島に2つだけ持っていけるならば、
1: うん、
0: 1. 低周波治療器、
1: うん、
0: 2. 湿布。
1: 痛いのかな。
0: 受け狙ってるわけじゃありませんよ、
1: うん、
0: というのも4月中旬くらいから50肩が発症して、痛さやしびれ辛いです、
1: うん、
0: 整形外科に行きリハビリしているので多少は良くなりましたが、うん、完璧には程遠いというね、この思いを胸に今の自分の状況でという、うん、これいいじゃないですか。
1: 確かに
0: 確かに、うん、今この時点で Now、
1: うん、
0: の時点で無人島に行くということを考えたら、うんうん、そうかもしれませんよね、うん。

0: ね、やっぱりいろんな食料探しとかできないよね、うん、肩上がらないから木の実とか取れないもん ね、
1: そうだよ ね、
0: ねココナッツソロドシャー頭パカーンなんてことあるかもしれない。
1: あ危ない、はい、
0: 危ないね
1: 危ない
0: 皆さんね、はい、その折は大変気をつけてください。
1: 気をつけて

0: 無人島で生き抜くためのスキルを協会認定教官から学べる一泊二日のプログラムがありますと。
1: お？
0: 面白い情報を送ってくださいました。
1: 何無人島で？
0: 無人島サバイバル検定マスター級プログラムってのがあるみたいですね。
1: 無人島サバイバル検定、おー、
0: なんだろう、ナイフの使い方とか火の起こし方とか学べるんですかね。
1: なんじゃないですか ね、 まあやはり無人島っていう過酷な条件、サバイバルですね、身を置かれた時にどうするか、どう生存し続けるかというための。そうかそうか、
0: なんか天気とか読めるようになったりとか
1: し
0: たらいいですよね。
1: それもさ、俺はさっきのね方位磁石っていうところにかけてたんだけども、
0: はい、
1: なんかそのいろんな、例えば渡り鳥がどっちから来るとか、うんうんうん、風がどっちから吹くとかっていう、うんうん、さ自分たちは今どこにいるのかっていうのを、はい、北をね考えながら中心に考えていった時に、
0: うん、
1: その鳥の飛来、風の吹き方、
0: ね、
1: で空も天文的なね、うんそういうものも読めると、
0: うん、
1: で星とかなんかの関係性も読んだ時に、うん、あだったら気をつけようかなとか、そろそろかななんていうのがあって思ったわけですよ。
0: でも私日常でも結構使えますよ。
1: あの磁石
0: は使わないんだけど、はいはい、あの夜例えばお月様があんまり見えなかったら、うん、あ明日雨かなみたいなお話するし、
1: はい、
0: 朝起きて、うん、私の髪の毛超くせっ毛なんですけど、うん、この髪の毛がくるくるになってたら今日は雨が降るぞと、
1: うん、
0: 予感します。
1: はい、ありがとうございます。
0: それが無人島でも使えるかなっていう。
1: それは存分に使ってください。
0: わかりました。
1: もうもじゃもじゃもじゃ天になってください。今
0: 日もじゃ天さんメール来てないな。
1: そういうことじゃない、
0: うん、
1: あのさ、
0: はい、
1: なんかさ、
0: うん、
1: 何もないって、
0: はい、
1: 学ぶよ。
0: 学ぶよね。
1: 知るよ。
0: そうですね。
1: で工夫を始めるじゃん。
0: 大事。
1: 俺そこに戻りたいんだよ。
0: いや私も戻りたいです。もう最近ずっと持ってるこの四角い板に疲れてきて、
1: ね、そうで僕らが持ってるものをゼロにすることはできないけど、
0: うん、
1: とりあえず置いといて引き出しにしまってっていうことだと俺は思って。
0: そうです ね、
1: ね、さあ俺の生きてきた63年間この無人島で役に立つのかどうなんだい、
0: うんうんうん、
1: なんていう自分への問いかけもありながら、
0: うん、
1: 皆さんそう思いませんか。
0: 思います
1: ね、 ね、タブレットとかいいですよ、
0: はい、
1: でもソーラーじゃない限り充電には限りがある、
0: うん、
1: さあそれより必要なもの、今他力本願じゃなくて自力でできるものは何かと思った時に、そうそうそう、
0: AI にできないことを我々の脳みそでねやっていきたいですね。
1: ですよね、うん、そんなことを思ったりもしています。さあもう一つぐらいお読み差し上げてよろしいようで。
0: はい、お願いします、
1: はい、これもね、どんこうさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 笑ってる。
1: ノートとパソコンとソーラー電源の2つ。パソコンがあれば日付と時間がまず分かり、一応照明の代わりにもなりそうですし、写真も撮れます。ふむふむ。そして所有の CD アルバム2000枚が入っていますので音楽も楽し
0: め、ね、はい、
1: 動画や読み物を入れればある程度の暇つぶしにはなるでしょう。おそらく一日中食料を探したり道具を使ったりの毎日でしょうから、息抜きに使いたいと思いますと。電源の心配もあるのでソーラー電源も必要ですと。審議ですけど、
0: 審議。
1: ただドンコさんの場合は、
0: はい、
1: ポストで我々の今日意図するところをお伝えしたら、やっぱり天体望遠鏡と星座早見表に変えますっていうね、
0: いいよ、
1: とてもいい変わり身の速さ、
0: いい、私の好きな感じの。ありがとうございます、
1: ね、ここはもうメルヘン&ロマンですよね、
0: そうですね。
1: そこに何もないから生まれる、
0: うん、
1: ただそこには空というものと自分がいる場所とどう測り、
0: うん、
1: どう占い、
0: うん、
1: どう疑うかということがあるじゃないですか、
0: うん、
1: それを確信するために唯一天体望遠鏡というものがあると、うん、いやこのね無人島のある我が惑星地球も、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 宇宙の大海原の一つの島なんだということを考えて初めて分かるものがあるんじゃないかという、うん、そんなドンコさんに一票あげましょうよ。
0: 一票です。
1: はい、まあ、そんなところで一つ曲を、
0: はい、
1: 行きたいと思いますが、いかがでしょうか。
0: は はい、この後も

皆さんのたくさんの創意工夫に満ちたメールをお待ちしております。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあそれでは喜界島出身の祖父を持つこのアーティストの奄美群島の応援ソングとなっています。田中敦さんで大島エレジーニューバージョン。

午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーですね。さてサッカーワールドカップの日本代表が発表されましたので、ここでね、皆さんご覧の方もいらっしゃるかもしれませんが、まだご存じない方もいらっしゃると思います。ほうほう、なるほどといったところで、まあこの冒頭にね、三笘薫選手の選出が、まあ、怪我によりね見送られたということを残念でなりませんが、そうですね、まあ、あの名前を羅列していくのもあのそうなんですけども、私としてはまあまあ盤石の

0: の夫人というか、そんなことを思いますね。一つね、ずっと今テレビでもね音声なしで映っているのを見ますと、ここでねカノンちゃんがすごいかっこいい名前ばっかり上田の下なんて読むんですか、
1: 綾瀬、
0: 佐野の下なんて、海舟、私国語の先生みたいなことをずっと言われまして、
2: ありがとうございます。
0: まあでも佐野海舟選手はその名の通りボール回収率がもう本当に素晴らしく
2: そう、はい、わかります。
0: いや本当なんですよ。
2: いや別に
0: これがね、はい、もう世界レベルで、
2: 世界レベル、
0: やはりこのミッドフィールドっていうのは本当にこのゆりかごのように揺れる、このどちらに行くかわからないところをね、まあ、本当にこう地味なプレーなんだけども、そこの中盤というのはすごく大きな意味合いを持って前線にパスを出す、あるいは後ろにね任して前線を上げるという指示出しとすごい難しいですよね、言ってることがね、はい、いやでもね特筆すべきは、はい、1998年、フランスワールドカップに初めて日本が出場して以来、それからずっと連続で出てるわけなんですよ、
2: はい、
0: その時には、ね、中田英寿選手、当時イタリアのペルージャというところに所属しておりまして、海外のチームに所属しているのは中田英寿選手しかいなかったんです。ところがね、
2: はい、
0: 今こう見れば、はい、もうねイタリアパルマ、そしてシント・トロイデン、アヤックス、フェイエノールト、バイエルン・ミュンヘン、ルアーブル、ブレーメン、コペンハーゲン、リバプール、ゲンク、クリスタル・パレス、セルティックなどなど、もう世界の名だたる強豪国に、
2: はい、
0: このね日本、アジアのサッカー弱小国と言われた日本の選手が、
2: うん、
0: 本当にもう大活躍していると。
2: すごいですね。
0: でここにもまだまだ選出されない選手の中にもたくさん海外でね、日本のレベルを上げるために獅子奮陣してくれてる選手がいっぱいいると思うと、たった30年でこんなに変わるのかと。
2: 確かに
0: 日本代表森保監督は今回こう掲げております。
2: はい、
0: 出場するために、出場目的としていた時代から、今は違うんだ、優勝を目指すんだと。いやいや日本よく言うよと言いながら、何ですか前回のねワールドカップでもスペイン、ドイツを撃破し、そして今回もまた死の組と言われるチームでオランダなどと対戦していくわけです。スウェーデン、あとは、チュニジアか、強豪国ですよ、はい、優しいクラスじゃありませんよ、でも我々日本人の島国根性じゃもっと弱いとこと組み合わせ組めばよかったって思ったのが、もう僕らの精神が古い。今の人たちは、おお、若者たちもそうですよ、よくぞ強いとこに入った、一戦一戦力つけて、どんどん世界をあっと驚かせることができるんだねという、その若者の気概もやっぱり日本代表とともに伸びているんですよ。素晴らしくないですか。
2: 素晴らしい
0: ね。やっぱ甲子園なんかもそうだけど、1戦目はねちょっとあんまり強くないとこと、下馬評がなんか低いところ、いいですね。今これだけ言ったのに素晴らしいの一言だけをくれるカノンちゃん。
2: だって素晴らしくないですかって聞かれたらはいかいいえか、ね、素晴らしいか
0: はい、まあ大丈夫です、ね、今日ね代表に選出された26人の、はい、この名前に振り仮名振っときますんで、
2: ありがとうございます。
0: これでまずここからですよね。
2: あ、でも私半分ぐらいの選手は、はい、お顔とお名前一致しております。
0: 本当？
2: はい、
0: カズとラモス入ってないじゃんって言ってなかった最近。
2: 言ってない。
0: え、大丈夫？
2: でもやっぱちょっとここ10年のこと分かんないかもしれないですね。
0: 本当ですか？
2: はい、
0: ここ10年前は、はい、そのあなたの中でスターダムの選手誰だったんですか？
2: 長友選手とかじゃないですか？
0: あ、長友選手。
2: でも高校生の頃だから2012とかはもうめちゃくちゃ見てましたよ。
0: 長友選手今回も入ったんですよ
2: そうびっくりしました。
0: すごくないですか？
2: すごいです。
0: 5回目ですよ。なんか私喋り方が松岡修造っぽくなってきました
2: ちょっとこのねこの肩甲骨のあたりをクッと丸めて。
0: あ、長友選手ですか？
2: あ、違います。
0: 違います。
2: 今の栗山
0: さんの噛み合ってます。我々噛み
2: 合ってないかも。
0: 噛み合ってないです、ね、
2: ちょっと噛み合っていきましょう。
0: アミーゴ、
2: うい、
0: アミーゴ頼め。アミーゴ、
2: アミーゴって言われたらなんて言えばいいんですか？
0: ええ、
2: あ、アミーゴ
0: アミーゴ
2: アミーゴ、アミーゴ頑張っていきましょう、
0: ね、それやっぱりねこのスペイン語圏というか、
2: はい、
0: やっぱりサッカーのね盛んなところはみんなもうサッカーを通じてはもうこれさえ楽しめ、アミーゴ 友達だよ

0: と仲間だよっていうこと、私と あなたはこの番組のアミーゴじゃない、
1: アミーゴですよ、
0: ね、
1: うん、笑ってる。
0: いやいや、ちょっとサッカーの話引っ張りすぎて、カノンが先生今日苦戦してるのをどう打破していくかっていう、
1: ごめんなさい、
0: いやいやいや、そんなこと
1: です、見ます、
0: ね、はい、ね、あのすいません、ちょっと皆さん伝える話になっちゃうんですけど、でもとにかくこれで日本代表26年に選出されました、
1: うん、
0: これからね本当に我々の夢を追って、まだまだしばらくといってももう来月の話ですから、すぐそこに来ております。今年はね、はい、国際スポーツイヤーといっても過言ではない、本当にまずね初戦がオランダ戦ということで、うん、またとんでもない戦いが待っておりますが、
1: うん、
0: 今日の26人の選手にね思いの丈をね乗せて、
1: はい、
0: そして素晴らしいパフォーマンスをして、うん、どんどんどんどん一丸となって皆さん、応援しようじゃありませんか。
1: はい、
0: そういったね、二次代は特にサッカー特番になりましたけども、どうぞ三次代もよろしくお願い申し上げます。
1: お願いいたします。
0: さあ、この後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
1: そのままで、
0: アミゴ

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: 869-889。 A-Team

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店
2: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
3: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
8: ユートピア FM。
9: 青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔をされちゃった。
1: さすがだなと思って、
2: はい、はい、
1: サッカー日本代表、はい、ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、
2: はい、
1: ついに代表選手26人が選出されました。
2: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本のね、大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりは、もう相手がもうどうしようもならない時に出て、もうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました。素晴らしい選手ですが、先週ね、残念ながら試合中の怪我により、今回のね、代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう。でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがね、より強固になって、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります。この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位、そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね、証明しております。素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
2: はい、
1: ね、サッカー通の加納さん、
2: いや、あのアトフラ3時台はね、3時00分から始まるんですけど、
1: はい、
2: あ、栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ。
1: はい、いやいや、すみません、ちょっとそのね、あの、はい、ロビーで
2: ね、
1: エレガントなロビーで、
2: エレガント
1: な作家談義に講じていて、
2: プロデューサーと、
1: そう、プロデューサーと話をしていて、はい、こうこうこうでね、まあいろいろわかるけれども、もう戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、栗山さん、そろそろ生放送よろしくお願いしますって言われました。はい、私はね、そこでね、ウォーミングアップを兼ねてきました、ね、
2: おー、いいですね。
1: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
2: お願いします。はい、
1: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは、無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ。
2: はい、
1: 無人島で持ち物2つだけ。
2: はい、
1: 人類の考える壮大な、そして永遠のテーマを皆さんと共にね、語り合っていきたいじゃないですか。
2: はい、ですね、
1: そして皆さんが無人島に行くなら、暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうんうん、いや、無人島って本当にいいもんですね
2: 本当
1: 行ったことないけど。
2: あ、行ったことないですか。
1: まあそんなね、皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、うん、
2: はい、
1: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね。
2: あるらしいですね。
1: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
2: 無人島は、はい、大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
1: あまり行きたくない。
2: そうですね。
1: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
2: いや、もうバリバリありますね。
1: はい、そのあたりもね、やはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんとこの1時間、私にはね、絶対に負けられない戦いとして、
2: すみません、
1: 位置づけたいと思います。
2: 今週も対戦お願いいたします。
1: はい、そろそろキックオフです。
2: はい、例えば絶対寝れなくなるので、マイ枕は必須ですね、
1: うん、
2: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
1: あ、そうね、確かにね、歯が痛んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね。
2: 衛生的なものは大事ですよね、
1: うん、
2: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
1: これもいいかもね、
2: うん、パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
1: はー、え、ね、
2: タホイヤって何ですか。
1: はい、皆さん今検索チャンスですよ
2: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じで あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つあげてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG。 OK?
1: OK?
2: OK?
1: Understand?
2: はい、ということでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かった

0: ったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
1: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
0: はい、
1: 最近私ね、
0: はい、
1: これ私が負けさせるための
0: 違う
1: プログラム、そう
0: 違いますよ。
1: そうですか、
0: うん、
1: だとしたら、
0: はい、
1: 文章と言葉を生業にしてる、
0: うんうんうん、
1: 私が大幅に負け越しているっていうのは、もう傷ついちゃう、
0: 傷ついちゃうか、ね、でも先生
1: どうだったか、これあれじゃないの、はい、あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃない、
0: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
1: 迷ってねえんだよ。
0: あれ
1: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
0: でそれが栗山さんの忖度
1: だ。だ本当に51対49で、
0: はい、
1: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど、迷ってないんだよ、決めてんだよ。
0: そっか、
1: 決まってんだよ、決まってる、ね、決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
0: あの私は八百長試合は嫌いです。
1: お前八百長に加担してんだろ
0: 真剣勝負が
1: 後で物質来い、物質
0: 好きです。あ物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
1: はい、さて、
0: はい、
1: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
0: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップ、
1: うん、
0: というニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら。永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
1: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
0: あコンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あチョコミントって思いますね。
1: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
0: うん、
1: 僕らはそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
0: はいはいはい、
1: 相当前。それからかお、なんかこんなのがあるんだと。もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、
0: うんうん、
1: アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものが、ね、そのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
0: どうでしょうかね、
1: 母さん僕の思い出はどこ行ったんでしょうか、そんなことを思っておりますが、
0: はい、
1: ね、こちらについてね、うん、どっち派かということを、
0: うん、
1: ディレクターから事前に知らされているんだよね。
0: そうです、栗山さんはチョコミントはアリ派、
1: はい、
0: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
1: ですね、
0: うん、
1: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということ、ね、
0: そうしましょう。
1: よろしいですか。
0: ではじゃんけんしましょう。
1: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
0: あ、お願いします。
1: じゃんけんチョキ。あれ負けた。学習してる。
0: 私グーで勝ちました。
1: AI みたいなやつ
0: 嫌だな
1: はい、それではカノンちゃん先攻で参りましょう。
0: はい、
1: チョコチップはなし派ということでございます。
0: あ、うん、はい、なし派です。
2: Ready?
0: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。でそこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急にはい終了ですみたいな空気になりませんか。あとやっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに、口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのはなんかあれどっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はナシ派ですね。
1: そのグッとまとめるのもやっぱこう裏工作があるから、あのディレクターと
0: ないないない、
1: まあ、ち練習5回ぐらいやって、
0: いえ
1: で本当はあれでしょ、カンカンカンっつうのを実は3秒ぐらいオーバーしたけど、もう癒着で 3秒遅れ鳴らししてんじゃん。
0: いやいや、王朝試合でないとここに宣言させて

0: ていただいて、
1: 僕はね心も気持ちも清涼感のねもう聖地と呼ばれてますから。
0: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感の
1: 清い心で
0: 清い心の
1: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
0: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます。
1: はい、
0: お願いします。
2: Ready? ファイ
1: ト。暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場は、アイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚は、スイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり宝物でもあるのです。
0: さ
1: はい、
0: 判定してもらいましょうかね。
1: はい、やりましょうか。
0: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
0: 栗山さんだ、おめでとうございます。
1: つぼる後でチョコミントおごる。
0: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
1: それね、うん、めっちゃ褒め言葉。何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたというのに私のなりわいがありますから。
0: あ、いいなりわい、
1: ね、なりわいなんですね。
0: え、実際のところどうですか、好きですかチョコミント。
1: どちらかといったら大嫌いです。
0: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
1: はい、あのね、
0: はい、
1: スースーするアイスいいわ。
0: いグッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
1: ノーサンキュー、うん、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ、
0: スースーするもの。
1: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
0: 1
1: つは赤ワイン、そしてもう1つがチョコミントなんですよ。でもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
0: そうなんですか、
1: うるさい、
0: 全然そのイメージない、
1: ね、
0: はい、
1: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にその、ね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
0: そうなんですか、
1: 新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、ああ俺はこれがなければななんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すわけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
0: 個人の好みありますからね、
1: はい、うん、でカノさんどうなんですかチョコ。
0: まあ普通でしたね。
1: 今日なんか何ちょっと
0: 今日私、まあ、トゲトゲしい、
1: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
0: 普通ですね。
1: い
0: やでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
1: ほんと
0: こうスーッとして。
1: ほんとそうなの。
0: 今日は食べますかね。
1: 何フォローするの。言い放った後でノーフォローでいこうよ。これ
0: わかりました。
1: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね。
0: はい、
1: このいつもながらのアドフラディベートですけど、
0: はい、
1: これ本当にねこの1分間でさ、うん、ものすごい疲弊するね。
0: 本気だからね。
1: 本気だから。でも私一言添えさせていただきます。
0: はい。
1: 今日は嬉しい。
0: あ、やった。みんな。
1: ありがとうございました。
0: 栗山さんへ拍手を。
1: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
0: はい。隠岐諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに。そして
1: 一子相伝で託されるこの心技一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: You are listening to FM Utopia
5: 0120-68-1288。 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
6: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
5: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
6: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
5: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に

0: ものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、うん、っていうね、あの後悔はありません、うん、飛行中にカメラを90度動かせるので、うん、視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもはい、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
0: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます、超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
0: お内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: え、
1: 田代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています。アットフライデー、
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど。そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: はあ、安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2つ目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1つ目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね。
0: そうそうでございました。ありがとうございます。自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: 偉いね、皆さん。
0: ありがとうございます。はい、優しい。自分ならシルベスター・スタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフとジンギスカン鍋ですかね。
1: なるほど。
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよといただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことにはということですよね。
0: や
1: っぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、
0: う
1: ん、免疫力も弱くなって、
0: ね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう
1: ね。もう着るものもなく履くものもなくね、
0: 風邪とかじゃなくて生きるか死ぬかだった。
1: そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。
0: え、
1: そういうことです。
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじいさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじいさんの初め の投稿は鍋とラジオかなって書いてました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、
1: うん、
0: 無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし。
1: あ、老煙ってあれだ、
0: のろし、
1: はい、
0: 失礼しました、のろしです。を上げて SOS を出せるし、ロマンのない答えですいませんと。あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいてる。
1: でもね、やっぱり食のことを最初に浮かべるっていうのは、うん

0: 我々はやっぱりこう野生の一部であるということをね漂わせていますね。バラエティ番組でありましたね、良い子浜口の潜って森で撮ったぞ
1: ー、撮った
0: あの精神じゃない、
1: あれってもうないんですか、
0: どうなんだろうね。

0: ヨークでもう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
1: それ1通目のメールか。はいはいはい、
0: すごいね。
1: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
0: これちょっと読みたくて仕方ない。
1: 読んでください。
0: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょう。いいぞ、
1: かっこいい。
0: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
1: おー、
0: いやーなんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書き入れする、
1: うんうんうん、
0: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための。なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
1: いい、本は出せちゃう。
0: 感心しちゃいましたね。
1: はい、
0: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
1: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: 入って。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
0: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞあ、また出た活字と馬の日々さん、
1: はい、
0: タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますか。これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問があります。みんな

0: 皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていってそのスマートフォンで何をするんですか。
1: お、怒った。
0: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
1: あのさ、スマートフォンを持っていくっていうその分かるよ、
0: うんうん、けど
1: これから無人島に行くと、
0: うん、
1: で無人島に行くときによしってもうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
0: うん、
1: そこに託すとしたらそれはもうその時点で無人島では生きていけないね、
0: うん、
1: ね、
0: だって電池だってなくなるし
1: 永遠じゃないじゃん。
0: そう、スマートフォンだって壊れるし、
1: うん、
0: 電波だって来ない可能性大ですからね。
1: そうなんです。
0: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
1: それは、ね、
0: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
1: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったらそれはあるね。それはそこまで書いてほしいね。
0: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
1: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。
0: おー、
1: 本当に
0: いいですね。
1: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
0: あ、ポピュラーだったんだ。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
0: あ、そうです、そう、それそれ。
1: 何も知らねえからどこにあるとか、
0: うんうん、
1: よく小学校昭和のね、子供は小学校の時に、
0: はい、
1: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、うん、下にコウモリがいたとか、うん、で苔が生えてたとか、うん、なんかなんて言いながらそんな冒険めいたことをやって、うん、いろいろ危険と、
0: はい、
1: 危険じゃないものを、ね、ずっとずっとこう住み分けていろいろ楽しんだものですよ、うん、
0: はい、
1: そしてそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、うん、木の実みたいなこれ食べられるのか、
0: うん、
1: みたいなことってよくよく考えれば無人島とはいかないけども、うん、ちょっとサバイバルめいた、
0: うん、
1: なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
0: いいじゃないですか。で
1: その当時にスマートフォンがあったとしたら、うん、僕はそれに頼っただろうかということを考える。
0: なんだろうな、
1: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
0: はい、
1: その時に今のようにね、まあ、まあ裸足でという概念じゃないけれども、
0: うん、
1: まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ、はい、
0: なるほどね。
1: そんなことを思ってみたわけですよ、
0: はいはい、
1: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、うん、あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです、
0: はい、
1: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけど、これまたやがてやりたいと思います。
0: お、
1: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
0: うん、
1: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
0: はい、
1: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
0: いや、そうね、
1: なんて思うわけであります、うんうん、
0: はい、
1: そんなわけでこの辺で金言をお知らせしなきゃいけないわけですね。いいですか皆さん、手を当てて、
0: はい、
1: 今のね、
0: はい、
1: 胸に手を当てて、幸せな日々を思っての金言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
0: 本当にそう、
1: 本当にそうですね、
0: はい、
1: 皆さん、
0: はい、
1: そうです、ここはパラダイスです。人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
0: ね、
1: そして支え合えるパラダイスということを、
0: うんうんうん、
1: 一言添えさせていただければと思います。
0: はい、
1: そんなわけで、
0: うん、
1: 本日最後の曲に行きましょう。
0: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね、
0: うん、なんかしんみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、うん、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな身をさっぱりね一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけどそれって多分時間の有限性があるから考えられることだ、
1: うん、本当にそうですね、
0: だからこそむしろねこの人々にね揉まれながら生きてる日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、
1: ね
0: すがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるからね厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいるそんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね、
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど今日珍しくかのんちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のようにあなた本当にアングリーしてましたね。
1: そんなことない
0: 珍しいこの穏やかな福山香音がねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけどまあそんなことを思ってね、
1: はい
0: 来週のタイトルいいですか
1: そうです、ね、
0: これが大事な動線となっております。皆様、はい、お聞きし逃しなく来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです
0: でもね怒られてこそ初めて分かることとかあと怒られて私が伸びたことずっとそうだったのか、うん、ごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと
1: そう
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時になんだよ怒り役か嫌だなって言いながら
1: やがて
0: 人の助けになったことその時はねなんかお互いにねうまくいかないいろんな怒りっていうのはね単なる怒りじゃなくて教育とか優しさとか愛情そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうかそう思うわけでございます。もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよですよろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもね一つ怒ってるっていうね上等な
1: ね
0: このテクニックと
1: あの裏話で言えば私は怒った時ほどニコニコします、
0: はい、ああそれ一番怖いやつですよ ね、
1: はい、
0: ね目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね
1: そうですかね
0: 皆さんのね怒りのエピソード怒っちゃったよ怒られちゃったよいろいろあると思います。人生に起こるってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
1: はい
0: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただければと思います。
1: はい
0: アットフライデーお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週
1: 怒ってないよ
0: 怒っちゃやーよー

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み
2: 900… FM ユートピアで放送中のファンアットユートピア、ゲストと遊んじゃおうを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。毎週水曜日午後3時、再放送は土曜日午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル CNA 総合で見えるラジオとして放送中。パーソナリティとゲストによるトークのほか、湯沢市内の情報もお届けします。ぜひ秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: You are listening to FM Utopia.
5: なんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
6: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
6: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて、実はあまりよく分かってないんですよね
7: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
6: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
7: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
6: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。
7: はい、
6: 日本にはどんな影響があるんでしょうか。
7: まずエルニーニョが起こると日本は

0: 低下や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはこういつもよりこうコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとてもこう愛されている大会という感じでした。まあ女子プロゴルフツアーはですね、やはりこう地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、最後までお付き合いください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は2人の女子プロ、注目選手をご紹介します。シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。女子プロの皆さんこう得意コース、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井花奈選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも、11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています。これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67という、ハイスコアで、上位に立って、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目と上位につけて、優勝争いの末5位タイというふうになっていました。ではですね、まずこの、NTT の試合で、永井花奈選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。もう何回も見てます。好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかったな。でも去年に比べると初戦からいい調子で回れてるせいか、比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より楽に疲労感は少なかったですね。いやーどうなんですかね、グリーンがもともとあんまり傾斜が強いグリーンというかタッチを合わせてっていうのが得意じゃないのでいい練習になるグリーンだなっていう感じですね。そうですね、ショットはいいので結構でもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いのでそんな無理せずピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます。そこそこなチャンスにはついてるので全体的に良かったかな。初日目今日と、パッティングはいい距離入ってると思うんでそこはいい状態ではあるのかなと思ってます。もともと予選落ちないの、ショットがいいのかなっていうふうに思います。なんか上位に入るってなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんでそこがうまくいけてるのとやっぱ最終日とかスコア伸ばす今年はそこそこ伸ばせてるのでそういうところも苦手意識はあったんですけどショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとかちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけどでもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます。どうですかね、でも過去にこういいところにいてその上位、優勝狙うって言って、いいことがないのであまり、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なのでそれで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、結果はその次かなって感じですね。
0: 5月の連休中に行われました、 NTT ドコモビジネスレディース、この大会で、5位、5位タイに入った、永井佳奈選手、今年の注目選手ということで、声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると、賞金がその分減らされたりとか、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、やっぱり調子の悪い選手は、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の封切りですよね、あのプラダを着た悪魔、のパート2ですか、これがあの非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、映画もとっても気に入ったようで、このあたりでもこう精神的に、リラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、最終日も非常に活躍したという、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳奈選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして、2016年に、プロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして、翌年早速初優勝、その後、シード選手として活躍していて、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年、シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にあのお話があの上手で、あといろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にあのメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるあのゴルフのテレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれはコロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、ゴルフも普通はあのゴルフコースで、一人であるあのプレーすることはできないんですけれども、特別に、一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がこういろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、とってもいい番組だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども、こちらの方ももう永井選手がですね、ちょっと時々こういろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、改めてこう永井選手のこうゴルフへの考え方とか、いろんなプレーのマネジメントなんかがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井佳奈選手の

一人ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥選手です。天本遥選手は1998年あの黄金世代ですね、福岡県の出身。まあ、彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格が果たせずですね、5度目の受験で、まあ合格しているというので、ちょっとまあゴルフ界から言えば、黄金世代のまあ後輩に当たるような存在なんですけれども、まあここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は、2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。まあ、この大会があの今年から NTT ドコモビジネスレディーズという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、まあ、非常にこの、有名なゴルフコースで2024年に初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、結局優勝した、菅沼菜々選手とですね、白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたのではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが普段は笑顔プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど、本当にこうその通りの、プレーを見せてくれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジーリー選手。なんか渋いところ行きますよね。でもミンジーリー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、まあ、彼女といえばあの天本遥選手といえば、師匠が伊沢利光さんというですね、男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、あの世界マッチプレーでも、世界選手権かな、丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレーヤーなんですけれども、伊沢利光選手が、まあ、師匠ということで、この師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにあのぜひこれは覚えてほしいんですけれども、天本選手遥は、遥、漢字の遥という字と香りと書いて天本遥というふうに言うんですけれども、まあ、これちょっとなかなか字数が多くて難しいということで、ぜひあのファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ、漢字からカタカナの名前に書いて、リーダーボードでは天本遥というね、遥はカタカナで出ていますので、まあ、ちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますので、ぜひ、これからの試合天本遥選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍。まあ、なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、まあ、ポイントランキング21位と、まあ、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたので、そちらをお聞きください。
1: そうですね、あの結構前半が逆に惜しくて、なんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じで、やっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ、一昨年のイメージとかもあるので、なんか自分の今の感じとなんかどっちで行こうっていう、なんかこういいイメージとの戦いが結構あって、迷いがすごいあったんですけど、なんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思って、でそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じで、うまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけど、やっぱ風が吹くとやっぱ難しいのと、やっぱ距離が長いので、あのかなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、まあ、私は結構そっちの方が合ってるのかなと思うんですけど、あの狭いコースだったり、なんかこう広くてドカンっていうよりかは、結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくようなゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかなと思います。そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、なかなかスコアにつながらないなっていうイメージで、でまあ自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、 まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたのでちょっときつかったんですよね。で、だいぶそれこそスタジオからぐらいからちょっとずつ距離も戻り始めて、で、まあ、今週ちょっとドライバーをシャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか3、4年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて距離もかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところがありますね。優勝した時は4連続か5連続かだ、なんかこうハーフまたぎだったんで8、9、11、10、そうですね、優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。まあ、なんか結構最近その体調不良になってからが寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか好きなことになっていて、結構時間ちょっとタイミングがあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしているので、はい、そこがうまく、まあでもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体なんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけど、まあそうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思ってバーディーが先に来てくれたのでちょっと積み重なってったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでもなんか出てるのを見て数字を見てなんかあいけるんだっていうところから、なんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ、初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあ、いい終わり方をしたっていうところから、まあ、今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういうふうにはなるとは思ってないですけど、すごくいい一日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今、前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるところは取ってっていう今日みたいな感じでうまくいけばいいなと思います。

少し長くお聞きいただきましたけれども、ゴールデンウィークの試合 NTT ドコモビジネスレディースで、最終日最終組、菅沼菜々選手とこう素晴らしい優勝争いを見せてくれた、天本遥香選手の、これは2日目が終わった後のインタビューで、聞いていただきました。ちょっと中身の方をフォローしておきますと、山本選手は今シーズン2試合目が台湾で行われたんですけれども、台湾のこう水かなんか日本食か何かで、ちょっと体調を崩してしまって、まあ、その後こう痩せて、なかなか調子が戻らなかったようなんですけれども、まあ、この試合は優勝している大会、まあ、コースもやっぱり非常に得意なんじゃないかなと思いますけれども、5連続バーディーとかね、本当にすごいプレーを見せてくれました。この浜野ゴルフクラブ、まあ、非常に名門のコースで、有名なコースなんですけれども、まあ、距離的には結構あるんですけれども、やはりそのグリーンとかそういった管理が非常に素晴らしいんではないかなと思います。多少長いこうパットが残っても、グリーンの管理が非常に素晴らしいということで、こう選手の読みをきちっと反映してボールが転がってくれるということで、まあ、好調な選手は本当に、5連続とか本当に素晴らしい、バーディー数を積み重ねて、優勝争いを見せてくれました。まあ、天本選手、まあ、今お話声も聞いていただいて分かるように非常に頭のいい選手で、ゴルフに関していろんな質問をこうきちっと丁寧に本当に答えてくれる選手なんですね。まあ、先ほど言いましたけれども、普段は笑顔で、そしてまあプレーは粘り強くという、まあ、そういった素晴らしいプレーを見せてくれる選手です。僕もこう最初彼女のプレーを見た時から大ファンなんですけれども、ぜひ天本遥香選

はるかという名前はカタカナですけれども、リーダーボードでもこう目立っていると思いますので、このシーズン、今シーズンも山本はるか選手、ぜひ、応援してあげていただきたいなと思います。では、5月の爽やかな季節に似合うドライブ選手、ドライブソングですね、ドライブソング、続いてはこの曲です。

0: お送りしたのは久保田俊信ブギーライドでした。
1: プロゴルファーの天本遥です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、まあ、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業がいろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろ

ギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げてベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、スタッフの一人ではあるんですけれども、心よく体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、その後必ずそういったことを心がけるように、したんですけれども、そうしたところ改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前行ったところ実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、歩いたりとか、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

んにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディー 4U でした、そして、吉田ルミプロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきまし来ていただきました、本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、スポーツ界の未来であったりあと駅伝界の未来であったりそれからこうゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります、今週の土曜日にありますのでぜひ、青山学院大学、原進監督それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。5月、今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カントリークラブで、ブリヂストンレディースオープンが行われます、5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディース、この大会はまあ毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にもね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年はねかなり暑くなるといって、あの気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるのではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行われましたメジャーサロンパスカップについて詳しくお届けします。お楽しみに。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、まあ、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、まあ、金曜日の夕方ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ20、最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

JP 1曲目にお届けしているのは JP Top 20 5月10日付のチャート8位初登場でランクインしましたミルクアイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、ビジュいいじゃんとか、好きすぎて滅ですかね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね、滅とかなんか言いたいなっていう気持ち

0: ちはあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあって、なかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね、今大人気ですから、まだまだねこのヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということで、そんなミルクアイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド、2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で、昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、様々な楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催。で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催。さらに12月にはバンド史上最大キャパ、ZEP ダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今や、ね、かなり大人気なそんなグループとなっています。で、そんなラブ、先月4月22日にデジタルシングル Bye をリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこの Bye となっています。まあどうでしょうか。5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ1ヶ月半、そろそろまあ一人暮らしといいますか、この生活、あ、こうやってやっていくのね、なんていうそんなタイミングに聞くこの上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのはラブ、バイ。
1: I kind of just wanted to call and

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのはラブバイです。この曲、上京ソングということなんですけれども、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、離れた場所、元いた場所ですよね、そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、洗濯物を通して上京という離れていくこと、そして残っていくものを一つこう見ていくという、そんな一曲となっています。どうでしょうか、実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もね、いらっしゃると思います。その送り出した側から、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。そんなラブが歌います上京ソングバイなんですけれども、選んだ理由、この時期ね、ちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私は乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね、茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなね、こう撮影が行われている路線なんですけれども、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということで、お送りしたのはラブバイでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そしてラブバイ、この2曲となりました。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月10日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、1位がミセスグリーンアップル風と街というラインナップとなっていました。果たして今週はこの3曲一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さんはぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても

0: 象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 秀光マークの山に石油では給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 尾垣総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾垣初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。時刻は午後5時を回りました。皆様と週末の入り口、金曜日の夕暮れをご一緒いたしますのは、私パーソナリティのズズです。ここからは湯沢を愛する人のための番組、湯沢ラブリミックスフライデーです。湯沢ラブの私ズズが湯沢ラバーの皆様へお届けいたします。どうぞゆっくりしていってくださいね。

それでは本日5月15日金曜日のプログラムをご紹介いたします。5時台前半は湯沢市からのお知らせ、続いてはトワイライトインフォメーション。湯沢小勝地域を中心に会社やお店の紹介、イベント情報、行政機関からのお知らせなどをお届けいたします。そして5時台後半はイレギュラープログラムの時間帯です。まず一つはですね、湯沢湘北高校の生徒会のメンバーがリアルな学生生活を紹介する湘北アフタースクール教えて湘北生のコーナーと、もう一つは湯沢の旬な話題をピックアップしてお届けいたします、ハッシュタグ湯沢のコーナー、こちらをイレギュラーでお届けしております。本日はハッシュタグ湯沢をお届けします。湘北さんのご出演予定はですね、まだちょっと連絡が来ていないので未定なんですけれども、毎月ですね 2回ご出演いただくということになっております。今日15でしょ、あと

今月22日金曜日、29日金曜日と2回金曜日ありますけれどもね、まあおそらくその辺かなと思っております。どうぞお楽しみに。そして6時台前半はズズカフェのコーナーです。こちらもイレギュラープログラムの時間帯です。一つはですね、音楽の街湯沢にちなんで今宵ラジオ劇場でという音楽家をテーマにした、まあ、主人公にした映画と曲をご紹介するという企画、それから新企画で好きなことを仕事にされなさっている方をご紹介する I love my work のコーナー、そしてその時々でタイムリーの話題をご紹介する企画などをイレギュラーでお届けするお時間でございます。6時台前半ですが、ちょっとね、あの新企画で立ち上げたはいいんですけど、でオファーもしてるんですけれど、ちょっとあの保留と言いますかね、一度ご開拓いただいた方からもうちょっと先にというか一旦保留というかなどなどありましてですね、ちょっと今、またね違う方にオファーしなければいけないかなみたいな、そんな感じなんですけれども、たくさんね、あの好きなことをお仕事にされている方もいらっしゃいますので、順番にというか、ご都合のね合う方からというか、ご視聴いただけたらありがたいなと思っております。よろしくお願いします。ということで本日はまたもう先週に引き続きといいますか、このところずっとというか、今宵ラジオ劇場でお届けします。今日あのピックアップいたしますのはロシアの作曲家ムソルグスキーです。モデストムソルグスキーって言うんですね。ご紹介します。あのムソルグスキーといえば管弦楽曲ハゲ山の一夜とか組曲、これピアノ組曲なんですよね、そのもともとは、展覧会の絵がまあ有名ですが、今回あのご紹介するにあたりいろいろ調べましたところですね、一方ではお酒に支配されてしまった悲劇の天才としても知られているという内容を目にしましてですね、ああそうだったのかっていうね、42歳でねそのお酒の影響で、まあ、少なからずと言いますか、亡くなられていることも分かり、まあ私もお酒好きなのでね、なんかなんとなくこう、まあ、あのそこまで最近はね飲みませんけどもなんかあお酒かみたいな、まあ、そんなお酒に支配されてしまった悲劇の天才ムソルグスキー、6時からですねご紹介いたします。この放送はパソコン、スマホでもお聞きいただくことができます。無料アプリのリッスンラジオをインストールしてアクセスしてください。リッスンラジオは縮めてリスラジで検索しても出てくると思います。ただいまお届けしておりますこの生放送が同時配信されております。あのこれねアーカイブで残って後で聞けるとかだとなおいいんですけど、そういうシステムそういうものではなくて同時配信です。ですがその 76.3MHz がね入りづらいとかちょっと違う場所にいらっしゃるとか、まあ、そういう方でインターネット環境があるところであれば、リスラジインストールできますので、ぜひあのこちらでもチェックしてみてください。詳しくは FM ユートピアのホームページをご覧くださいね。それでは秋田県湯沢市サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから6時55分までの生放送です。どうぞお楽しみくださいね。

届けいたしましたのは大貫妙子で宇宙見つけたでした。それではここからは湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。

それでは最初のお知らせはこちらです。こちらはですね、湯沢市、キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向け説明会開催のお知らせです。ちょっともう一回言いますね。湯沢市キャッシュレス決済普及拡大

合ってますね。普及拡大。あ、そうか、どこで切ればいいの。湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わるですね、キャッシュレス決済を普及して拡大していきましょうと。でそのポイント還元事業に関わる事業者さん向けの説明会がありますよというお知らせです。すいませんねなんかあの自分の原稿だとこうなんていうのチェックあのペンプってなんていうのかな印とかここで切るとかあの入れられるんですけど皆さんで共有してる原稿なのでね、すみません。湯沢市では7月1日水曜日から、キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業を実施します。で還元率は最大 10% でキャンペーン期間中5000円相当を上限に還元します。 au pay d 払い paypay 楽天 pay の4つの決済サービスが対象になります。4つ合わせて最大2万円相当がお得になります。でですね、このキャンペーン開始に向けまして、事業者の皆様を対象に説明会を開催いたします。開催日は5月18日月曜日午前9時から午後5時まで、湯沢市役所本庁舎2階の25会議室で行います。こちらへのご参加申し込み、事前の申し込みは不要です。またですね、今はキャッシュレス決済してないけれどもキャッシュレス決済の導入をね今後、検討中という方のもですね、ぜひご参加くださいということでございました。ここまで商工課商工労政班から湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会開催のお知らせでした。

それでは続いてこちらです。こちらは生涯学習課社会教育班からのお知らせです。こちらは班からの発信元なんですが、湯沢市教育委員会からのお知らせになりますね。はい、失礼しました。バラビザフィギュアシアター鑑賞のバスツアー行いますよというお知らせなんですけれども、現在バラビザで公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。開催日は6月14日日曜日です。この日はですね、8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者のこの黒髪の魔術師と白金の竜の原作者の、鳥宮貴子さんからもう直接ね、原作執筆時のエピソードや見どころに関するご講話をお聞かせいただく、お聞かせいただけるということなんです。素晴らしいですね。で、そのお話の後感激という予定になっております。で、見終わった後はまたバスに乗って湯沢市役所本庁舎に戻ってくるわけですけれども、到着予定は15時30分の予定です。で、参加費なんですが、子ども2000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円。

500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課までお問い合わせください。教育委員会障害学習課の電話番号は 0183-73-2163 0183-73-2163 です。たくさんの、皆様のですねご参加をお待ちしております。で、ちょっと今日これでいけるかな、スマホを見ておりましたら、あれこれで、あれれれあれれれどこだ、え、これだよね、見ておりました、あれちょっと待ってください。この件について、私、あ、こっち、なんか変わった?変わりました?ちょっと待ってくださいね。あ、あったあった。この件に関するお知らせが、湯沢市役所の、おらららら。あ、出てきた。これホームページでいいんでしょうかね。あ、Facebook ページになるんでしょうか。ページ Facebook で私はチェックしてるんですけれども、こちら、そうそう、日時6月14日日曜日午前7時45分から午後3時30分までってあるので、45分ぐらいまでに集合してくださいという意味だと思います。で、行き先はね、わらび劇場秋田芸術村、仙北市にあります秋田芸術村のわらび劇場です。で、これね、先ほどの原稿には書いてなかったんだけれど、先着順で30名という風になってますね。です。参加費はですね、当日に現地で、お支払いと、そういう予定になっていると書いてあります。でですね、フィギュアシアターとはっていうのをちょっと書いてあるんですけれども、人間劇ってあまり聞いたことないけど、人間がね演じるお芝居と人形劇を組み合わせたハイブリッド型の演劇だそうです。魔法の世界にいるかのような不思議な世界観を感じることができるミュージカルですと書いてありますね。あと今月の候補、湯沢コネクトのもうで表紙を開くとすぐですね、これ3ページのところに詳しく紹介されています。この、ツアーのことじゃなくて、このフィギュアシアター 黒髪の魔術師と白金の竜について、鳥宮貴子さんのコメントですとかね、主人公は湯沢市出身の縁田みやびさんが、主演を務めるということなんですね。そういった内容について、あとフィギュアシアターとは何かというような説明もしてあります。はい、ということで、黒髪の魔術師と白金の竜についての公演についての説明は広報コネクトの5月号の3ページに掲載されておりますのでね、チェックしていただければと思います。バスツアーに関してはそこには載ってませんからね。先ほどお伝えしたように、湯沢市教育委員会障害学習課の方までお問い合わせください。あと湯沢市のホームページかな、私見たのはこれ Facebook ページでいいんでしょうか、にアップしてありましたので、そちらでもチェックしていただくことができます。ここまでわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアー開催のお知らせでした。ではもう一つ行ってしまいましょうかね。こちらは生き生き体験学級、
元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。

湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者をただいま募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回です。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階のスポーツ室です。ご持参いただくのは内履き、汗拭きタオル、また、熱中症予防のための飲み物、こういったものをご持参ください。で、参加対象、参加していただける方は湯沢市内に在住していらっしゃる方、または、勤務なさっている方が対象です。受講料は1000円です。申し込み期間はもうはあの受付も始まっております。5月8日から始まってます。で、最終リミット締め切りは5月22日金曜日までです。で、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。で、この受付についてですけれども、お電話での申し込みは受けたまっておりません。ですので、お手数をおかけいたしますけれども、受講料をお持ちの上、直接湯沢障害学習センターの方へお越しになってお申し込みください。で、駐車場はお向かいの湯沢市役所の駐車場をご利用いただくことができます。ということで、ここまで、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせでした。

0: ここまで湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。それではここでコマーシャルです。
1: 湯沢インター入り口、あじどころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
3: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
4: ワイングラスで一緒に飲もう。
3: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
5: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻は5時26分を回っております。それではここで曲をお届けいたします。松任谷由実で丘の上の光。

週、今日すごくいい今ねお天気なんですけれど、きっと綺麗な夕焼けがね見られるのではないでしょうか。もう少ししたらスミレ色の空になりそうです。それではここからは お天気情報ですね、お届けしましょう。

それでは県南内陸部の気象情報をお届けいたします。こちらはですね、本日5月15日金曜日の午後4時に発表になりました天気予報です。本日15日金曜日は晴れ、最高気温24度、最低気温12度、降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 0% の予報です。明日16日土曜日も晴れ、最高気温27度、最低気温9度、降水確率は1日を通して 0%、 0% です。でただいま内陸部に警報注意報の発表は出ておりません。では続いて週間天気予報をお伝えいたします。週間天気予報は本日5月15日金曜日午後3時に発表になりました週間天気予報です。5月17日日曜日は晴れ、最高気温24度、最低気温9度、降水確率は 0%。 18日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温26度、最低気温11度、降水確率は 0%。 19日火曜日、晴れ、最高気温29度、やっぱりなんか見間違いではないですね。はい、確かに29度と書いてあります。まあ予報ですけれどもね。で最低気温は12度、降水確率は 0%。 5月20日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温26度、最低気温14度、降水確率は 10%。 21日木曜日、曇り一時雨、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 50%。 22日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温12度、降水確率は 30% の予報となっております。ということで、私、この次の担当日は火曜日ですのでね、まあ毎週火曜日と金曜日ですけれども、なんと5月19日火曜日ね、最高気温の予想が29度ですってと、っていうねことです。なんかね、やっぱり毎年思ういますが、ちょうどいい気温湿度の時期ってなんか短いような気がしますね。もうこの調子この感じでいったらね、もうすぐもうね、あ、なんかすごい気温が上昇していきそう。あ、でも木曜日金曜日はまたね、最高気温23度24度のっていう予想ではありますけれどもね。ということで、皆様体調崩されませんようにお気をつけくださいということで、あと熱中症情報についてもお伝えしましょう。明日5月16日土曜日は注意してください。で、水分、塩分補給を

忘れずに行ってくださいという情報が出ております。で、先ほどもねちょっと言いましたけれども、この FM ユートピアのスタジオがございます秋田県湯沢市サンロード商店街の今のお天気

0: この、サンロード商店街は、にはですね、西日がねざっとさーっと差し込んでくる位置にありましてちょうど今ね、あの湯沢駅の方から何か日差しがねさっと来てるっていう、そんな感じですよね。今日もきっと夕焼け綺麗なんじゃないんでしょうかね。私夕焼けハンター自称なので、もうね、夕焼けと見ればなんか立ち止まってしばらくもうなんか見入ってしまうぐらいもう大好きですね。まあもちろんその色がね絶妙というか、特にね鳥海山の夕焼けなんかももう絶景というか、まあ、素晴らしいですよね。本当に美しいです。ということで、ここまで気象情報、熱中症情報をお伝えいたしました。ということで時刻は5時39分を回っております。この後コマーシャルをお届けいたしまして、コマーシャルの後は5時台のトワイライトインフォメーションのコーナーをお届けいたします。
1: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 支え合う住みよい社会は地域から、湯沢地区民生委員児童委員は変わらぬ住民の身近な相談相手、見守り役として皆様の近くにいます。いつでもお気軽にご相談ください。呼びかけて元気な声にほっとする。
4: You are listening to FM Utopia.

それでは、これを言うのいつも忘れちゃうんですね、秋田県湯沢市サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしております湯沢ラブリミックスフライデーです。ということで、ここからは5時台のトワイライトインフォメーションをお届けいたします。まず最初はこちらです。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンをただいま特別価格にて取り扱い中です。ではですね、この後、メーカー名とあと何畳から何畳用いくらですというふうにご紹介してまいりますので、気になっている方、買い替えようかなとお考えの方、ご興味のある方はメモのご用意などをしていただければと思います。では参ります。まず最初はシャーププラズマクラスター付きエアコン、プラズマクラスター付き

機エアコン、こちらは内部洗浄機能付きです。では参ります。6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用12畳から15畳用104,000円、14畳から16畳用117,000円。以上がシャーププラズマクラスター付きエアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてこちら、パナソニック冷暖エアコン、パナソニック冷暖エアコン、こちらも内部洗浄機能付きです。では参ります。6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円で、12畳から15畳用の取り扱いはございません。で続いて14畳から16畳用122,800円。以上がパナソニック冷暖エアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてもパナソニック、こちらは寒冷地エアコンです。でこちらは通常価格と野口電化での取扱い価格を2つ続けて言いますので、もう本当に特別価格になっておりますのでね、ご注目お気をつけて聞いててください。びっくりです。では6畳から8畳用286,000円のところ143,000円、8畳から10畳用319,000円のところ160,000円、10畳から12畳用352,000円のところ176,000円。以上がパナソニック寒冷地エアコンのお値段です。では最後です。三菱ズバダンエアコン、三菱ズバダンエアコン3、ごめんなさい、6畳から8畳用341,000円のところ145,000円、8畳から10畳用374,000円のところ165,000円、10畳から12畳用407,000円のところ185,000円で、12畳から15畳用の取り扱いはございません。続いて14畳から16畳用、通常価格495,000円のところ227,000円で取り扱っております。ここまで三菱ズバダンエアコンのお値段でした。なお価格は消費税込みのお値段でございます。また取り付け工事に関わる材料費等は別途かかりますので、あらかじめご了承ください。でですね、皆様2027年問題というのご存知でしょうか。私は本当に勉強不足で知りませんでしたけれど、家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデル、スタンダードタイプは2027年より製造・販売ができなくなります。これに伴いまして、省エネ機能の高い、高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があるんです。今年は2026年ですね、まだ間に合います。この機会にぜひご検討ください、ね、安価なモデル、スタンダードタイプがね、来年から製造販売もですよ、できなくなるということなので、今ね、野口電化さんの方で取り扱っているエアコン、特別価格にて取り扱っているエアコンね、今年がチャンスです。本当ぜひ皆様ご予定のある方

この機会にぜひご検討ください。詳しくは野口殿下の方へお電話でお問い合わせください。電話番号は 0183-62-3140 0183-62-3140 です。ここまで魚町五輪坂の電気屋さん野口殿下からのお知らせでした。

それでは続いてこちらです。大切な愛車を売りたい方の心強い味方、40年の実績を誇ります湯沢市仙石町の株式会社石川モータースからのお知らせです。長年運転をされてきたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方はぜひ石川モータースへご相談ください。また今このラジオを聴きの皆様の中にこんな方いらっしゃらないでしょうか。下取り査定したけど思ったより買取価格が安いなとか、まあ、中古車だから仕方ないのかなと諦めていらっしゃる方いらっしゃいませんか。そんな方もぜひ一度石川モータースへお電話ください。諦める前にぜひ。石川モータースでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を車種年式にかかわらず、どんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定現金買い取りいたします。査定士販売士のいる店、株式会社石川モータース。電話番号は 0183-73-8118 0183-73-8118。 皆様のご連絡をお待ちしております。ここまで株式会社石川モータースからのお知らせでした。

それではこちらです。あ、こちらのお知らせです。湯沢文化会館大ホールで、での公演される、こちらは朗読劇ですね。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという、後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテインメントがの公演が開催されます。これね、フライヤーにはですね、西部劇と書いてあるんですけれども、西部劇の西は声、部は、舞台の部で劇で、開催日は6月28日日曜日、会場が13時45分、開演が14時30分でございます。で、あれ、失礼しました。今ちょっと、フライヤーを見ながらねご紹介しているんですけれども、で、こちらチケットなんですが、全席指定席で前売り券は税込み8000円です。で、当日券は、500円増しだから8500円になります。で、プレイガイドは先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、湯沢文化会館、小勝文化会館、帯急、ブックスモア湯沢店、ブックスモア大曲店、柏屋楽器横手駅前店で取り扱っております。なお前売り券に関しては、秋田先駆け新報社県内支社支局、秋田先駆け新報浜

売店でも、取り扱っております。この場合はですね、予約の上取り寄せという形になります。こちらはですね、主催が秋田先駆け新報社が主催の公演ですね。ね、どなたが出るのか気になりますよね。お母様役、ストーリーをが書いてあるのでちょっとご紹介しましょう。周囲の反対を押し切って20歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の辰彦を連れて実家に戻った春江。息子の国立大学入学のため身を粉にして学費をためだが、進学をめぐる意見の食い違いから、死ねクソババアと言って18歳で家を飛び出した辰彦。それ以来疎遠になっていた親子だったが、55歳になった辰彦が突然、俺今日からここに住むわと春江の元に戻ってきました。後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との2人暮らし、そして2人だけの九州旅行へというお話です。で、この母親の春江さんの役は、あの名女優泉ピン子さんです。で、息子の辰彦役は私大好きです、佐藤龍太さんで、龍太さんでいいんですよね。ねえ、なんか楽しそうで、これ先ほども申しましたけれども、朗読劇ですのでね、そちら、またね、ちょっと私はですね、朗読劇のお芝居見たことないんですよね。なので非常に興味津々なんですけれども、そういった舞台です。母と息子のドタバタ、高齢あるある、そして最後はほろりと泣ける、すべての親子に送る物語ということで、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという、公演というか朗読劇、ぜひ皆様ね、足をお運びください。

時刻は5時57分を回っております。それではここからはハッシュタグ湯沢のコーナーです。本日は広報コネクトからコネクトのこちらですね、ピックアップさせていただきます。ご紹介させていただきます。チャレンジウォーキングインスプリング、チャレンジウォーキングインスプリング参加者募集についての、記事ですね、ご紹介します。ですね、こちらは開催日は5月23日土曜日、時間は午前9時30分から正午まで。でこれあのウォーキングコースですね、2つあります。 A コースが、ロングウォークだからちょっと長距離なんでしょうね。で B コースが街中散策コースというコースになっております。で、発着地点は市役所

本庁舎です。あの A コースも B コースもいずれも、市役所本庁舎前が発着地点です。ご持参いただくのは、まあ、飲み物とタオル、そういったところでしょうかね。でこれ申し込みは5月19日来週の火曜日までです。で障害学習科スポーツ振興班の方まで、お電話またはメールでお知らせください、お申し込みください。その際には、まあ、電話またはメールの際は、お名前、住所、連絡先、希望コースをお知らせください。でここに括弧してですね、当日参加も可能ですが、できれば事前のお申し込みにご協力をお願いしますというふうになっております。体を動かす爽快感とともに、今まで気づかなかった湯沢の魅力に出会えるかもということで、ぜひ動きやすい服装でご参加くださいと書いてあります。障害学習科スポーツ振興班の電話番号は 55-8286 55-8286 です。メールアドレスは k-sports@city.yozawa.lg.jp、コネクトのですね21ページに掲載されておりますのでね、ご興味のある方チェックしてみてください。ここまでハッシュタグ湯沢のコーナーでした。

0: ダンマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ダンマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ 0183-72-2669。
4: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
6: You are listening to FM Utopia.

時刻は6時3分を回っております。それではここからはズズカフェのコーナーです。本日は今宵ラジオ劇場でお届けいたします。ここ湯沢市は音楽の街湯沢宣言をしておりますということで、というのも吹奏楽ですとか合唱部ですとかね、学生さんたち非常に優秀な成績を収めてらっしゃったり、あと大人の方たちもですね、ご趣味の域をもう超えているのではないかと思われるような素晴らしい演奏をなさいますけど、管弦楽団とか、合唱団とか、いろんな団がたくさんあるんですよね。でしかも歴史のある団もいくつかあったり、もう皆さん本当音楽好きな市民の方が多いと思います。まあ私の両親も、音楽好きな両親でございまして、もういませんけど、リンデンコールの初期メンバーとしてですね、ずっと所属しておりましたね。で、もちろん私も大好きですね。ちっちゃい頃はピアノ習わされてましたっていうか、なんかね、もっと楽しくお稽古できたらよかったんですけど、なんかこうあんまり楽しくなんかね、なんででしょうね。そのうちこう小指が短すぎて1オクターブが届きにくいということが判明し、なんかだんだん嫌気がさしてやめてしまったみたいなね、まあ、そんなことがありましたけれども、でもなんか今思うと、いや続けてればよかったなと思いますね。別に1オクターブ届かなくてもね、弾ける曲いっぱいありますからねなので別にピアニストになろうってしてやってたわけじゃないですからね、ないですからね。なんかね、本当に。で、まあ我が家には今ピアノがもうめっちゃ古くて、もうなんかアンティークな感じですけどね、もはやあるのでね、時々思い出してたようにというか、まあでもなんか覚えてるもんですね、指が勝手になんか、まあ、全部綺麗には弾けないけど、なんか聞き出すとなんか動いちゃうっていうかね。一応ソナチネとかそんなのもやってたっていうかね、まあ、全部じゃないですよ本当に、ですかね。本当またね、練習して弾けるようになりたいななんて思ったりしています。あとハノンだっけ、指のねこう動きとか練習するようによくやってましたけど、これはですね、もうボケ防止にもう指の体操運動としてたまにねやったりしますけどね、はい、そんな感じで、まあ音楽は好きですし、あとクラシックもねすっごい好きです。でも私はクラシックの出会いとの出会いは、まあピアノを習っていた時もそうですけれど、最初だったかもしれませんけれども、大人になってからこの曲いいわって思ったのは、大体映画で使われてた曲ですね。この曲いい、誰が作ったの、マーラーかとかラフマニノフかとか、そうやってなんかハマっていったというか、馴染んでいったというかね、なのでクラシック大好きですけども、でもそうやって知った曲ばかりなんで

で、なんか全然その、まあ、もちろんベートーベンとかショパンとか何モーツァルト、チャイコフスキーとか名前はね知ってますけど、まあ、もうあの全然あのそれを特別にこう取り上げて聞くっていうことはなかったので、このコーナーをやるようになってからあのすごく勉強してご紹介してますので、いろいろこうあのなんて言うんでしょうね、覚えられてすごいあの知らないことを知るというのはすごく楽しいことですのでね、ハマっておりますね。あとその、作曲このコーナーではですね、私音楽の専門家ではないので、まあ、あの音楽についてね、この曲はこういう構成でとか、何拍子でどうしてこうしてとか、何々調でとか、そんなことは一切説明できませんので、もう一つというか、まあ、いろいろ好きなものありますけれども、映画も好きなので、その作曲家が主役になっている映画のご紹介と、その作曲家が作った曲をご紹介しているわけなんですけれども、まあ、映画もね別に専門家じゃないですけどね、ただ好きなだけというでございます、はい、ということで、まあ、あとはあれですね、そうそう、このコーナーをやるようになってから、まあもちろんその今ほら便利じゃないですか、ネットですぐ調べられますよねということで、あのネットでね情報を得たりすることも多いんですけれども、なんかいろいろ調べてたらおすすめされますよね、いろいろとされますよねっていうか、おすすめの YouTube とか YouTube チャンネルとか、まあ、上がってくるじゃないですか。その中にあの厳選クラシックチャンネルっていう、もうこのコーナーではもう毎週のように お話ししてますけども、あのなこさんというね若い女性の方がですね、あの、やってらっしゃる YouTube チャンネルがあって、それがこうおすすめに出てきたんですよ。であれどういうのかなと思って見たところ、もうですねあのクラシック初心者向けのチャンネルなんですよね。でなこさんも別に音楽家ではないんですよね。あのクラシック好きのなこはっていう風に言ってますけど、おっしゃってますけど、お好きでその、 あのチャンネルを開いあの、なんていうのやってらっしゃるっていう方で、もう5年6年ぐらいになるだったのかな、もう全然知らなくて、でこのコーナーをやるようになってから初めてそれをあのそのチャンネルを知ってですね、もうドハマりして、もうもちろんチャンネル登録をしてとしたらね、私が登録した頃からなんかどんどんあのたまたまでしょうけどチャンネル登録者数が増えて、今30万人超え、33万人以上かなの登録者数がいるという。であのなこさんがおっしゃってるのは、もうこれあくまでもそのクラシック初心者、もう好きっていうレベル あのそういう人たち向けなのでっていうことをすごいあのおっしゃってますね。なので書ける曲もあの取り上げる作曲家もよくよく皆さんご存知だの方だばっかりだし、あの曲も聞いたことあるっていうような曲がほとんどですね。 もちろん私もそうでした。あのすごくだからちょうどいい感じなんですよねで話もすごくお上手で、あのなこさんは、まあ、あの音楽界の、音楽コンサートとかの司会なんかもねなさってらっしゃるようですね。まあまあそれで、何でしたっけ、ということで、今日のね本題に入らないとね時間がまだなくなっちゃう、今日ご紹介いたしますのはロシアの作曲家ムソルグスキーです。モテスト・ムソルグスキーという、生まれたのは1839年、亡くなったのは1881年、なんと42歳で亡くなっております。まああの若くしてね亡くなった作曲家も結構ねたくさん、まあ、いらっしゃいますよね。30代40代でね、ますけれども、ムソルグスキーの場合はですね、まあ、ご病気というよりはアルコールが原因のようですね。この、 あの若くして亡くなられた原因はね。で、

ムソログスキーといえば管弦楽曲ハゲ山の一夜、あとピアノ組曲展覧会の絵などが、まあ、代表曲と作として挙げられますよね。ということで、多分これもどちらも皆さん一度は聞いたことがあると思います。で、ムソログスキーのことは言葉で語る音楽を生み出したというふうに言われているそうです。で、プロフィールをご紹介しますと、まず生まれはですね、裕福な地主のお家に生まれます。末っ子だそうです。で、音楽に関しては、まあ、お母さんから幼少期はピアノを習っていました。でもう才能をぐんぐん発揮してですね、7歳でなんとリストの超絶技巧でね、有名なリストの曲を何曲か弾けるようになったというぐらい、まあ幼くしてね、こう才能を発揮していたとということです。でこの後なんですけれども、じゃあそのまま音楽の道に進むのかなと思いきや、そうではなく、武官、あの軍人に憧れた夢だったになるのが夢だったとかで、あのこの頃はね、あの13歳で士官候補生になったりっていうね、そういうそっちの道に進みました。ですが、まあ、その後、まあ、あの音楽は音楽でね、あの趣味としてすごい好きだったということで、続けてるんですけれども、その後ちょっと飛びますが、作曲のボロディンと出会ったりとか、バラキエフから音楽の形式を学んだりとかしていきます。で、モスクワに行った時にもうなんか愛国心に目覚めてですね、もう独自のその音楽スタイルをあの生み出したりというような、その音楽活動についても、まあ、ずっとね続けていたということだそうです。でところがですね、お母さん26歳の頃にお母さんが亡くなってしまうんですね。そのお母さんが亡くなったことをきっかけに、あのアルコール依存症、アルコール中毒に、なってしまい、まあ、そのショックからということでしょうかね、時には精神錯乱なども起こしてするぐらいの、まあ、状況になった。で、まあ、ちょっと駆け足で、ね、あの詳しくはちょっとご紹介できないので、駆け足というか簡単な紹介になっちゃうんですけれども、その後はですね、まあ、あのとはいえね、仕事しないとやっぱ食べていけませんの、生活できませんので、官職ですね、公務員だったかなと、あとあの作曲もね、そのバラキエフから音楽の景色など学んで、まあ、作曲などもしていくんですけれども、その官職と作曲の二足のわらじで、まあ、活動していたということなんですね。でその頃、ロシア5人組という、あの1860年代ロシアの音楽を西洋の模倣ではなく、自国の言葉民謡歴史に根ざしたものとして発展させようとしたロシア5人組という人たちがいたんですが、そこに入るんですね。そのメンバーの一人になります。でまあなんかその頃がまあ一番こう頂点というかね、いい時期だったようですね。で35歳の時にピアノ組曲展覧会の絵を、まあ、作曲したりしています。で、なんですけども、やっぱりアルコールってね、急にやめられないじゃないですかって、あのなんかそれは私のことみたいですけど、あの、まあ、別に私はやめなきゃいけないほど飲んではいないので、でまたねやっぱりアルコール依存なので彼は、まあ、そういったことでなんていうのかな、スムーズにことは進まなくなるというか、で結局職も失ってしまうんですね。で周りのね仲間たちとかいろんな人からのサポートもあったりしたにもかかわらず、だんだんこう壊れていってしまうというね、

そういう末路だったという感じなんですよね。で、肖像画が残っていてですね、なんとこの肖像画って亡くなる2週間前だったかな、まあ、数日前に描かれたものだそうで、もうそれが そのなんかムソルグスキーといえばその肖像画っていうぐらい、多分これもね皆さんどっかで見たことあると思うんですけど、もうね鼻が赤くて、もう本当酔っ払いの親父みたいな言い方荒いですけど雑ですけど、なんかちょっと目もうつろだったりとか、いやなんでこんなのの肖像画を描こうと思ったのか描いたのかが謎ですけど、もうそれが物語っているというかで、まあそういったね肖像画が残っていますね。ということで、まあ、42歳でね亡くなってしまうんですけれども、そうそう、このコーナー映画を紹介するコーナーなんですよね。の映画なんですけれどもありました、ソ連の映画で1950年に作られた映画で、夜明けというタイトルの映画、これはあのムソログスキーがオペラ、ボリス、ゴドゥノフ本当に難しい、ゴドゥノフか、ボリス・ゴドゥノフというオペラを完成させるまでの苦悩の反省を描いた映画だそうです。まあ電気映画のといえば電気映画ですよね。まあ、ちょっとこれはYouTube でもチェックしましたけど出てこなかったので見ておりません。まあ、そういった映画があるそうです。ではですね、また話が長くなっちゃう、曲参りたいと思います。ちょっと準備します。で、今日ご紹介するのはムソルグスキーのピアノ組曲、ピアノのための組曲展覧会の絵なんですけれども、これ後後世の人がですね、いろんな方が編曲しています。で今日ご紹介するのは、まあ、一番有名と言われているラベル、私の大好きなラベルが、まあ、オーケストラに、まあ、編曲、これでいいかな、オーケストラバージョンですねに編曲したものをお届けします。はい、準備できました。これはですね、1曲目から13曲まであって、まず最初プロムナード、それからプロムナードって意味は散歩っていう意味ですよね。なので、そこから入っていきます。で2曲目が小人、そして3曲目にまたプロムナード、4曲目古城、5曲目プロムナード、まあ、短くですね、30秒とか50秒とか1分もない感じで、6曲目がチュイルリーの庭、7曲目がブロイド、8曲目またプロムナード、そして9曲目が卵の殻をつけたひな鳥の踊り、なんのこっちゃって感じですけど、これそういうタイトルなんです。絵のタイトルがそうなんですね。で10曲目がサミュエル・ゴールデンベルクとシュミエ入れ、もう難しい、シュミエ入れ、11曲目がリモージュの市場、12曲目がカタコンブ、死者の死せる言葉を持って、で13曲目がバーバヤーガの小屋、メンドリの足の上に立つ小屋で、14曲目が最後でキエフの大門という内容なんです。でこれもう書けないと大変だ、じゃあ行きますね。お聞きください。これお友達のね、画家でハルトマンという方が亡くなって、その遺作展を開催するんですね。でその
展覧会を見に行った時にムソログスキーがその展覧会を見て作った曲がこの展覧会の絵です。今日はラベル版をお聴きください。

0: 今4曲目までねお届けいたしましたということで、この後も続きますが、ちょっと今ね展覧会中、観覧中でございますが、ちょっとここで一旦コマーシャルをお届けいたします。
1: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
2: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。

0: お問い合わせご予約は 42-2171。 お電話お待ちしております。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: You are listening to FM Utopia。
3: それでは引き続きお聞きいただきます。お届けしているのはムソログスキー、ピアノ組曲展覧会の絵をの、ラベル編、ラベルがね、オーケストラに、バージョンを作ったということで、そちらお届けしております。それでは引き続きお聞きください。

すいません、ちょっと時間の関係で私がちょっと余計なおしゃべりをしすぎたせいでですね、ちょっと時間の関係で、12曲目と13曲目ちょっと途中でフェードアウトさせていただきました、ごめんなさい。で、この後最後の曲です。こちらはフルでね、フルバージョンで、キエフの大門という曲、これはおそらく皆さんね聞いたことがあるはずです。ではお聴きください。

いかがでしたでしょうか。お分かりになりましたでしょうか。最後にお届けした

0: キエフの大門、大きな門と書いて大門、大門というより大門って読むらしいんですけどね。まあ、キエフは、まあ、ロシア語由来で、まあ、ウクライナ語ではキーウなので、キーウの大門とも言うらしいです。失礼しました。そうそう、テレビ朝日系列、テレビ朝日系のあの何これ珍百景で使われてますよね。後半のところ、その珍百景を紹介するときにだんだんこうズームアップしていくときにね。あとこれ、あの原曲のピアノ版、もともとピアノ組曲ですからね、展覧会の。これもね、 YouTube で聞くことができましたので一度チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
1: はい、
2: AED 現在どれくらい使われてると思います？
1: AED ですか、
2: うん、
1: このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
2: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
1: はい。
2: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
1: はい。
2: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
1: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
2: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
1: うん、
2: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
1: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
2: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
1: はい、
2: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
1: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
2: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
1: はい、
2: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね、
1: うん。
2: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
1: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
2: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
1: はい。
2: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
1: うん。
2: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
2: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
1: うん。
2: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい。
2: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
2: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。
7: 岩波理恵の民家屋トーク。皆さんこんにちは、岩波理恵です。岩波理恵の民家屋トーク、5月スタートしました。皆様5月はどんなご予定でしょうか？今まさにゴールデンウィーク真っ最中という方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、5月といえば、私はもう本当私事でございますが、誕生日月でございまして、また一つ、はい、新たな扉を開いて頑張っていこうという、そんな5月、ワクワクドキドキな、そんなね、日々を過ごしておりますけれども、今日のゲストの方は、初めてゆっくりお話をさせていただくので、これまたドキドキワクワクなんです。こちらの方です。どうぞ。
8: はい、桜井彩人と申します。どうぞよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
8: お願いします。
7: バチバチバチバチ。
8: お誕生日おめでとうございます。
7: ありがとうございます。あ、誕生日いつですか？
8: 僕は6月なんです。
7: あ、じゃあもうすぐですね。
8: もうすぐですね。
7: はい。じゃあお互いにこれからまた新たな気持ちで頑張っていきたいですよね。
8: は
7: い、
8: ね、
7: いや、私、あの、桜井さんは、はい、以前ですね、昭和歌謡コメディっていう、はい、舞台を見させてもらって、はい、そこからあの存じ上げてはいたんです。
8: あ、ありがとうございます、
7: はい。役者さんもやられてるんですよね。
8: そうですね、役者もやらせてもらってます。うん、はい、
7: あの、簡単に、皆様に自己紹介をね、はい、お願いしたいんですけれども。
8: はい。
7: はい、
8: 私、鹿児島県出身でございまして、はい、霧島市隼人町というところに生まれまして、あの、隼人と名打って、はい、あの、デビュー当時は隼人でデビューしたんですけど、平仮名の隼人だけに。で、徳間ジャパンに移籍の時に、はい、桜井隼人という名前に改名しまして、うん、桜島の桜から桜をいただいて、はい、あの、あまり言ってないんですが、本名が井上って言って、その桜と井を重ねて、はい、桜井隼人の。
7: そうなんですか。井上くんなんですね。
8: 井上くんなんですよ。
7: あ、はい、そうなんですね。これあんま言ってないですね。
8: まあまあ、もう全然バンバン言ってますから、大丈夫です。
7: 大丈夫ですか。はい、
8: それで、
7: そうなんだ、は
8: い。もう愛な名前つけて、勝手に鹿児島背負ってます。
7: いやいやいや、すごいと思います。なんかインパクトありますよね。
8: ありがとうございます。
7: ってこと、隼人さんっていう、その、何ですか、その、鹿児島の、隼人町からのっていうことですもんね。
8: はい、そうですね。まあ、18から役者の養成所入ったりとかして、活動してたんですけど、勝手に隼人って名乗って、
7: はい、
8: 自分で隼人って名前になるんだって。
7: でもすごいです。
8: はい。なんか地元の名前がかっこいいからいいなと思って、
7: う
8: ん、
7: でもそれってふるさとへの愛もありますしね。
8: そうですね、うん、ふるさとへにこう恩返しじゃないですけど、
7: う
8: ん、
7: そうですよね、でさらにはもうスタイルもすごい素敵なんですけれども、はい、野球をやられてて。
8: はい、野球やっておりました。
7: でしかも甲子園にも出場されてたという。
8: そうですね、高校2年生の時に、
7: はい、
8: あの先輩が甲子園に行きまして、
7: はい、
8: まあ僕が松坂世代の2個下なので、すごい練習試合とか、
7: はい、
8: 松坂選手も来たりとか、もう1年生で入った時に、どんな世界に来てしまったんだっていうような、で、2年生の時にね、あの先輩が甲子園に行くことになりまして、で、まあ、なかなかレギュラーにもなれず、たくさんいたので、その当時。
7: だってあの名門校ですよね。
8: 昔はすごい強かった。
7: 都の城高校といえばという。
8: はい、もう僕ってその時代に出たきりなんですけど、今は甲子園は。
7: はいはいはい、
8: それなんですけど、あの今有名なドジャースの山本由伸。
7: すごい。
8: の母校でございます。 ございまして、僕は先輩でございますから。
7: いやもうそれはもうなんかどんどん言った方がいいですよね。
8: もう勝手にもう宣伝します。
7: そうですよね。
8: 俺すごいんだぞって、いや後輩がすごいんだって。
7: いやでもそのなんていうか空気の中にいたという。
8: そうですね。
7: そこがね、
8: 多分吉野部が僕あったらもう頭下げます
7: よ。そのぐらいの感じで、ね、
8: 先輩ですから。
7: いやすごいですね。ちなみにその野球をやられていた時はポジションとしてはどこだったんですか？は
8: い、いろいろ渡ってはあのやったんですけども、はい、ピッチャーもやらせてもらったり、いろんなも強いとこからこう集まっているので、
7: はい、
8: このポジションダメだってあっちのポジションやってやれっつって、もういろいろ大チャレンジしたんですけど、
7: でもそういう意味ではもう野球全般もういろんなポジションを経験されてるので、オールマイティというか、
8: そうですね、オールマイティというか、まあはい全然身にならなかったですけど、
7: いやすごいことですよ。その厳しい中にいたっていうことがまず一つ、他の方とはね、
8: 精神も体力も
7: ね、実際その野球していたことが今のこの芸能界でも生きてたりしますか？
8: そうですね、もう本当あんなにきつかったことだったので、芸能界でもやっぱりあの僕付き人をやってたんですよ。あのキムヨンジェさんの、
7: はいはい、ヨンジェさんの、
8: はい、ヨンジェさんの、あの20代の頃そのヨンデさんの縁がありまして、
7: はい、
8: 運転手付き人やらないかという話が来て、そこもまた試練の
7: 4
8: 年間だったんですけど、
7: はい、
8: その有名なあの、はい、クライアントオンスの岡田先生の事務所でございましたので、
7: はい、
8: もう厳しかった
7: ので
8: 、
7: はい、本当そうですよね、お察しいたします。いやそうですか、
8: はい、もうそれもそこの野球の経験があったので、何クソと負けてたまるかと、素晴らしい読者さんについて勉強させていただきました。
7: そうですか。あのちょっと話戻るかもしれないですけども、はい、この業界に入る本当のきっかけっていうのは何だったんですか？
8: 本当のきっかけはあの半蔵さんっていう、
7: はい、
8: シンガーソングライターの半蔵さんに、
7: はい、
8: 僕が20歳の時に、
7: お
8: うおう、いやあのバイクで日本一周してきたんですけど、あの日本を見ようと思って、
7: あ
8: で一周して帰ってきて、であそうか21の時に、
7: うん、
8: たまたま自分が住んでるところの近所が半蔵さんの家で、でそのボイストレーニング募集みたいな張り紙が貼ったんです。
7: はいはいはいはい、
8: おこれボイストレーニングでも受けてみようと思って、
7: うんうんうん、
8: 半蔵さんと知らないんですけど、
7: はいはい、
8: こう訪ねていって、
7: はい、
8: ボイストレーニング受けたいですって、
7: はい、
8: そしたら半蔵さんって方で、まあ、そういう後々こう、うん、まあ弟子となり、一番弟子となり、こうそこからヨンジャさんの話が来て、もう演歌歌手になろうとは思ってなかったんですけど。
7: 思ってなかったんですか？
8: はい。でも芸能界の近道かもしれない。
7: ああ、なるほど。
8: ヨンジャさんどこに行けると思って、扉開いたんです。
7: あ、そういうことだったんですね。とにかくこうやり方というか、まあ、この業界に入る道っていうのが、はいはい、もう分かって探りで、そういうわけだったんです。
8: そうですね。
7: ああ。なんかすごい私も似たような部分があるので、あの私もなんて言うんですか、こう歌手になりたかったけどどうやってなったらいいか分かんなかったんですよね、
8: はい、
7: なので最初はあの文化放送の走れ歌謡曲っていう番組のパーソナリティをやらせてもらい、はい、その中で演歌歌謡に近づいたと。
8: あ
7: でそこで周りの大人たちに歌手になりたいってことを言ってたら大人が根負けして、
8: はい、
7: 徳間ジャパンからデビューさせました。
8: そうなんですか。まあ、
7: なんかちょっと似たようななんかねきっかけというかは、
8: はい、
7: じゃあ早速その新曲の話を伺っていきたいと思うんで、はい、本当はねバイクの話も聞きたいんだけどね、また後で。
8: はい、
7: はい、あのねこれ発売したばかりですよね。
8: 発売したばかりです。
7: はい、
8: 2月18日に出しまして、
7: はい、ね、
8: 約7年ぶり、とかの大手のレコード会社から、
7: はい、
8: あの新曲という形で出させてもらって、はい、もう本当に満を持して。
7: よかったですね。もうあのタイトルズバリおっしゃってください。
8: はい、愛に足りないという
7: 歌です。愛に足りない。
8: はい、
7: あの意味深なタイトルです。
8: 意味深です。
7: はい、
8: 愛ガジェでもないんです。
7: ないです。
8: 愛はでもないんです。
7: そう。
8: 愛にな
7: んですよね。その部分を皆さんもちょっとこう考察していただきながら、
8: はい、
7: 早速聞いていただこうかなと思いますので、
8: はい、
7: それでは隼人さんから曲紹介をお願いします。
8: はい、はい、桜隼人。7年ぶりに定宿さんから出させていただきました。愛に足りない。聞いてください。

0: 桜井隼人さんで愛に足りないでした。
1: ありがとうございます。すいません、
0: 優しい世界ですよね、
1: はい、そうですね、
0: 本当に
1: 優しい世界ですね。
0: 本当に何て言ったらいいんでしょうか。私が好きなフレーズが、その今のこの時代

0: 今ちょっとそぐわない古めかしい生き方をしている方の物語というか、
1: はい、
0: まあ、時代が茶化すというか、はい、あの部分がすごいなんかキュンときたんですけど。
1: ああ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございますって変ですけど。
0: いやいやいやいや。
1: この詩を書いていただいた北村雄先生、はい、僕のまあ事務所の社長なんです。
0: あ、そうだったんですね。
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: あの僕を見て詩を書いてくれたんですよ。僕、等身大のような、この不器用さと、まあ、男らしい、こう、人前でやってるのに、めめしい男だと。なんかこう、時代にそぐわない男だなというような感じで。まだまだお前に愛が足りない、愛に足りないなって書いてくれたんです。
0: そういうじゃあもう本当愛が詰まった。
1: まあそうですね、
0: ということですよね。レコーディングするときはどういう気持ちで歌われたんですか。
1: そうですね、もう久しぶりのあれだったので、うん、もうこう愛を伝えようと必死に頑張って歌おうと思ったんですけど、うん、そんな頑張らなくていいと、
0: うんうん、はいはいはいはい、
1: 素直な気持ちで愛を伝えようと。
0: あ、そういう、うん、なんかそれ聞いて、なんかちょっと納得というか、なんか私も本当にふんわりとした、柔らかい感じをね、
1: はい、
0: 受けたんで、まあじゃあそういうふうなスピリットが入ってるってことですね。
1: そうですね、もう緊張してガチガチで、こう、一生懸命気張って歌ったんですけど、うん、まあディレクターも、
0: はい、
1: もう素直に、まっすぐで、そのまままっすぐ届けろ、
0: うん。はい。でもそれが、こう聞いてる方とか、これから歌ってみようかなって思う方にとってはすごくシンプルで、
1: はい、
0: ここの自分を通してフィルターを通してこう歌ってみようみたいな、うん、ね、何かそういう風につながってくるのかなとも思いますが、うん、歌う時のポイントとかありますか。
1: そうですね、ポイント、まあ最初がサビから入るのかなっていう感じで入ってるんですけども、そこもまあ大らかにこう朗らかに歌っていただけたらいいと思うんですけども、うん、B メロとかはこう、うん、コツコツと歌っていただいて、で、会いたくてのところになるとこう、変わるので、会いたくて、会いたくて、会いたくての草原をちょっと工夫して歌っていただけたらなって、
0: ね。そうですね。3回出てきますもんね。それぞれに、こう、その方の会いたくての気持ちをこうね、こう変えてみるっていうのも面白いかもしれないですよね。
1: はい。
0: で、今回のカップリングの曲、はい、人生の贈り歌。
1: はい。
0: こちらはまた小田純平さんが。
1: そうなんです、ね、この鹿児島の大先輩、はい、大憧れの先輩なんですけども、はい、
0: うん、
1: やっと純平さんに曲をいただくことができました、はい、こちらめちゃくちゃいい曲になってます。
0: はい、そうですよね。男性の皆さんは特にね、
1: はい、
0: こう痺れるんじゃないかなという。
1: そうですね、
0: うん、
1: 男性が好きな歌じゃないかな。
0: いや、もう小田純平さんといえばそうですよね。
1: そうですね、
0: だから男性すごい好きですよね。
1: 大好きですよね、
0: やっぱり。なんかね、どういう、
1: どっちかというとトップっぽい人が好きですよね。
0: ああ、わかります、すごいわかります。なんか
1: こう、
0: うん、
1: 男張ってる人たちが好きそうな。
0: わ、はい、かります。なんか小田さんのこの見た目もね。
1: あ、そうですね。
0: なんかもう結構ね、はい、
1: そうですね、
0: うん、こう、まあ、言っちゃいけないですけども、まあ、言いますけども、一見怖そうに見えます
1: よね。はい、一見怖そうに
0: 見える。一見怖そうに見える。
1: はい、
0: だけど、全然そんなこともなくて、
1: そうなんです
0: ね、温かい方で。
1: そうなんです。純平さんとはもう、四者さんの付き人時代から、
0: はい、
1: いつも事務所に来て、
0: はい、
1: 俺をどうだとか言って、すごい仲良かったんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: その頃からを知っていってくれたので、もう二十何年、やっとここまで来たんだな、頑張ったなって言ってくれて、
0: 嬉しいですね。
1: すごく嬉しかったですね。
0: そうですよね。
1: で、そのレコーディングはやっぱり純平さんの曲もらうじゃないですか。
0: はい、
1: 純平節が出ちゃうじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: うおー、待てと言って、
0: はいはい、
1: これをやったら、
0: はい、
1: ダメだよ
0: って。ダメだ。それは違うと。
1: 違うと。お前は純平に勝てないぞ。純平さんにはなれないんだぞ。
0: いや、すごくわかります。なんか先生のデモテープ聞いちゃうともうそれになっちゃう。
1: それになっちゃうんですよね。
0: そっち引っ張られちゃう。
1: そうそうそう、
0: そのより個性が強いじゃないですか。
1: そうです。
0: 小田先生、
1: はい、
0: ですよね、
1: はい。そうなんです。
0: いや、でもすごく皆様にとってもこうなんていうんですか、応援歌としても受け取っていただけるような、うん、そんな2曲が入ったシングルになってるかと思いますので、
1: はい、
0: ぜひね、手に取って、
1: はい、
0: そして歌ってみてください、
1: はい、
0: ジャケットも燃えるような赤でございます。
1: 燃えるような赤です
0: ね、
1: はい、
0: これ自分で選んだんですか。
1: これ選びました。
0: でしょう、
1: 作ったわけじゃなくて釣り師であったんですけど、
0: はい、
1: あ、へえ、目にパッともうこれでいい、あ、これでいこうって。
0: あ、もうじゃあそれ運命の出会い
1: ですか。なんか運命でしたね。
0: そうですよね。なんかそういうのありますよね。
1: ありますね。
0: ってことはこれに呼ばれて。
1: はい。
0: だからこれもだからすごくパッと目につきますもんね。
1: そうですね。
0: うん。うん、ぜひ、愛に足りない。
1: はい。
0: 愛に足りない皆さん。

0: はぜひこちらを手に取っていただいて愛を補充していただいて、
1: そういうことです。
0: 足りない人ばかりだと思いますので、はい、私も含めて。
1: い
0: い。ありがとうございます。で、私の方も愛を込めて今頑張っている歌がございますので、はい、皆様にちょっとお付き合いいただきたいと思います。こちらの曲をですね、シングルカットして新曲としてリリースしたいという、今頑張っていろいろ皆様に応援をいただいている曲でございます。未来への坂道に収録されています。こちらの曲です。バラの化身、聴いてください。

0: 岩波理恵でバラの化身をお届けいたしました。どうもありがとうございます。これもね、燃える赤の、はいはい、色合いでお揃いでございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、桜隼人さんのスケジュールを伺っていきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: 6月バースデー月、まあ、僕が6月6日の誕生日なんでございますが、はい、その
0: 6月6日なんですか。
1: 66です。
0: え、6月6日は UFO が落ちた日ですよね。
1: UFO が落ちた日。
0: 6月6日

0: 光 UFO があって知らないですか。ドラえもん。
1: ドラえもんですね。
0: え、知ってた。
1: 知ってました。
0: あ、よかった
1: 急に何言うかと
0: 思った。もう6月6日といったらもうそれなん
1: です。そうです。
0: 私の中でドラえもんは大山信代さん世代なんで。
1: そうですね。
0: え、そう。
1: そうです。
0: え、本当。
1: もちろんそうですよ。
0: あ、本当に。あ、ちょっとよかった、うん。すいません、失礼しました。
1: はい、
0: はい、6月6日お誕生日のはや
1: と
0: さんが
1: 誕生日付きの6月の21日の日曜日、
0: はい、
1: 六本木のライブレストランバーフランドで、バースデーライブ2026ということで、生バンドを皆さんでやりたいと思いますので、うん、来ていただけたらと思います。会場18時、開演19時、料金が8000円になっておりまして、うん、別途通オーダーになります。
0: はい、
1: ぜひあの私の方に、また事務所の方にも、お問い合わせいただけたらと思います。
0: もうこれ豪華ですね。
1: 豪華に豪華絢爛やります。
0: いや、あの本当皆さん、これね、あの生バンドでやるっていうのって結構、はい、私どもハードル高いんですよ、
1: はい、
0: ね、あのみんなバンドでやってほしいって言うじゃないですか、
1: はい、
0: もうやるに は,
1: やるには
0: バンドさんにもいろいろスケジュールもあるし、
1: そうです、
0: 譜面のこともあるし、正直お金かかるの。
1: かかります。
0: そうね、だからこのチケットはもうお安いです。
1: そうです、
0: ね、お得なんですよ皆さん。
1: 嬉しい。そうです、はい、ありがとうございます。
0: ぜひぜひね、ぜひぜひ足を運びいただきたいと思います。
1: はい、
0: ここにはバイクで行かないですね。
1: ここにはバイクで行かないですね。
0: 行かないですね、
1: はい、
0: あのバイク一周の話めっちゃ気になってて今、
1: はい、
0: そうなんです。北海道から行ったんです
1: か。いや、鹿児島出身ですので。
0: あ、鹿児島からスタート。
1: あの成人式で鹿児島に帰りまして、はい、そっから成人式出て、じゃあ俺ちょっとバイクで日本一周してくるわと。
0: すごいですね。
1: いや、もう正直本当いくらも持たず。
0: え、でもその一周してる間にいろんな出会いってありましたか。
1: いっぱい、もう各地でも泊まらせてもらったり、野宿してたらうちにおいでとか。
0: ああ、優しい。
1: もういろんな職業も経験させてもらったり、北海道はもうメロン農家で働いたりとか。
0: へえ。
1: いろんなことやりましたね。
0: それもう一回やりませんか。
1: やりたいですよ。しんどいっすね。
0: じゃあ今度は歌で全国一周、ね、ね、うん、してください。
1: そうします。
0: うん、歌の旅で
1: 日本一周 CD 売る旅に出ます。
0: もう本当全国ツアー、
1: はい、
0: ね、これができるような、
1: はい、
0: ハヤトさんにこれからますます成長大きくなっていかれると思いますので、はい、もうこう言ってはなんですけれども、いろんな悔しさとかいろんな思いを経験されたからこそ今のハヤトさんだと私は思いました。ぜひ皆さん応援ね、あの歌を聴いて、はい、楽しんでいただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、それでは最後にリスナーの皆様に一言お願いします。
1: はい、桜井ハヤト、新規一点リスタート、この愛に足りないで頑張ってまいりますんで、皆様の近くにね、あのお会いできたら、うん、お声かけていただけたら嬉しいです。
0: 頑張ります。ハヤトさんって言えばいいの。
1: あ、もうハヤトって、
0: ハヤトでいいの。
1: もう
0: ハヤトでいいんですか。
1: 何ですか。
0: あ、じゃあ皆さん、
1: お会いで
0: いいです。それはお茶なんで。
1: お茶です。
0: お茶なんで。ハヤトって、
1: はい、
0: はい、まあ、そんな感じでね、皆さん、
1: ね、
0: ぜひ、うん、あの応援よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: ということで、岩波理恵のバラの化身をお聞きいただきながらお別れとなります。お相手は岩波理恵と
1: 桜井ハヤトでした。
0: どうもありがとうございました。

0: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
1: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
0: ちょっと待って、
1: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
2: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
3: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。先日4月22日に我らが The アルフィーの通算3001本目のライブに参加してきましたというお話はさせていただいたんですが、この日は浜松に一泊しまして、次の日帰りにですね、沼津で途中下車をしまして、この番組をネットしてくださっているコースト FM さんにお邪魔してまいりました。沼津は僕は個人的には澤田雅人さんというね、歌謡曲歌手の方の配信ライブをずっと手伝っている時に、会場が沼津だったので月1回通っていた場所でもあります。久しぶりにね、沼津降り立ったんですが、ちょっとね、残念ながらしとしと雨が降る中ではあったんですが、美味しいお魚もいただいて、その後にね、コースFMさんお邪魔させていただきました。写真も撮ってまいりましたので、この模様は SNS にアップされております。コースFMさんはね、毎週水曜の21時から放送なので、本放送としては一番最後、鳥を飾ってくださってます。その後ね、再放送してくださってる曲もいくつかありますが、本放送としてはラストということで、ぜひぜひこちらでもお聞きください。ということで、今週も最後まで30分楽しんでてください。 The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、 The アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌、3週目でございます。リリースは2017年5月24日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態発売されていますというのは、前回前々回もお話をしまして、ジャケットはね、また4パターンあるんですが、初回限定定番 A が、あ、 B か、 B が還暦ズのね、コスチュームで、お三方がミリタリールックでね、こうグループサウンズの格好をして写っております。でジャケット写真もエレキな恋人の方が大きく書かれていますが、曲順はあなたに贈る愛の歌が1曲目というですね、まあ、還暦ズの曲を、あ、でもだからこれは両 A 面じゃないってことなんですかね。あくまでリードトラックは The アルフィーで、還暦ズはカップリングであるということで、ジャケット写真としては還暦ズスタイルは1枚だけです。残りの3パターンは、The アルフィーのね、割と自然な感じの笑顔で、3パターンありますが、先々週はリードトラックのあなたに贈る愛の歌、そしてこのカップリングのザ・還暦ズ、エレキな恋人をご紹介しまして、先週は初回限定版 ABC、 それぞれライブ音源のボーナストラックが入ってまして、

この A のボーナストラック無情の愛 X、 そして B のボーナストラッククラッシュ、そして C のボーナストラック鋼鉄の巨人をダークロリミックスでですね、スペシャルエディションでつなげて3曲つなげてお聴きいただきました。今週は残る1曲のご紹介です。通常版のボーナストラックです。通常版のボーナストラックは創造へのくさびです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。くさびというのがですね、木偏に契約の契ということで、まあ、ちぎりということですかね。木と何か約束をするのかという感じですが、くさびというのはこの何て言うんでしょう、隙間にねカーンと打ち込んでこう切り開いてっていうものですよね。多分大工さんとかの用語なんじゃないかと思いますが、こう三角形のね木のこう尖ったところをカッと打ち込むっていう。で、まあ、歌詞の中ではそのくさびを打ち込んで未来を切り開けということで書かれているわけですが、この漢字のことについてもメールいただいております。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。創造へのくさび、鉄板ネタになっている桜井さんがタイトル読めないシリーズです。あ、そんなシリーズがあるんですね。他にもありましたっけ。でも時々難しい漢字はね出てきますよね。くさびなんて漢字使う機会が全くありませんが、絶対大忘れなくなりました。はい、そうですね。今日の放送で再確認しました。木偏に契約の契です。ね、この分けて考えるとね、覚えやすいかもしれないですよね。ラジオネーム、水月月さん、いつもありがとうございます。創造へのくさび。2017年、大阪国際女子マラソンイメージソングでしたね。コンサートなんかでは、この曲のイントロのような気分が上がってくる感じが好きですね。ということで、はい、テンションが上がるイントロですが、おそらくこの年以降ライブでは聴いてないかなという感じがしますが、また聴きたいです。では今日はじっくり聴いてみましょう。 The Alfie で創造へのくさび。

ダークロの夢を急げ。ついアルフィにまつわるメールをご紹介しているアルフィ広場のコーナーです。今週まずはね、発表になった夏のイベントのお話ししましょうかね。8月15日16日土日ですね、 K アリーナ横浜で開催されます。チケットは14,000円税込み。夏のイベントはどんどん上がっていきますね。もうでもこれはしょうがないですよね。その通常のチケット代が安すぎますから、アルフィのお三方の場合8800円をキープしてくださっているので、まあこのねお祭りという意味ではもうこれぐらいかかるもんだよなとは思います。通常で1万4000円でもおかしくないぐらいですからね、あのキャリアで言ったら。はい、で今まさにアルフィマニア会員選考受付が行われているところということで、まあ僕もマニアの会員なのでね、当然申し込んでると思いますが、この同行者を今回は登録すると。いよいよ来ましたね、ここまで。もう一緒に行く人はこの人ですというのを登録しておかないといけないということで、まあこれ疑問なのはちょっとね、この放送の時までもしかしたら解消されているかもしれないですが、まあ2週間前にね収録しているので、同行者はマニアの方じゃなくてもいいんですかね。でも非会員の方はお申し込みいただけませんって書いてあるんで、これはどうなのかなと。あと僕が申し込みます、誰か同行者です。で僕が誰かの同行者になることはできるんでしょうか。だからもしかしたら重複するね、当選可能性があるわけですよ。重複？重複？どっちが正しいんでしたっけ。重複か、重複する可能性もあるわけですよね。この辺がちょっとね、今この収録時点で発表されている情報には書いていないので、まあ、この辺がどうなるのかなっていう感じですがね。だからまあこう同じ方が何度も当たるとか、あるいはこの同行者誰でもいいになると結局ね、へへはとか、ほほほへんはにね、こうチケットが流れてしまうので、これはまあ今回はとても良いなと思いますし、その分でね値段が上がったんだとしたら、チケット値段が上がったんだとしたら、それは全然ウェルカムな感じですけど、果たしてどうなるのか、そして果たしていけるのか、自分はいけるのか、そしてこの番組のリスナーさんみんないけるのかっていうところが気になるところでありますが、このマニア選考は5月中ですね。で6月11日に結果発表と。で E プラスの方の選考が6月17日からで、7月1日に発表と。で一般が7月8日あ、もう一般発売も抽選なんですね。もうだから、一般でこうみんなでスマホにかじりつかなくてもいいということで、これは7月17日発表と、まあ、1ヶ月前に一般発売が終わって、あとはリセールのみということですかね。だからこの辺がね、2万人入れますが、8000人入れるガーデンシアターでもあんなにね行けない方たくさんいらっしゃったんで、今回はねみんな行けたらいいなと思います。やっぱ夏のイベントですしね、思い出に残る夏、思い出の横浜にねしたいなと思いますので、皆さんもこぞって、マニア会員の方はマニア選考に、そして会員じゃない方は E プラスのね選考に、申し

ましょう。僕も、頑張ります。当たったらご報告いたします。ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。アクロさんこんにちは。今日は4月15日です。やっと聞けました。あ、だいぶ前にねメールいただいてました。ありがとうございます。坂崎さんのお誕生日ですね。春ツアーはガーデンシアターはお留守番です。毎初日は NHK 初日、あ、もうすぐですよね NHK ね。おめでとうございます。今回の放送でダークロさんのお話に感動しました。脳腫瘍を乗り越えて元気になられて本当に良かったね。いやいや、ありがとうございます。もうね、乗り越えられたのはまあ、ほぼ9割方医療関係者の皆様のおかげなので、僕は気力だけは捨てなかったという意味ではね、まあやっぱそれも生きようという曲があったからですしね、またアルフィのライブに行きたい、そしてもうちょっとあるのはその社会保険労務士受かんなきゃっていう、死ぬに死ねないっていうところもありましたので、気力だけは捨てなかったというところでね、はい。2016年3月アル中の友人同士、アル中はアルフィ中毒、アルフィファンですよ、友人同士が結婚しましたが、2年後ご主人が亡くなりました。ああそうか、結婚して2年でね。ライブに行くと彼はきっと一番いい席で参加していると感じます。今日の続きが未来になるを聞くと、しばらく当時を思い出し涙が止まらない時期がありました。最近はなかなかチケットが取れないけど、参加できる一本のライブを大切にしたいですということで、はい、ありがとうございますね。僕のアルフィファン仲間の中でも何人かねもう旅立ってしまった方もいらっしゃいますしね、自分もそうだったように、いつ何があるかわからないし、いつ向こう側にね行っちゃうかっていうのは、もうこれはみんな等しく来ますからね、その時は、ね、僕は本当に運よくそこを、脱がれたという言い方が正しいのか分かんないですけど、一応ね遠くに放り投げたと自分では思っていて、だから余計に、今ね、今この瞬間を楽しもうっていう感覚になりました。なんかもったいぶってたりとか我慢してたりとかするのってもったいない、はい、時間が、だって明日終わっちゃうかもしれない、明日終わっちゃいそうになった身としてはすごくそれを感じたので、今はだからやりたいことをやっているし、だからこのラジオもね、夢を急げ The アルフィ全曲紹介ラジオもやりたいことの一つを叶えた形として、こうやって皆さんとつながっていられるので、本当に楽しいですし充実してるなと思います。だからね、この一番いい席で参加してると、そう、もしかしたらですよ、もしかしたら本当にいいように考えてですよ、そのいなくなってしまうことは悲しいし、会えなくなってしまうことは悲しいけど、向こうに行ったらアルフィーのライブ見放題かもしれないと思うと、なんかちょっとねいいじゃないですか。それはそれで、その考え方次第ですよ。もう 全通してるかもしれないですからね、ライブ最前列とか、高見沢さんの目の前で見てるかもしれないとか、ね、そういうふうに、みんな等しく来るもんですから、そこは明るく考えてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね。なんか不謹慎に感じる方いたらごめんなさい。でも僕はそういう、感覚になったなっていう気がします、あの経験をしてね。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。あ、そうそう、このハッピーさんからいただいたメールをね受けてです。まるちゃんさん、ダクロさんこんにちは。第254回放送のアルフィ広場のコーナーで紹介されたエピキュリアンのサンクススペシャルバージョン、どこが違うか皆さんメールくださいということで、これは番組を録音して聞いていないとなかなか難しいんじゃないかなと思っても、あ、そうですよね、確かに持ってる方いいですけどね。しかし、なんと第259回放送のアルフィ広場のコーナーでサンクススペシャルバージョンについてハッピーさんからメールありましたね。ハッピーさんからいただきました。ハッピーさんのメールの後、ダークロさんが感想のところの英語のラップがカットされていて、時間が短くなっているということで答え合わせでしたと正解を発表されたのですが、そこで終わりとラジオの前で思わず声が出てしまう、私の認識ではラップパートの直前の歌詞、共犯者だに2人、エピキュリアンのエピキュリアンが違っている、かっこダークロさん違いが分かりやすいように実演お願いします。また無茶ぶりが来ましたね。じゃあビートボーイズのシングルの方のバージョンは、共犯者だね2人エピキュリアン、はい、桜井さんがやるとねみんなキャーってなると思うんですけど、僕が今代わりに実演しろというのでしましたけど、あーって言ってます。で、これはサンクススペシャルバージョンの方はエピキュリアンって普通に歌ってますね。このあーってささやき声になってないと、はい、のと、ラップパートの後に続く歌詞、見つめてはいけない人だと気づく前に恋していた、抜き取った指輪は切ない美薬さ、
愛しさだけがこの世のバイブル、人は悪魔とハーフのエンジェル、情熱に手錠かけるなんて愚かなことさ、ねだり合うのがエロスのバイブル、バラのベッドは秘密のテーブル、愛を貪る二人エピキュリアンが丸ごとカットされていますと、はい、歌詞を読み上げてしまいました、はい、時間の都合上一番分かりやすいあっていう部分を正解として発表されたんだと思いますが、ダークロさんミックスの違いの有無などもう一度ガチ解説お願いしますということで、はい、ありがとうございます。ミックスはね、僕並べて聞き比べましたけど多分元は一緒です、はい、でいわゆるエディットバージョンっていうんですかね、今このね紹介したこの歌詞の部分、ラップパートプラスこの歌詞の部分が丸々ジョキッと切り落とされてガッチャンコとくっつけたような形になっているだけで、多分元のミックスは一緒でしょうね。だから2つのファイルを並べて聞いてもこうなんていうんですか、音の感じとしては変わらないので、ミックス違いはないと思います。ただ、サンクススペシャルバージョンの方が、シングルで出たビートボーイズのバージョンより短いで、なぜかというとカットされている、そしてあーがないとこれでいいですか、まるちゃんさん。正解はこんな感じで、じゃあね、そのサンクススペシャルバージョン聞き逃したという方もいらっしゃると思うので、また今日かけたいと思うんですけど、同じのもう一回かけてもね面白くないじゃないですか。やっぱ夢イソディスペシャルにしたいというところもありまして、今日はそのエピキュリアンのアンがアンになっているサンクススペシャルバージョン、夢イソディスペシャルバージョン、ややこしいな、エピキュリアンサンクススペシャルバージョン、夢イソディバージョンでお聞きください。どうぞ。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。この番組のね、姉妹番組というか兄弟番組、おじさん2人でやっている見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、おかげさまで大好評でして、いろんなところからね、面白いですってお声をいただきます。まあ正直この夢磯 D はやはりアルフィーファンの方でないとね、わからない話題もたくさんあるじゃないですか。だからファン以外の方が聞くとわからない部分もあるわけですが、このね、星の歌の方はホロスコープね、西洋占星術、いわゆる星占いと歌謡曲ってことなんで、皆さんやっぱね、聞いててわかりますから、話の内容が。でしかも、あ、何座の人ってこんな感じなんだとか、あ、自分のね、星座の何座はこういう生まれ持った性質があるんだ、特性があるんだとかっていうのはやっぱ興味深いみたいで、結構聞いてくださっている方がいらっしゃいますね。この番組の制作はダークロが担当していて、まあ、進行役としても、ね、出演しているので、メインで喋っているのは中村健二さんというですね、ホロスコープ研究家でありお医者さん、精神科の、ね、お医者さんで、まあ、心理学的な、ね、側面からもいろいろ性格をズバズバッと言ってくださってるんで、ぜひ星占い嫌いな方ってね、そんなにいないと思うんで、一回聞いてみていただければと思います。そしてね、中村さんとはちょっとこれをまたセミナーみたいな形でね、ラジオとは別に、もうちょっと突っ込んだところの話をしていこうかなっていうような、計画もしていますので、よかったらまたお知らせさせてください。ではでは、夢を急げ Z アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダー

0: 高勝自動車で言ったら今自動車整備士とバス運転士の子募集してるわ。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてねえ君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼び、
2: うまい、
1: 彼を家に、
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一

0: 本。
1: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
0: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

皆さん1ヶ月のご無沙汰、甲田真理子です。今夜もよろしくお願いいたします。今日は5月4日に行われました代官山晴れたら空に豆まいてで久しぶりに行われました私のライブ、マリコバンドのみんなとのライブ、晴れたら空に合言葉、無事に晴れたぜ、イエーイ。どうだどうだ、ドヤ顔ドヤ顔、どうせみんな雨降ると思ってたでしょなんで天気予報雨だったんでしょ5月の5日ですね、ノーマリコノーライフということで楽しいイベントをやらせていただきました。その感想、そしてあの推し犬プロジェクト、こちらの感想なども上野のね水上学堂で行われたあのチャリティーライブの、 あの感想なども織り交ぜながら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆さん、6月の28日甲田真理子のレインボービーム公開録音のお知らせもございますね。先月ちょっとお話しさせていただいたんですけど、チケットの争奪戦はこの番組が終わった9時から9時になったらチゲットさんにババーンとページが出るはずです。なので皆さん、番組終わりました、もちろん次の番組も聞いてほしいよ。次の番組も聞きながらチゲットにアクセスして、甲田真理子レインボービーム抽選ご応募くださいませ。抽選でございます。でね、これがねちゃんと詳しく聞いといたからね、みんながよく知りたいところをね、いきます。抽選の応募の締め切りが22日の21時の締め切りです。そしていつ抽選わかるんじゃーっていうのは23時にですね、チゲットさんによる自動抽選でございます。私たちがね、この人呼んでいきましょう、自動抽選、安心してください。普段からチゲットさんに嫌がらせしてなきゃ大丈夫ですいやいや冗談です、そんな冗談はもう置いといてください6月の28日場所は東京タワー大展望台のね、あのクラブトリプルスリーとなっております。会場が14時30分、クラブトリプルスリーの会場が14時30分、もうその前に東京タワーに来てくれて全然平気だからね。あ、14時半になったから東京タワーに行かない、大変なことになってしまいますが、ちょっと早めにいらして、ぜひ東京タワーの中楽しんでくださいね。そしてスタートが15時です。15時からだいたい2時間ぐらい見ていただければな。2時間ちょっと、私のことだから喋りすぎるかな。いや、もう公開録音は1時間で終わるんですけどね。いや多分ね、先週の大変だもんじゃあもう生放送が大好きだから、なの、あの公開録音も生撮りっていう形で編集しなくても大丈夫なように育てられてますので1時間で、その後みんな、あ、トイレ行きたいな、あ、なんか飲みたいな、お腹すいたな、さっきのキャラクターもう一回見に行きたいなとか、そういうのがあるかもしれないから、ちょっと休憩時間を取った後、せっかく東京タワークラブトリプルスリーに来ていただいたので、公開録音に来ていただいたので、皆さんと一緒に楽しい時間を少しだけ過ごせたらなと思います。お歌とかも歌えたら嬉しいなと思っています。今日の番組が終わった9時にチゲットから応募ができますので、皆さんぜひ、ちなみにチケットは3000円でございます。東京タワーのトリプルスリーを借りるお金がいります。よろしくお願いします

0: 金がいりました。ほんまごめんよ。いや最初スタッフのみんなと大丈夫だよねとか言ってたら全然大丈夫じゃなかった。で、あの東京タワー大展望台に登るためのお金はまた別にいりますので、皆さんのご注意くださいませ、ね、知らないで言ったら大ショックだよね。私だったら泣きながら帰るよ。いや本当に結構、いや泣きながら帰るって結構こう人生においてありがちなシチュエーションで、私昨日、まさに昨日ですよ、私結構アレルギーが激症なので、こう定期的にアレルギーのお注射を打つんですよ。ね、でもあのやばいやばいっていうか本当にこう危険な方はこうアナフィラキシーとか出ちゃう方は注射持ち歩いて自分で打ったりされるでしょ。私はそういうんではなくてお医者さんにちゃんと打ちに行くんですけど、なんか手違いがあって私の予約が入ってなかったんですよ。でも私ちゃんと事務所に、私アオニプロダクションっていうところに所属してるんですけど、アオニでちゃんとあの病欠お休みあの病院に行きますっていう時間 NG をもらって行ったら、これマリコさん今日あの薬剤の取り寄せの記録ないですけど、え、ちょっと待って、でも私ってこれでもしね、ここでよ、アレルギーの注射を打ったずに帰ってよ、じゃあ私に何かあったらどうするのって思うじゃんじゃん。でもないんじゃしょうがないなと思って、わかりました、じゃあ帰りますでって泣きながら駐車場まで帰って、で自分の車の前で転んだの。泣き面に恥とはまさにこのことですよ。もうね本当に、
1: 今日はおしにプロジェクト、そして5月4日に行われました私小田真理子のライブ、そして5月5日のノーマリコノーライフ、こちらの感想を中心に皆さんと一緒に1時間過ごしてまいりたいと思います。今宵もお相手よろしくお願いします。今日の1曲目はこちらです、私がそんな歌歌ったっけ、どうしよう、何にも覚えてないんだけどね、どんなイントロだった、なんという恐ろしい波紋を投げかけてしまったのでしょう。私はアマゾンで買いました。高かったです。当時の CD は高くなってた。自腹で買いました。
0: 大好きな曲でした。お届けします。ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、甲田真理子、ゆりで、恋の胸騒ぎ。

0: ダーティペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎお届けしました。
1: ちょっと一個言っていい？
0: あのね、この頃のキャラソンって、あの歌いに行った時にまだオケができてなかったり、歌詞がまだ来てないので歌詞待ちだったり、もうその場でこうメロディーを覚えて歌ったりしたんですよ。だから覚えてなくても怒んないで本当にあれみんなあれ覚えてるかな、あのムーンライトエンデル、ターンターンターンターンタッタッターンタテッカマムレードの、あの奥井まさみさんが作ってくれた歌は、あれあの場で奥井さんがピアノで弾いてくれたの覚えて歌ってますから。いや私偉いなって自分はちょっと思いましたけど、いや奥井さん弾いてくれてありがとうございます。で、このダーティピアフラッシュのシリーズは、だいたいあの松本里香姉ちゃんとスタジオにこう住みまして、あのミュージシャンの皆さん、あの頃打ち込みじゃないからミュージシャンの皆さんの生なんで、だからバンドでやってもかっこよくなると思うんですよね。やってくれるかな、マニポーバンドのみんな。恥ずかしがるかな恥ずかしがっちゃうかなね、ライブですごいたくさんやりたいんですけどね。恋の胸騒ぎお届けしました。ごめんね、透析してみんなの心にさあ、すごいたくさん送ってくれた星野すみれ的心ちゃん、どうもありがとうございました。声優さんの契約ってどうなってるのっていう形なんですけど、声優さんの契約はですね、そうほとんどの声優さんが把握してません。事務所が把握してますそんな感じでございます。なので私もよく分かってないです。やっぱり役者さんとか表現者なので、なんか事務的なことより板の上に乗って、じゃあ何をするか、何を表現するか、何を伝えているか、何を感じてそれをみんなと共鳴していくかっていうのが仕事なので、やっぱりね、なんかこれ一本やってこれいくらよねっていう考えはあまりないですよね。だからフリーの人とかすごい大変だと思う。私絶対フリーになれない。絶対すっげえ事務所と仲悪くなっても絶対フリーになれないと思う。仲いいっすよ、大丈夫です。多分仲いいと思います。大丈夫です。森翼ちゃん、そして G サマーさんの長男ちゃん、10歳のハッピーバースデー、10年おめでとうございます。それからハッピーアイさん、ハッピーアイさんはあさって17日に48歳のハッピーバースデー、皆さんおめでとうございます。こうやってね、毎年みんなの誕生日を一緒にお祝いできるのは本当嬉しいよ。ありがとうございます。続いてこちらのコーナーです。ふるさとレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー、君のふるさとを救えということで、ふるさとレンジャーです。今年の2026年、甲田真理子のふるさと宮代町、宮代町民祭り、どうやらスケジュールが出ましたが、両日バッティングしてんで、スケジュールがチェ花レンジャーショーに行きたいんだよ、わしは。でもバッティングしてなくても花レンジャーショーは時間が早いんです。なんか9時とかからのがあって、いや仕事終わって寝たばっかりなんですけどみたいな。でもいつかこう花レンジャーショーやってるところに、こうなんか花レンジャーの歌歌いながら勝手に出ていきたいと思ってるめっちゃ楽しそう小津さん何やってるんですかって言われたいです。さあ、ふるさとレンジャーのコーナーに、おっとどっこい高幸さん、ありがとうございました。今日は感想だけで終わらせようと思ったのに、どうしても読まずにはいられないメールが来たんだ。

0: よ。聞いてくれ。
1: ヒラパーの主役はアトラクションなので、もっとみんなにアトラクションを見てほしいから、自分は画面の端から前には出ない。そう、見切れるマンなのだ。毎回いろんな企画を考えるヒラパンもすごいし、それに全力で乗っかる岡田園長もすごい。
0: 千中さんも岡田園長心の師にしてもいい？もうこの人のなんか弟子入りしたいぐらい最高なんですけど。いや、わかんない、この人が面白いのか、ヒラパーの広告代理店さんが面白いのかわからないんだけど、でもすごいなと思って、ちょっとごめん、これ持って帰るわ、貼るわ壁に。ありがとうございました。他にもふるさとレンジャーもちぽんさん、この方はハッピーアイさん、この方はりゅうさん、この方は森尾さん、藤沢市の森尾さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。番組では皆さんからフェイバリットソングいただいております。どうもありがとう。なんと今月はこの曲が一番多かったです。埼玉県富士見市のハッピーアイさん、そして旭川市チョコさん、チョコさん北海道から来てくれたのありがとうね。そして上野優希さん、桃玉ちゃん、岡山県のカズくん、そしてもちぽんさん、そしてまゆりん、ありがとうございます。4日の晴れ豆のライブでも歌ってくれたこの曲をリクエストします。この曲はマリネファンはみんな好きだと思う。少なくてもハッピーアイさんは大好きらしいです。え、なぜ？私が初めて参加したライブ、ハッピーハッピーハッピーで生マリネを見て、お尻フリフリダンスで度肝を抜かれた伝説の曲です。え、そんな踊り踊ってましたか？おかしいな、振付師いないんですけど、それじゃあ私が勝手に踊ってました。お届けします、ハッピーハッピーハッピーより、私、甲田真理子で、どうしよう。

0: アルバムハッピーハッピーハッピーより甲田真理子でどうしようお届けしました。先日5月の4日のライブの一番最初の曲でした。
1: いやもう楽しいだろうなと思って、なんかダーンタタタって始まった瞬間に全身ブワーってみんなで鳥肌立てたいなと思って、しめしめと思って
0: みんなで鳥肌立てて楽しかったです。ありがとうございます。鳥肌立てるとバナナ1本分カロリー消費でしょ。
1: みんなでダイエット
0: お堀の磯吉です。たくさんありがとうございます。神奈川県ジェットワールドさん、ありがとうございます。懐かしい令和に復活 GTO、 懐かしい令和に復活 GTO、 28年前に放送された
2: Q地震速報。大地震です、大地震です。緊急地震速報、大地震です、大地震です。緊急地震速報、大地震です、大地震です。
3: こちらは J アラート放送です。
1: あの歌とか歌ってるともうお腹の中真空になるもん、最後だって
0: 花を咲かそう
1: なともうってなってるから
0: 春豆のカレー美味しかったです、ありがとうございます。そうか、しないつぐみさん、つぐみさんテープ届きましたかね。お送りしたんですけど届いてるといいです。あれ、内側からと外側からと補強していただくとまた使えるようになるので使ってくださいね。ごめんなさいね。ライブとイベントの感想メールとか送るぞって思っていたら悲しいお知らせが舞い込んで旬となっております。楽しいお話は楽しいうちにしておかねばですね。一月経っての発表でマリネはじめいろいろな方々が話題にしていらっしゃいますが、きっと皆さんはご存知だったでしょうし、お別れも済んでいらっしゃるのだろうなと想像します。胸に秘めて過ごすのはきっとおつらかったことでしょう。イベントで笑顔に会いたいを歌われたこと、終了時のいつもより熱のこもった心と体を大切にのお言葉、胸の内に若菜さんのことがあったのだ

ろうかと想像しています。なんて締めたらいいのかわからないや。心身大事にして、みんなでなるだけ元気に、なるだけ愉快に、なるだけ長生きしましょう。ではまた、という市内つづみさんです。ありがとうございます。そうなんですよ、私もう本当に金魚注意報、自分が20歳になるならないかの時からのレギュラー、ずーっと何のレギュラーもずっと一緒だった山崎若菜さんっていうね、いつも笑顔で、いつもなんかこう透明感にあふれる方がいて、いつ会っても変わらないんですよ。で、ある時なんかモンゴルに旅行に行ってみたりして、若菜さん今日いない、どうしたの？いや、モンゴルに旅行に行ってるらしいよ。へーへーへーへーみたいな。でね、若菜さんね、あれなんですよ。若菜さんはね、ハリネズミも好きなんです。ハリネズミさん。ちょっと皆さんお待ちくださいね。山崎若菜さん、メイコ、メイコ、ずっとずっとありがとう。これからも空でずっと私を見守っていてね、小石川美希より。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど20時22分頃、宮城を震源とする最大震度5の地震がありました。気象庁の発表によりますと、15日午後8時22分頃、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱、宮城県北部、宮城県中部。震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部。震度3、岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通り。今後の情報に注意してください。今後の情報に注意してください。津波の情報にも皆さん注意してください。以上、地震の情報をお届けしました。悲しい話が続いてしまいますが、大阪府高槻市の佐藤陽介50歳、おいおいさんです。陽介ちゃんの愛犬が旅立ちました。15歳だった。ミニチュアダックスフレンドで、とても可愛いワンちゃんでしたね。写真送ってくれてます。どんなに辛いだろうね、今ね。もう私は何年経っても辛い人なので、その気持ちに寄り添うことしかできないのですが、どうか虹の端で待っててくれますように。大阪府大阪市の空手川木くん、ありがとうございます。この間質問いただきました。にゃんこに好かれるにはどうしたらいいですか、にゃんこを抱っこできるようになるにはどうしたらいいですか、という話だったんですけれども、にゃんこはですね、自分、にゃんこが来てくれるのを待つしかありません。にゃんこに興味を持ってもらうには、にゃんこに嫌われないことです。まずはうんちとおしっこの世話をします。ただひたすらうんちとおしっこの世話をします。あ、この人僕のうんちを見ると喜んでくれるんだって思ってもらいます。その後ご飯をあげるようになりましょう。ご飯あげるようになりましょう。グルーミングと爪切りはなかなかハードルが高いです。まずはこの人僕のうんち好きやなって思ってもらうといいかもしれません。で、話しかけましょう。話しかけるだけ、小さな声で、高めの声で話しかけるだけ。絶対手を出したり触ったりしちゃダメです。それを続けるうちに向こうから来てくれるようになります。そのうちそっと膝に乗ってくれるようになるかもしれないですよ。野良猫ちゃんでもそうなるので、ぜひぜひやってみてくださいね。いつか一緒に寝られるようになるといいね。可愛い写真もいっぱい送ってくれました。ありがとうございます。そして的場くん、ペンネームが書いてないので本名を読んでしまいます。的場くん、ありがとうございます。マリ姉ちゃん、半殺しという食べ物をご存知でしょうか。何やら毒々しいものをイメージされたかもしれませんが、れっきとした地元の郷土料理です。なんなら先日文化庁の100年フードに認定されました。写真も送ってくださっております。半殺しって書いてあって、もち米、徳島産、うるち米、小豆、砂糖、みつあめ、よもぎ、きな粉、食塩、美味しそうなものしか入ってない。美味しそう。
これあの何が半殺しなんですかね。こう例えば粒を半潰しにすると半殺しで、全部潰してみたり、あとほとんどゴロゴロしないで鬼殺しっていうのもあったりします。

れども、あ、そういえばそういうお酒もあったですね。もうこんな時間にこんな美味しそうなおまんじゅうの写真を見せられて、私のお腹のフォンティーヌがご飯を消耗しているぜ。今日ね、ご飯じゃない、ロビーに入ったら偉い音楽評論家のカーブさんにおやつをいただいたんですよ。すごい美味しい、超美味しい、どうしようと思ったら、あの次のスタッフさんが入ってらして、あのものすごくこう暴力的な美味しそうな香りをロビーに充満させてですね私の血糖値は上がったはずなのに額落ちしました激落ちしましたね、面白いですよね、みんなね。ゆめしのパパさん、ありがとうございます。娘のお弁当用の卵焼きのフライパンがこびりついてしまったので新しいのを購入しました。あれってさ、本当だよね、こびりついちゃったりしますよね。4月からお弁当を2つ用意しなきゃになったので、新しいフライパンにして快適に卵焼きを作ることができています。うん、パパ作ってくれてるのね。しのは甘い卵焼きが好きなんですが、夢は少ししょっぱいくらいの卵焼きがいいようで、わかめや鮭フレークを入れてみたりしています。マリネは甘めとしょっぱめの卵焼き、どちらが好きですか？パパさんお答えします。両方大好きです卵焼きの思い出といえば、父の父、つまり私の祖父ですね。祖父に初めて卵焼きを作ってあげた時に、祖父はお砂糖がすごく好きだったので、私お砂糖をね、一つの卵に大さじ2杯も入れちゃったの。だからさ、卵ジャリジャリになっちゃって、でもまあ焼いたら美味しいかなと思ったら、もう確かに美味しいんですよ、ジャリジャリして。わかる、この感じ、あの砂糖を焼くと美味しいんですよ。でそれに申し訳なさ程度に卵がねついて、卵焼きではない、砂糖焼きなんだけど、おじいちゃんがね、マリコが初めて作ってくれた卵焼きは美味しいよって言ってくれて、もう卵焼き見るたびにそれを思い出して、卵焼きという卵は何でも大好きです。おじいちゃんごめんねせめてそれだけで食べてもらえばよかったのに、ご飯にのせちゃったんだよね、ご飯にのせちゃったクッキーのせて食べたみたいになっちゃって、おじいちゃんありがとう。姫崎いわしくん、ありがとうございます。5月に入って陽気が、気候が安定しない日が続いていますね。自分は低気圧頭痛、偏頭痛持ちなので、これからが地獄に。とはいえ仕事が忙しいので、そうも言ってられず、なかなかにしんどいです。そんな時どうしたらいいものか、いまいちこれといった答えが出てこない。こういう時どうしたらいいのでしょうか、という姫崎いわしさんです。もうそれはさぞ大変なことでしょう。夏もね、気圧の変化が激しいので、あのダイビングやられる方はよく耳抜きというのをされます。暗号をうんげんげんげって動かしてみたり、あとね、一番いいのはアメちゃんを舐めてコロコロしてみるのが一番簡単なんですけど、アメちゃん食べすぎて大変なことにね、糖分取りすぎになってもなんなので、顎をウギウギウギウギって横に動かしてみる練習をしてみてはいかがでしょうか。少しでも楽になりますようにね。ありがとうございました。さあ続いてはですね、今日お知らせしておりました感想大大会に行きたいと思います。まずはこちらです。4月26日に行われました上野水上音楽、私はどうしても上野の野外音楽堂っていうのね、どうしても水上の方が長いから間違えちゃうんですけど、すごい大好きな小屋になった。岡山県倉敷市のカズくんさん、ありがとうございます。第2回おしぬプロジェクトチャリティーライブ参加しました。昨年日比谷野音に続いての参加でしたけど、マリネーをはじめアニメに関わる豪華な出演者さん、美月さんのアイドルたち、天下一武道館で関わった方々、みんな楽しく見ることができました。今回マリネーのお歌は1曲でしたが、僕らの素敵、楽しく全力で盛り上げられたかなと思います。そして朗読、私のステージは25分ありましたね。朗読が始まってすぐ小さい時に見た、聞かされた花子の話だと分かりました。改めてマリネーの朗読で聞かされ、涙し、平和な世界で動物たちにも優しい世の中であってほしいと思わせられました。素敵な朗読ありがとうございました。保護犬猫ちゃんたちのためのチャリティー、今回も新幹線の指定席じゃなく自由席にして浮いた分

0: 募金箱に入れさせていただきました。あと缶バッジを少し、あと別日ですが濃いめという美月さんの居酒屋で500円クーポンを使ったので会計時に募金箱を見つけ、その分をアニソンバーに行った時に少しと募金させていただきました。ワンちゃんも猫ちゃんたちのより多くの命が助かり幸せに過ごせますようにということでいただきました。カズくんどうもありがとう。これ素晴らしいですね。なんかちょっと節約した分を募金していくって、私も真似します。カズくんありがとう。続いてハッピーアイさんです。ありがとうございます。マリネが朗読したかわいそうな像、実は私はこの本のことを知らなかったのですが、物語が進むにつれて思わず息を呑むような時間になりました。さすが声優さんだと感じる言葉の力と表現の勢いに会場全体が引き込まれていたように思います。マリネが長年保護犬猫と共に暮らしてこられたからこそ、その朗読にも命への深い思いが込められていたのだと感じました。また金月まみさんが語っていた言葉が強く心に残っています。イベントの最後にペットじゃないよ家族だよとおっしゃっていたのがとても印象的でした。あの日の時間が命との向き合い方を改めて考えるきっかけになりました。とても心に残るひとときを本当にありがとうございました、ということでハピアイさんからいただきました。もう本当にあのお話もそうだけど、上野に行くと涙が止まらなくなります。上野公園の入り口入ってすぐちょっと人のいないところの右側に慰霊碑があるので、皆さんもぜひ訪れてみてください。あの時に亡くなった動物たち以外の上野動物園で幸せに暮らしてきた子たちもあそこに眠っているので、ありがたいなって、素敵なひとときありがとう、大事な命をありがとうって伝えてみてくださいね。続いて5月の4日皆さんライブに来ていただいてありがとうございました。ちなみにまだアーカイブで配信が続いておりますので、チケットをゲットして楽しんでいただけるととっても嬉しいです。代官山晴れたら空に豆まいて、こちらのサイトからここからよっていうのを赤字に変えてくれましたいやなんか最初字の色が変わってなくて、私がすごい字の色変わってないから気をつけてここチェックしてみてねって書いたら字の色変えてくれたんですよあの分かりやすくなっているのでぜひチェックしてみてください。くださったのは愛知県まゆりん、ありがとうございました。写真とともに来てくれています。ありがとうまゆりん、会いに来てくれてありがとう。それからね、息子ちゃんもハッピーバースデーだね。5月4日のライブ晴れたら空に合言葉参加させていただきました。4日当日は朝5時に起き、息子のお弁当を作り、
1: うんありがとう、
0: 掃除洗濯を済ませ、息子を遠征場所まで送迎して、それから東京へと向かいました。本当に怒涛の時間でした。ライブまでの時間は軽くレインボービールを2杯ほど引っ掛けマリコファミリーとカラオケオフ会をで体を温めて、それから晴れ豆会場へと向かいました。晴れ豆、うわ懐かしい。ライブ会場へと下る階段も降りる階段も、会場のアットホームな雰囲気も何もかも懐かしく、実家に帰ってきたみたいな感じでした。私はお座敷区域に座り、皆さんの様子と高みの見物をしながらライブに楽しみました。1曲目、どうしようは反則です。ハッピーハッピーハッピーのライブでマリネお尻フリフリの振り付けで魅了されてしまった悪魔の一曲です。ついつい昔を当時を思い出しちゃいました。天使のウインクは予想外、私も聖子ちゃんの歌はカラオケで歌ったりします。めっちゃマリネに合ってた。一緒に帰ろうかあたりから私も涙腺が止まらん止まらん、マリネの歌に大感動していた私だったのですが、ここで事件が。私がおいおい引くくらい泣いてハンカチもびっしょりになっていた姿を見て、どうにかしなきゃならないと思ったのか、隣で座っていたもちぽんさんが私にスンとティッシュらしきものを差し出してくれました。キヤーかっこええ、ん濡れてる、ウェットティッシュと思いながらも気にせずまぶたを拭きました。そしたら
1: 目がスースーする、なんじゃこりゃ、メンズビン例の汗拭きシートやないかい。
0: 私やっちゃいましたね。てかもちぽんさんもやっちゃいましたね。彼の優しさに何も言わずスッとありがとうと汗拭きシートを返しました。
1: 返したんかい
0: 顔面がしばらくクールミント状態になっていました。感動のライブの中の裏でこんなことが起きていました。
1: 面白

おねね大丈夫でしたか。いつかのイベントも参加したかったけど、息子の日程があったので後ろ髪引かれながらライブ会場を後にし、夜行バスに乗り早朝に名古屋に着き、またお弁当を作って送り出す。何事もなかったように次の

0: マリネーの大好きな歌もいっぱい聴けた。友達ともいっぱい笑った。楽しい時間を過ごすことで五十肩も吹っ飛びました。マリネ素敵な時間をありがとう。これでまた頑張れるぞ。ありがとうございます。すごく嬉しいです。私も感動して泣いちゃうじゃないか。どうもありがとうね。でいつもマリコバンドのみんなにさ弱音を吐くんだよ。もうそうするとね別に慰めてくれるわけじゃなくて黙って聞いてくれてるだけで、で一緒に音楽やるとすぐまた元気になるんですけど、ありがとうございます。あ、今のスタッフさんがティッシュを私にくださったんですけど、まさかメンズビオレのクールミントじゃないですよね。ありがとうございます。あの安全なものでした。しどうもありがとう。鼻水も出ちゃった。返さないよ。返さないよ。リュウさんありがとう。5月5日現地にて参加させていただきました。開幕恐竜の登場で大爆笑しました。じゃんけん大会は突然のカメハメハで失神しました。結果は全敗です。そして何といっても歌、特にピュア、みんなで歌って合いの手したところが楽しかったです。素敵なお時間をありがとうございましたといただいております。ありがとうございます。そして山口県吉富たけるさんありがとうございます。この方は高文さんありがとうございます。ご家族で来てくださいました。5日のトーク&ライブ念願だった家族での参加させていただきました。妻と娘が7年ぶり、息子が初マリコさんです。息子よ、息子かわいいな。正直子供は途中で飽きて寝るか騒ぐかしてしまうかなと思っていたのですが、甲田真理子という人の力を舐めていました。ごめんなさい。最初のティラの登場で2人とも大爆笑、勢いそのままにじゃんけんもトークもライブも最後まで楽しんでくれていました。そしてママレ世代の妻は笑顔に会いたいで大興奮していました。今回とても好評でしたので機会があればまた家族で参加したいと思います。その時は遠慮なく子供たちにハグハグしてやってください。ありがとうございます。いや、あの家族で来てくださるっておっしゃってたので、もう絶対来たらあーってハグハグしようとしてたんですけど、うちのスタッフさんたちはそれを見越して私の手の届かないところに保護確保みたいな感じに、あ遠いわみたいな感じだったんですよ。すごい嬉しかったです。合わせてくれてありがとう高文くん。そしてハニー来てくれてありがとう。子供連れで来るのは大変だったでしょう、大変だったでしょう。ありがとうね、楽しんでくれてとっても嬉しいです。この方は柴県外の柴巻夫さんです。宝塚市から来てくださいました。ありがとうございます。5月4日の晴れたら空に合い言葉、5月5日のノーマリコノーライフの両方に参加させていただきました。ライブファンミーティングの時間はめちゃめちゃ楽しかったです。まさかマリコさんを知るきっかけになったライツ遥かなる旅立ちを生で聴けるなんて素晴らしかったです。世界はまだ君を知らないのライブ以降、日程が合えばできるだけライブに参加していましたが、こうやってメールするのは初めてです。ありがとう。自分は社会人になって20年以上マリコさんから離れてしまっていたので、おこがましいとかそういう気持ちがあってメールとか送れずにいました。
1: え、まあまあ全然気なしないで、もうバンバン送ってバンバン
0: 待ってます。ありがとうございます。いい意味でも悪い意味でも仕事できたので、頑張ったんだね、頑張ってるんだね。自分なりに社会人として自分に欠けているものや足りないものがないかを考え、より良い自分になりたい、なるべきと考えて足りないものを埋めてきたつもりでした。でもマリコさんのライブ MC の部分も大好きですに参加できたことで、自分でいつの間にかなくしていた気持ち、感情、古き良き思い出、いろいろ思い出した気がします。自分では一枚になっていたつもりでしたが、その過程でいろいろ失っている気持ちや感情がいっぱいあったと自覚できました。自分が離れていた時もマリコさんやマリコバンドのメンバーの方々、マリコさんを支えるスタッフの皆様、マリコさんのファンの方々が私にとって安心できる場所を残し続けてくれたことに感謝感謝です。またお会いできるのを楽しみにしています。でもマリコさんのティラノサウルスの着ぐるみ姿を見ることになるとは思いませんでした。宴会芸的なノリを見せるマリコさん新鮮だったかも。
1: 違う、一応プロ着ぐるみ難しい。

宴会楽しんでいただけて超嬉しいです。あのね皆さん、泉大津市で行われたラジオ大阪さんのイベントを思い起こしていただけるとわかりやすいと思うんですけど、あの時ピンクのワニの着ぐるみを着て、私はピンクのワニという歌を歌わせていただいたんですけど、ピンクのワニの歌、着ぐるみをすぐ袖で脱いでホライズンを歌うシーンがあったんですよ。ワニ脱げない、なんだって脱げない、脱げない、もうなんかワニ足に引っ掛けたままバラバラバーみたいな感じになったんですけど、そのぐらいティラノサウルス脱げなくて、うちのスタッフ何したと思います？前からカッターでバーって切ったんですよ。めっちゃ怖っ。まあ間に合ったんですけど、それでデニは、いやいや宴会芸も命がかかってる、怖い怖い怖い。でそれを持って帰ってくれたのが市内つぐみさんで、つぐみさんにはそのバーって切ったのを貼る用のあのテントとかの生地を保証する用のテープを送っときました。貼ってください。結構ざっくり切れてます、ごめんなさい。いやびっくりしましたね、本当にね、楽しんでいただけてすごい嬉しいです。千葉県松戸市の東勝さん、ありがとうございます。こうやってラジオにメールを送るのも何年かぶりかわからず緊張しています。ありがとう、緊張しないで。5月4日ライブに行きました。マリネのソロライブ参戦だと29年ぶり。ヘイカモン、サンキュー。一昨年の金スパで久しぶりにマリネの生歌を聴き、おお、ケアアリーナ来てくれたんですね、ありがとうございます。体が覚えていた手拍子とコールを入れた瞬間、自分のふるさとはマリネなんだと再認識しました。振り返ると学生社会人と過ごしていく中でパワーを与えてくれる曲は数あれど、心が疲れ癒しが必要な時間に聴いていたのはマリネの曲たちでした。それからライブに行きたいと思っても予定が合わなかったり、チケット争奪戦に敗れたりしていましたが、ようやくたどり着きました。そしてまさかの3列目、間近で聴く生ムササビ。なぜかベースの渋谷由紀子さんが生ムササビっていう言葉にハマっちゃって、ムササビって私にとってはものすごく、もうムササビの歌めちゃくちゃ歌ってるぐらい、もう何かっていうとムササビの歌歌ってたんですけど、渋谷さん、ゆこさんはそれを知らない、ご存知ないので、なんかムササビにハマっちゃって、いや生ムササビって言ったらもう大爆笑しちゃって、ベース弾けなくなっちゃったんですよ。めっちゃ面白かったです。元に生歌は最高の幸せ時間でした、ありがとうございます。心はライブに初参戦した頃の高校生であった自分に戻っていました。今は四十肩ですが、そんなの関係ない。今できる全力でコールを入れる自分がいて、多分同じように青春時代に戻っている会場の皆さんがいました。最高の空間を作り上げた全ての皆様に感謝です、ということでいただいております。どうもありがとうございます。和歌山県もちぽんさんはなんとですね、聖地巡りをジーサマーさんとしてくださっています。やだ、もう呼んでよ。楽しそうなんですけど、ジャングルジム乗ってますけど。さあ、ありがとうございます。やっぱり想像した通りの形になったよ。そしてゴジャッペナスーさん、ありがとうございます。そしてクルメ市のクルメのマシマシさん、ありがとうございます。ゆるぐさんもありがとうございます。それから骨付きマーシーさんも来てくださいましたね。マーシーさんありがとう。マーシーさんの書いてくれたメール、見た人の全てが読めないぐらいの米粒の5分の1ぐらいの文字だったので、私が150倍でコピーしたら骨付きマーシーって書いてありました。マーシーさん無事に届いてます、ありがとうございます。それから B メイツ S さん、ありがとうございます。ママちゃん前に来てくれてありがとう。そしてゆきじいさんもありがとうございました。ももたまちゃん、ももたまちゃんもどうもありがとう。そして水里そらちゃん、そらちゃん、そらちゃん、ありがとうございます。ペンネームチョコさん、そしてこの方は本名 OK、 荒川千穂さん、ありがとうございます。番組ではですね、あ、この方はですね、ペンネーム、あ、ミニマムさんだ、ミニマムさんもありがとうございました。先月はバタバタしてですね、レインボービールできなかったので、今日はこの後皆さんにご紹介しきれなかったメールをですね、ご紹介してまいりたいと思いますが、2時間ぐらい待って、仕

仕事するから、私も仕事をするから2時間ぐらい待ってくださいね。遅くなっちゃうけどね。番組はあの YouTube で楽しんでくださっている皆さんにはチャットの書き込みをしてくださっております。本当にどうもありがとうございました。今日はね、ダーティペアフラッシュ3のゆりの恋の皆さんにも聞いてもらえたし、すごく嬉しいです。そして5月4日、5月5日のアーカイブが19日までとなっております。19日までです。そしてこの番組が終わった後9時からが6月28日の番組の公開録音のチケット応募となっております。応募開始となっております。皆さんぜひ。番組では皆さんからのメール、ファックス、リクエストをお待ちしております。郵便番号 105-0011 東京都港区芝公園 4-4-7 東京タワースタジオ201日本インターネットテレビ協会内、お台場テレビ高田まり子のレインボービーム、それぞれのコーナーまでです。ファックスは東京 03-3288-8902。 心ちゃんいつもありがとうね。メールアドレスは ors@odaibatv.jp です。たくさんのメール、ファックス楽しみにお待ちしております。今日は途中で地震がありました。その後の情報が私ちょっと見れてないんですけど、あの津波そして揺れなど、皆さん夜ですので本当に怖かったでしょう、怖いでしょう。心しっかり持って、私もついてるからね、みんな一緒だからね、みんな一緒だからね、気をつけて気をつけてお過ごしください。また1ヶ月後元気な顔でお会いできることを楽しみにしています。お相手は私高田真理子でした。合言葉はレインボービーム。ラジオを聴きの皆さんにはこの曲を、そして YouTube でお楽しみの皆さんにはこの曲を、ラジオの方には世界はまだ君を知らない、 YouTube でお楽しみの皆さんには

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選で何

0: ント買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3更春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門うまい酒両関。
1: 一子相伝
2: 稲庭っていうのは伝統産業、千葉産業を発展させた地名なんで、この場所を堅くなにこの守り抜いていく、発展よりも継続をしっかりとテーマにしながら、次世代にバトンを出すのがですね、一子相伝の技の使命ですし、私の責任だというふうに思いますね。
1: 創業160年の責務、8代目佐藤陽介。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: フライデーナイトフィーバー、
9: 円楽のシネマトーク&ミュージック。

0: 番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、しだゆめさん、ゆうてんらくです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 師匠また、はい、このお時間やってまいりました。
1: やってまいりましたね。
0: ちょっと前になっちゃいますけれども、はい、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送、
1: そうそう、タイムラグがあったりするからね、はい、
0: 組み合わせておりますが、はい、4月の17日、
1: だからそうか、4週間ぐらい前か、ね、はい、生放送ですよね。
0: 経ったんですけれども、
1: いやいや、でもね、いや本当になんか勉強になったというか、
0: あ、どうだった、
1: あっという間でした。
0: そうです、
1: 始まってみたら、はい、逆に僕余ったらどうしようぐらいのこと考えて、
0: ドキドキ、
1: めちゃくちゃドキドキしました。いや本当に勉強になりましたよ。
0: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、
1: はい、
0: 尺ある程度あって、
1: あ、はい、
0: 基本生の人じゃない。
1: まあそうですね。
0: しかも目の前にお客様がこういる人じゃない。でさ、ラジオだとこうスタジオじゃない。でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。違いました
1: ね、だからまあ、はい、アシスタントで、
0: ね、まんまるさん、
1: 後輩まんまるが入ってくれてたのと、だからいつ電話がつながるのかとか、だからあ、なんでしょう、いろんな方向に多方向にその神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていうのは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これかみたいな、はい、
0: えらい、
1: いやいやいや、
0: なんか私
1: だと、だと本当にあっという間でした。
0: そうですね、うん、きっとね、私も途
1: 中で曲流したりとか、
0: 2人は台本見てやってるよねって思って、申し訳ありません、尺とか見てないから。それで、まあ、私もなんかそう、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、
1: はいはいはいはい、
0: 飛び立った時は順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、なんか空の上で、
1: はい、
0: やっぱりあれですかね、今いろんな情勢の中で経路が違うからかなって私思ったんですけど、今、ね、
1: そこの上空は行けないとかね、いろいろあるからね。
0: で私もなんか Wi-Fi が消えたところを見たら、はい、あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな、
1: はい、
0: 飛行機で見える、ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。
1: な
0: んやっぱ関係あんのかな、
1: あ、うん、とか Wi-Fi がなさそう、景色を見ても、まあ、見てないからあれだけど、おそらく
0: と分かんないんですけど、
1: ね、この上じゃねえだろみたいな。
0: でなんか私それを注視していたんですけど、街になってくると
1: うん、うん、
0: Wi-Fi 入る気がしたんですよね、
1: うん、いやなんとなくそう思いますよね。
0: そう、分かんないんだけどね、はい、まあ、でもね、そんなんで、まあ、結果遅れちゃって羽田に着いた、うん、ちょうどね着陸ぐらいでピンポーンって感じ、うん、オンエアぐらいだったから、もうちょっと携帯で、
1: はい、
0: 聞いてたレディモで、
1: ええ、
0: でなんかちょっと若干師匠緊張気味かなとか、
1: うん、
0: 第一声割となんか普段よりもね、うん、落語家っぽかった。
1: あー、なるほどね。
0: あるあるある、
1: 分かる。いや、そうなのかもしれない、うんうん、
0: なんかやっぱその時に、いや、あ、いやいやいや、だからもちろん落語家なんだけど、
1: うんうん、
0: 講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな、
1: うん、
0: 落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
1: あー、だから、
0: はい、
1: だからかしこまっちゃうんでしょうね、その緊張するから。
0: そうですよね、うん、しかも生で、うん、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
1: しましたしました。
0: でも楽しくないですか。
1: 楽しかったですね。
0: はい、
1: なんだ、お便りとか来たりして、ね、やっぱ反応がね、
0: そうだ、
1: いろいろ。
0: そう、うん、なんか、それでなんか覚えてるかな、ね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました。おっしゃるように。
1: 本当にね。
0: あれ、ライブで楽しいでしょ。
1: 楽しかったです。
0: だからね、はい、生放送、私もちょっとね、新潟の方で3年間、
1: はい、
0: 週に2回3時間のを、だから週に1回6時間、
1: うん、
0: ずっとやらせていただいて、
1: はい、
0: 本当生って楽しいなって、うん、ライブで
1: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来るとやっぱ、
0: うん、
1: いいでしょ、生やってんだなっていう、はい、
0: 感じしました
1: でしょ。感じしました。
0: だからこれがね、
1: うん、
0: 2、3時間やるとまた楽しいのよ。最初の1時間目ぐらいに、
1: はい、
0: いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててね、くれたりするんだね、それでリクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、でそれをかけたりとか読んだりしてる間にまた他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私はこう思いましたとか入ってきたりして、
1: いやだから、はい、そうそうそう、であの当日ね、だからその、なんつうかその読めなかったのがあったんで、
0: でしょ、
1: うん、あ、ちょっと申し訳ないなというのがあったんで、
0: この後とか、うん、またちょっと来週とかにかけて、
1: またもう懲りずに、ね、だからまた生放送もね続いたりするんで、
0: そうなんですよ、試みて

0: はい、読ませていただきたいと思うんで、
1: そう
0: 懲りずにお願いします皆さん。
1: お願いします皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
0: はい、
1: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん
0: ね、
1: それ以外の時もね、
0: はい、
1: いつでも大丈夫なんで、
0: はい、
1: ください。メールアドレスは、はい、@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。さあ皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか聴いていらっしゃる、曲なども合わせてお知らせくださいね。
0: はい、
1: またパソコンスマホで聴ける Spotify、こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね、その場合はレディモというアプリを、
0: はい
1: はい、スマホとかね何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聴けるということでね、はい、こちらもご活用ください。
0: そうそう、だから生の時、うん、特に感じたのがだから、はい、なんだその、はい、北海道からとか広島からとか、
1: そうそう、
0: だからそうするとなんかすごくなんかやっあ
1: でしょ、
0: 聞いてくださってんだ、その
1: ね、嬉しいよね、
0: はい、
1: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗って、はい、日本中にね、うん、あなたの街に、今聞いてくださってるあなたの耳元にね、
0: はい、
1: スマホや、またはそのラジオから
0: つながってるんだっていう、
1: ね、お届けできてるっていう、そういう実感ありましたよね、
0: はいはい、
1: なんかね、多分師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされて、
0: はい、
1: 遠くまでね、出かけて、
0: はい、
1: 落語披露されてますけれども、うん、なんかそういうものと近いものあるかな、
0: あるん、ありますよ ね。だからみんなやっぱラジオにね、はい、あの芸人さんとかでもこだわってラジオばっか、はい、やるっていうのは
1: う、ね、
0: やりがいなんじゃないですか。
1: いやだと思いますね、
0: はい、やっぱ難しいコンテンツではあるから、
1: はい、
0: その技術がいるというか、和芸というか、
1: そうです、ね、
0: 技がいるから、
1: はい、
0: だからこそ、
1: はい、
0: でしかもレスポンスが来るという、
1: そうなの、
0: はい、
1: だから普
0: 段それは やったらやっぱやめられないというのはなんとなくわかりました。
1: なんかわかる、こう日本中のさ地図がさ目の前にさ広がるような感じしない
0: ？いい表現ですね、
1: はい、
0: 本当そうですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: それそこで、あじゃ あ今ここで聞いてる、
0: はい、
1: あなんか広島とかさっきの、
0: はい、
1: ここだとかって思うと、私行ったことない街だなとか、
0: はい、
1: なんかねオタクなせいか、
0: うんうん、
1: そういうのに、例えば昔、例えば文通とかね、
0: はいはいはいはい、
1: 昭和って流行ってたんだけど、
0: よく聞きますよね。
1: そうなんですよ、はい、結構雑誌とかでも、
0: ペンフレンドとかね、
1: ペンフレンドだからね、はい、それって、
0: 雑誌とかに載ってたんでしたっけ？
1: 載ってたの、
0: ね、
1: 私はどこどこに住んでて、はい、こういうものですと、こういうなんかお友達したらペンフレンド希望とか、
0: はい、
1: あったんだよね、
0: うんうん、
1: なんか私月刊仲良しとか漫画読んでたんですけど、
0: 仲良しとか
1: 仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろいろあります
0: けど、リボンとかね、はい、
1: そことかでもあった気がするし、うん、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、
0: うんうんうんうん、
1: なんかいい時代だよね、
0: うん、
1: それこそ前も話題に出ましたけど、アイドルへのファンレター、自宅の住所書いてあった、は
0: い、いやプロ野球選手とかでも全部自宅のですもんね。
1: ね、
0: いや今考えられない、
1: しかもなんか前野口五郎さんだ、なんかどなたかもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそういうので普通にファンの方来ていてとか、
0: いやそうでしょうね
1: 実家だとお母様とかお茶菓子とか出して、
0: はい、なんか聞きますよね、そんなエピソードもね、
1: みんな学生さんとかで、
0: はい、
1: そのアーティストはいないけど、
0: はい、
1: みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね。
0: いやすごいことだと思います、うちの子のファンでありがとうみたいな感じでなんかね、
1: 上
0: がってお茶菓子いただいたりとかって聞きますもん ね、
1: う
0: ん、
1: ですよね、
0: すごいことですよ、
1: すごいよね、まあ、でも本当にこういう、今ね試みている月に1回の生放送ということで、
0: はい、
1: まあ、ちょっとね今後もやっていけたらというのはあるんですけど、
0: す、ね、
1: ちょっといきなりなる場合があるから、
0: はい、
1: 多分来週とかよありえるから、
0: はい、いきなりね、
1: そうなの、皆さん、うん、ぜひね SNS をチェックしていただきたい、
0: はい、そうですね、
1: ね、まあ、師匠の方でも出せる場合もあると思うし、うん、はい、インスタグラムだとパッとできるしね、
0: はい、そうですね、
1: なので三遊亭セブンだっけ、
0: んかな、だったか、
1: うん、なんかね、はい、みんなちょっと調べてって感じなんですけど、
0: はいはい、
1: あと私はラジオ DJ サチ、はい、または今回ねちょっと新しく作ったので、
0: うん、
1: フライデーナイトとかでちょっと調べてもらうと、うん、まだ全然アクティブじゃないんですけど、コツコツね、
0: はい、
1: 入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧ください。
0: お願いします。
1: あとね、師匠の YouTube も面白いから、
0: はい、ね、あ YouTube ね、
1: ね、
0: はい、
1: まあまあ定期的にアップされてるし、
0: 今そうですね、今最新がアップされてて、
1: うん、
0: いや僕の稽古部屋で、
1: そう、見た、
0: 一之輔とファミコンやってるやつ
1: ですよね、そうですよね、
0: はい、
1: いや、あ、ここなんだって前々から聞いてたけどと思ってテレビやってファミコン

0: みたいになってて、
1: ただの遊び部屋ですよね。
0: そう、なんかいい雰囲気やって、なんか学生がさ、なんか上京してきてさ、
1: 久しぶりに、だってポテトチップとかだって、
0: はい、あれもすごい良かった。
1: ブルボンのお菓子とかエリーゼとか、
0: 最高、さすが、
1: めちゃくちゃ食べましたよ、久しぶりに。
0: ブルボン最高ですよね。は
1: い、ちゃんとね、対談もしてますんで、
0: でね、
1: もうボリュームがありすぎるから、うん、前編、次が中編で、最後後編で真面目な話してますんで。
0: ぜひね、そんなのもね、
1: はい、
0: 皆さんチェックしてみてください。
1: ください。
0: あと、アメブロも素晴らしくね、更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、はい、日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね。
1: お願いします。
0: さあ、それでは、
1: はい、
0: 今夜の1曲目、
1: はい、
0: 選んでみました、
1: はい、
0: なんかね、この前からざわざわと私の脳内にかかってたんで、
1: うん、
0: ご紹介します。
1: 何でしょう、
0: ね、竹内まりやさんの、
1: はい、竹内まりやさん、
0: 恋の嵐。
1: え、僕知らないな。
0: わかんないかな。
1: タイトルわかんないな。
0: なんかこういうね、まあもう春がだいぶこう、その進んで、もう初夏というね、新緑で、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね、春の芽生えとともにこう、心も軽くなってね、なんかこう、着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと。逆になってほしいと、
1: うん、
0: あ、進みすぎないでよ、師匠は最大者だから。
1: ここはもう別に
0: そこは、はい、スキャンノースキャンダルでお願いしますけれども、
1: はい、大丈夫です。
0: ほら、誰かに恋するとかあるじゃない、キュンってするとかね、
1: はい、
0: そんな気持ちもみんなと一緒に共有したいなというところで、
1: はい、
0: 聞いてください、竹内まりやで恋の嵐。

0: 曲もあのね、うん、皆さんにキュンキュンを
1: 聞けばわかりました。
0: よかったです、うん、
1: あの僕ベストアルバムあのインプレッションズって、
0: はいはい、マリアさんの、
1: はい、公認の時はやあの大ヒットして、そのだからアルバムがね300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか、ね、
0: そんなに
1: 多分そのぐらい、はい、だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから、
0: ね、入ってますね、
1: はい、これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて、
0: さすがオタク、
1: はい、
0: もう年代出てくるからもうそこが楽しくてね、いつもね師匠と話していて嬉しいんですけれども、そう、それでねここでね、うん、ちょっともう一個ねもらったんですけど、メッセージね、
1: はい、
0: あのその4月17の生放送の時に、
1: はいはいはい、
0: あの私がねギャーギャーとね、もうほんとタクシーから首都高からねあの中継していたので、ちょっとごめんなさい噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。
1: そうそうそう、
0: これぜひねあのご紹介お願いします。
1: はい、サトシックスさんってこの方あの一つ来てたんですよ、
0: ね、
1: その後に
0: あそうだあ広島から来てますよね、
1: はい、そうそうそうそう
0: 三原市の、はいはい、
1: でサトシックスさんが、はい、本当に生放送なんですねとメール読まれて実感しました。
0: およかった。
1: で小杉さんが夜ヒットの中継レポーターの服部真子状態生放送は面白いと。でこれ僕はこの夜ヒットの服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説
1: ど
0: ういう解説しよう。
1: サトシックスさんありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけどもこれね昔さっきあの、はい、あっていうか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、あ今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない、はいはい、でそれはね聖子ちゃんがじゃ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、
1: うん、
0: あのなんか停泊中に停泊じゃないあの
1: 止まってる間に
0: 歌うみたいなのあったわけよ。それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、うんうん、服部真子さんという当時のバイリンギャルの、まあ、なんていうか何人かいる中のまたイケてる女子だったんですよ、レポーター
1: 服部真子さんが、
0: はい、なので英語と日本語であの海外のアーティストとか海外にいる日本人のアーティストを中継で、
1: はい、
0: 衛星だったのかな当時、なんかそんなね壮大なコーナーがあったわけよ夜人に。もうすごい私これ読んでもサトシックスさんすごいツボです。逆ツボ返しみたいな、
1: 本当に生放送なんですねっていうね、これと読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。いや
0: だから嬉しかった、忘れかけていたっていうか、うん、完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: その他に、ね、私現場にいなかったけどもじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、うんね、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽のシネマ

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか？
1: はい、黄金という、はい、
2: ゴールド
1: ですね。1948年のアメリカ映画、
0: はい、
1: だからもう随分
0: 古いね。
1: 随分昔ですね。
0: 戦後すぐなんだね。第二次大戦後。
1: パパが1歳だから。
0: パパ1歳。
1: 随分昔ですよね。
0: そうですか、
1: はい。
0: あ、ちょっと余談ですけど、パパ最近ドラマに出てらっしゃる。
1: うん、あ、そう。
0: 拝見しましたこの前。わっとたまたま。
1: で、なんだっけ、日テレのね、はい、ドラマに、で、僕その家にいなくて第1話やった時に、で、かみさんと、はい、まあ。子供たち、長男、次男が、

0: 3人で見てたんですって、行楽ジージが出るからっつって、
1: そうですよね、
0: 1話に出なかったんですって最後まで、出ないねっつって出ないねっつって
1: 編集でちょっと残念だけど、で
0: なんか2話から出たらしいんですけども、
1: 拝見しました、
0: はい、なんかなんだっけ、かみさんがジージ、お父さん見たけど、うん、サトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね、はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わらない自然すぎるっつって、
1: もう自然体だったと、
0: ど自然だったっつって、
1: 確かに、なんかね、私もね、偶然拝見できたんですけど、はい、最初あってパパか分からなかった顔つきが、だからコウさんの時の顔じゃないと思う、
0: あーそうなのかな、
1: それで、はい、なんか役柄としても、はい、そういうなんか近所の素敵なっていう感じの人柄として出てるんで、はい、これだからある意味天然の才能、天才、やっぱ天才なんですかね、
0: いやいやいや
1: 現場に合わせられてるんじゃない
0: か、もう何にも考えてないから
1: いやすごいよかった、
0: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時、だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったですね、僕もその場面だけ見て
1: 見ました、
0: 全然変わんないじゃないか
1: っつって、いやだから逆に我々は見たことない顔でした、
0: あー、はい、そうなんだ、
1: 最初分からなかったもん、いや最初なんかじっくり見て、あれあれって思って、はい、あ高楽パパだという感じなのでおそらく皆さんね、リスナーの皆さんも、あそうだったっていう方もいると思うんですけど、こちらもね、ぜひ、
0: いや僕もだからやってみたいですね、本当にね、
1: だからちょっとそこも頑張って、
0: 頑張ります、
1: 次第目、
0: はい、ね、いろいろちょっとね、言って、うん、もういろんなところで自分で言っておかないと、
1: 言っておいて、はい、ね、さあじゃあ戻りますよ、いきなり、じゃあ黄金、はい、1948年の、
0: はい、これ舞台が1920年代のメキシコで、まあしょうもないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、これハンフリー・ボガートなんですね、まあ、主役というか、
1: はい、
0: 癖のあるダブズと、はい、で人のいい善良なカーティンっていう、ダブズとカーティンが、もう本当にもう食もなくて、うん、食べるのにも困ってる、うん、もうダブズはその会うアメリカ人にもう、うん、その都度その今日の食費を同郷の人間に憐れみよって言って会うアメリカ人に言うんですよ、うん、でいつも恵んでもらって、
1: はい、
0: で今日の食費くださいって言うと、
1: はいはい、
0: お前ロックスっぽ俺の顔見てないだろうと、うん、俺お前にもう3度やってるからこれでもう最後だから絶対に俺に言うなよっつって、
1: そうなんだ、
0: はい、でそんな日々を送ってる中、
1: はい、
0: ダブズとカーティン2人は港町でハワードっていう老人に会うんですよ、
1: はい、
0: ハワードという老人、
1: すでに、
0: はい、でこのハワードの言うには、うん、
1: はい、
0: ある山脈に金の鉱脈があると、
1: なるほど、
0: そう一攫千金ですよね、
1: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうの
0: かな、そうかな、
1: メキシコだしね、
0: はい、で金の鉱脈があるって聞いて、で2人も金もないし、はい、もう何にもすることもないから、はい、もう旅立つんですよ、
1: うん、
0: で、ハワードと一緒に3人で持って、うん、でハワードは
1: ハワードも行くのね、
0: ハワードも行くんですよ、
1: はい、
0: ただ行く前に気をつけてもらいたいのは、
1: はい、
0: まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども、見つかった時に人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ。いや 俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、ダブズが、
1: はい、
0: まあ、言って、
1: はい、
0: じゃあみんなで行こうじゃないか、一攫千金だっつって、
1: はい、
0: ダブズとカーティンと老人のハワードが3人でもって旅に出る、
1: はい、
0: で、まあ、その途中に、
1: うん、
0: もう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
1: はい、
0: で3人は、まあ、山に着くん、
1: はい、
0: で山登りがもう過酷すぎて、
1: あ、ものすごいんですね、
0: ものすごいです、
1: 険しいんです、
0: そう、もう日は照ってるし、もう飲み物が水だってそんな限られてる、でダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
1: うんうんうん、
0: その
1: ハワード、
0: そうハワードはもうひょいひょい登ってくるんですよ、
1: シャキシャキなんですね、
0: シャキシャキなんで、はい、
1: すごい、
0: でついに見つけるんですよ、金鉱を、
1: 本当に、
0: そう砂金がもう掘り出されてって、で
1: 手つかずな感じ、
0: そうでもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うんうん、
1: はい、
0: で、まあ、ハワードは言った通り、
1: はい、
0: そろそろこのぐらいでやめておこうと、
1: うんうんうん、
0: ね、人に見つかってもあれだし、
1: うんうんうん、
0: あんまり欲をかいてもいけないからって言うんだけど、
1: はい、
0: ハンフリー・ボガート演ずるボギーがダブズはもっとやろうと、もっと掘ろうと、はい、まだ手に入ると、
1: うん、
0: でだんだんダブズがね、うん、そのお金をそのみんなで、はい、3分割しておくんですよ、その砂金を、
1: 砂金をね、
0: はい、人間不信になってって、ダブズが 仲間を疑い始めるんですよ。
1: あ、これもまたなんだっけ、密室ドラマみたいなの前ありましたけど、そういうのに近いの？
0: 近いです。

0: でだからろくすっぽ寝られなかったりとか、あ、
1: 持ってかれるんじゃない
0: か、夜中誰かがカーテンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると俺の金隠した金取りに、いやただお手洗い行くだけだよみたいな、
1: 妄想になっちゃって、
0: そう、はい、行ったりする、で、あの石の大きい石の下の穴に、はいはいはい、なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、はい、石どかそうとするんですよ、はい、危ないからっつって、うんうんうん、どかそうとすると、うん、ダブズが銃向けんですよ、うん、カーティンに、俺の金取る気かっつって、いやいや知らないけど何ここに隠してんのと、うん、いやそうじゃなくて、うん、毒トカゲがいたんだっつって、うん、嘘つけってもう銃構えてるんですよ、うん、嘘つけと、はい、じゃあどかしてみろって、うん、どかすとトカゲがいるし、でそのだからかダブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ、はい、まあ、それを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
1: なんかちょっと
0: 精神的にもう
1: 追い込まれ
0: て、やっぱり本当にハワードの言った通り人間が変わるんですよ、うんうんうんうん、やっぱり、まあ、これはねどんな人でも俺に限ってないみたいな人に限って危ないから、
1: いやそうだと思いますね、はい、
0: で、うん、そこに3人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
1: あの
0: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、はい、まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、はい、まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ、うんうんうんうん、いや追い出すというか、うんうんうん、でやがて砂金の生産も減ってきて、うん、もう十分すぎる、うん、お金を手に入れた3人は、うん、まあ、山を降りようとするんですけども、はい、あのハワードが、はい、老人のハワードがね、なんか飲料のなんか少年を、
1: う
0: んうん、だから要するに地元の人ですよ ね、
1: そうですね、
0: の少年を助けたことで村人がどうしてもお礼がしたいと、はい、あなたに、はい、ハワードにお礼をしたいと、はい、でハワードは優しいし無下に断れないから、はい、ここでじゃあ俺はここの接待受けるからお前たち君たちはあのもう先に行けと、うんうん、でダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ、うんうんうん、でダブズとカーティン二人っきりになって、うんうん、ダブズは、うん、そのハワードを裏切って、はい、あの金をもう2人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワード、あー、だからダブズが、
1: じゃあ何ハワードは砂金を2人に渡したまま
0: 多分預けてんだと思います、
1: 村にね、
0: はい、
1: はいはい、
0: でとどまってそれで、はい、山分けにしようっていう、でカーティン優しい善良な人だから、
1: そうですよね、
0: そんなわけにいかないだろう、はい、苦労して、はい、あんな老人裏切るなんてっつって、うんうん、カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ、うんうん、で眠った方が負けだと、うんね、うん、俺は寝ないぞと、でもう本当にもう寝ないで旅が始まるわけですよ
1: まあ山降りてね、
0: 山降りてって、はい、でそれぐらいでも、はい、もうついにやっぱりカーティンだってまあ人間だからやっぱハワ、ね、ダブズの方の執念がね、
1: はい、
0: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、はい、そこで山賊たちに出会い
1: まあそうそうそう、ということはまた、はい、取ったり取られたりみたいな、
0: そうそうそうそう、よく書いちゃいけないっていう話をこれやってんですけども、
1: なるほど、なん か、 なんか、ね、格言のようですね、
0: 本当本当なんて言うんでしょうね、はい、そうですよね、はい、教訓というか
1: 教訓です、ね、
0: はい、でこれやっぱね作品として抜群に面白いんで、
1: はい、そうなんだ、なんだろう、ディープさはあるんだろうけども人間模様としては、はい、運びをタッチというかは軽いんですか、
0: はい、もうエンタメになってるん で、
1: で
0: 結局お金が絡んでの、で、はい、その山賊たちとの襲撃、はい、列車襲撃のアクションがあったりって、映画としてはもうものすごい見応えがあるんで、
1: はい、
0: 山登っていくとか、はい、本当になんか白黒モノクロなんだけれども暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に、
1: じゃあ メキシコの日照りが伝わる、
0: 日照りが伝わる、
1: すごいじゃん、
0: だから
1: モノクロ師匠だけ分かるとか、
0: いやいや、モノクロの方がやっぱり想像力かきたてられますよ、
1: 素敵だな、
0: よく池波正太郎さんが、はい、今カラーじゃないですか当たり前だけど、はい、このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、はい、モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けって言うんですよ、
1: すごい、
0: 絶対にその監督の意図があるからと、モノクロで撮ってることの、
1: あ、そっか、つまり色がつかなくても見てる人が想像とか何か感じる要素が、
0: 感じる要素は多分
1: 逆に増える、
0: はい、想像力かき立てられるのはだから人間ってあんまり見せちゃいけないんだと思います、
1: うわなんかそれ深い、
0: 見せちゃいけないんですよ、
1: それ男女感もあると思いません、
0: 男女感でもだ何でもそうなんですよ、見せすぎないというか、
1: 全部そうですよね、
0: ラブシーンとかも
1: そうそう、
0: ベタベタだからブチュブチュやってるのよりもうまく見せたりとか、
1: そういうの今までありましたよね、はい、映画のなんか切り替えでもなんか、ほら奥によ
0: く、そうそうそう、あれ
1: ですよね、
0: 僕も今それを言おうとしたんですけども、
1: すごくあれ印象的だったんですよ、
0: そう奥にと

0: 公平みたいに、うん
1: ね、
0: その
1: 切り替わったらもう朝とか、
0: はい、切り替わったら朝、ね、やっぱそこに想像力が生まれるじゃないですか、うん、絶対2人寝たなとか分かるじゃないですか、
1: 語ってないけど、そう、まあですよねっていうね、はい、
0: でこれね、監督でアカデミー賞第21回のアカデミー賞で、はいはい、監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね。
1: すごいですね。
0: でこれが何、はい、ですまあ、もちろんそれですごいんですけども、はい、監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです。
1: ですね、
0: でこれ名監督なんで、ね、で助演男優賞取った、要するにハワードですね。
1: ハワードですね。
0: ハワードを演じたのが、はい、ウォルター・ヒューストンって言って、
1: はい、
0: 親父なんですよ、監督の。
1: ええ
0: すごいないですか。
1: ええ待って、監督の方が息子さんなんだ。
0: 監督息子なんですよ。
1: え逆になって、
0: そう、監督息子なんです。
1: 本当。
0: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。二人で、
1: ね、
0: 親子がバラバラで撮ってんのはあるんですけども、アカデミー賞、同じ作品で同一作品で撮ってんのは僕調べた限りでは多分史上初だし、多分今も
1: 本当
0: ないと思います。
1: これ皆さん聞き逃せないところですよ。映画ファンになろうというあなたもということで私のように、はい、知らないけどね、
0: だから僕が監督
1: 知りたいという、
0: そうですよ、
1: あそうなんですね、
0: 僕が監督した作品で好楽が助演男優賞取るとか
1: と
0: 意外とあるかもしれません。
1: すごく今分かった、
0: これから
1: そういう関係ね、
0: あの人今、
1: あやりましょう、
0: あの人今お役者様だって
1: 俺は
0: って調子に乗ってるから
1: 俳優だもん俳優好楽だから、
0: いやでも本当にそんなのないから、
1: はい、そういうことか、
0: はい、
1: 脚色とか監督、あそうですか、はい、すごいですね。
0: でも結局ね、やっぱそのお金なんかもうほどのいいところでね、あんまりよく書いちゃいけないっていうのは、落語でね、
1: はい、
0: 水屋の富っていうのがあるんですよ。
1: そうですね、
0: 水屋の富というタイトルの落語が、
1: はい、
0: でこれって水屋さんがその頃の富くじで千両当たるんですよ、
1: はい、まあ、
0: 要するに宝くじですね、
1: はい、
0: 千両当たる、はい、うわーやったと、
1: うん、
0: で、まあ、水を売ってる商売だからいつも運ぼうとする、
1: はい、
0: で出かけようとするんですよ、
1: はい、
0: でこの線量長屋だからどこに置いておこうっつって、
1: ね、うん、
0: あの畳の根だ剥がして、
1: はいはい、
0: その自分家の下に入れるわけですね、
1: はいはい、
0: 地面の下に、はい、でその玄関のところからあの棒を伸ばして、はい、そのコツンってやると、
1: うん、
0: あるあるっつって、
1: あよかったっつって、
0: ね、って出かける、
1: うんうん、
0: 出かけるとあれ今のやつ俺のこと見てニヤッと笑っていうことは俺んちの金狙ってんじゃないか、でまた戻ってコツンってやって、あまだあったっつって、今のやつなんか、
1: なるほど、
0: なんか欲張りそうなやつだな、俺んち入ってったんじゃないかっつって、また商売にならないんですよ。で、
1: ね、
0: 水屋さんなんでこんなに遅れんのっていろんなところで怒られるわけです、うんうんうんうん、どうもすいませんっつって、
1: うん、
0: である日のことコツンコツンやってんのを本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうな、
1: はいはい、
0: あれっつって、
1: 不思議って、
0: でそれでまあ、忍び込むわけですよ、うん、でそうすると線量があるから
1: 亀かなんかだったんですかね、音がするってこと
0: で、トンズラするわけですよ、そいつが持って、
1: いや今持っていたペンを離します。
0: そうで水屋さんが帰ってきてコツンってやろうとしたらスカッてなるわけじゃないですか。で「あれ?」っつって目が剥がして、
1: はいはい、ない
0: ないない、ああ これで苦労がなくなったっていう酒なんですよ。
1: 面白い、
0: すごくないですか。
1: ちょ待って、
0: この
1: 落語すごい、
0: 落語すごいんですよ。
1: そうなんか今
0: 結局金が囚われててもしょうがないし、
1: うん、
0: そんな心配して毎日そんなあの金取られてないかななんて心配してるよりも、まあ取られたことはショックだけど究極じゃないですか。
1: かっこいい、
0: あこれで苦労がなくなったって、
1: ね、江戸の話ってさやばいね。
0: いや改めてやっぱ
1: すごい、
0: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、はい、もうあらゆるものは落語に入ってるからっつって、
1: すごい、だってさ、そういう話ができたっていうことはさ、まあ、実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、はい、そういう心持ちでいることが大事っていうことを江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、
0: はい、
1: そういう気象の人たちがいたってことだよね。
0: そうでしょうね。だからあらゆるなんかそのダメ人間とかも語られてるから落語は、うん、は
1: い、本当だよね、
0: 種類としてはもう、は
1: い、でなんかね今伺ってたら、いやさっきからねこの映画の話の段階で私もかなり響いているわけ。やっぱり 目先のね、はい、利益とかね、
0: はい、
1: ちょっとしたねなんかこととかじゃないよねって、やっぱちょっと最近お仕事上結構いる私も、まあ、ちょっと今居住まいを正してあのすごく響いている。
0: いやいやいや、
1: やっぱりなんだろう、仏教的でもあるって本当思ったのこの話。
0: いやでも本当そうですよね。
1: 足りるを知るってあるじゃないですか、はい、知足って書くのかな、禅寺でなんか聞いたと思うんですけど私、
0: はい、
1: いやなんか足りるを知るって大事だね。
0: 大事だと思います。
1: だってこんなに 気になってお商売にならないような、
0: はい、
1: ことよりこの彼が

0: はい、ポツッと言った、はい、いやなんかごめんすごく響いてる。
1: いや、
0: やだ。
1: これ結局あ映画の方は黄金は、はい、そのダブズは、まあ死んじゃうわけですよ。で残った砂金が風に吹っ飛ばされるんですよ。で結局ハワードとカーティンがそれ、はい、それを聞いてもう笑うしかないぐらいに、はい、もう今までの苦労何だったんだろうねみたいので、はい、笑って、まあ、明日からまた頑張ろうみたいになる、その前向きな姿勢もいいし、
0: ね、だってさ、うん、振り出しに戻ったわけじゃん。
1: そうです、そうです、
0: 結局、はい、でもさこの年代考えてもさ1948年ってさ、うん、作られた映画の年でしょ、はい、でまあ年代的にはその前の20年、1920年のメキシコだけれど、はい、やっぱりあの戦争がね、第一次大戦が終わって ね、
1: はい、
0: もちろんアメリカはあの小戦国だけれども、はい、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね、
1: うん、
0: だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、はい、敗戦国の日本は特に
1: いや 大事なことを歌ってはいますよね、
0: う
1: ん、本当に思
0: うの
1: は、
0: ね、はい、なるほどね、
1: はい、
0: 格言的な映画ということで、
1: はい、
0: いやリスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね。目先の何かにとらわれずに、
1: 本当にいや、もう、
0: ね、今を満足して
1: 忘れがちですよね、はい、やっぱ感謝して生きてるやそれね、とらわれますよ、
0: うん、もっともっととかね、
1: もっともっと、
0: でもそれも人間っぽいし、その裏には、うん、っていうかそこにはいろんな人のためにとか、
1: はい、
0: 家族のためにとか、いろんな意味でそうやって思うことから始まるとは思うんだけど
1: ね、
0: いろいろなね、備えたいとかさ、
1: はい、
0: もっとたくさんなんかね売り上げたいとかあると思うけど、まあ、でもなんか良かったです聞けて。
1: ありがとうございます。
0: またね新生活で、はい、いや新たにね仕事場が変わったりとか、はい、学生さんになったり卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう今一息ついたゴールデンウィークの後なんでね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、なんかあのいろんな意味であの格言的映画、
1: はい、
0: よかったと思います。
1: い
0: ありがとうございます、うん、それでは今日の映画は
1: 黄金でした。
0: 以上シネマトークのコーナーでした。ということで今夜の師匠の、選曲なんですが、
1: はい、もう黄金で、もうそのインスピレーションじゃないけ
0: ど
1: 黄金から来たんですけども、
0: いいですね、
1: はい、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、

0: ティポップというね、あのバブル時代というか、はい、その頃の日本のね楽曲なんかっていうのも本当に今また再び注目されているんですが、はい、今日の1曲目は、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子さん。
1: お、薬師丸ひろ子さん、はい、
0: といえば角川映画。
1: そうですね、
0: はい、あの頃本当になんかこう、当時のねもちろん東映とかあのいっぱいある中で、はい、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、はい、角川の映画ってそうっすね、いろんな意味でアプローチが違ったような。
1: 僕はだから小学校上がる前ぐらいが一番、はい、やっぱそうですね、もろですね。
0: そういうことですよね、うん、はい、いやですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、はい、あの結構ちゃんと読む子だったんですけど、特に夏休みとか毎朝そうそう割とね、は
1: い、
0: なんか地味なそう、その時にね角川がなんか、はい、小学生とか子供で、はい、そのなんかキャスト募集してるとかって見たんですよ、ね、すごく はい、そこで見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね結局ね、はい、でまあ84年のこれ曲なんですけど、
1: はい、
0: 映画は森田芳光さん、
1: 監督、名称です ね、
0: そう
1: ね、家族ゲームってお亡くなりになっちゃいましたけども、
0: ね、そうだよね、はい、そう片岡芳雄さんの、まあ
1: 原作
0: なんですけどもね、
1: はい、
0: まあ青春恋愛映画というところもあるのかな、はい、と思うんですけど、まあ、そこでかかっていた曲をお届けします、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子でメインテーマ。

0: に素敵だなと思いますよね。やっぱりなんかその人間性というか、持ち合わせてる本来の何か魂というか、そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるって、そんな風に感じる一曲なんですが、
1: 小学校1年生になったばっかりでした。今調べたら84年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、
1: いやでもまあもちろん知ってますから、
0: 本当ですか、いやだから当時ってもともとのね歴史的にあるその松竹東宝東映とか、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、そんな感覚あったんですよね、だからなんかコマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか。
1: もう僕はでもあれですね、だからその何年後かなんかに、まあ薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、ソフトウェアですね、
0: そこですね、だから全部薬師丸ひろ子さん本当に角川とともにね、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、まあ方の一人だな私が見ている中 で、
1: そうそう、女優さんとしていいですもんね、
0: ずっとこう人生もともに、なんか、歌とね、舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと、薬師丸さんにはもうずっとそのまま、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、さあということで2曲目なんですけどもね、ちょっとね年代飛ぶとこもあるんですけど、こうね新緑がね美しい季節ですよね、多分 ね皆さんがねお聞きの地域もそれぞれの地域、北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
1: そうい
0: う時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、この前また脳内にちょっと来たんで選んでみました。
1: はい、何でしょう、
0: ちょっとパンチが効いていますけれども、聞いてください、山口百恵プレイバックパート2。

0: なんかねもうね第一声の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか、
1: いいですよね。

0: かっこいいですね。
1: なんかかっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: そう思う、
0: うん、でそれがだってまだ今見たら、
1: はい、
0: 10代の終わりかな。
1: そう思うよ。19ぐらいじゃないのかな。
0: こんなの歌えるのかな。
1: かっこよくってもういい女しかないっていうか、うん、もうさばけた、
0: はい、
1: なんかいい女って感じじゃないですか、はい、で私ね12歳ぐらいだったんだけど、これリリースの時、それでももう本当になんかどっちかっていうと大人になったらこういうタイプになりたいなとかちょっとね、
0: あの
1: 思ったことあるんですね、
0: うんうんうん、
1: そういうなんかこう男性には振り回されずにみたいな、はい、そんな12歳私の12歳、うん、そうでもなんかポルシェとかね、はい、運転してねかっこいいなとかって
0: ちょ
1: っと
0: めちゃめちゃ影響受けてるじゃないですか。
1: 受けてました今。
0: でもまあ受けるんでしょうね、その頃の女性ね。
1: 受けましたね。だからあのこれはね作詞が萩陽子さん、作曲が宇崎竜童さんというね、
0: はい、
1: あのお二人なんですけども、はい、まあこれも今聞いても焦ないですね。
0: 焦ないですね、
1: はい、
0: むしろ新しい感じもするしな。
1: むしろそうかもね、うんうん、
0: はい、
1: かっこいいな。だってこの勝手にしやがれとかも歌詞入ってるけど、これジュリーの勝手にしやがれが流行ってた時だから、
0: お
1: とかちょっとそういったオマージュも入ってる。
0: なるほどなるほど、
1: はい、とこもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね。
0: すごい
1: 粋なとこですかね。
0: いいっすね。
1: かっこいいなと思いました、うん、皆さんはどう思いましたか。
0: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀歯
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、はい、お別れのお時間、
0: 早いですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: このねいい季節にね皆さんね、ちょっとこう模様替えとか衣替えとか、
0: はい、
1: されてるかな。どうでしょう、あの師匠いつも忙しくされてるから、お着物なんかもね前聞いた、去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、あの夏物、
0: ああ5月ね、いやもうね、もう
1: とっくにですよね。
0: いやもうね、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 軽いお着物で
0: 本当は普通に言うとダメなんですけども、うん、今みんなもう5月はロにしてますね。
1: ロですよ、だって日本が変わっちゃったから、は
0: い、そう
1: もうやっぱり昔のルールがね、あのちょっと適用厳しい感じもなりますよね、
0: はい、でも、はい、あとはあれですね、はい、夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、
1: はい、
0: 磨かれてきた感はちょっとありますよね。
1: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、はい、夏のこう暑い時期が増えたことにより、
0: 5、6、7、8、9、だ今までは7、8しかやってなかったのが5、6、7、8、9、夏の話やってますね割と。
1: いやちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか、
0: いやお箱というには、
1: または
0: ですけども、
1: ま、気に入ってるお話、
0: みんなとあんま変わんないと思いますけども、はい、そのトーナスや星座
1: っていう話、あ、トーナスそうね、かわいいよね、なんか、
0: はい、
1: トーナス、
0: はい、
1: 私あれ好きだった、この前、うん、ほらパパが、
0: はいはいはい、
1: あのかぶっちゃったやつ、夕立屋、
0: 夕立屋です ね小話ね、小話、
1: あれも小話なんですね。
0: まあまあでもまあ落語っちゃ落語です、
1: はい、いいですね、うん、あとこの前なんか怖い話あったじゃないですか、階段の、
0: うん、
1: なんかどっかの大棚がなんかあの蔵の中に、
0: はい、
1: なんかお化けが出るからどうとかっていうのなかった
0: ですか。ああ、なんだ、分かった分かった。
1: だからちょっと怖がりの番頭さんとさ、ね、
0: 李承師匠がやりましたね。
1: そうですよね。
0: 七夜蔵ね、あれは別に季節は関係ないですけども、
1: そう
0: はい、確かにそうですね。お化けが出るとかね。
1: うん、
0: うん、そうだ。
1: そっか、はい、じゃあまたねこの、夏にかけて、はい、皆さんねどこかの講座なり、
0: はい、
1: でもしかしたらいろんな皆さんの地域にお寺様とかのお招きで師匠が行くかもしれませんからね、
0: はい、
1: よかったら師匠の SNS チェックしてくださいね、はい、
0: お願いします。
1: さて番組では感想や質問またで

0: いろんなご提案、リクエスト、さまざまなメッセージ、メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは a@musicbird.co.jp。 A は円楽の円と覚えてくださいね。
1: お願いします。
0: en@musicbird.co.jp まで皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんなところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね、何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオレディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞けますからね、はい、よかったらお友達や遠くに離れているご家族、なんかそんな方にも、ね、広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコン、スマホで聞ける Spotify で配信していますから、こちらもお楽しみにしてください、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。
2: 自然は私たちに恵みをもたらしてくれる。しかし時に災害という形になることもある。災害はなくせない。それでも防ぐこと、被害を減らすことはできる。私たち創価学会は東日本大震災の経験や教訓を今後の防災につなぐため、仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。今年はより良い復興のための共助を考えるをテーマにした分科会やブースを出展。さらに今、青年世代が中心となり、地域の価値を見つめ直し未来を考える活動にも取り組んでいます。創価学会
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
0: もう22時。声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時。声を下ろすとき。ジュリです。金曜の夜って、どこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたまま、ようやくたどり着いた夜。この番組は、そんなあなたが誰かの役割を一旦降りて、素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私、ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人として、どんな風に生き

たいのか。日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭嘉人、チャレンジライクアベイビー。毎日が嫌だと口してるあんた、調子がアホだと大変だよってなんだよ。やるべきことやってるんですけど、手をほいほい。

0: てファイヤ
1: ー。お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭嘉人さんのチャレンジライクアベイビーでした。鴨頭嘉人さんについてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。チャレンジライクアベイビー、赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう。子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう。そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー。ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦。

0: 60歳を迎えるタイミングで、2026年5月19日、日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭嘉人さん、武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。ドビーさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、ノビでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、カモさん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう、尖っているというか、ちょっとこう、人をね、
0: はい、
1: きっと、睨みつけるようなところがあったりして、まあ、そうでないと、やっぱりこういうチャレンジっていうのは、なかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんで、こうやって武道館とか、トヨスピットとか、大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、まあ、カモさんの、なんていうんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方、やっぱり講演家っていうふうに見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、そういうところとはちょっと違う方向で、また自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのは、すごいなと思って見ております。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、ノビーさんってそういった何か幼い時、小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が、今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、という意味では、はい、
1: おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、いえいえ、
0: 突然降ってしまって。
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で、45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達、女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい、
0: はい、ですが、やっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、うん、まあ、途中からその夢がないことは、まあ、そんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: うん、結構ね、はい、私のリスナーでも、なんていうんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい、
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今、はい、自分が自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい、
1: うん、なんか人から与えられた価値観で自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、うん、今回私何度かこのビーさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とか、なんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: かじゃあ、それを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: まあ、表に出さないというのも、まあ、もちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、
0: うん、
1: まあ、結局自分が蒔いた種なので、それをこうどういう、はい、どこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、まあ、次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: いやいやいやいや、それで勝ててなかったら何の意味もないんですけど。
0: はい、まあ、そこに挑み続けて、まあ、結局諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方もあると思います。
0: かっこいいです、はい、
1: 見方です
0: 、はい、ありがとうございます、はいはい、今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、ジュリさんもチャレンジライクアベイビーしてますよねという、そんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで

0: で、何度応募して何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、うん、まあ、気づけが数年経っているというところで、
1: はい、
0: まあ、本当だったらというか、だいたい周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、うん、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、うん、それでも、まあ、諦めずに追いかけているジュリさんを応援したいというふうに言ってくださって、
1: うん、
0: そういう、まあ、日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんな風に私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、
1: うん、
0: 今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなという風に思っています。
1: はい、
0: はい。でね、まあ、この還暦を迎えるタイミングで武道館に立つ鴨頭義人さんの姿が、はい、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。
1: うん、
0: はい。で、私も今年50歳になったんですが、
1: はい、
0: まあ、アラフィフの維持見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめているような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。なるほど。カモさんもこれだけなんですか、年齢ね、気にせず本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、チャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、リスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思ってもいただけるといいですよね。
0: そうですね。このね、頑張る背中を見せていただけることでリスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんなふうに思ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい。続いて2曲目のリクエストをここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然ですよ、はい。
0: そうだったんですね。
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴奏していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 黄色い声が、
1: うん、
0: 声は、ね、
1: 問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、のびさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、私はとお恥ずかしながらボイシー経由でのびさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたのびさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっと何ですか、あの、はい、大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ、周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、
1: はい、
0: オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、うん、

0: こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなということを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くともう苦しくて苦しくてその時のことを思い出すっていう。あと匂いとかもないですか？なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか。
1: ありますね、そういうの。
0: はい、恋人がつけていたこう香水の香りだなとか。
1: 香水か、はあはあはあ、なるほど。
0: あまり男性はないのかな。
1: あ、まあそのね、付き合うのは女性なんであると思いますけど、はい、
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、ね、はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、うんうんうん、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感というのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲。
1: いいんです。ただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます、うん、それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんですか、なんかグッときません、大丈夫ですか。
0: もうね、20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います、はい、宇多田ヒカル、オートマティック。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザポイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様あのなんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風邪をひいております。
1: あらら、
0: 気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために、過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですねこのあてしかラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです。
1: 見えないですけどね。
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で結構ですね感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので
1: そうかも、
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームあてしかというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね多分今リアタイしているはずなんです。
1: お
0: 聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、でスミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります。結構 X でも騒がせていただいてるので申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら一緒にハッシュタグあてしかで参加していただければと思います。祭りです、祭りを楽しんでいただければと。では本日もですね宮田理子様にガヤに入っていただくというプレシャスな放送となっております。
1: ガヤです。
0: 今日はですねスミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、理子様
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいです。それでは本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもこの広大なポッドキャストの海の中にはダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですねこれから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので面白さは保証させていただきます。はい、で何事も見つからないことには始まらない、このコーナーではスミレコが愛してやまないもっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャ沼への招待状。さあ今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャ沼への招待状、1つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ あのタイトルからして
1: 聞く餃子、
0: はい、あの耳辺の耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、
1: ん
0: この番組さんの主さんはあの焼き餃子協会一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。あの情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、あの餃子ジョッキー、あの DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような
1: かっこいいな
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。はい、あの美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。うん、でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会がそもそもある、はい、
0: 焼き餃子です、焼きです、で日本が誇る食文化の焼き餃子をその魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよねあのすみれ子は大人がですね本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く、あの世界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、あ、最高って思ってしまいましたはい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、
1: うん、
0: まあチャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいなこうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
1: うんうんうんうん、そのイメージ。
0: うん。でもね、今すみれ子にとってもう餃子

0: は不動のセンターになっております。
1: 不動のセンター
0: もう主役です。
1: すごいもう背負わせてます今、餃子に。
0: なんかあの趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど、あの実はですね去年この番組の影響であの我が家の餃子購買率とかその餃子を味わう下レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして
1: 餃子に対する解像度が上がっているんですね。
0: いや上がってますね本当に、それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き、
0: はい、あの自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てにはあの餃子ジョッキー小野寺さんに直接私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください、餃子って嫌いな人いますっていう。
1: まあ聞かないか、
0: あのシチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、まあいろんな面で栄養満点っていうところで
1: 肉も野菜も、
0: はい、
1: 炭水化物も
0: 完璧なので、あのちっちゃい子供にも最高だし、でおじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな魔法の食べ物だと思っております。でそれを歴史とか文化とかで焼き方科学的なところあらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、あの実は今年の1月なんですけど、私たちチームアテシカのみんなでですね美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております、はい、実はあの何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか、だいたい1種類、
1: そうですね、
0: お店で1種類しかないのでだいたいはなんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのがまたそこで解像度が上がって、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか。
0: はいどうぞ。
1: 餃子 の, その食べ比べる観点がわからなくてその、
0: はい、
1: いや今解像度私ゼロなの、もう激低なので、はい、いいです
0: 。もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: あわかんないんですよね、
1: はい、
0: スミレコも分かってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいって思ってたんですけど、パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだなとか、
1: 食べてみて気づく。
0: そう、小ぶりでこう白菜が多めであんまり匂いがなくて優しい餃子とかもあるんですよね、たまに
1: さっぱり系とね。
0: そうそうそう、
1: あなるほど、
0: 求めてないみたいな。スミレコはパンチが欲しいなみたいな。
1: パンチなんだ、ニンニク増し増し、
0: 自分が臭くなるとかは考えずに食べれる、食べますみたいな、なんか好みなんですけど、で、本当に小籠包みたいな扱わのものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ。
1: 気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
0: そうそうそう、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あんな感じでその餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。なのでそこ行って、あこの餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言ってこう帰ってきて家でも食べ比べしたりとか、
1: コレクションになるんですね。
0: めっちゃ楽しいんですよね。なんか
1: あいいな。
0: あとその実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか、
1: 会話に、
0: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、今度のあそこ行ってみないみたいな、
1: あ
0: お店のでなんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか、
1: へ
0: でうちの子供に至っては来年の自由研究は餃子にするみたいな、
1: あすごい
0: 話になってきて、なんでっていうとやっぱりその食べ比べてるので、ここのはこうここのはこうみたいな違いがある。で
1: いっぱい知ってるんだ。
0: そうなんですよ。で千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
1: アフロキャベツ餃子、
0: それはアフロの人が作ってる餃子あ餃子じゃないキャベツなんですけど、アフロのキャベツってわけじゃないんですけど、そのキャベツの甘みがこうだからこうなんだとか、なんかちょっと研究しちゃってるんですよね、でなんか
1: むちゃグルメ
0: おもろって言いながら、今日の餃子どこどこですってドーンって出してみんなで食べて、ここのはこうだねとか喋るのもまた楽しく、これ いいんじゃないのかな、家庭円満にみたいな。

0: もしてます。
1: ポッドキャストを聞くことで趣味が広がり、うんうん、家族の会話が増え、
0: それ
1: グルメになる。
0: 素晴らしい。そうなんです。
1: あ
0: のポッドキャストって本当ただの音声じゃないなってすごいこの聞く餃子さんで思ってて、
1: へ
0: やっぱりその聞いたことを焼き方とかも教えてくれる。

との世界をぜひ皆さんね、聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話してすごい食べたくならせてしまったら申し訳ないんですが、明日は土日なのでニンニク臭くなってもいいんじゃないですか。ぜひ餃子の消費量を上げていただければと思います。キク餃子でございます。キクは耳辺のキク、ぜひ検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で、本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングであるスペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では2つ目の沼への招待状はこちら、早坂真希子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？好きかどうかで言うと、こうやってスミレクもお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝えるときに形容詞が出てこないとか、そのとか、そういうフィラーっていうんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、で、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなとスミレコは思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりスミレコもこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切ってマキコさんに相談したことがあって、そしたらマキコさんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
0: そうなりますよね、気合とか練習だよって思ってたんですよ。そしたらマキコさんが、スミレコさん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
1: 言って、いいんだ、
0: っていう、もう目から鱗で、ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが

得るとそれが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていうすごい腹落ちして、うん、完璧じゃなくてよくて、まあ、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのが、あ、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレコの考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、聞いてくださっている皆様の中にもポッドキャスターじゃなくても本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとかって思うと思うんですけど、そういうのなくて本当に自分らしく自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています。で、その考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で、優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレコも。こちらも見つからないことには始まらない。あなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております。はい。こちらもポッキャ沼へようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲、ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャヌ前の招待状はですね、実はスミレコにとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本を作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: ああ、
0: ご存知ですか？
1: いいですよ、
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは勝美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています、うん、でその台本を作ってる時点で多分相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレコ思っています。
1: 結構しっかり聞く系の番
0: 組なんですね。しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであんまりながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前のその偉人とかが

0: がどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で、あ、こういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ、
0: ね、武将を召喚するみたいな、
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりあのお話の端々に見え隠れする勝美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが勝美さんには終わりだなと思ってます。で、あの実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレコのこのあてくしの屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って勝美さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが、
1: どういうことですか、
0: いろいろ、あ、こういうふうにちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、あのやっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、勝美さんのところはあの編集とか多分入ってらっしゃるので、
1: うんうん、
0: ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうこととか、あの将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、
1: へ、
0: はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回あの3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレコの、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました、
1: はい、
0: 2番経営者の影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか。
0: そうですね、あの1週目はこれ2週目はこれみたいな感じで決めて、で月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのをちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのスミレコさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、で
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今相づちがギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね、なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。
1: うん、
0: 混ぜてくれよその話みたいな、したいしたいその話ってなっちゃって、
1: うん、
0: なのでまあ雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。
1: へー、
0: うんうんうん、あのノビー先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこうポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、うん、あ、勝美さんがあの時言ってたあれだよねみたいなのが腑に落ちる時が来るかもしれないし、
1: うんうんう
0: ん、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど、うん、いろんなね、そのモヤモヤとか悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、
1: うん、
0: なので金曜日の夜だけど仕事のことを考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さんを聞いていただくと結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひあの経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみてくださいませ。ポッキャ沼へようこそ。本日はあのジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。 もちろんすみれ子の配信している私の屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きください。

0: くださると嬉しいです。あの Spotify だと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はスミレ子の過去の話をまるっとお話しするアテクシの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみになさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレ子が速攻回転レシーブしに参ります。楽しみにしてお待ちしております。その際にあのちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題はスミレ子が最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレ子ザポイズンレイディーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: び、うまい、
2: 彼を家に、
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本、
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
6: FM ユートピア 76.3MHz、
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: FM ユートピア、
9: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、はあ、もう腰の痛みとかがすごくて、はあ、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、はいはいはい、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、ね、まあ、有名なのが首を温めるみたいな、
0: はあはあ、
1: で施術してる方に5個の首を温めろと言われて、
0: はあ、
1: もう首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはいはい、私は。で、あと2つって何ですかって聞いたら、いや、人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
0: なるほど、
1: 首が

0: と2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解してなんて言うんですか、
1: 右左で分けて考えてるって
0: ことですか。そうですそうです。
1: なんか一休さんみたいな
0: 一休なんかトンチでしたね。なんか、ね、それを施術中に聞いててあーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
1: いやなんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、肩こりもすごいんですよ、ね、首とか。
0: まあそうですよね、
1: それが影響してんだと思って。
0: なんか首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください
1: 5つの首温めます
0: はい。そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回は私べーちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐でファイブ

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。
1: 一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して

0: 現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
1: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
1: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、新宿側から行くと豪徳寺、共同、千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, あの3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
1: なるほど、
0: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
1: このラジオで聞くとは思わなかった言葉が、
0: そう、焼肉
2: 一応Google の口コミだとですね、
1: はい、
2: 世田谷区で、
1: はいはい、ま
2: あ、今のところ1位。
0: おお、世田谷でですか。素晴らしい、
1: すごい、
0: 世田谷ナンバーワン。
1: いや、ぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
1: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、豪徳寺とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
1: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。ぜひぜ
2: ひ、
1: はい、はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランドのその名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともとその今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
1: はいはい、
2: 最初の独立というか、何だったら美容師になった時から、
1: は
2: い、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
1: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、それで言うとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン紙切り屋っていう、
1: はいはい
2: はい、はい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、もうちっちゃい時から後を継いだら紙切り屋が1号店なんで、紙切れ屋とか紙切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか店舗展開は、商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: はい、もう本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきた感じなんですね。
2: そうなんですよ。あ、それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱりそれには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、
1: うん、
2: これは英語ですよね。それでまあ一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
1: はいはい、
2: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよというような意味合いで、はい、最初作りました。
0: すごい、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
0: すごい。
1: そもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、
1: はいはい、
2: そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: あ、なるほど、
2: そうだけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じだけど、そこの動線も何もできてないので、だったらなんか大学とかじゃなくて、もうなんかその、まあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
1: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後もすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのがあるでしょうね。
1: なるほど。美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところあったんですかね。
2: そうですね、家が結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、なんかやっぱ親孝行というか、
1: はい、
2: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉はですね、だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、イコール社長だなみたいなので、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのご経営されてる中で、まあ、本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
2: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、
1: はいはい、
2: まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営で言われるお金が

0: 通帳にあったら出店をする、うんうんうん、でもともとちっちゃなサロン、今もでもあのちっちゃなサロンばかりだからそんなに初期投資をかけてないんですね、うん、なのでちょっとお金があって借り入れしたらあのできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、はい、貸すお金もですね、うんうん、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ、はい、そうするとあの年度末の消費税のこととか全然分かってないからなんか店舗は増えてるし、はいはいはいはい、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな、それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうかあの投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計債務が分からないからもうそのそういうのをずっとやってた時にそれでずっとうまくいっていけばいいんですけど、はいはいはい、やっぱりある時もちろんそんなの、 あの百発百中じゃないので、うんはいはいはい、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば、今だったら男性がエステに行ったりとか、はいはい、なんか、ね、美容整形したりとか、うんね、もう結構主流なんですけど、はい、まだそれが流行る前になんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、うん、そうこれってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、うんうん、そしたらそれが大ごけして、それがやっぱりその通帳系してるもんで、うんうん、1個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな
1: 甚大な被害がみたいな、
0: だからそういうのは、うん、あのでそれをまたなんだか反省せずにまた違う
1: 反省せずに
0: 今日は乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
1: いけるみたいな
0: そうで言って、あの大体辛いことって忘れちゃうんですよね、はい、あの僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはあのうちのサロン の, そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、うんうん、まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で, で塾代ってすごい高いじゃないですか、はいはいはい、だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、うん、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、うんうん、そしたらあのすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳系まだ通帳系みたいなことでまあそこまでじゃないけどそんな感じなので、うん、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたの で, でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、うん、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、うんうん、学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
1: うん、当時は
0: もう乗りと勢いで
1: 乗りと勢いで、はい、
2: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか。
0: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、またあの一方でチャンスというか、まあチャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっと分からないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので、4店舗出店しました、
1: コロナ中に、
0: はい、
1: すごい、
0: 美容室2店舗と、焼肉屋を2店舗、
1: はい、焼肉屋が出てきた、
0: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね、普段借りれない、売上とか利益に対して、うん、借りれない金額というか、うんうん、あやっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、うんうん、まあ、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、であのうちもしっかり借りたんですけど、うんうん、あのうちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、はい、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、うんうん、これは危ないぞと、
2: 排水の陣ですね、
0: そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、はい、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して、売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
2: あ、コロナ前から2倍以上ですか。
0: はい、コロナ前、うん、コロナの時に4店舗出して、
2: はいはいはいはい、あ、なるほど、
0: そうですそうです、コロナの前よりも倍以上、
1: すごい、
2: なるほど、
1: うんうんう
2: ん、ありがとうございます。
1: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか。
0: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、はい、もう本当ジェットコースターのような経営をですねしてきたんですけど、はい、まあ、この歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、うん、だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったらもうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、うん、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、あの 大好きな曲の一

0: 一つですね。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか。
2: はい、長渕千代さんのマイセルフお聞きください。

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね。
0: はい。では清水さんのですね、お話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
2: はい、まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう一つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
3: です。は
2: い、
3: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人とのこのコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人のあったかみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、はいはい、学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいの
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
2: あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。
3: ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じ
3: ですか。そうですね、なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、
2: うん、
3: 結局一つお客さんを喜ばせるっていうのはもう一つだし、
0: うん、
3: はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、う
2: ん、はいはい、
3: をどうやって上げれるかとか、
2: うんうん、
3: どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのはあまり業態が変わっても

0: まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
0: 関係ないですね。で、コミュニケーションがなんで大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、うんうん、多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、そうですね、はいはいはい、それってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、はいはい、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、あのでそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うんスタイルで、うんうん、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、はいはい、あの振り向いたら誰もいないみたいな、
2: ま
0: あ、そんなイメージはいはい、はい、なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、うんうん、これってもコミュニケーションを取ってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあ、それがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルであのやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、
2: はい、相手のことを知るっていう
0: ね、そうですね、はい、
2: 大変
1: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分で大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
0: う
1: ん、
0: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、はいはいはい、何割って言ったら難しいな。でもその具体的には、うん、僕はあの週1では必ずもう Google の、カレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談をあの入れてもらうように、僕忘れちゃうから入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になのでもうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回はあの必ずコミュニケーションをあの取ってやってますね、
1: はいはいはい、そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなっていきたいみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか。
0: そうですね、なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのにやっぱり次から次に、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、はいはいはい、なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、それに対してのコミュニケーションというかやってるので、やっぱりもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、うん、1年間求人のことをやってたらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
1: まあまあまあそうですね。
2: 確かに、はいは
0: い、そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、うん、そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
1: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
2: じゃああれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで一、ね、つのことをとにかく極めて、ね、極めてというか達成できるように、はい、ってことですね。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: はい、
1: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、あの具体的なその今実施されて面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか。
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのにもうここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前からあの会社に研修を取り入れて、
1: はいはいはいはい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うんうんうん、今も社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修をやりながら、でこの研修をやるとやっぱり財務会計があの分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん
1: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
2: 確かに悔しい、はい、
0: そうなんですよ、うん、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ。でも人が出てくれるし、うん、まあその教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: うん、
0: そう
2: 一石三鳥ぐらいある。
0: それは自分気づいてないんで、
2: うんうん、
0: だけど言ってもゲームなんで、
1: うんうんうん、
0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
1: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、うん、はってして相手も気づいてないそういう、うんね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当にいいあの研修だなと思って、はいはい、あのずっとやってます。
2: ちなみにどんなゲームなんですか。
0: MQ 戦略ゲーム、
2: MQ
0: 戦略ゲームっていう研修で、もともとはあの1947年にソニーがまだそんなに大きくない時

0: に取り入れたというか、ソニーで開発された研修で、はい、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります、まあ、やられてるとか やってると思います、はい、
1: いろんなところに受け継がれてきて
0: そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、うん、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、はいはい、途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。もう勉強してないと不安で仕方がないみたいな。そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな。財務会計分かってないから、はいはい、なのでなんですけどこの研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、うん、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったらいくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、うん、絶対そのうちの一つに今すぐ、うん、この研修受けとけって、
2: はいはい、
0: う
2: ん、
0: そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
1: そう、はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に本当にね、
2: 確かに
1: お金周りのこと、
0: いや本当に、うん、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、うんうん、そういうのももう試算表を事業部長が作ってきて、
2: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその質問すると、うんうん、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、うん、まあ非常にこの何だかな、高い精度の試算表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり、
1: 黒字なのに閉めた、
0: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあ、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
2: はいはいはい、
0: まあ、本当に一人ずつその事業部長、事業部長がもう本当一人のちゃんとした経営者として事業と向き合っているので、はい、すごく僕は意思決定がしやすいですし、やっぱり託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって。
2: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はやってきてよかったなっていう、はい、思います。
1: めちゃくちゃ意味のある研修だな
0: って。そうですね、まあ、それ今全社でやって、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で PL も BS も書くんで、うん、それでもずっとこの財務力というか、うん、が強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、うん、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、うんうん、まあ、そういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあ、さらに成長は加速するだろうなとは思っているので、
1: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
2: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。
3: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できてますかね。
2: はい、しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
1: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残ってることとかってございますか。今思い出してますね。
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、その話でいいですか。
2: はい、ぜひお願いします。
0: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後独立する前はカラーリストみたいなこともしてたんですね、はいはい、なのでいろんなお客様 の、うん、違うスタイリスト の、 お客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、うん、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術 の、 その色とかなんとかじゃなくて、施術の仕方に
1: 技術
0: のなんか仕方

0: で、かつそうだそうだ、でもかつあれだ、ちゃんと色も納得いかなかったからだ。
1: かつそうなん
0: です。そっち忘れてた。色も納得いかなくて、でかつその僕のその所作が気に入らないということで、電話が来たんですね。やり直してくれと。でもあの人には絶対してほしくないと。
2: 違う人にやり直させる。
0: だけどその店カラリスト僕しかいないんで、
2: おや
0: その時に社長もいやお前がやれと。
1: お前が
0: でもこれが本当良くて、で絶対嫌じゃないですか。もう怒ってるし
2: 気まずい。
0: そうなんですけど、それがね、なんかチャンスだなって。要は一回人に嫌われてる、でその人にもう一回その好かれるというか、許してもらえるというか、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、でももう完全に怒ってるから、プリってしてるんですけど、施術をして終えて、でカラーなんで待ち時間があるんですけど、その時にお客様のカルテを見に行ったら、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、その時にですね、バレエを踊る、
2: バレリーナ
0: をやっててみたいなことが書いてあって、で僕の娘が3歳くらいだったかな、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、なんかいいイメージがあったので、バレエされてたんですよねって、その待ち時間に喋りに行ったんですよ。
2: 勇気いりますね。
0: バレエされてたんですよねみたいな、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていうところって、やっぱり違うのかなというか、それでですね、もう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよ。そしたらもう別の話でも、もう一回その心を開いていただいたというか、ところで結局最後すごく仲良くというかなって、でお帰りにやられて、本当にすいませんでした今日ってなったんですけど、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった。だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、でなんかその経験がですね、なんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、だからなんか一回このそういうクレームがあったから、もうダメだじゃなくて、何かせっかくそれってクレームがあって、もちろんマイナスな要因もあるんですけど、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、そういうのを考えられるようになったのも、なんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がしますね。
2: そうですね、すごい、なんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思いますね。
0: いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分ももや、お客様もモヤモヤしてるんだけど、このままなんか変な関係性じゃなくて、やっぱ来ていただきたかったし、っていうところですね。
2: どうにかして、そうですね、結果的に仲良くなれというか、う心開いてもらえて、ああよかった、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんの、そうですね、お客様のエピソードですね、結果的にものすごく良かったっていうふうに思いました。ありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題化について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、もうまあ一番は人材ですよね。はい、で物価高騰をしてきた時に、なかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどん自分たちの生活を切り崩しながら、お客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもなかなか個人商店の人たちは難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当に

0: このタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、うん、だからもっともっと美容師さんというか、うん、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、はいはい、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だから、まあ、業界の課題感というのはとにかく個人商店が多すぎるんで、うんうん、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
0: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、うんうんうん、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
0: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化経営をしてるかって言ったら、はい、あのまあ、美容室に来るホットペッパーで、うんうん、あのお客様を新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんでその全体でですね、はいはい、あの美容室とネイルサロンのお客様が500名ぐらい新規のお客様があの来てくださるんですけど、はい、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うんうん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり、はい、焼肉屋が紹介できたり、
2: あ、なるほど、
0: すると、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、あら、うん、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというかリピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、
2: なるほど。じゃあ焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけどあります。
2: それは一応ある、一応ある、うん、
0: 少ないけどありますね
1: これからその業態を増やしていこうみたいなお考えとか
0: あったりする。もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もあのコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
2: はい、ほうほうなるほど、は
0: いはい、散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
1: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、うん、まあ、あの本当あの今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開してる方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うんうん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょう、
1: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、うん、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うん、まあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、うんうん、だから多角系っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、あのこれから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うん、はい、思ってます、うん、まあ、新しいところで言うとあの訪問介護、
2: おお、また新しいところに、
0: は
2: い、
0: チャレンジをさせてもらっていこうかなと、はい、
1: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象なんです
0: ね。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、あのどんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うんうん、まあ、その辺はただただもうやりて昔の塾みたいな、
1: はいはいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかりあの精査した上であのどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区って住んでるんですけど、うん、まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネイルサロンだけじゃなくて、うん、いくつもあっていいなと思ってるので、
1: めちゃくちゃワクワクしますね、世田谷区50万人。
0: そうなんですよ。 それにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていう、
1: はいはいはい、
0: ところで、あの先と戻るけど研修とかをやりながら、はいはい、経営者に育てられるような、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
2: ちなみに今どのくらい作れてますか。
0: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は社長の感覚を持ってるとはあの思うんですけど、だから5人ぐらいですかね
2: 指折り数、
0: あと95人
1: はいはいはい、
0: でも今その95人になり得る、
1: まあそうですね、
0: また、うんうん、あの社員の人たち

0: がある人々がいらっしゃいますね、
1: と一緒にまたねその検証してるので、うんうん、もう自分自身も楽しみですね、
0: はい、今後はすごく楽しみですね、
1: はい、
2: うんうん、なんか思ったのがアンループさんのそのノウハウというかそもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回してって、うん、

0: れてるし、これから先 の、 あの明るい未来も見えてるん で、うん、でさっき言ったように 95% の人たちがやっぱり結構疲弊してる人たちも、うん、あの多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
1: はいはい、
0: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、
2: はいはい、
0: 焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとかお客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
1: なるほど、
2: 難しい。
0: そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、うん、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、うん、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったらやっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、うん、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それは もちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます、
2: うん、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとまだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
0: はい、2つありまして、はい、1つは今あの大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですね、あのメッセージをいただけたら、何かその相談にはね、あの乗れるんじゃないかなって思うことが1つとですね、うんうんうん、あのうちの焼肉屋本当美味しいんで、あのぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことでちゃんとあの感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
0: はい、ぜひ来ていただきたいなと思います、はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
0: 会社のホームページ の、 あの、はい、メールアドレスからメールをいただけると。
1: わかりました、
2: はい、わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです。
0: 一和っていう、
1: 一和、
2: はい、一和、
0: はいはい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの場じゃないですか、うん、それを一和っていう、
1: なるほど、
0: はい、
2: 漢字です、
0: ひらがなです。
2: ひらがなで一和、うんうんうん、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、
0: はい、
2: 興味のある方ぜひぜひ、
0: うん、ぜひ、
1: いや、もう行こうと思います、
0: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、あの時間があれば顔出させていただくんで、
2: おお、やった、は
1: い、殺到しますよ、
2: だから
1: 大丈夫ですか、それ
2: 。そう、みんな会いに行っちゃう
0: ぜひ、
1: こんなチャンスないですよね、
2: うん、ないですね。ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: それでは最後にあのリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりそのこれから先美容業界って本当大変だと思うんですね、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、あの一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
0: はいはい、なのでそれをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんのステイドリームという楽曲をお選びいただきました。
0: はい、
1: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
0: まあ、歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、うん、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲ですね。
0: そうですね、
2: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
0: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: とんでもございません、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 誰もがここあそこにほら

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは、晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んで行っていたので、うん、飛んで行っていたのでって
1: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、エリアはドミナントでやるみたいな、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
1: はい、なんか面白いです、
2: 貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想

0: ゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 18時を回りまして4月27日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックワードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
2: こんばんは。
0: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: いつに気づいてもらえるのか
2: 送り続けましょう。
0: それでは、まあ、FM あわしり制作のねリハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい。4月27日現在、
2: なんか大丈夫ですか？
0: 放送前に
1: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ。さつまいものね、
0: マダオさんからいただいた。
2: 美味しかったね。
0: うぷってなった
1: わ。そんなに。
0: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構暖かかったんですけども、
1: 暑いぐらいだった、
0: うん。午後からね風吹いてきたら、その風が結構冷たくてて、
1: うん、
0: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
1: あ、そうなんだ、う
2: ん、なんか連休雨が降るかもみたいなね、
0: そんな感じでもね、うん、結構土地は乾いてる。
1: いや、干ばつだって、もう干ばつだって、
0: バッサバサ、バッサバサですね。
2: あら、それはそれで困っちゃうね、うん。
0: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
1: 雪じゃなくてね、
2: うん、そうね、
0: 雪はいらん。
2: 週末雪降ったよね。
1: いや、そうですよ。
0: いや、そうそうそう、まあそんなこないだ、
2: はい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: 雪が降るなんてね、
2: うん、
0: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、まなぶさん
2: ね、先日ゲストに来てくださった、
0: まなぶさんのワンマンライブに行ってまいりました、
2: はい。

0: ホール、
1: オニオンホール、うん、いやーよかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
2: そっか、
1: うん、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね。ね、もう満杯の状態で、
0: 安藤さんはもう頭から見れ
1: ました。頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うん、うん、それであのちょっとサウナなんか行ってから行きました、
0: ね、あらいいですね。
1: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね、そしたらやっぱりあのね、おなじみの面々というか、う
0: ん、はい、
1: もういっぱいいるし、うん、あの老若男女というか、
0: 札幌から来てる方とかも
1: ね、いらっしゃったみたいな、
0: そうそう、帯広からとかね、う
1: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
2: あらすごい最前列
1: 、うん、素晴らしい状態で、で、まあ、まなぶさんもいい顔されて歌ってましたよ、うん、うん、非常に、よかった
0: っ、ね、何曲ぐらい、
1: 結局でも、うん、40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね。
0: はいはいはい、最初はね、
1: もう25分でやめるって
0: 、ね、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
1: たっぷりやってくれまして、
0: いいですね、
1: うん、そしてまさかの1曲目新曲というね、いやなんか
0: いいですね、
1: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、うん、それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってたら
0: そんな前振りしてたんだ
1: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからっつってね、そんな曲もやったりとか、
0: あでも特別な瞬間だったね、
1: そうですね、で学&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、
0: はい、
1: バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね、俺初めて失敗してるミスってる
0: 珍しいですね、
1: 見ましたよ、あごめんごめんっつって、やり直し初めてぐらいかも、
0: あの名手が、
1: うん、そう
0: ですか、
1: シラフだったんですかね
2: 逆にね
0: 私ね遅れていって、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよそんなこと酔っ払って忘れてたから
2: 内緒にしたのか
1: ないやでもご機嫌だったでしょ、すげえいいライブで、
0: いや本当にねいい顔してましたよ、
1: う
0: ん、皆さん、
1: そうそう、ダブルアンコールでね、
0: お、
1: うん、すごい良かったです、で終わってね、うん、ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
0: 先にいて、
1: 結構ちょっとグレーな感じの、うんうん、これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、はいはい、ちょっとさっとね、うん、まあ打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
0: う
1: ん、夏さやにしてたんで、
0: あ、そうそう、
1: 帰ろうかなと思って、うん、そぞくさと出て行ったらですね、はい、その駐車場の真ん中にですね、うん、1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ、
2: うん、俺の車、
1: 俺の前に車1台全然止まって絶対出れない状態で、うん、いやまあでも倍だったし、うん、でまあね、ちょっと待つかと思って、うん、待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、まなぶさんのワンマンだし、まなぶさんとお話ししたいこともあるだろうし、
0: ま
1: あそうだよね、あと CD とかもね、
0: う
1: ん、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
0: はいはいはい、
1: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間
0: まあ、だって私遅れて着いたの、ライブ本編とか全部終わってから着、はい、いたんだけど、アンドさんいたから、
2: ね、あら
1: 1時間車の中で待ってました
2: 、いや
0: 辛抱強かったね、
2: それなら打ち上げ行った方が良かった、
1: そうだね、くっそって待って、いや打ち上げ始まってたんだよ、
2: そっかー、
1: いやほんとね、うん、そんな満杯ですよ、もう打ち上げもいっぱい、
0: はい、そうそうそうそう、
1: なんでいけねえよそんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
0: 言いなさいよ、
1: 言いづらい じゃないですか。あの先輩方ばっかり、
0: ナンバーを、うん、あの皆さんにお声掛けしたの私です。ナンバーの方いらっしゃいますみたいな。
1: 湊さんとあの川口さん、学さんの、ね、まあ、親友みたいな
0: 感じですよね。私たち大先輩です。
1: 川口さんと湊さんがいて本当に良かったと思って、これ俺大きな声で言えないよこの人たち。もうロック先輩、ロック先輩だらけ。
0: 並みいるベテランたちがね。
1: もうそのままあのさ、新たな人とか

0: あんまいないですよ、もう。その打ち上げに残ってる人たちが、ね、もうそのまま先輩たちもスライドしてるから、俺はいつまでも後輩なわけですよ。大きな声出せない。もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もう、なんとか言って出てきましたけどね。
1: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね。
2: 一番奥にいらっしゃって。
0: いや、美味しそうなご飯食べてたわ。
2: いや、それは悔しいな。
0: 打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか。
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
2: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、マサはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM アバシリを拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みなみ AK& 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バザジ
2: ュ、バザジュ、
0: ドンさんもおばんですとね、
1: おばんです。
0: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ発ライブご来場いただきありがとうございます。
1: お疲れ様でした、
0: ね。安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに。
1: 本当だよね、
0: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ。俺サラダチキンとか車の中で食って、
1: それで待ってたんだ。
0: 待ってます。
1: いや
0: もう出てくるだろうと。
2: そっか。残念だ。どこのご飯だったんですか。
1: あ、どこんだろうな、あれ。オードブルもね、 あってね。
0: 川口さんの奥さんが作ったって
1: 。手作り？
2: 手作り？
0: のものもいっぱいある。あ、
1: すごいね。いや、でも美味しかったよ。
2: わー。
1: ね、
0: そしてあ、元塩見の住人さん、晩餐中。
2: 晩餐中。
0: そしてドエスナオレさんは今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって。
2: 雨の棒状だったかな。
0: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF 三和さんかな、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
2: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
1: ありがとうございます。
0: 新番組って赤い文字で、
2: すごい。
1: ありがとうございます。
0: 音楽バラエティリハラジ、
2: 嬉しい。
0: ね、嬉しいです。 FM 世田谷ね、シティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさんは、皆々様おばんでやんす、
2: おばんでやんす。
0: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らなかったですね。
2: さらちがついたぐらい、
0: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
2: でももういいですよね、
1: そうね。
0: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなか車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね、めっちゃわかります。
2: あ、経験があるのかな。、ね、
0: うん、内気な、ね、人間なんて。そんな感じですけどもね、
2: はい、
0: メッセージはあと何かありますか。
2: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない、局長の港さん、晩餐中、
1: 晩餐中です。
2: アーカイブの異端地です。道内のフォロワーさんが 道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、うん、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり本当に気持ちよさそうです、うん、ところで今年の3月ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え特番などが

0: 配信されていたんですが、うん、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、うん、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは、母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
1: ディズニーシーの
0: ってこと、
2: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
1: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうですそうです、
1: 10年一昔じゃないですか。
2: ね、いや、そうね、私たちもね、
0: 昔前だってこと。
1: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
2: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前なんでしょ。
0: はい、
2: それもびっくりしたよ。
1: 20年前、
0: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストで主要やるっていう、
2: なかなか胸熱ですよ、
0: ね、
1: 結構面白いらしいね。
0: 面白い。プラ
2: ダ、私もねまだ見てないのよ。
0: 初めて見た洋画です多分私。
1: そう、結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
0: そうですね。
1: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
0: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系の、ね、話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、うん、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
1: ちょっとね今見るべきかもしれない、
2: この機会にね。
0: そうで2行くのもありですよね、うん。ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中。えべつの天気は曇り、気温10度、今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね、皆様日頃の備えを。
1: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
0: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、うんうん、私も感じました。
1: あ、地震だみたいな、
2: ね、
0: 私まだ寝てたから、うん、分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。はい、休校大切さん、晩餐中。先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
1: うん、
0: とのことです。
1: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
1: バンド言うんだ。
2: へえ。
1: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていう、ラジオハガキ職人がいらっしゃるのは、
0: もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、うん、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中。
1: 晩餐中。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うん、ちょっとした広告で、来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送をやります、うん、放送も105回目。アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
1: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きやね。
0: あ、そうですね。アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
1: いいな、沖縄行きてえな。
0: 行きたいな。
1: 沖縄行きたいです、うん、
0: 行ってみたい。
1: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
2: いい、私も行ったことない。
0: 行きたい。
1: すごい行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、あのこの間実家に帰省するという話して、うん、あの甥っ子めいっ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰って、あ、帰省して、お土産は東京では買わず、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、あの1個600円ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
2: 何の報告ですか。
0: いいケーキですね。
1: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける

0: 曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバードの金曜、深夜12時に流れていますんでね、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聴きたい曲対決、夜の曲、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
1: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました。なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその二択が思いついたんですけど、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
0: はい、続きまして皆さん。
2: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
0: いい曲。
2: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、あの思いを、まあはっきりは言わないんだけれども、あの思いをですね、あの重ね合うっていうシーンがあるんですよ。
0: あ、絶対屋根のついてないプールね。
2: そうそうそうそう、そういう時はね、
0: 月明かりが、
2: そうそうそうそう、
1: 都会のプールだ。
2: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね。
1: ありますね。
2: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね。皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
0: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
2: 細か
0: そう、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですね、
2: はいはい、
0: で、男の方があの金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、女の子の方が「え、今日親いないんだよね」って、マジ、それちょっと酒買って行っちゃおうかなみたいな、いい？みたいな、行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、あの、なんか歌詞なんですよ。
1: いやいや、
0: もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどモサい感じになるけども、いや、もうイケメンで、あのシュッとした人をイメージしてほしい、ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなので、ね、で、なんかこの曲はあの本当、結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感というか、ドッドッドッドッという、はい、あの、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、これ真夜中に聴いたらね、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね。めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね。ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聴きたい曲対決です。 マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、はい、港さんが斉藤和義真夜中の

0: で私安藤がザ・ストロークスの1251です。投票の仕方は FM 網走の公式 LINE またはメールで送ってください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
1: 初めて聞いたすごいタイトルですねこれバンド名
2: デンジャラスおじさんなんですね。
0: 一人です。
2: 人さん
1: はじゃない
2: ん
1: ですね。デンジャラスじいさん、それ漫画じゃない。
0: 安江デンジャラスじいさんというのがありましたね。はい、安江デンジャラスおじさんですね。
1: はい、
0: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ
1: で。コミカルなんじゃないですか、うん、花の穴大きい感じ、
2: ヤバティとかそっち系。
0: うん、めちゃめちゃ正統派。
2: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、めっちゃいい歌。で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、この方がそういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、そして
1: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう。
1: ラジオネームとか
0: じゃない、ラジオネームですよこれは。
2: ちくわテイスティング協会、はい、いいの、
0: ラジオネームちくわテイスティング協会。
1: いやそうだ、
2: 使いたい。
0: そうよ、おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね。まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、
1: はい、
0: めちゃくちゃいいくて、この今回東京っていうね、アルバムを12月に、
1: うん、
0: 2025年の12月に出してたんですけれども、うん、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
1: はいはい、
0: ちょっと、まあ、聞いてみたら、うん、俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんです。なんかね、うん、前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする、はいはい、歌を大事にする感じなんですよ。うん、
1: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川和樹さんっていうね、はいはいはい、フォークの、うん、もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、結構本当いろんなね凄腕の方々と共演したりもする方です。そうですね、まあ、うん、ちょっと聞いていただきたいんですよね。ね、結構ねハイトーンなところとかはね、なんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です。それじゃあ聞いてみてください。安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: な。でしかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、満を持して、
2: うん、
0: あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して、うん、
0: このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、一曲も
2: なしですか。
0: 一曲もなしです。めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの？
0: うん、めっちゃかっこいい。
2: なんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいですよ、
2: うん。いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね。
0: たくみくんも安江デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい。ね、こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです、そんな感じですね。それじゃあ、うん、
1: はい、次行ってみますか。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので、5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますので、お時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで、北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで、1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますので、お時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
0: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークに

0: て、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって
1: 続いてるね。
0: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコ仮、バダス、ニケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
2: では、続いてリハラジ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。2人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだな。
0: そうなんだね。20周年、
2: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
0: ハルキと同じ。
2: そう、
3: あそうかそうか、
2: そう
0: なんだ。
2: すごいなんかいろいろ、まあアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
3: んだ。作品当たり年だったんだね。
2: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
3: さあ、じゃあ続きまして、私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロクマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さん、ラジオお好きなんでね、この、正宗さんのラジオもね、聞いたことありますか？
0: あ
3: の長く続いてるよね、この、この番組もね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
0: すごい。
3: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンド、ティーネージファンクラブ。そして、もう一つですね、UK シューゲイザーを、代表するバンド、ライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
0: すごいな。
3: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏を会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。まあ、サムネさんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
0: すげえな。それじゃあ続きまして、私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
3: ちょっと音が今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
0: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した。同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、

0: ストレートエッジという思想、歴史的背景を軽視し、特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね。そうですね、このファッションブランドストレートエッジは、美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと、ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観であり、パンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケイさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり、従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、あの禁欲というか、
1: はいはい、
0: で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるっていうね、うん、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構、ちょっと今回は、
1: ね、
0: あれなんじゃないのという、
1: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、
1: うん、
0: いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、
1: うん、
0: もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごく、まあ、簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、
1: うん、
0: なんですよ。
1: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからそれを、まあ、軽い気持ちはないんだけど、
1: ね、うん、だけど、うんね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
1: うん、そうね、そうね、
0: あ、だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、ね、今回はこれはちょっと、っていうね、ニュースなんですけれども、なんかもう自分もね、あのこうやって、まあ、ミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
1: 大事にしないといけないよね、
0: ルーツとか、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
1: ね、
0: このニュース見てね、
1: 確かに、
0: そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、あの改めてあのフガジとか、
1: はいはい、
0: 今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、かっけーって思って、ちょっと何年か前、10年20年前ちょっと あまりのめり込まなかったけど、めっちゃかっこいいなと思って、
1: あでもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: そうですね、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていう、そういうニュースでございました。それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、
0: はい、
1: ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか。5人組のね、あのロックバンド、まあ、ジャズとかね、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、あのいいんですよ。そうなんですよ、私ね、あの FM 網走パワープレイっていうのをね、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、その中でね、あの本当に最後の最後までですね、あの迷った1曲だったんですよね、で、あのまあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、改めてですね、このリハラジで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学のあのきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っていてっていうですね、そういうこうちょっとですね、あのそれぞれ聞いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、あ心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハレーメロディーズ。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりだ。
0: 確かに夜が似合うようなね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そうですね。まあ、うん、あ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム、
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬、うん、と玉木姉妹のあの場面、本当に泣けるシーンでしたということで。いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね。毎週のようにね、対策が、
1: うんうん、
0: ね、公開されてるからね。
1: 来たみでな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね。
1: 流してほしい
0: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。うん、そして、まさはじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね。うん、来たみまでお二人お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした。
0: うん、美味しかった、
1: うん。バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと。うん、2年後にまなぶくん還暦、野良犬は30周年を迎えますが、うん、来年40周年を迎えるザ・コレクター
0: です。
1: 同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日

0: 日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
1: スタートになってます
0: 。すごすぎる、
2: うん、
0: コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
1: 私も多分いないかもしれないよ。私もなんか黒縁の額になってるかもしれない。
0: あ、それをね立てて、俺とマリリンでね、よぼよぼしながら話すんですかね。
1: 、まあ、みんな同じように年取ってくるからね。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょ。それしかないでしょ。、ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。それではですね、まずハッシュタグリハラジ、からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるので皆さんに1票
2: ありがとうございます。
0: まさはじめさん、曲対決はケイスケ君に1票。コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票。急行態度さん、ご飯支度しながら聞いてます、うん、今日はマリナさんのお願いします、うん。そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、うん、まずはマダオさんがミナトさんに1票
2: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、みなつさんに1票
2: ありがとうございます。
0: デビルさんも、みなつさんに1票
2: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、
2: うん。
0: チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいので港局長さんに1票
2: ありがとうございます。
0: そしてアゴヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、うん。で、たくみさんはみなつさんに1票お願いします。
2: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんはみなつさんに1票
2: ありがとうございます。
0: そして、ドンさんは安藤君、
2: はい。
0: こちらは以上です。
1: はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに1票します。続きまして、リハラジの皆さん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃん。
1: 広島みかんす、
0: はい。
1: 広島は綺麗な夕焼け、うん。そんな中、セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね。
1: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て、港さんにお願いします。ボイシャマカノート。
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
1: けど
0: ね。
1: 横島の影響ありがとうございます。といったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ港さんですね。
1: はい、ありがとうございます。皆さん、たくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね、
0: そうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストック の、はい、あのマスターの娘さんなんて言ったっけな、あの歌う、
0: ね、琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: で斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、そしたらあのリズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう
0: やめなさいよ
1: そういう逸話をあの聞いたことがありますけどね。
0: あの何度かいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: して
0: て、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって
1: 思いましたね。そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見
1: ね。そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: ね、
1: あの
0: ワードが
1: 飛び交っております。それじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は、来週お休みです。
0: リハラジ、そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そして、それが明けて5月11日か、はい、5月11日は、ココロコロニーさんがゲスト、
0: はい、
1: 電話ゲストで、
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、
0: はい、
1: リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日、いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放

0: をしております。番組へのメッセージもお待ちしております。 fm787@lia-abashiri.com fm アバシリ、そして、公式 LINE、なおリハラジオ、これ文章がおかしいですね。
1: X ツイキャスもチェックしてくださいね、
0: はい。それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
1: 港芳幸と
0: 安藤圭介でした。それでは
1: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: モネズランジ
1: お疲れちゃん、
2: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜ざゆめです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで、
2: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
2: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
2: ストッキング、
1: はい、
2: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
2: うん、それは女性も違うんです
1: か、ね、ものなんですけれども、OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、うん
2: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌うときはストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、
2: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、あの肌がちょっと痒くなってしまって、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
2: タイツなんかちょっと暑い感じするんですけども、
1: は
2: い、
1: 私はあのーうん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけども、
2: 夏場でも
1: いけます、うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
2: デニール
1: 暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
2: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
2: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
2: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
2: うんうんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: だから刺されないように
2: 分厚いと守れるぐらいの
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、
2: お
1: あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので、
2: あ結構頑張ってますね。汗だくな気するんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろ

0: ダメなものがあるから、
1: とりあえず、うん、あのなんとか、
0: なるほど、
1: ね、大丈夫です。汗だくになら、
0: すごいっすね、はい、まあね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
1: はいはい、
0: うん、
1: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
0: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
1: あ、まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
0: う
1: ん、はい、
0: どういうことまあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね、はい、
1: うん、あのまあ、ライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、うんうん、
0: あ、ストッキングなんですか。
1: いや、それは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ上っていうイベントではタイツ派かもしれません、
0: う
1: ん、
0: どっちで見に来るかに分かれるっていう面白い見に行き方すいますね、それはお客様も
1: ということで、うん、あのタイツ情報でした、う
0: ん
1: うん
0: はい
1: は
0: い、
1: 今夜はですね、
0: はい、
1: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、J-WALKの杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星が期待の皆さんです。
0: 生足派
1: いや、ストッキングとタイツ派だったらどっち
0: ってことです。いや、生足派でしょ、あの3人は
1: いや、中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
0: ん、いるかな。
1: じゃあ聞いてみますね
0: 聞くんですか。
1: この後聞いてみます。
0: 恐れ多くて聞けないかもしれないです
1: いや、星が期待さんは大丈夫
0: お、は
1: い、
0: ザックバランに教えてくれるかもしれない、はい、よろしくお願いします、はいはい、
1: リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日にドクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネツアイメル With ZU Everlasting Love、愛が溢れて。

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、アカネサエメル作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いませ。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年に

0: デビュー1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボード杉田博さんです。
1: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
0: ね、2026年で J-WALK はバンドデビュー45周年、
1: うん、45年なんです。
0: はいですね。
1: イメネさんくらいですかね。よくない、ごめんなさい、これはカットかな。
0: 年齢いくつだったかしら。
1: 忘れました。
0: ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、で今、うん、メンバーはですね、うん、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はいはい、
0: そしてボーカル&ベースの
1: 中内輔六です。
0: はい、中内
1: 輔4人体制で今頑張ってやっております。
0: はい、はい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
1: そう、
0: はい、
1: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
0: うん、
1: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これはこれで楽しみなんですよね。
0: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、
1: うん、
0: もう J-WALK ファンの方が
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビル の, あの下の、
1: はい、
0: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、
1: はい、
0: 坂本さんという方でしたか。
1: いいんですか、名前言っちゃって。
0: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあのJ-WALKのファン。
1: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
0: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした、
1: はい
0: はい、今日いらっしゃるか分からないけど、
1: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね。よかったのに、うん、
0: ですね、うん、はい、で本当にたくさん、うん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらして、来てくれる千葉にいる小沼地さんというフォークギター弾きながら歌う方なんですけど、はい、もう J-WALK 大ファンです。杉田さ ん,
1: ん
0: 杉田さん、
1: 僕お会いしたことないですか。
0: コンサートには行ってる。
1: ああ、なるほど。じゃあイメルちゃん の, 、はい、あのお店見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。僕
0: そうです ね, ね, あの、うん、ね私の紅白で開催した、うん、あのライブジオというイベント、はいね、
1: 来ましたけれども、
0: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
1: はい、その頃はその時はいらっしゃる、
0: その時はいなかったんですけど、
1: なるほど ね,
0: ねすごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます。ゆめらずちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
0: あ、はい、
1: ね、
0: あの
1: カバーズ
0: 目黒の
1: 方で、そう FJ's にね、
0: はい、すごく良かったです。
1: ありがとうございます。
0: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
1: う
0: ん、
1: そうです ね, ね、
0: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
1: そうですか。
0: でカウンターの中で出してくれたのが、
1: うん、そう中内輔六なんですよ。ベースのね、
0: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていう感じ。
1: いやもういいんです、いいんです。
0: すごい器用だなと思います。
1: 彼のお店なんでね。
0: あ、ね、素晴らしいですよ ね,
1: そ, う
0: そ,
1: う
0: そ,
1: うね、うん、
0: はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、
1: はい、
0: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、はい、
1: そうですね、
0: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
1: はいはい、
0: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前、うん、ね、オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: Here
1: Comes the Sun やってましたね、はい、
0: こちら、ね、おなじみですね、
1: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
0: はい、朝やってましたね、
1: 日曜日の朝、
0: 私もゲストで呼んでいただいてました。
1: そうですね、
0: はい、
1: 呼んで呼ばれてみたいな感じでしたよね。、
0: はい、ありがとうございます。そしてこの度ですね、杉田さんは、はい、小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
1: 1曲ね配信、はい、しました、
0: はい、
1: はい、
0: ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますよね、
1: うん、そうなんです、はい
0: はい、
1: このいきさつも話しちゃっていいですか。
0: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
1: あの僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
0: はい、
1: あのまあ、コミュニティ FM で、はい、あの番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
0: はい、
1: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
0: はい、
1: それで、社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WALK の中に野良猫のミューっていう、
0: はい、
1: まあ、タイトルの曲があるんですよ、
0: はい、
1: 猫のね、
0: はい、
1: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
0: はい、
1: で終わってからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
0: うん、
1: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
0: はい、
1: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
0: うん、
1: あじゃあ作りますって言って、
0: うん、
1: それは去年の暮れだったんですけれども、
0: はい、
1: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、
0: うん、
1: でもう FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
0: はい、
1: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲、応援ソングっていうことでね、
0: うん、
1: 使っていただいております、
0: ね、すごい素敵な経緯があったんですね。
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
0: うん、
1: 4年前に、
0: はい、
1: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
0: はい、
1: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
0: はい、
1: 野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
0: うん、
1: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
0: うん、
1: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていう
0: ちょ
1: っ
0: と
1: ことがあって、
0: はい、
1: このジャケットの写真、まあ、その子の、
0: あそうなんですね、
1: なんですけど可愛いでしょ、
0: めちゃめちゃ可愛らしい顔、
1: そう
0: すごい、
1: はい、
0: この顔は好きなタイプの猫ですね、
1: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
0: ね、あめちゃめちゃ可愛い、
1: うん、この写真をジャケットにしました、う
0: ん、
1: まあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
0: はいはい、
1: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
0: ね、私も猫を飼ってました、
1: 実家
0: の地元の香川県の方では、
1: はい、
0: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
1: うん、あそうなんだ、
0: はい、内緒で、
1: あやっぱ
0: マンションには内緒でみたいな、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、はい
0: は
1: い、うん、
0: ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
1: いいね、はい、
0: ね、本当にこの小さな命、
1: う
0: ん、動物ってすごい可愛いですよね、
1: うん、だからこういういろいろラジオでお話して聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
0: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
1: あとは多頭飼いしちゃって、可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったら、うん、もう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うん、いろいろあるみたいですよ ね、
0: ね、うん、やっぱそれは思います、すごくこう、うん、田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、うん
1: ね、
0: 絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
1: うん
0: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ねうん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
1: でやっぱりこの年になると、うん、僕は今68なんだけど、
0: はい、
1: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
0: はい、
1: そうするともう88歳でしょ、
0: はい、
1: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
0: はい、
1: それあまり実感ないかもしれないけど、
0: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
1: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もねあるからね、
0: うんうんうんうん、ですよ ね、
1: ね、だからちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
0: はい、
1: うん、
0: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
1: 愛猫、うん、
0: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
1: うん、そうそうそうですね、
0: うん、はい、
1: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、
0: はい、
1: そうじゃなかったりするじゃないですか、
0: あそうですね、
1: だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
0: うん、
1: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
0: はい、
1: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めて頑張ってねっていう気持ちで、
0: うん、はい、ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う
1: んですよね、
0: う
1: ん、
0: その応援を
1: そうです
0: する歌になってるということですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、うん、
1: はい、
0: 早速リスナーさんに
1: そうです、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介をお願いします、
1: はい、では、3月25日に配信リリースしました杉田博で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、
1: そう
0: 活動応援ソング、
1: はい、だから僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、
0: はい、
1: ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、
0: うん、
1: いいなって思うんですよね。
0: いいです ね、
1: ね、頑張ってねっていう、それで結局自分も励まされるっていう、歌いながら思ったりって言ってね、
0: ですね、本当にこう小さな命を大切にするっていう世の中になってほしいですし、
1: そうですよね、
0: はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、今年は忙しいですよ、
0: ね、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、
0: はいはい、
1: 4人の J-WALK もツアーをやりたいということで入れました、
0: はい、
1: かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです。こちらに、
1: はい、ゆめちゃんのふるさと四国も行きますけど ね、
0: ね、5月20日が松山、
1: そう、松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
0: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール、
1: そうです、
0: 23高知、24

0: 徳島、
1: はい、
0: すごいですね。
1: で、だから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっと祖谷の桂橋でも行ってこようかなって。あ、ご存知ですか？
0: あの、行ったことあると思います。
1: ある、 あるよね、ある、ある怖いとこ。
0: はい、うん、怖かったです。そうそうそう、すごい。え、好きなんですか？
1: いや、僕もあの、すだちって中内助六と一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
0: はい、また行きたいんですか？怖いのに。
1: 怖いところにあの、友久光康君とか田切君を連れてってあげたいなと思って
0: どういう反応するかってことですか？
1: そう
0: 楽しみですね。
1: そう、四国をね、ドライブ、レンタカー借りて回ります。
0: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
1: うん、そうですね、はい、
0: いろいろツアーが、だから、はい、あの6月に入ると広島、
1: はい、
0: そして6月11日が有名な
1: 神戸チキン城市、
0: はいはい、
1: で滋賀とか三重行って、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね。
0: あ、はい、素晴らしいです。
1: はい、
0: この目黒はもう連チャン2日と3日、
1: そう、7月2日3日、2 days、 はい、
0: あ、うん、素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
1: 思い切って入れました。だから楽しみですけどね。
0: いや、素晴らしいです。
1: そういうことをやりながら、またソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで。
0: そうですよね、そう、ソロのライブの方が、はい、こちらが、
1: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、
0: うんうん、
1: はい、ライブやって、
0: あ、いいですね。
1: はい、
0: ね、静岡の方はぜひ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 来ていただけたら
0: と思います
1: 。
0: はい、
1: あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます。
0: あ、いいですね。
1: で、酒田って、はい、J-Rock の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ。
0: だ
1: から長嶋くんと一緒にやることに、
0: はい、スペシャルゲストとして、
1: そう
0: そうそう、はい、山形酒田市の方は出演されるということですね。はいはい、そう
1: なんです。だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
0: はい、
1: 酒田まで。
0: いいですね、はい、ね、ぜひこの夢もなも、あの、山形の方でも聞いていただいている方も、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね、
0: いらっしゃいますし、
1: うん、そうですね、
0: ぜひこの機会に、
1: はい、ね、来ていただけたらと思います、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれますか？
1: そう、新潟県南魚沼、はい、あの、の浦佐、浦佐っていう駅にありますレオンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけれども、
0: 6月7日こちらは、
1: はい、はい、
0: そうです。新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん、
1: あ、いらっしゃいます。
0: あ、新潟の、ね、うん、あの、女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
1: はい、
0: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
1: あ、そうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって、
0: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、突然ディナーショーに来てくれた。
1: 本当に。
0: で、琥珀にもあの来ていただいたんですけど。
1: あ、そうなんだ。あ、じゃあ、あきこさんもぜひ、はい、来ていただけたらと
0: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、ね、
1: うん、
0: はい、
1: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
0: はいはい、6月7日の日曜日の、
1: はいはい、
0: 3時半
1: オープン。そうそう、昼間なんでね、
0: 4時からスタート。
1: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、ね、
0: いいですね、
1: はい
0: そしてそして、はい、こちらがソロの、横浜の方でもね。
1: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
0: うん、あ、うん、いいですね、
1: はい、
0: もうすごく、ね、うん、全国つつうらうらの皆様が
1: そうです、ね、
0: のところに杉田さんが来てくれるという、ね、はい、ことでいいですね、
1: はいはい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
0: あ、
1: で、僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにっていうふうにちょっと頑張って作
0: る。素晴らしいです、はい、楽しみですね、
1: はい、そしたらまたぜひ番組読んでください。
0: あ、アルバム全然完成したら、はい、もう椅子をずっと温めております頑張ってこの夢もな夢のオナイズランジを経営してまいります、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
1: はい、
0: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は

0: 杉田博さんで検索していただければ、
1: ね、あの各 SNS だとか、うん、JOKUのホームページとかで、ご報告いたしますので、
0: ね、はい、あの過去 の, そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で聞
1: ける、そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
0: あ、 YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
1: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
0: そうなんですね、はいはい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
1: いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただ
0: け、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なので、
1: ありがとうございます、
0: はい、血液型は B 型で、はい、私は O 型なんですけど、はい、あ、そうです、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座、
1: 僕は天秤、
0: ああ天秤だ、そうだ、
1: 後半乙女座なの、
0: 乙女座、
1: 9月何日、
0: 9月8日 8です、
1: は、8日乙女座だよね、はい、僕25日なんで、あ、
0: そうだ、うん、同じ9月だけど、うん、天秤座ということです、ね、
1: そうです、そうです、
0: はい、9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、あのちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、はい、よかったら次週、
1: あ、本当にぜひぜひお願いいたします
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: よろしくお願いします、
0: はい、じゃあ、 あのもう一曲ですね、
1: そうですね、ぜひ、で今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで頑張ってって曲なんだけど、はい、きっといつかは、ドリームオンザストリートっていう曲を聴いていただきたいと思います、
0: はい、じゃあこちらのきっといつかは、ドリームオンザストリート、
1: はい、
0: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
0: じゃあぜひ次週もお待ちしております、はい、今夜のゆめるのモネーズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております。
1: はい、おやすみなさい。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田博さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: ツイート鈴木浩二さん、リングラ戦の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、克実ユメルのジャンプトゥーザナインティーズにゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、
2: うん、
1: 多少のことは怖くない。
2: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう、うん、作品もありますし、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: うんうん、まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もね、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのはこれは完全な間違いなんです。
2: ですね。いろいろと勉強になるお話、うん、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: 浩二君でいい。
2: 浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: うん、ぜひ浩二君って呼んで。
2: 大変恐縮なんですけれども、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。16
1: 年前か。
2: ね、で、まあ、マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、うん、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、うん、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、
2: はい、要するに、うん、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、うん、女性アーティストとしてですね、うん、まあ、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、うん、困難がこう、うん、やってくることがあるんですけれども、うんうんうん、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: ああ、そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、うんうん、ネットワーク。
2: あー、
1: とにかくどのような、うん、それはいろんな仕事やってたらね、
2: はい、
1: 波あり山あり谷ありですよ。浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、うんうん、はい、その時に一番頼りになるのは人間の輪ですね、
2: はい、
1: で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか人をね、はい、
2: うんうん、
1: 集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの、うん、谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。そういうところはピークになっても、
2: はい、
1: ピークになってもこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
2: 考えつつ、
1: からやっぱり友人を大事にする。その時だからね、あれ10年前のこの人がなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする。あ、
2: ですね、
1: はい、
2: 本当に絆を。
1: そうなんですよ、
2: ずっと。
1: そうなんですよ、ね、
2: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ずいぶん前からね
2: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: あ、そうですか
2: また戻ってきてくれて、はい、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれた、
1: うん、あ、そうなんだ。
2: という
1: 大事にしていってください。
2: 仲間を大事に、はい、それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。
1: そうです
2: ね、うん、はい、
1: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で

0: 天気は天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、
1: はい、
0: どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ、
1: うん、
0: ところがあんまり荒れてない海でも仲間うちの輪が乱れると、はい、とてつもなく船全体が危険な目になる。
1: あ、
0: 危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです、
1: うんうん、
0: だからそのくらいなこの一緒にいる人間仲間たちとのこのネットワーク、はい、
1: うんうん、
0: いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
1: 助けてくれることがあるよ
0: ってい
1: う、すごくこう納得できました、
0: うん、
1: はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい生きていきたいと思います。
0: ありがとうございますよ、
1: はい、ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。はい。

0: 干し柿隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人、警戒トークコーナー、
2: 干し柿隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 干し柿隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく、
0: はい、
1: お願いします。
2: さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: そう、皆さんでこの曲でスッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います。
1: うん、まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。はい、いつものように、ね、いきます。星が期待で遥かな夢描いて。

0: きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ユメルンもコーラスで入ってい ただいて、
2: うん、はいはい、ですね、
0: はい、初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、うん、
1: いや何度も言ってますからね、
0: そうですね、はい、でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、うん、
1: 入ってます、入ってます、
3: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよね、
0: まあまあまあまあ、
3: ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあまあまあまあ、まあ、
3: カズキンには入らない。
1: それでさ、なんか自分だけ上手いからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: 違うわ。
3: そんな指定したの？
0: いやいや、ちゃんとそういう風に、はい、あの曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああ、そうなったというだけの。
1: そうでしょ。
3: カズキンがオーダーしたんじゃないの？僕のとこにはコーラスをいらねえ。
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
3: ヒロポンも言ってたじゃないか。コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから
1: だ。じゃあのサビの部分とかだけあるだけ、うん、
0: 大丈夫です。大丈夫です、
3: うん、
0: いい仕上がりになってます、
3: うん、いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、
1: はい、
0: そういえばユメルンの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
2: ね、ぜひぜひ、
3: うんうん、それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞
1: い
3: てみ
1: て。いや、一番いいのは曲だけ流してもらえれば、
2: うんうん、
1: ユメルンの声聞けるんですよ。
2: あ、インストってことです、
1: ね、そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
0: あ、
1: そうそう、
0: まあまあ、
3: 僕たちの声はいらない
1: と。いらないと。
2: そんなことない、メインが
3: いや、ユメルンのファンにとってはその方がいいかもしれない。そうそうそう、もうおっさんの声邪魔。
0: 消せますからね。
2: あれですね、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか？
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、
2: はい、だからイベント会場で売ってるんですか、バンとして？
0: あ、それは売ってないですね。
1: 売ってないです、
0: カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
1: はい、
2: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします。
1: あとサブスクも上げてないんだよね、カラオケ版はね。
3: カラオケは上がってない、
1: 上げてないんじゃないです
3: か。最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますんで、
1: あるね、
3: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルンの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいな。
3: そうです、
2: ジョイサウンドで。
3: ジョイサウンド指定でね、
0: ええ、
3: うん、なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね、
0: あ、そうなんですね。
3: たまたまダムがたくさんある
0: はい、はい、
3: そうだったかもしれないです、
0: はい
3: はい、うん、それで5月です。
0: 5月です。
1: 本題いきましょう。
0: 話戻りましたか。
1: 本題いきましょう。
3: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: そ
3: う
1: そ
3: う
1: そ
3: う、
1: はい、
3: 5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
3: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
3: 怠けてはおらん。
1: え、
3: 全力で頑張ってるんだけど、
1: 仕事してないじゃん、いつも。
3: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してるんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね、う
3: ん、ちょっと話が飛んでないから。朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
1: 寝てるでしょ。
3: 寝てない。
1: この時期俺ちょうど眠くなる時期だから。
3: あ、そう、5月病って
0: 眠くはなるんだよな。確かにな るんだよね。
3: そうそうそう。あ、これどうして、ね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
3: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ。それ
3: 調べてきて、調べてきて。どうしてかなというと、
0: はい、
3: 冬の間、
1: はい、
3: 体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、
0: はい、
3: それが暖かくなってくると、
1: はい、
3: 筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話。
3: 言ってた。そして何十年も経ってからそうやって真顔で話しましたら、
0: はい、
3: ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ。
1: え、言った、そんなこと。
3: この番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら、
0: 去年の話ですかね。
3: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだという感じになってしまいます。毎年恒例ですね、これ。5月病
1: だって覚えてないもん、そんな時。
0: 覚えてないね。
3: 覚えてないもんだよね、ま
0: あ、聞いてる人も覚えてないからきっとね、
3: う
0: ん、
3: そう。
0: でもあれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、
1: うん、
0: なんかこう1ヶ月ぐらい経って、
1: うん、
0: 連休があったりして、
1: こう
0: なってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
3: うん、それもやっぱカズキンが言って
1: た。あ、そうなの。言ってたような気がするな。
0: 覚えてもいないくせに。
3: いやいや、なんか
1: そんな話をね。
3: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、うん、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
1: いや、今日は何もないよ。
3: 今日は何もない。だから、
0: うん、
3: 違うね、5月病っていうのは、
0: はい、
3: 別にそんなサボるとか、うん、そういうもんじゃないんですよ、
0: はい、

0: ね、あの4月から新年度が始まって、うんね、きちんとしっかり一生懸命走ってきた人がね、はい、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、うん、ああ、
1: それ今和樹が言った話じゃんそれ
2: 繰り返された、
0: 言葉が違う、あサボりじゃないとこ言うと言いたいね、僕ああね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって、
1: してないよねだって、
2: うん、あいやでも
0: それもさっき言った
2: 同じことしか言ってないさっきから
0: 皆さんこの番組は同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから、
2: ね、でもね、5月病って言うけど日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんだよね、うんうん、だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね、だ
1: 多分ね連休ボケですよ
0: 5月病って。違う他の国も5月は5月じゃねえか
2: 5月
0: スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない、
2: そう ね
0: だからでも月は一緒だろう5月は、
2: まあ、でも5月病ってものないんじゃないの、
0: あでも
2: 日本だけなのかな、例えば9月病とか10月病とかっていう、
0: ちょうど日本でいうと年末ぐらいな感じ、
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな、
0: 遅い
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、うんうん、9月始まりなら10月、
0: うん、ああそういうことか、10月、うん、10月眠たくならないか、
1: ならない、
0: ならない、
1: なんない、
0: あそうですか、
2: 一年中なるよ、
1: 俺一年中だから
2: ヒロ君はね、うん、
0: 確かに眠いよねなんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよね、どうしよう、
1: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか、こういう時ね、うん、なんかもう寝れるようになったの、また寝れるようになった
0: しっかり喋
3: って寝れるようになった
1: 寝れるようになった、
2: それは夜の話、
1: 朝も夜も、
2: 朝も夜も
0: 一日中寝てるね、これ
2: 冬眠、
1: いや冬眠じゃない、
2: もう当たるやね、
1: 冬眠じゃない、
0: まばなくで、いや
1: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、うん、今なんかやたら眠いんだよね、
2: いや昼間眠いよ、
0: それだから今でしょ、
1: いやもう
0: 5月病だから、
1: もう先月ぐらいから4月病から
0: 5月4月5月病、うん、何でも病にするんだな
2: 眠いな
1: 眠い、
2: え3月も眠かったんじゃなかった、
1: 3月も眠いだから年中眠くなっちゃう、
0: ちなみに眠たくない月はいつだな、
1: 寝てない時月だな、
0: 寝てない月、
2: はい、うん、ちょっとよく分かんないな、
0: 話がさ混乱してきちゃって
1: 寝てない月は眠くないじゃんだって
2: ちょっとごめんちょっと分かんないか、
0: 何言ってるか
1: 分かんない、寝てる月以外の子は眠くないんです、はい
0: はいで5月病で
2: 大丈夫ですか、
0: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
2: はいはいはい、
0: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数が何かあるんですか、こういうこと言っちゃいけない
2: の
0: かな、
2: 病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
1: ね、病気じゃないですよ、
2: そういう言い方をしてる
3: んだけど、気持ちがね落ち込むみたいな、
2: あの落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、うん、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、うん、まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
1: そうそう、
2: あの休む時には休んで、うん、あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね、
0: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
2: ヒルポンみたいにまあ、でもヒロポン絶対にね5月病にならない人ね、あ眠くはなるかもしれないけど、
0: だいたい自覚症状もないんだよね、
1: いや俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、うん、だからもうやる気がないんだって、
0: 5月病じゃねえ
2: 眠い眠い病、
0: 年中行事みたいな、
1: 年中行事
2: お腹が空いてて、
0: そうそうそう、
2: 眠くて、はい、
1: クマじゃんそれじゃ
2: それは言わない
0: あの僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンの、ね、
1: そうそうそう、
0: キャッチフレーズだったんだけど、は
1: い、本当に出てきちゃったねクマね、
0: ある時からそれしゃれで
1: しゃれなかった
2: ね、今時撃たれるからね間違って出てくるとね、
1: ちょっとびっくりしたわ、
2: うん、もう大変なことになってますからね、
0: 撃たれないようにしなさいよ、はい
2: まあでも5月病ってそんな話なんですか大丈夫です
0: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか、
1: ちらっと触るんじゃない、ね、やっぱ5月病の話はする、
0: この番組で取り上げてないですか、大丈夫でしょうか、
3: 5月病、5月病あのバンバン取り上げてます、
2: ね、まあでもほら我々の視点の5月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない、
0: 何も中身にいいじゃない、
1: 何もない
3: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな
0: そうですよ、
1: そう、
2: まあ、そもそも僕にはあんまり縁がない話です、
0: 簡単

0: そうなの？
1: いや、わかんない。あ、でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
0: いや、眠たくなるだけじゃないじゃん。やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう、うん、
1: そうです。
2: そう、
1: あの、気にしてたってしょうがないですからね。
0: そうです、
1: うん、
0: やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
1: 丈夫。
0: 逃避
3: 解決案ですか。
0: 逃避って今別に感じが違う。あの、僕逃げる方。
2: あ、そっちね。
1: 逃げる方ね。抜ける方じゃなくて、
2: 逃避の方と思った。逃避の方と思った。
0: 昔、
2: ごめんなさい。
0: 逃避行という曲があったり、あの逃避な、あの、この髪の毛の根元の話じゃねえし。結局そこに行くんか。
1: 頭皮のなんか、まあいいや、
2: まあいいや、
1: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
0: 全国の頭皮の皆さん、すいませんでした。
1: まあ、そんな感じで大丈夫ですか。言い残したことはないですか。
2: ないですか。
1: はい、
0: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろな。
2: じゃあまだ時間あるから。
0: いや、いいもん。
1: ゆち死んだぞ。頭皮の話したから。
2: あのね。喋っても全部カットされるだけだから
0: 。あんまりカットしない
3: 。いや、なんか語りたいことがあれば。
0: いや、ないない。編集ポイント作らないようにしようかな。
1: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね。
0: はい、
3: いや、とりあえず聞いときましょうか。
0: いや、ないないよ。
1: ありもしないものあるって言ったんかい。
0: いつものことじゃないか。
1: これが星が来たいです。
0: 出任せばっかりさ。
1: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは
0: ゆうちん、
1: かずきん、
2: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
1: 星が来たいでした。
0: バイバイ。
3: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。

今夜もゆめるのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスはひかりアットマークミュージックバード .co.jp、 ひかりアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私あかね沢エメルからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私あかね沢エメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私あかね沢エメルの情報は X、Facebook、Insta などなど、でご確認ください。あかね沢エメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田博史さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあゆめるのもナイスランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私あかね沢エメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますあかね沢ゆめるでした。それではまた来週。

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です、よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、明日17日ですかね、はい、ストフェスがありまして、日本橋の方で、はい、皆さんご存知ですかね、大阪のね、でんでんタウンというところで、はい、コスプレイベントがね、毎回のように、開催されているわけなんですけども、コロナ期間中はね、お休みやったこともあって、僕はね過去10年前ぐらいですかね、一回ラジオ岸和田で、はい、番組やってた時に、取材に一回伺ったことあって、でまた週刊でも一回行ったことがあるんかな、はい、なんかその辺をね行ったような記憶がありますね。ただコロナになってからちょっとねそちらの方もう行かなくなってしまったっていうのもあるんですよ。まあまあその姫もあったということがあるんですけどもね、はい、で、今回ねちょっとそのストフェスが、まあ、5月、そのコロナから先になってから、変わったんで、日付が前は3月に、はい、やってたんですけども、まあ、ちょっとね肌寒いっていうところもあるんですけどね3月だったら、はい、なんで、5月の、17日に、その日本、橋ストフェスというのがね、開催されることなんですけども、今ねちょっとこれがねまだよくわからないんですよ、今の時点では。はい、僕そちらの方の運営さんに、まあ、一応お話をちょっとさせてもらった時に、まあ、中継を FM 姫でそういうのをさせていただかないかなというのを、まあ、お話をちょっとさせてもらったら、まあ、ご連絡いただきまして、で広報部の方の担当にね、掛け合ってくれるということになってるんですよ、今現時点では、うん、実際のところねこれが決まるか決まれへんのかよ、まあ決まったら決まったで皆さんにね、FM 姫のホームページもしくは本庄剛の、はい、ツイッター、インスタグラム、そして Facebook ですね、こちらの方にも全部連絡をしますけれども、実際のところねまだこれがねどうなるのかわからないです。ただ取材はまあ多分そのね皆さんコスプレやってるイベントの方、おられると思いますんで、うん、そういうのにね黙ってその要は何ていう取材しに行くのは全然あるやろうとは思いますけども、まあ僕はねちょっとそれをねやっぱりするっていうんやったら、まあ実際のところちょっとね姫で、声かけさせていただいて、でそれでやらせていただいたらええかなと思ってますね。まあでも本当にねこれがねちょっと決まればねすごいありがたいことやなとは思ってますね。まあそのステージとかもいろいろあるみたいですから、はい、この日はねすごいコスプレイベントで、まあ多分いろんな方おられますから、であそこはもうほんまにごった返してますからね、そういうところでね、まあ言うたら言うたら全国から、うん、そういう方々がまあこう寄ってそこでコスプレ

のイベントをやるわけですから、まあ言うたら日本橋の一大イベントと、こういう風になってるわけですね。でその時にやることになれば、はい、ぜひこれをね、僕はもうちょっとね、いろいろとやらせていただけたらありがたいなと思ってますんで、はい、まあまたね、皆さん決まり次第、そちらの方にね、広報させていただきますんで、それは乞うご期待ということでお前明日するのんちゃうんかいっていうね、なんかそれをちょっと残しつつっていう、まあ、今現時点でほんまにわからないんでね、全くどうなんか、主治義務っていうのがないのかお前はっていう、その辺も感じながら、まあこれはねちょっと面白いなと思って、でまあこのトークでもねちょっと喋れるというのもありますんで、はい、それはちょっと喋らせていただこうかなと思いましたね。まあほんまに昔ねちょっとほんまに撮ってそれでやった以来、もうかれこれ十何年前ぐらいですかね、はい、それも行きましたけどもね、まあ週刊も一回それをね撮らせていただいた、思い出もありますし、はい、それをねちょっとね、皆さんに広報だけさせていただこうかなと思ってます。何の話やねん、はい、ということでこの後はですね、はい、まるさんと、まあ、一緒に喋っております。その後はですね、外ラジのコーナー、引き続き、してもらいまして、でその後はですね楽園区のコーナーが引き続きありますんで、引き続き聞いてください。よろしくお願いいたします。

0: 週刊本庄剛では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフードと CO.JP OWARAIPRO アットマーク YAHOO.CO.JP またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛からのお知らせでした。
1: 週刊本庄剛からのお知らせってどういうこと？

0: だって B がもうなんか変に何やろうな、うん、変な怖さみたいなのがあったからな。
1: ああそうだな、そうだな、うん、ちょっと一回人生経験重ねたやつらが入ってきてたもんな。一回会社入ったけど会社じゃないわこれって思って会社辞めて NSC 入ってきたやつらが B クラス多かったもんな。
0: ちなみに俺言いたかったんかな、なんであの当時な、その尖ってる上の人らがめちゃめちゃ多かったの。今令和の時代考えたらそんな人ほらプロ野球選手の中でもそんなん今少なくなってるやんか。
1: あ
0: なのにあの当時はその野球選手の時代もそうやったけど、なんで人にこうされたらあかんみたいなんで、まあよく言うな、ほら岡村さんと千原兄弟の仲やないけどそんなんもいろいろあったりとかしてたから、ああいう時代ってなんであんなに尖ってたんやろうなと俺もう内心思うけどな。
1: それただ単にヤンキーが減ったからじゃないの。
0: ああそういうことなんかな。
1: 今ヤンキーとおらへんやん。
0: おらへんな。
1: で当時ってヤンキーの方が多かったような気がすんね、うん、ほんで社会に出てもやっぱ舐められたらあかんとかなんかそういう、
0: ああやっぱそれが
1: そういうのがあったんじゃない。
0: あ
1: 今やもうヤンキーなんかもうほんまにちょっと笑われるような感じの、
0: うん、そうやな、もう、
1: なんていう、
0: うどっちか言うたら今ほらアンダーグラウンドさの方が大きくなってるやんか、
1: うん、
0: あのコスプレとかああいう系のとか、
1: ああうんうん、
0: だからそっち側系の方で、まあ、グレてるってどんなんやねんと思うけど、昔なんやったら結構硬派がすごい多かったから
1: 、ヤンキー上がりがまだヤンキー上がれてないぐらいのやつらが B クラスやったんじゃないの。
0: ああなるほどな、あそうかもしれんね、なんかね、うん、いやあの当時はなんかそういうのがおったな、いろいろと、まあ、ただだからほんまに女もなんかそんなんがようおったな

0: っていうのは、うん、おるわ。いまだにそういう人おるけどな、なんかな、女性で。
1: でもその俺 A クラスの、うん、あのヤンキーコンビおったよ、女の子2人、
0: はいはいはい、
1: スカジャン来て出てた、
0: はいはいはい、
1: あの子の1人好きやってんな俺。あ、好きっていうか、まあ可愛いなと思ってて、ずっと。
0: あ、そうなんや。
1: そうそうそう。
0: でもも
1: うほんで一回喋りかけて、喋りかけたら、マロはなんか軽そうだから嫌いとかって言われてほんでそれで俺がバイトしてる、バイト先に飲みに来たことあるのよ、あの NSC の何人かで、
0: うんうんうん、
1: で俺普通にホールでバイトしてたから、うん、でバイトしてて、まあ、忙しい時でちょっとまあちょっと真剣に仕事してたのよ。そうしたら、はい、あのマローって普通に仕事してたらかっこいいじゃんみたいな感じで言い出して、
0: うん、
1: いや俺普通からかっこいいやみたいな感じで言ってて、うん、そっかちょっと仲良くなって、
0: うん、
1: ほんで一回俺家に遊びに行ってんのよ、
0: うん、
1: ほんで、それも、なんていうボディーガード的なことをやってほしいみたいなこと言い出して、
0: うん、
1: もうなんかストーカーみたいなやつがおるから、うん、ちょっと今日泊まっていってよとか言い出して、そのストーカー的なやつがヤクザみたいやねんな。
0: あ、そうなんや。
1: そう、ほんで、それちょっとやばいなと思って、俺やっぱ帰るわって、俺帰ったのよ。
0: あ、そうなんや。
1: そうそうそう。だからその時に、もし、あの泊まっとけば、まあ、いろいろあったんちゃうかなっていうのが今の後悔かな。
0: あ、でもあの当時はそういう系の女性でも、もうもろヤクザみたいなそういうのと付き合うのもう今はないけども、そういうの多かったよな、
1: うんうん、多かったよ普通にな。
0: なあ、
1: っていうかこれほんまに放送できんのじゃん、カオス師匠の名前も出してるし。
0: いや、もうカットするよ、ところどころカットするよ。うん、ただ
1: ズブズブ
0: や、もうズブ、もう気抜けたらこんなもんよ。ほんまにマジで。だから ある程度はカットして放送するけども、ただ俺の中ではもうそういうことの思い出話がものすごい多いの。
1: う
0: ん、びっくりするぐらいに。だからなんやろうな、そういうのもあの当時はなんかそういうの多かったなっていう話なんだけどな。
1: ああ、そやな。
0: ああ、なんかいろいろとね、そういうのを勉強させてくれるっていうか、やっぱ俺ももともと芸的にも漫談やってた時の俺社会風刺やってたからね。
1: あ、そうなんや。
0: なんか鳥肌みのるが好きやったから俺。
1: ああ、鳥肌みのるってまだやってんのかな。
0: やってる
1: やってんのよ。
0: うん、だからああいうのをやっぱ見てて、なんかすごい俺はなんか刺激されたなって、若い頃ね。
1: お、
0: ほんで
1: 村越もそういうことやってたよ、なんか。
0: ああ、
1: プラモードみたいなの持って。
0: 今でもあれやん、村越すごいけど吉本の批判ばっかりのネタをすごいやってはるやん。
1: あ、そうなんや。だから最近もネタ全然見てないけど。
0: いや、見てみ。だから要はそっち側の方を主流にして今やってるみたいな感じになってる今。一回ネタ見てみ。だから松本アンチでもあるし、あの人。
1: あ、そうなんや。
0: そうやで。で吉本の批判をずっと言ってるし、なんかその村越から俺聞いた話では、なんかその自分が舞台で出たりとかしたら、その要は先輩後輩関係なくに、その上下関係のそういう圧とかそういうのあるやんか、パワハラとか、
1: うん、
0: そういうのを見てきてるから、なんかこれは違うと思ったらしいねんて。でもう自分から自らもう吉本もともと入ったけども辞める言うて辞めて、ほんでその後自分で、まあ、一人でやった時に、まあ、言うたら吉本批判のネタばっかりやったりとか、そういうのをやってるみたいな。
1: あ、そうなんや。
0: うん、まあ、そういう風な形になってる。うん、まあ、これもこれでなかなか面白い話になってるね。
1: うん、そうか。
0: そうやねん。だからだいぶ
1: と。村越は、
0: うん、
1: ライブでピンで出てた時に、なんかシュールなネタやってるなと思って、
0: うん、
1: で、それを小林が気に入って、小林からコミックになるな。
0: あ、そうそうそうそう。うん、だけど、俺な、一回村越に俺言ったことあんねん。これ、ラジオで彼に一回出てもらった時の話なんだけども。
1: うん、
0: まあこれほんまに言うたら今更ながらの話になるんやけどな、
1: うん、
0: それを我慢してたら多分今ええとこまで行けてたんちゃう言うたら、それは後の祭りやって言われたわ、ね、俺。
1: ああ、
0: そうだから、ほんまにそれを俺は我慢してたら多分ある程度そのやっぱりその部分もできてたんちゃうかなっていうのはやっぱ正味思うけど、でも ちょうどその時に、知ってると思うけど、パワハラの問題でどうたらこう

0: こうたら言われてた時やったから、うん、あのちょうどほら、あの あいつおったあの、浜田さんに相当やられたあの芸人、あれ誰やったっけ、あの、うん、吉本辞めたやつ、
1: プラス、あ、プラスマイナス、
0: うん、
1: の、最近辞めた
0: 方や、岩橋、そうそうそうそう、
1: おうおうおうおう、
0: それ出てくるの長かったの、あの岩橋が、辞めたやん、
1: うん
0: うん、あれもだからほんまにあのそのパワーされたっていうことでああいうことをリークしたっていうな、うん、あれはほんまに我慢すればちゃんと多分いけてたんやろうと思う。だから村越も同じように、
1: あの子って我慢できない性格やってんな。
0: そうそうそうそうそう、
1: 我慢することを知らない、言うたら悪いけど障害みたいな、なんかそういうと思ってたよなあれ、
0: うん、
1: だから言うここでなこういうこと言っちゃあかんけど言っちゃうみたいな、
0: うん、そうそうそうそう、だからほんまやったらそのやっぱあのなんていうの、体力勝負というか肉体勝負というか、まあ、やっぱそういう芸事の世界やからそういうことはあるんやろうな。俺やったらまあ多分多少なりとでもそれを我慢はできてたと思うけどね。
1: 関西事情わからんな、その関西芸人事情、それ関東までニュースになってない
0: もん。まあなってないっていうかな、でもほんまに今あのそのさっきの言うた月手八方師匠のお弟子さん、その、法政さん、ほんまは俺はあの正直、まあ、あの落語今やってるけども今あの我慢できてるから、あの人今大阪の方でレギュラーボンボン持ってるやんか今。
1: あ、そうなんや。
0: そうやで、今ずっとあのレギュラーいろいろやったりとかして、もともとああいうそういうレギュラー持てる人じゃなかったのにな。だけどガキ使でああやっていじめにもいろいろ耐えて耐えてそうしたからできたんやろうなっていう、まあ落ちないんだよな、
1: うん、
0: 浜田さんに相当やられてたやろ。
1: あ、そうなのかな、俺分からへんけど、関東だとガキ使でしか見えへんかったな。
0: だからほら要は何て言うかな、スパルタ的なことでいろいろあのそうネタでその企画でやらされとったやんか、
1: うんうんうんうん、
0: あんなんとかでもほんまに大変やと思うんで、だって浜田さんに相当いろいろいじられたり、松本さんに相当いじられたりとかして、ただ自分自身の性格に俺カッコつけるのが嫌いやから、
1: うん、
0: だから未だにあの数とか見たらもうヘドが出るなって。
1: そうか、
0: そうやねん、あんまり好きではないな、数のああいうのなんか。
1: いや今日あのさっきのラジオでも言ってくれてたけど、
0: うん、
1: この話聞いてたから、俺がもし大阪帰った時に、
0: うん、
1: カズにばったり出会って、あ、久しぶりやんって、多分聞いてへんかったら、俺も時間あって、向こうも時間あったら、ちょっと一杯行こうか、みたいになってると思うね。
0: うんうんうん。
1: もうね、その辺で居酒屋なんか入って、久しぶりやなって話しながら、もしあいつが金貸してくれや、とか、ちょっと困ってるから、とかって、もう情を引くようなノリで、金貸してって来たら、うん、いや、俺もちょっと困ってるけど、まあそこまでやったら、ちょっと、なんぼか貸してあるわっつって、
0: うん、
1: 貸してしまってたかもしれんなって思って。
0: そうやろ。いやもうこれはもうほんまに俺思うけど、抑止力でもうほんまにみんなにこれは拡散してほしいぐらいやろ、うん、ほんまに。いや、うん、あいつの人生狂ってもいいぐらい俺はもうそんなんムカついてるからね。でさっきも言うたように、あのほら例えであの生放送で言ってたけど、ように一回自分がドボンって落ちて、ほんでそっから這い上がったら勝ちやと俺は思うけど、
1: うん、
0: うん、今までのようにクズのように生きてるんやったら、もうそのままクズで死んでしまえと俺思うタイプやからね。
1: ああ、
0: うん、
1: まああいつの場合クズで死んでしまいそうやな。
0: まあそうやな、
1: クズのままな、
0: まあカズやからな、
1: うん。そのだから20年ぐらい前に会った時に、うわチンピラなってるやんけこいつとかで、成長もしてるしでかくなって、うん、ちょっといかつくなってたのよな、
0: はいはいはいはい、
1: NSC の時なんか可愛い中学校出たてでまだ可愛い僕ですっていうような感じで、
0: うん、
1: でがうわこいつもおっさんになってちょっといかつくなって背もでかくなってちょっとぽっちゃりもしてみたいな感じやけど、まあ俺からしたら同期は同期やけど年、
0: うん、
1: が6個ぐらい離れてたから、
0: うん、
1: まあ可愛い弟みたいな感じで喋ってたのでね。
0: まあね、
1: うん、だからそれがもしまた再会して、
0: うん、
1: あの喋ってたら可愛い弟みたいな感じで喋ってたと思うね。
0: ああそうやろうな、
1: うん、
0: ああ
1: そうそう、
0: はい、まあ何の話かようわからんようになってきた。もう1時間近くちょっと喋ってるけど、これでもまああの一応ね、放送でちょっと一部大まかにカットになると思う。
1: だいぶカットやろなこれ。
0: じゃあもうほんまに

0: か入るんちゃう。
1: いやまた改めて撮り直してもええぐらいやけどな、ほんまにマジで。
0: うんうんうん、
1: 全
0: 然いつでも行ってきて。
1: あ、ほんまに。ほんだら、うん、これ一回な、ほんだら仮に、ほんだらこれ一応押さえとくわ、ほんだらこれで。
0: うん、
1: だから一応今からエンディング迎えるけど、一応エンディングの、はい、あれでちょっともしあれやったら、うん、紹介させてもらいたいと思います。ちなみに丸さん、はい、まあ、丸さんのね、なりわいが一応その雑貨の、まあ、転売を、まあ、その即売店というな、それをやっているということなんですよね。
0: はい、
1: はい、で、何か、SNS ホームページあるんでしたらご紹介いただければ。
0: あ、それ、ツイッターとインスタ、
1: はい、
0: パワースポット358で検索してもらえれば出ます。
1: あ、なるほど。これは何か意味あるんですか。
0: それは横浜の館内ってところで、コロナ中ってお店が催事場を貸し出ししてくれない時期があって、
1: はいはいはい、
0: コロナだからって、はいはいはい、でこの時に館内のマリナードっていう地下街が空きテナントが出て、うん、でそのマリナードの人が安く貸し上げるからここで案内してくれて、うん、でその当時コロナの当時は全国回らずに、うん、そのマリナードの1店舗だけでずっとやってて、でその時は横浜ラマールっていう屋号でやってて、
1: うん、
0: でこのお店がちょっと違うお店が入るからあっちに移転してくれないっていう話になった時に、うん、あ、どうせ移転するんだったらお店の名前変えようかなと思って、
1: あ、
0: でその時にちょっとお店の売り上げが悪くなってたから、うん、パワースポットでも行って運気上げようかなって思いながら、
1: なるほど、
0: あ、だったら次のお店の名前をパワースポットにしてしまえばいいんじゃんと思ったんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: そう、ほんでこれでいろんな縁起がいいものを飾ったりとかして、でうちの店で買うと縁起がいいですよっていうコンセプトでやろうと思って、
1: はいはいはい、
0: でパワースポットっていう名前に変えて、でそっからツイッターとかインスタとか始めて、そうそうそう、でもそのパワースポットにした結果、うん、何でか知らないけど万引きが増えて
1: あかんやん。
0: そう、それで、で万引き犯捕まえて警察に電話するでしょ、
1: うん、
0: で、じゃあ万引きなんです、じゃあ店名教えてくださいって、あ、館内マリナードのパワースポットですって言ったら、うん、あ、だから店名教えてくださいって言うから、店名がパワースポットって言うんですって、じゃあパワースポットで万引きがあったわけですかって言って、あ、そうです、パワースポットで万引きがありましたとかって。
1: そのパワースポットになってへんやん。
0: そうそうそうそうそう、それでそのパワースポットって名前をずっと続けてて、
1: なるほどね、なかなか。
0: その代わりそのパワースポットで万引きで捕まって万引きの映像をテレビ局に送ったら、うん、関東でいうテレ朝、TBS、フジテレビ、もう一個何だっけな、日テレか、全局から取材来たで。
1: あ、そうなんや、
0: うん、
1: それは YouTube に載ってんの、その万引きのしたやつの。
0: あ、当時は載ってた、ヤフーニュースとかで。そう、それ多分犯罪系やから何ヶ月かしたら消されると思うね。
1: あ、そうなんや。
0: あ、そう。
1: もちろんのごとく犯人モザイクかかってた。
0: モザイクかかってた。
1: うーん、
0: で俺顔丸だしな。
1: はいはいはい、はい、
0: 俺は、
1: はいはいはい、
0: そう、最初家族が嫌がったからマスクしてて出てたけど、うん、もうマスク取ったねと思って、ほんでこれで最初照れ合わせが取ってくれて、うん、取り上げてくれて、で名前どうしますって、丸尾って名前出していいですかって言うから、あ、じゃあ俺氷室京介好きやから氷室って名前使ってダメですかって言ったら、あ、全然いいですよ、じゃあ氷室京介の氷室でって言って、で一回オンエアされた時に氷室オーナーって出たのよね、テロップで。
1: はいはい、はい、
0: ほんで氷室オーナーって出て、で次また万引きがあった時にテレ朝に問い合わせしたら、あ、またなんですか、じゃあまた取り上げさせてもらいますっつって、でその時にこの前氷室オーナーって書いてくれてましたけど、オーナー氷室に変えてもらえませんっつったら、うん、え、なんでですか、その方がちょっと芸名っぽいんでっつったら、うん、ほんまにオーナー氷室って書いてくれて。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでそのオンエアをフジテレビが見て、うん、うちでもあの時期を取材させてもらいたいですって来たから、あ、全然いいですよっつって、で取材して、うん、でこっちから名前をオーナー補定って書いてもらえますって言ったら、偽名はダメ

0: なんですって言われて、テレ朝さんを決めるのも大丈夫でしたよって言ったら、いやテレ朝はテレ朝で、富士は報道番組は偽名かもしくは店主までですって言われて、
1: なんかあれやな、あのおかんがよく言ううちはうち、あの外は外みたいな
0: 感じ。あ、そうそう、なるほど。ほんで、あと TBS も、うん、あの日テレもそう偽名はダメって言われて、
1: でも結局ほんでもうそのまま自分の名前で出したって。
0: いやいや、もう名前出さずに普通にあのそのお店の店主っていうだけで。
1: そうそうそう。まあその犯人はもうあれ何歳ぐらいの人やったの？
0: いやもうおばはんとかおっさんとかもう5、6回出てるもん俺。
1: あ、そうなんですか。
0: それでテレ朝だけは遊ばしてくれて、うん、でインタビューの時も氷室っぽく喋ろうと思って、うん、モラルがないですねとか、そういうアンニュイな感じで入ってきてとか、そういうちょっとボーイっぽいようなことを喋ってて、うん、ほとんどカットになったけどモラルだけ残って、いやモラルがない人ですねそれヤフーニュースになって、ヤフーの書き込みみたいなあるやん、なんかそれを見た人が書くやつ、でそれで誰かがこいつモラルの使い方間違ってるよとかで書いてて、それで違うやつがだから日頃だから使ったんじゃねえのってちゃんとフォローしてくれてた。
1: あ、そうなの。
0: そう
1: あ、なかなか面白いエピソードですね。まあでも一応こういうってね、お店ね、関東の方でやられてる。そうそう、まあ、全国一応まあ動くこともあるってことなんですよね。
0: そうね。
1: でどっちの方がやっぱ比率的には多いんですか？関東の方ですか？
0: いや、やっぱもう関東横浜拠点に神奈川、千葉、埼玉、東京あたりを回ってて、はいはい、でも2月に名古屋の方には行きますけど。
1: ああ、ちょっとはほんなら西の方に寄ってくれるってことですね。
0: ちょっと西の方にも行きますよ。
1: 大阪までは寄られへんってことです。
0: 大阪もあれば行きますよ、売れる場所があれば。
1: ああ、なるほどね。まあでもまあいろいろとねやられてるそうなんで、もしぜひよかったらですね、ツイッターの方フォローと、でさっき僕インスタグラムをフォローしましたんで。
0: ああ、ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ見てください。
0: フォローしてきます。
1: ありがとうございます。はい、
0: はい、
1: じゃあ一旦ほなこれで終了させてもらいますね。
0: わかりました。
1: はい、ということで、
0: 本日
1: 取材させていただきました、はい、丸尾さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーはですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いいたします。ということでね、ただいまですね、はい、ここ、東淀川駅の近くにあります某駐車場で喋っております。はい、まあ、どこかわからないと思うのでまあいいんですけれども、はい、ということで時刻がですね、これ夜中の3時ぐらいだということで、またあの買い物に、ね、ついでに行こうということで、まあ、その間に、外ラジも撮っておこうということで、今日はあれですね、このまあ結構ね、ここ最近、これ2月なんですけども、はい、寒さはそんなにですかね。はい、なんか昨日もグループホーム帰り、ちょっとね、帰り寄って、まあ、行くじゃないですか。ほんならまあちょっとした、まあ、春の、ね、朝みたいな感じで、全然そんなに寒くはなかったんですけどね。はい、ただ家にはやっぱりおるとやっぱ寒いですね。なんでしょうね、家におるのとやっぱり外におるのと全然温度差が違いますよね。はあ、やっぱり外の方がやっぱり逆に言うたらぬくいのかな。まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、今日はね、なんかお月さんがすごい、ね、出てますよ。はい、もう三日月というぐらい永遠とこうバーッとこう出てますから、これもう

すごいですね、はい。まあ、三日月の日は何かいろいろね問題事があるとよく昔からよう言われてるんですけどもね、うん、まあほんまなんかどうなんかわかりませんけども、ちょっとね先ほどまで、はい、自分の家でね、FM 姫の、まあ、編集ですかね、はい、春のね音楽をのちょっと、フィーラーを作ってて、はい、でそれの編集をやってて、でようやく入れたの でそれで今度ね、はい、流すためにそれを段取りした後に、まあ、お腹ちょっと空いたなっていうことで、まあ、近くのコンビニね、はい、行こうということで、まあ、買い出しですね、いつものね、はい。まあ、そのわけでございますんで、明日なんですけど、火曜日なんです。明日村田イットのねバトルフェイズが放送される日なんですけれども、まあ、この日にね実はそのモデルさん、はい、ゲストで来られるそうなんです。で、そのモデルさんがね新藤さんという方で、僕ね何かでねこれちょっと聞いたこと見たことある人やなと僕は前々からちょっと思ってたんですよ。ラジオ岸和田当時からなんかそういうのをちょっと見た記憶があって、なんかこの人なんか見覚えあるなみたいな感じにちょっと思ってたんです、うん。で、やっぱり話聞くとやっぱり泉州出身の人で、はい、泉南の方やったかな、うん、の出身の人で、まあ僕岸和田なんでもうほんまに言うたら同じ泉州で、はい、やってはる人、今はまあその方は、実際にねモデルもやりながらでご自身で会社作ってね、まあ、モデル事務所、はい、その設立してるということ でそのモデルに、各いろんな方々がおられるそうなんですよ。その要は、通ってる子たちですよね、はい。まあ、ほんまに若年層の方もおられるみたいなんで、はい、まあ、幼児期の子とか、まあ、そういうのも、まあ、モデルを志望としてやってると。で、一応ね明日、まあ、ゲストに来て、まあ、一応見本っていうかね見学されるんですけども、まあ、その中をちょっと見ていただいて、で、まあ、放送というものをちょっと知ってもらうというようなねそんな感じのことで、まあ、してもらうんですけれども、実は明日その方とでもう一人、その若い、はい、今、講師受けられてる、まあ、子ですよね、まあ、言うたら、まあ、教育されてる子ですよね。でそのモデルの子が明日来るんですけども、年齢が20代の、子で、で実際モデルの方も今やっているということのその子なんですけども、まあ、多分その今推しとして、まあ、売り出そうとしている形なんでしょうね、はい。で、その子が、まあ、一応ラジオをね、FM 姫で、まあ、やるかもわからないという、まあ、明日にならんとちょっと内容わからないんで何とも言えないんですけど、まあ、多分やるとしたら、まあ、3月ぐらいから始めるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ、これはね逆に言うたらちょっと楽しみでありますね、はい。なんでか言うたら今までモデルさんっていうのをラジオでその入ってもらったことがなかなかないので、うん、まあ、そういう意味ではねちょっとそういう方々も、まあ、やっぱり入ってもらったらちょっと雰囲気変わるかなと。で実際ね一回ぬこちんっていう女の子がおった、はい、まあ、多分ご存知やろうと思いますけどモデルじゃなくて、はい、アイドルの子なんですけども、その子はなんか、はい、来ていただいたこと、まあ、番組をね、やっていただいたことがあるんですけど、ぬかちんね、あの子も今あれですね、コスプレイヤーとして、はい、活動してますけれども、まあ、そんな子がやっぱりちょっとね僕気にはなってたんで、たまにちょこちょこツイッターで見たりとかするんですけども、やっぱりさすがグラマーですね、もうすごい巨乳がボンボンボンボン出てますわ、はい。まあ、そこをねやっぱり何て言うんですかコスプレイヤー、まあ、売りとしているところもやっぱりあると思うんでうん、よくあるのがね乳首に何ていうんですか絆創膏を貼ったりとかバッテンしたりとかするのはよくありますよねコスプレイヤーでね、まあ、そんな感じの子なんですけれども、はい、一瞬ちょっとねよぎったら、まあ、その AV 女優と何ら変われるのかなというところもあるかもわかりませんけどもうガチじゃないんで、AV の方はだから逆に言うたらそっち側の方が淡いというか、うん、うっすらというか、うん、なんかそんな感じがするんですね、はい。まあ、その女の子もね、やっててこの間ね、なんか僕あれですよオタロード、はい、日本橋のあそこを歩いてあった時にその女の子らが行さん、まあ、いてはったんで、まあまあ、ビラ配ってるんでしょうね。でその女の子たちといろいろ喋ってる時に、まあ、その要は
同じような感じですよ。コスプレイヤーやりながらみたいな感じで、はい、メイドカフェあのやってるっていうね。でそういう女の子がおって、でまあいろいろちょっと話してみたら、その女の子もなんか言ってましたね、あのラジオ出たいなみたいな話を言ってました。別にそれは

0: 全然出てもらっても全然構わないですけどね。うん、ただやっぱりあの店ね勧誘されたんでで僕ねそこで思ってあのいろいろこう話してたら、ほんだら LINE 交換しようやって向こうから言われたんですよ。いや俺は多分それ商売上になるから俺はあんまりしたくないなと思って、ね、いや遠慮しとくわ言って、うん、まあまあ、ツイッターが何かであったらまた連絡してきてって言って言ったんですけど、まあ多分 100% 返事は来ないでしょうね、はい、いやまあそれは全然ねもうこっち側からもう想像つくんで、はい、もういいかなと思ってるんですけど、まあでもそんな女の子もこの間ねちょっと喋ってた時にそういうの言いましたね。うん、まあ実際ねそういう方々がまあ利用していただけたらいいかなと思ってるんですけどね。実際ねそうですよ、新さんのあの演歌の番組ね、あの番組でも僕は唯一今あの方の番組制作するのが楽しみで、はい、今もっぱらこれでやらせてもらってるんですけども、実際ねやっぱりそうやってする方がまあほんま年配の方がまあ気楽っちゃ楽なんですけども、はい、だってこっち側からもうねしきりにその方の、まあ言うたら太鼓持ちじゃないですけどもそんな感じのことをすればええ話ですからね。まあ分かってる方やったらもう全然ねそういうことで全然できるんでしょうけども、はい、まあ若い子やったら特にそういう技術とかね、うん、で今度は明日ですか、その来る女の子には技術を全部明日教えらなあかんというね、まあそれでラジオのねやり方仕組みを全部教えて、ほんでそれから今度まあそれで挑戦してもらうということでね覚えていただいたり、でまあ一応ねその新藤さんにも言ったんですけども、うちはもうほんまにラジオの制作は全部やり方から全部教えますよと、まあ言うたら楽園君みたいな感じにねはい、そういうことでいろいろと、ね、教えを、まあ、しようかなと、思ってますよ、はい。まあ、今はもう楽園君は、ね、まあ、立派に成長されたんで、はい、今はもう独立として、まあ、頑張ってるという、うん、そんな感じですね、はい。さあ、いうことでね皆さんからのメッセージ随時受け付けておりますのでこちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフードとしおドットJP こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛、本庄剛で検索していただきます。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、こちらの方ございますんでね、皆さんからのご意見ご感想随時受け付けておりますのでどしどしお寄せください、よろしくお願いします、はい。さあということでお送りいたしました本庄剛の外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信週刊本庄剛は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
0: 本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました、本庄剛の外ラジ。このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでただいまですね、恵比寿町の、これ阪海電車ですね、の近くに来ておりますということで、時刻がもう2時過ぎてるということでございまして、お昼間でございます。はい、ということでね、今日はですね、ちょっと同軸のですね切り替え装置、はい、を買いに来たということで、まあ、久々にこの電電タウン、来たんですけれども、あんまりねそんなにね頻繁に行くこともなく、このね、エリアっていうのはなんかまあたまに来たらほっこりするなみたいな、そんな感じですけれどもね、はい、まあそんなことでね、この、はい、阪海線の横でもうね横目見ながらですね、はい、喋ってるわけですけれども、昨日はですね、まあ多分ツイッターでも書いてあったと思うんですけども、うん、中国製のラジオ、はい、届きまして、であともう一つは、あれですね、ブースター、はい、が届きましたね。パワーアンプってやつですね。まあ一応3ワットまで出力は可能だということで、ちょっとその辺がねどういう感じになるのか、はい、ちょっと見ものやなっていうところで、明日ぐらいになったらまあちょっと電波調査しようかなと思ってるんですけどね、はい、まあ、そんなんでねちょっとねいろいろ買い物もして、で今日は今日でね、ボイスレコーダーが届いてたということで、まあ一応ねちょっと物を見てないのでまだ何とも言えないんですけども、さっ

きあの電車の中でね、パッてこうちょっと見たぐらいでもなんで、はい、まあもともと行きしな、はい、ポストの中に入ってたんですよ。で、あ、ポストに入ってるわと思って、で取ってから電車の中で開けて、はい、見たという感じですね。いやでも一応パッて見たらね、なんかちょっと画面が暗いなと思って、でそれもちょっと見てたんですけど、まあこれ、まあ、室内っていうことではなくて、この明るい高校とした中やからかもわからないですけども、はい、まあ、夜になるとまたね、明るくはなるとかなと思ってるんですけども、はい、その辺がちょっとよくわからないんで、まあよくこれは検査ですね、はい、まあ一応ね、このボイスレコーダーっていうのがね、もう本当に必需品で、はい、僕も、まあ昨日一昨日やったかな、なんかね、ホズキがその、本スタにある、ボイスレコーダーがなんか入り切りできへんという、うん、そんなこと聞いたんで、で昨日ちょっと直したらもう直ったんで、でこれも一応戻しといてくれ言うて、はい、で戻しといてもらったんですけども、それをね、いつもホズキ使うもんですから、なんでね、そうやってまあ、あいつにね、渡しとったということで、ちょっと一瞬だけカットになりましたけども、はい、分かってはるなら多分分かってはるんやろうと思いますけども、いつものこの手なんですよ、はい、まあ、ということだけは覚えといたらねなんぼ一時停止しても構へんっていう話なんですけどね。まあとりあえずね、とりあえずそういうことでちょっとなったんで、はい、まあ僕もこれね、ちょっと今外にできてますから、はい、電波調査なるものをですね、まあこの中国製のラジオで、まあ、試せれるのもあるし、でパワーアンプ、ちょっとこれが楽しみやなっていうところがありますね。まあ言うたらほんまに大人のおもちゃという感じではい、なんかそんな感じはせんでもないんですけどもね、はい、まあまあ一応、まあ、僕も大人のおもちゃ好きですからね、はい、それはねいいんですけれども、はい、でも一応ね、それをちょっとね使いながら、はい、試しでこう電波をね調べられるっていうのもいいかなと思って、うん、まあ一応ね、昨日夜うちのマンションからでちょっと試してやってみたんですけども、うん、いや思いのほか結構聞こえるんやなと思って、ロッドアンテナもついてたんで、でね、ある人からなんかね、なんかこうループアンテナ買わないんですかみたいな感じのこと言われて、まあ、一応試し打ちで買うたんで、はい、最初のうちはちょっとあれかなと思って、まあ、おいおいね、だんだんと、はい、分かってきたから、まあ、それで、まあ、内容をね、また一応変えようかなと思ってるんで、うん、だからその辺の話で、まあ、一応それでね、うん、話はさせてもらったわけなんですけど、いや実際のところね、ちょっとね、こうやっていろいろとね、遊べれるっていうのもいいもんやなとは思いながらね、はい、実際そうですよ、このパワーアンプにしてもこのラジオにしてもそうなんですけども、なんかこう、なんかこうできるなっていうのも あったんでね、まあこれでもあれですよ、締めて安かったですよ、全部ボイスレコーダーも入れて1万2000円ですからね、はい、だからこれで、あ、全然遊べれるんやなと思って、こういう試し打ちがね、できるってことはなかなかやなっていう、はい、そんな感じがせんでもないですけどもね、はい、さあ、いうことでこの後はですね、切り替え装置、はい、買いに行こうと思ってますけれども、ちなみにですね、切り替え装置なんですけれども、今から中野無線というところがあるんですけども、はい、電電タウンの中にね、ある、そこのお店なんですけども、そこでですね、一応、切り替え装置とか、はい、あとジャックとかね、そういうのもね、一応買おうかなと僕は思ってるんですね、うん、まあほんま言うたらね、近くの、はい、あれ何て言うんですかね、強力電子、はい、ところで、うん、まあ買ったらいいんでしょうけども、まあ一回中野行ってみて、でそれで切り替え装置買った方が僕はええかなとは思ってるんで、はい、ちょっとそれで、買ってみようかなとは思ってるんですけどもね、はい、ちょっとね、物がね、どんな感じなんかもわからんし、で強力電子でこうちょっと電話して聞いたら全然それなかったみたいなんで、切り替え装置うちないですよみたいな、うん、あ、そうなんですか言って、だからしゃあないからね、うん、でも値段を聞いたら4000ちょいぐらいやったんで、うん、まあ、安いなってなもんで、はい、なんか今日買いに行こうかなと思ってるんですけどもね、あとはもうその、あ、M 型 N 型とはあるんですけど、 TMC っていうやつあるじゃないですか、あれ

のやつとなんかうちはジョイント組ませらなあかんのですよ。だからそのコネクターもねまた買わなあかんので、そのコネクターがちょっとねどの辺にどうなるのかなっていうところでね、ちょっと再検討をせなあかんなと。で今日はだからそういう意味では

0: 前からちょっと思ってたのは、ほんま切り替えはちょっといるなと思ったんで、うん、それはぜひ買いたいなと。で、あれなんですよ、ハイパーさんから、その切り替え装置があるということを聞いたんで、まあ、これが一応、切り替えうまい具合にできますっていう話で、やっぱりね、箱型のやつが缶のやつじゃないとあかんみたいなんですね。はい、そのあれなんていうんですかね、こうクォーターじゃないわ、あれなんていうんやったかな、そのね50と75っていうのがあるんですよ。あれ値のマークがちょっとわからないんですけども、はい、今ようやく思い出しました。はい、一旦カットしましたんで。はい、あれですね、オームですね。はい、その50オームと、75やったっけ、オームがあるんですね。はい、それをねちょっと使って、まあそれするのにやろうかなと。まあそんなんもいろいろあるみたいですけどね、ちょっとその辺がようわからないですけど、一回試してできるかどうかをこれでね、挑戦せなあかんなっていうところでございますね。はい、まあ、いうことでございまして、皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフードットシーオードットJP、こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄通信、本庄通信で検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、はい、こちらの方ございますんでね、皆さんからのご意見ご感想、ありましたらどしどし、お寄せいただけたらありがたいなと、このように思ってますので、よろしくお願いします。はい、さあということでお送りいたしました本庄通信の外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信、週刊本庄剛は毎週絶賛放送中。
2: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛をお聞きの方こんばんは。 YouTube で配信しておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってきました。今回のパーソナリティはコーヒーの楽園と
1: 天月ルルです。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではごひいきをめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動推し活のことについて語っていきます。我々パーソナリティや皆様の推しを語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。はい、ということでルルさん、今回大きいテーマは、まあ、推しの冷凍食品ということで。
1: はい。
0: はい。まあ、今ね、いろんな多種多様な冷凍食品がありますけども、ちょっと一回こう、はい、原点に戻ってみようと思ったんですよ。楽園さん。
1: はい。
0: はい。なんで、私の中ではこれが、オリジンと思ってますが、冷凍のチャーハンですね。
1: はい。
0: はい。どうですか、ルルさん、チャーハンは食べる？冷凍のやつ。
1: まあまあ、もちもち食べますね。
0: そうね、これね、やっぱ食べてる人一番多いんじゃないかと、個人的に思ってて、冷凍の中でも。そうそうそう、やっぱり、めちゃくちゃこう人気が高い製品だなと思ってるんだけど、これさ、私も、買い物行った時ね、思ったんだけど、めちゃくちゃ数増えてて、すごいのよ、今。
1: そうね、
0: 種類的なところが昔に比べてめちゃくちゃ増えてて、まあいろんなん結局ちょっと買ってみたりとかすんのよね。
1: はい。
0: で買ってみた結果、でも結局のところ一番これかなっていうのが、まああれなんですけど、確かあれは日霊さんが出してる、本格炒め焼き飯って書いてるやつ。まあ一番こうよく見るというか、長いね、うん、昔からある、何やかんやこれに戻ってくるなっていう感じ。
1: ああ、
0: うん、そう。これと、ここ最近よく見るのは、味の素さんが出してる、焦がしたニンニク、焦がしニンニクとマー油のみたいなのが書いてある、黒いパッケージのやつだね。あれはなんかよく見るというか、上の方に置いてあった
1: り、冷凍シリーズ、ね。
0: そうそうそうそう。そうそうそう

0: そうそうそう、あれもでもうまいよな。うまい、
1: 両方うまい。うまいね。こ、うん、濃いめに作ってるからね、そのザのシリーズは。
0: そうだから、あのまあうるさんに言ったらブチ切れられるかもしんないけど、これをまあレンジでね調理するじゃん。でプラス、はい、目玉焼きとかを別で焼いて乗せて食べるのめちゃめちゃうまいのよ。私はこれを料理だと言い張ってるんだけど、ずっと。いや料理でしょ。
1: 料理なんすか。
0: そう、料理、調理だから、調理。
1: まあ、うん、
0: とかなんか薄焼き卵をちょっと作ってみたりとかね、
1: はい、
0: して乗せたりとか。卵をこれと合わせる、まあもともと卵入ってるんだけどね、別にこのチャーハン焼き飯の中に、ね、なんだけど別でチャーハンの上にこう乗っけるっていうのをすると、まあアレンジレシピって言っていいのかな、これダメかな、怒られる、なんか各所の料理系の人たちに。
1: レシピとはなんか変な感じがするけど、
0: なんか
1: 誇張
0: 表現になるかな。
1: まあ、な
0: 一応まあそういうのでね、たまに楽しんだりとか、まあそのまま食べつつプラスアルファでまあスープとかそういう系のやつを買ってきて一緒に食べたりっていうのはまあ割とよくするよね。
1: まあそうね。
0: うん。え、ルルさんどうなの？食べるってなったらそのままもうこれ単品で食べるの？なんか別でさ、まあそれこそアレンジとか別物でなんか作ったりとかやっぱする？
1: いやでもそんなしないかな。
0: もう単品で食べるんだ。
1: 基本的にこれでもうフライパンで温めちゃうから、で電子レンジっていう。
0: あ、なんかあるよね、そのフライパンと電子レンジ2つのさ温めパターンのやり方。
1: そう
0: みたいなのがさ、あれでもやっぱりフライパンの方が美味しいんかな。
1: 美味しいっていうか、やっぱり均等になるね、
0: うん、均等。ああそういうこと。
1: 温められるから、はいはいはいはい、
0: 確かにね、電子レンジでした時ってやっぱり底の方がまだ凍ってたりとかあるじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: 確かにあれは
1: もう一回混ぜなーって言いながらもう一回やるっていう、あれがないからね。そう
0: そうそう、確かにそれはあるわ。まあ私はもうあれをなんていうかな、その完全にもうええやと思って割り切って、凍ってたとしても他のところの熱々のところと混ぜ込むことによって解凍されるやろっていうのでそのまま食べるっていう。
1: でもちょっと冷えるのはなんか違うんだよ。
0: まあちょっとつ全体が冷たく、平均的に冷たくなるんだよね、そのね、そこをあの熱が奪われるというか。まあでも美味しいからいっかっていうね。うん、もうこんなやつがねアレンジとか言っちゃダメだよ、本当に良くないんだけど。そうで、これ結構いろんなまあパターンのやつが出てて、キムチチャーハンとかも前あったりしたな、キムチ入りとか、
1: ね、
0: そうそうそうそうそう、とかガーリックライスみたいなそういう系のやつとか、
1: あ、
0: そう結構いろんな種類が、まあチャーハンに限らずね、あとエビピラフはめちゃくちゃみんな食ってる説あると思う、私必ずと言って
1: も
0: と1回は食べてるでしょう、エビピラフ。
1: いやーでもなんかもう発売してからだいぶ経つけども、やっぱりね、そのマルハニチロさんが出したやつが、
0: はいはいはいはい、
1: そのままだ電子レンジに入れてそのまま皿になるっていう、
0: あ、あるあるある、それあるわ、うん、感動したね。
1: あれもいいし、
0: うん、
1: セブンイレブンが、
0: うん、
1: あるじゃん、あのカップで、
0: ああ、あるね、うん、
1: あれは革命だと思ったんだよな。
0: いやすごいよね、だからね、なんかその
1: やっぱり、ね、
0: いかにして食器を使わせないかみたいな方向に進んでるというか、
1: 食器を使わせないっていうより、
0: うん、
1: 外で食べるときに皿がないと困るときがあるじゃん、チャーハンと
0: か。ああ、まあそうか、そうね、外で食べる
1: 皿がなくても食えるっていうのがね、
0: うん、
1: 革命だなって思ったんだよな。
0: いや、それで言うと、そのお皿になるやつあるじゃん、私もそれ感動してさ、うん、1回買って食べたのよ、
1: うん、
0: でその時に気がついたんだけど、スプーンが家になくてそう、皿は
1: なんで
0: お皿はある全然あるんだけど、スプーンがなくて、あれと思ってさ、あれスプーンあったはずなのになんかないってなって、 の影響で、そうなのよ、お皿をこのね袋で賄ってすげえなーって言いつつスプーンがないから箸で食べるっていうなんか本末転倒な感じに

0: 一回なったね。
1: いや、なんで家なのにねえんだよ。
0: そう、なかった。
1: あの、外での話をしてねえよ。
0: まあ、外でとか、まあ、コンビニでもらえばよかったね。コンビニとか、スーパーのあの、スプーンみたいなやつ、使い捨てのやつ、いただいとけばよかったなと思うんだけど、もう家にあると思い込んでたから、やらかしましたね。はい。皆さんもね、ぜひとも、チャーハン食べる前は、まずはスプーンをね、確認していただければと思います。
1: はい。はい、
0: ということで、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。

さあということでお送りいたしました週刊本庄剛、今日は皆さんいかがだったでしょうか。ということで皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛、本庄剛で検索していただきますと、 Twitter、Facebook、Instagram ですね、こちらの方ございますんで、ご意見ご感想などございましたらどしどしお寄せいただいたらありがたいなと思ってますんで、はい、その辺はぜひ、コメントなど書いていただけたらありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました週刊本庄剛、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本庄剛でした。皆さんまた来週、さようなら。

0: 日曜朝5時半何してる？
1: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: シビルトーン、素敵な週末。
3: 小谷大輔です。
4: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
3: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか？
4: あなたの生活をトーンアップ、
3: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から。
4: 一緒にお茶でもどうですか？
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: ユートピア FM。
10: 高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全ての、多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも、毎回の細かい内容、こういうとこかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、リンク付きで載せてるんですが、アメーバブログ、アメブルの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レリモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ、ね、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。 meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして、X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディアとして出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただいた方のお名前になります。じゃあいきますね。タツボーイさん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田 子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これは

ハローミーっていいんですかね。ハローミーアット花さん。そして、三つなる1410さん。あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、局、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 761さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます。長野の高坊地高原 FM さん。水曜日の19時から放送してます。調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね。いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の最新号、ボリューム97。こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の一曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、まずね、今日の一曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD を、リリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター、町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売に、なりましたですね、放送日から行くとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩鹿ちゃんが堂々登場ということで、岩鹿ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩鹿ちゃんの歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンっても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな ?10 分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日はタイトルチューンの、このもう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんというですね、この曲を聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました、町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中音です。言うこと聞かんイワシカちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です、これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いてこの菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました、仮面ライダー92号が、表紙になってます。でこの菅原義人さんはもう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーがレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ確か。で10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号、だから腕とかこの足の一本線が太いんですよね、旧仮面ライダー2号はね、という、ライダーが描かれたイラストが表紙が目印になってます。でその中でですね、今回は高島は取材する側される側という両方をねちょっとやってるんですけれども、まあまずはその前にですね、やっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌いきましょうか。しかもこれもうね20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もねダビングされたテレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 仮面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその925と今は呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、本当その仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもね、リンク貼っ付けておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、まあ、高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木ゆきのさんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、まあ、志保美悦子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、志保美悦子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、志保美悦子さんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ、小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。まあ、その後は、ね、01が終わった後は、ザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、ツークールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんです。

ですよ。だ多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね、ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども、まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の、まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩光子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って、あとはまあその前に、ね、出てました、やっぱりその初主演映画女必殺剣とかね、あの女必殺剣シリーズ、そのいろんなね主演作があります。そして80年代はあの上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか、あとはね、いろんな話を聞きました今回。本当に熱中時代の話も聞いたから、まあ、塩見悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩見悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩見悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩光子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう全塩光子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか。じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩光子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩光子さんに、直接お渡しすることができました。まあ、本当この女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、塩見悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作ったCD なんでね。まあ、解説は、英語が詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあ、その中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽は、さっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では、聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺剣、1974年公開の映画です。女必殺剣のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作、宇宙からのメッセージなんですけれどもね、

ではこの中からやっぱりねバトルシーンの曲がいいなと思ってディアベの勇士という曲をねかけたいと思います。作曲編曲は森岡健一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあこの宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いたん伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりましたあの柳生一族の陰謀とか、あとはその塩見さん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうねあの深澤欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんが ご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械では01のマリアっていう言葉がねあの聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの70年代の歌手活動、いわゆるあのアクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、それもインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね70年代のものはね CD になってないんですよほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深澤欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です。映画上海バンスキングの中から月光値千金という曲をね、お届けしますけしてますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代とかね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹祐介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり取材に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、その力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですか、ではないんでしょうか、みたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんと、いいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくね、ちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で、最後はまあ、女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男はつらいよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、というところまでのね、話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけれどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、まあ、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めた、その、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、まあそういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問が、そっちが重点的になっちゃって、なので、まあ、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、まあ実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野克夫さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚

作ったんです、出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版もすべてほとんどそうなんですけれどもね。やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいやそれは。では、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ。木下忠司さんです。トラック野郎の音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ、そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ特捜最前線の劇版を集めた CD、 特捜最前線ミュージックファイル、これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠司さんですね、お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは自分がバッポにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあその他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディモノの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、ダン・フミさんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、ダン・フミさんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、 CD になってない、まあレコーダー持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聴きやすいからさ、あのした方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のねとのレコーディングをの仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というか、まあ、今日収録しているのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあ、これロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんにね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター、大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね、じゃあ聞いてもらいましょうか、ウルトラセブン佐々木勲さんが歌いました、ウルトラセブンの歌99、今日はこれビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました。そうなんですよね、やっぱ本当大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなって思うとね、まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります週刊メディア通信の毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ、40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、

今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そしてソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんのずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと、懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲の10曲はね、吉田雅美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、さださん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希子でした。ではまた次回。

0: 山かのんです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
3: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。

イメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えるとまあ50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ現代の感覚で言うと都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわって宣言して家を売り払い、ね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくというそんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたらちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると今の70代後半の人がそんなことをし始めたらちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけどこう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断ったまさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですがこの旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ、計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよね。歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよね。それも45歳、当時45歳今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古い池屋なんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えるとその年齢でね、なのでさらにはあの各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えるとまあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあまあ松尾芭蕉さんやっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう動く動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあそうやって考えてみるとあの肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですねこの旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ

芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。だから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そして芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、この景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと、はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ねもっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ねなかなか旅に行こうって思うことはね難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうこともまあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあ今日はね、5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、どどん、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もね、いらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で、小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうがと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で、資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので、彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。

で企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。でやっぱの当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。でまあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。あのキャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はするに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね、成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はいここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身打ち身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。でこのエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、あの酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎて、そこではあの人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高8000メートルのデスゾーンってね。例えばあのそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころか、ただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。でそんな場所だったと、その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。でそんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。あの日本ではですね、渡辺玉江さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です、なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待って、すごいよねっていうね、あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上りよりも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよねそう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頂頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と、もうね考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな、だって誰もが8000メートルまで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。

はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃあ本当にあのなんだその後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、本当素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、その後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからだどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、サムライジング、アトリエッジ、いろんなね、我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳と、まだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしては、でも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、上京して今3年目になりますので、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
2: そうですね、大学卒業して1年間、家賃だったりとかの、引っ越しとかのお金を貯めつつ、本当通ってだったので、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね、始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: これは誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
2: 僕それが本当に人間が好きで、でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、なんかどっちの立場になっても、なんか面白いなっていう。
1: どっちの立場、相談する側もされる側も。
2: そうですね、でその被害というか、その
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、なんかそれを経験していくと、なんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: いろんな人になりたかった、
2: いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃、例えば憧れていた役者さんがいたとか、なんか舞台立

0: ってみて、ちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
1: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、うん、思いは強いかなと思っております。
0: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
1: はい、
0: うん、でもねまだねあの映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
1: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
0: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
1: はっきりとはそうですね。
0: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
1: は
0: い、
1: もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
0: 稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
1: はい、はいはいはいはい、事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
0: うん、
1: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
0: うん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
1: はい、
0: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
1: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいで、こう分かる自分も楽しいですし、
0: うん、
1: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
0: うん、
1: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
0: うん、
1: やっぱ楽しかったです。
0: あ、楽しかったのね、はい、じゃあよかったね。ああ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
1: はい、
0: また楽しさだけではないものもついてくるし、
1: はい、
0: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
1: はい、
0: であれだよね、関ん、なんだ、大阪じゃダメだったの？
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
0: うん、まあ、東京なの、
1: 近道かなっていう、
0: う
1: ん、頭の中にあり、
0: うん、
1: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
0: うん、
1: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
0: 夢を叶えるには、
1: はい、
0: 夢は大阪じゃないんだ。
1: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
0: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
1: はい、
0: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
1: はい、
0: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
1: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
0: うん、
1: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
0: うん、
1: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
0: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
1: 自分の中で。
0: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
1: 強みがなくて。
0: あ、強みはないんだ。
1: 強みはないんですよ。
0: 強みないの、
1: ね、最近ちょっとそれが悩みで、
0: うん、
1: 弱みが、
0: うん、強みがないってことでしょ。
1: そうなんですね
0: 終わりじゃん。
1: 言われちゃいました。
0: 終わりじゃん。
1: 終わっちゃいました
0: 、うん、なんだと思う自分では
1: 。強みはでも本当素直かなと思っております、
0: うん、はいはいはい、はい、
1: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
0: うん、
1: そこが自分の強みなんですけども、
0: うん、
1: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
0: うん、食らっちゃう。
1: そうですね、そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
0: うん、
1: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
0: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
1: はい、
0: うん、全然大丈夫だと思います。
1: また
0: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
1: はい、
0: その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごく

0: ディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: 甘えならしないでね。
0: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、あのさくらさんと知り合うことになって、は
1: いはい、って紹介をしていただいたと。あ、そっかそっか、はい、だから岡山県つながりだからね、なんか同郷なんだよなとか思ってて、へーと思って。そっかそっか、
0: 岡山ではなんで会ったことはなく、東京でしか会ったことがないんです。
1: そうなんですか。はい、でもまあやりたいからっつって。
0: そうですね、
1: はい、東京でいろんなの探してたら、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、はい、あ、そういうことなんですね。はい、そっかそっか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい、
1: どちらの方に、いつぐらい。
0: 大学1年生の時に1年間、うん、ニュージーランドに行きました、うん、へ
1: ー。語学留学ってこと。
0: そうですね、語学留学になります。
1: ちなみに大学は何学んでたの。
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね、行くとこがない人がね。
0: ね、そうです、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから。何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のね、ちょっと前からの IT ブーム、 AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
1: はいはいはいはい、
0: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうんうん、
0: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、うん、
1: 入学式の後に、
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの。
0: すぐ行きました。
1: え、そんなことあるの。
0: はい。
1: それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと。
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
0: そういうことです。
1: 単位を取るというか、はい、面白いね。
0: 楽しかったです本当に。
1: へえ、それは学校の狙いとしては何なの。
0: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね、
0: はい、
1: 入学式の次の日に行ったの。
0: そうです、だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もうほぼほぼずっと一緒です。いいねそれね。それどこの大学。
0: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
1: ああ、こういう字だよね。
0: はい、
1: 環太平洋、環太平洋大学っていうのあるんだ。
0: はい、
1: これ岡山にある。
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね、面白いね。
0: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: 姉妹校じゃなくて、
0: 姉妹校ではなく、もう本当に
1: ニュージーランド校としてある
0: 感じですね。なので日本人が4年間行けるようなコースもあります。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした。
0: もう自然が良くて、治安も良かったんで。
1: 言うよね、
0: はい、
1: ね、
0: 人も優しくて、住みやすかったです。
1: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました。
0: たくさんできましたね本当に。
1: 向こうの友達、はい、よかったね。
0: よかったです、本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
0: 最初、
1: うん、
0: それが本当に
1: 怒ってた。
0: 怒ってました。やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
1: うんうんうん、
0: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
1: うん、
0: まあ、日本語パーティーでした、
1: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで まあ、語学の勉強の授業

0: 要はもちろんあって、
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと、そういうこと、経営学とか
1: は、いや、そこではもう経営学を全くやらなくて、
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ。
0: 経営関係なく、
1: 関係なく。
0: あ、そう、
1: はい、
0: え、じゃあマジで何してたの、あっち行って。
1: あっち行って、うん、外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して、
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい、あ、そういうことなんだ、
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 本当に語学留学でした。
0: 何？
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介くらいできるようになったでしょ。
1: いや、その時はできてたんですけども、うん、もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもメールだろ、それは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: で、まあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ、
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね、
0: はいはい、あ、それ勉強になったんじゃない、すごく。
1: ものすごく勉強になりました。
0: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも、
1: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんか各々自分になんか作っているような感じがしました、
0: うん、どういうこと。
1: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
0: うん、
1: こ
0: う、うんうんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの？
1: お風呂の時間とか、
0: う
1: ん、なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか、
0: まあ、まあ夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはい、はい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、そこは一切ブレないみたいな。
1: ブレなかったです。
0: そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: う
1: ん、もう決まってまして、これ嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
0: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
1: うん、なんかどうだったのかちょっと今
0: 分かんないですね。
1: 分かんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは。
1: 驚いた文化の、そうですね、その結構みんな何も考えてないようで、
0: うん、怒られるぞおい。
1: でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当に自然体すぎて、うん、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったらいいですかね、
0: 何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね。、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。

いやまあ26歳ね。まあ目がね、キラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕は打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。今日の芭蕉さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi@music-bird.co.jp

jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。
1: 日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副制として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特の花井という制度で育てられます。この花井、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。この花井という制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。

その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ。リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ三世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ三世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして州長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける、眠りながら生き続ける、それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。
やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。

海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で、人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは、観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間。浅瀬で休むイルカに過度に近づくことは、ストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは、種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性。私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清隆。

アロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース、そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマエッサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデン会のナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において、立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって、選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドに、アマピアノ由来のメロでリズミカルなグルーブが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲は、そんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通り、ネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し、爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては、当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんな

カイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは、美しく装飾されたフロートや、伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアでは、ハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができる、ハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 秋田先駆け新報社のご好意により FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
1: 末田洋平です。
2: 黒瀬千恵です。
1: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
2: JA 店長や生産者を迎えてゲストトーク、
1: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
2: 毎週土曜日朝9時半から放送です。
1: みんな聞いてくれるかな。
2: いいパル
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: ユートピア FM。

0: ございます。時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがシビルトーンですから、
0: はい、
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども、
1: はいはいはい、
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: あーそうですね、今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうそうそうそう、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね、
1: ね、暑くなっていきますよこれから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから、熱中症とかね。
1: そうですね、
0: あの食中毒とか、
1: あ、そうそう、
0: 気をつけないといけないね。
1: そうそうそうそう、足がね早くなっちゃいますからね。
0: そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、
0: はい、
1: その辺本当気をつけましょうね、
0: はい、
1: うん。
0: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております、
1: うん。
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めて、はいはいはい、エベレストに登頂した日かなんかでした、
1: うん、そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ
1: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいことというテーマで、
0: 我々もあるよね、制覇したいこと。
1: 我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう、
1: 動物園制覇ね。
0: そう
1: で、あの一応そのまあ全国全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
1: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよね。
0: そうね、
1: あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだ

0: アヌル猫がいる動物園ってのはなくて、うんうん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。そうそうそうそう、確か、
1: うんうん、
0: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うんうん、その我々が行った時はまだマヌル猫いなくて、
1: ま、そういなくて、
0: でなんかちょっとこうマヌル猫のことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、あなんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
1: 結構行った。
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、行きました。で、東山動植物園愛知のね、
1: 愛知のね
0: これも行きました。行きました。で神戸の、王子動物園
1: 行きました。
0: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
1: 増えたのね。
0: 増えたんです。
1: 神戸にもう一つ増えた。
0: そうそうそうそう、うん、神戸動物王国にもいると。
1: そう、
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: あと上野もね、
0: あそうそうそう、
1: いますね。
0: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、うん、そのなんか場所が変わったりとかね、うん、なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
1: そうなの、
0: うん、そうで今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
1: もう一回神戸行かないといけないですね。
0: そういうことです、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
1: あそうね、
0: うんうん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うん、いやいやもう制覇しましょう。それはしましょう。
0: で、うん、あのお出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: マヌルネコやかわいいマヌルネコやっていうやつを撮
1: る撮るね、
0: うん、
1: なるなる。
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、
1: う
0: ん、なんか想像しない
1: 。再現度高い。
0: マヌルネコやかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね、 うん、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: うん、
0: うん、もう近
1: 々近
0: 々行きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、うんうん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね制覇に向けて
0: そうです、ね、
1: この曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダー

0: ダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから。
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもその、はいはい、なんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね、うん、でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね、
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う、どうする店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
1: ね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながらそのお肉を食べたら、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そうそうそう、
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね、うん、なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やりっていうかが、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきたのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね、最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね、
1: プリンね。

0: ンとかも食べられるの嬉しい。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、美味しいんですよ。
1: はい、こちらヘバナさんからいただきました、はい、小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: 普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: 我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、京都も広いからね。
0: そう、まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然いけてないですよね、本当に。いや、これは多分いけてる人も少ない気がする。
1: みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う。
0: 回ってない、全然回ってないですよね、
1: ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね、
1: 困るのね、
0: 金閣寺みたいな感じになるからさそういうんじゃなくてね、なんかちょっと、あ、京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ、ならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、なるけど、そうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね、はい、はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンもしかしたらちょっと違ったかもしれない
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う、
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、ね、
1: あ、そうな
0: んだ、悪いことっていうか悪気はなく
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいなちょっと確信犯みたいなことは言わないかもしれないですけどね、
1: はい、
0: おめでとうございます
1: おめでとうございます。
0: 素敵な1年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう。マウイズアミッション、ワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです、
0: はい、いらっしゃい、
1: いらっしゃい。いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです、
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、へー、なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感がね、
1: そう、
0: なくなる、
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうの
0: が
1: ね、
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいなのが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね、
1: そうそうそうそう、うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。全ブックマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう、
1: うん、
0: 行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう
1: ね。
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時あります
1: よね。あるある
0: あれみたいな、
1: うん、あれ、ここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
0: あー、壮大。
1: 私もね、私、あの、まあ、フランスにいたんでモンサンミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい。
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ ね。
0: そうですよね、
1: うんうんうん、遠いし。
0: そうだよね、
1: もう、あの、高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言っても、そこにたどり着くの大変だ場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
0: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、
1: 行きたいな、
0: うん、
1: ね、え、
0: 目指しましょう。
1: いい、え、行きますか。
0: まあ前向きに
1: 前向きに海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ、
1: うん、夏
0: 暑くなければ、
1: そうね、うん、暑さには弱いからね。
0: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
1: いや、どっちも無理そう。マチュピチュも
0: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
1: 影がなさそう、なんか

0: ああそう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
1: うん、分かった。
0: 皆さんもね、いつか制覇したいことを、ぜひね、たくさんお寄せいただければと思います。そして、ハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています。うん、リクエストも待ってますからね。
1: はい、
0: 今、聴きたい曲ありましたら、ぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。
3: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
5: 山崎オートパーツ。
4: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
5: 山崎オートパーツ。
4: お問い合わせ0183-72-2669。
6: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
7: You are listening to FM Utopia。
0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。
1: ほう。
0: 指でほらコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、じゃあ制覇してっつって、制覇って何って言って、いやこれで指で押さえるの制覇ってって、あそうなんだって、で初めて聞いたときに、その制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから、弦を全部制覇するから、制覇するって意味だと思ってて、で友達に、えこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつった、はははあそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を押さえるみたいな意味かと思った、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: 日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっ、なんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あそうなんだ、1回目があった、
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り、2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、縁台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ、
1: そうそうそう、湯浅だから一番最後だったのに、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、今日は人生の裏切りというテーマで お送りはしていない、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、茶田くんのお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたがライブを見てハマりました。

0: 以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
1: なるほど ね、 あ
0: ね
1: いいじゃないですか、
0: メジャーデビュー15周年ということで15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきますって
1: 。おー、うん、楽しんできてくださいね。
0: いや素晴らしい
1: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
0: そうそうそうそう、うん、今お店に並んでるやつはいいけど並んでない場合もあるからね。
1: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさんチキンタツタ食べましたよ。
0: ああチキンタツタ大好き。
1: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
0: タツタパラリラね、うん
1: うん
0: う
1: ん、ね
0: 私も私も
1: うまいみきでした、ね
0: はい、私もそう言ったうまいみきって言った
1: うまいみきすっきゃなキアヌちゃん。
0: そうね、
1: 一応テーマに関してもねメッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
0: お
1: えらいなんかイメージがちょっと
0: 見たんだ。
1: 好きなんですね。テレビ化決定したとか車好きにはタツタたまらんピーヒャラピーヒャラではまたっていただいてもなんか
0: おかわりや
1: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからねワイルドスピードまあまあ
0: そう、ね、
1: まあ、まあ、そうコメディー色もありますけどでもなんていうかちょっとどっちかって言ったらねそれこそワイルドなねイメージですが好きなんね。チキンタツタ美味しいけどね。
0: 美味しいけどもう終わっちゃった。
1: いやあの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
0: ね
1: うんうん、今はねなんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
0: え、そうなの？
1: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
0: うんうん、
1: あのなんか昔からね時々あるんですよマクドナルドの変形ロボ出るやつ、
0: うん、へえ。
1: 僕は子供の頃もなんかあってでなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
0: はいはいはい、
1: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
0: へえ。
1: なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど
0: 今チーカーじゃないの？
1: 確か同時じゃないかな。
0: あ同時か、
1: うん、
0: どっちにしますかとか言われるのかな。
1: いやわかんないけどなんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
0: ねえ
1: すごい、ちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
0: うんうん、
1: そういうのあるみたいですよ。
0: そうね、
1: うん、
0: 行かないといけないですね。
1: 行かないといけないですね、うん、そうなってくるとね。
0: ね、
1: うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
1: ほうほうほうほう。
0: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって。
1: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
0: すごい素敵なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
1: うん、なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが
0: ね
1: 大事ですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
1: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。カミカミ聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です俺も俺も
0: 私もマスターした
1: 最初からマスターし弾く前からマスターしてる、
0: うん、
1: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
0: ああ
1: 結構シリーズありますからね。
0: これ
1: それこそあの何あの地域限定がありそう、
0: うん、
1: 実際あると思うし。
0: あ、うん、そうね
1: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
0: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかあるじゃない。
1: あそうですね、
0: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
1: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
0: ねえ、
1: うんうん、朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか
0: 朝にふさわしくない、
1: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
0: そうね、
1: うんうん、番組になる可能性はちょっとあります
0: ね。ありますね、うんうん。
1: まあ、今日はいつか制覇したいことですからぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
0: はい、待ちますよ。
1: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですねアンストッパブル。

0: さんメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい、
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: あはは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよあの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなの、
0: 何回も復活してお前はとか言ってね、うん、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、大豪院ジャキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: うん、テクションブさんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる、期間限定って言われるとさ、うん、

0: こっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
1: うん、まあね、
0: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいな ね、
1: 食べる、いつでも食べれるからってなりますね、
0: 一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
1: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
0: あ、そう、
1: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
0: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
1: まあ、あの、そうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
0: うん、
1: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
0: あ、
1: そんなにいかないかなみたいな。
0: あ、なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
1: う。あ、そうですね、まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
0: ね。あ、なるほどね、バニラとチョコが好きってことつまりね、
1: うん、そうバニラとチョコが好き、
0: なんかお酒が入ってるみたいなのとか。
1: いや、もう全然
0: ダメなんでしょ。
1: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、あ、なんか美味しいバニラとか、うん、
0: はいはい、
1: 北海道バニラみたいなやつとか、
0: うん、あ、北海道バニラいいね。
1: 北海道ってついてたらもう ね多分無条件でなんか
0: 分かる分かる
1: 買ってしまう、もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
0: カニは嫌だ
1: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、気がするな。あ、美味しいよ
0: でも制覇したいですね。
1: そうですね、
0: ヘクションさん、今日はね息子さんの運動会だって。
1: ほうほうほうほう、
0: 天気も良さそうでふ、折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
1: うーん、
0: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
1: あ、そうなんだ。へ
0: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
1: いろいろ考えられてます ね、
0: ね、面白いね。
1: 面白いですね、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたかみかみ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
0: へー、
1: いただいております。
0: すごい
1: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
0: うん、
1: なかなか難しかったりもしますけどね。
0: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
1: そうね、
0: イベント、あ、朗読劇か、朗読劇曲をやってらっしゃるのか、
1: 比較的ね、まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないし ね、あの声優さんのお話だとね、昨日、すごいショックな、
0: そう、本当に ね
1: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です。あの漁業やってらっしゃるからね、
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りしますと。
0: なんかね、あのまだお若いし、
1: そうなんですよ ね、
0: 体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこれると思ってたもんね。
1: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのある、ね、声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
0: そうね、
1: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、
0: まだ若いのにね。
1: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光名などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、
0: ね、
1: 結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ、本当にそっか、もうね、あの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのはすごく寂しいし、
0: ね、寂しいね。
1: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もね、そのランネちゃんは、まあ もちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、

0: でもやっぱ寂しいですよね。
1: ね
0: リクエストいただいております、こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。アイコ、相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトン、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。

0: オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。
1: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 支え合う住みよい社会は地域から。湯沢地区民生委員児童委員は変わらぬ住民の身近な相談相手、見守り役として皆様の近くにいます。いつでもお気軽にご相談ください。呼びかけて元気な声にほっとする。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。
7: 車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。
8: ナビクル
7: で検索検索。
9: Aチーム、
7: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩澤まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、はい。早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。おい、暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、うん。制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。
0: あ、はいはいはい、
1: 一遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、うんうん、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、はいはい、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、うん。可能であれば坂本龍馬像見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい ね、
1: ねえ、言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、まあ、京都のね、実家がお寺なんですけども、はい、うん、あのバスツアーを、うんうん、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、
0: はいはいはい、
1: あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか、うん。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行って、
0: はあはあは
1: あ、お参りしてっていうので、
0: はあ、やってたんだ。
1: あ、やってましたね。
0: へー、
1: 私もでも全部は回ってないです。
0: ああ、そうですか。
1: うん、
0: なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: ああ、そうですね。
0: 必ず達成してやるぞっていう、ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、うん、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: 何それ。
1: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、うんうん、だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: うん、歩数的にはもうクリアしてるんだ、なんか2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: うんうん、すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね。でもまあ、うん、そんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、
1: うんうん、
0: っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、うん。そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、
0: はい。
1: おはようございます。いつか制覇したいこと、うんうん、全国各地で献血して、うん、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり、実家の岡山県で数回やりました、
0: うん。
1: 兵庫県の、

丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内大阪府と近畿地方まで半分、うん、出張で北海道沖縄岩手東京の秋葉原さらに家族旅行で石川県とまだまだ少ないけど行って、四国地方や九州地方がまだ絶対

0: なんかそんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
1: ねえ
0: あの人気の血みたいな。
1: なんかハッシュタグしびとんの方でも、三成さんもね、はい、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
0: さっきのあの、ね、スタバの話もそうですけど、うんうんうん、その旅行行ったところにもう一つ目標目的地をみたいな、はいはい、いいですね。
1: いいよね、
0: うんうん、そのやり方はいいな。
1: すごいなんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんていうのモチベーションにもなるし
0: ねえ、
1: なんかこうめんどくせえなみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、そうそうそう、家でいいかみたいに
0: なりがちですからね。
1: な
0: んかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
1: うんうん、ありますからね。
0: そうならないようにね、目的を、うんうんうん、なんかちゃんと明確に持ってるのいいな。
1: はい、そうですね。
0: いやパワフルだな。でもな、
1: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、
0: はいはい、
1: ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
0: なんで
1: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
0: ほうほうほう、それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな。単純にも自分の記録としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの。
1: うん、ま、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか、う
1: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
0: ドムドムの、ねうん、ゾウさんすごい可愛い
1: ですね。可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね、うん、名前つけ、この名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか。可愛、うんうん、いし
1: ねえ、
0: すごいな。
1: すごい、
0: へえ、
1: ぜひぜひ。
0: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると
1: そうそうそう、うん、
0: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね、
1: なんかね、
0: うん、めっちゃ多いところとかだったらやっぱり ねちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、
1: うんうん、
0: いろんな制覇ありますね。
1: まさにねえ、いろいろある、うん
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね、うん、
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな、うん、
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ。
0: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、うん、あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね。僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ、決めてるんだ。
0: 決めてます、基本的には、
1: うん、
0: でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、うん、それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してるそう、
1: もうトランスフォーマーをね、
0: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、うんうん、そう、でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあそもそも出てないのもあるしね。
1: ああ、そうなんだ、うん、へえ、
0: あのキャラクターはそうそういるけど、うん、おもちゃにはなってない。
1: そうなの。
0: 子もいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね、う
1: ん、なるほど、
0: うん、それは僕の目標でございますよ、
1: うん、
0: 皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、10フィート第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: お
1: お。おお。
2: ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 六義園。
1: 六義園。
2: うん。
1: 六と書いて六義園。
2: そう。駒込のね、
1: あ、
2: 都心にあるにもかかわらず広大な、
1: 初めて来たね、
2: お庭ですよ。
1: 綺麗、大変やねこれ。
2: あそこさ、鳥止まってない？あ、ほらほら、
1: 鳥止まってんな、動いてんな。
2: うん。
1: なんか大きい池の岩のとこにな。
2: ねえ。
1: 魚もいっぱいおるんかこれ。
2: 鳥やら。そうみたい、そうみたい。
1: へ
2: え、うん。置物のように止まってるから。
1: 前
2: な。どっちかなと思ったけど。
1: 水パシャパシャしてし、魚跳ねてんな。
2: 詐欺やねあれはね。
1: ああ。すごいね。
2: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな。
2: うん、あんまりお花はないんだけど。
1: でも綺麗やね。
2: ねえ、新緑が美しい。
1: そうやね。
2: 人が少ないし、こういう時期いいね。
1: 海外の人がすごい結構やはるね。
2: あのフランス人の、
1: ね、
2: あの方がお着物を着て歩いてらっしゃって、
1: さっきもすごい勢いで足めっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
2: いやいや、シブブレジュプランフォト

0: フランス語でね、うんうん、その着物超イケてしバリカバっつってたよ
1: とは言ってない。もしよかったらフランス語でお写真撮りましょうかって、うん、
0: 言ってた、うん、あ明日 LINE 交換しないっつってた言ってなかったか
1: 一言も言ってないよ。ない
0: フランス語やから分からへんか
1: った、うん、ボンボヤージュって言って
0: 良い旅をっつってね、
1: うん、あって言ってねお別れしましたけども、
0: まあそれは海外の人からしたらね楽しいわな、
1: うん、
0: 綺麗やし
1: すごくいいと思う。
0: ザ・ジャパンって感じやもんな。
1: うん、5月はね、うん、ぴったりです ね、
0: いいね
1: 散策にね、うん。
2: 陸義園に行ってきました。
1: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
2: はい、
1: そう近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
2: うんうんうん、
1: この陸義園と2つね、
2: うん、
1: 行ってきたんですが、なんかね陸義園さん、
2: うん、
1: X 見てると
2: ほう
1: なんかちょうどねポーランドの日本庭園のところから、
2: うんうん、
1: 庭師の方がなんていうの留学っていうか
2: ほう
1: 勉強に来てらっしゃったみたいで、
2: あそうなんですか、
1: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか、
2: あ、はいはいはいはい、
1: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい、
2: あそうなんだ、うん、へえ、そのタイミングだったよね。
1: そうそうそう、海外に行くとねちょっとあの日本庭園ってあったりジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
2: へ
1: え、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると、
2: なるほどね、
1: いうことらしいですよ。
2: 盗んでいくんですねきっとね
1: 職人の技を、
2: そうそうそう、そのなんていうの盗んで覚えろみたいなやつ、
1: あそうそうそう、職人といえばね
2: じゃないわかんないけど、
1: そうでも本当にあのフランスの方がねあのお着物着て歩いてらっしゃったの、
2: うそうですね、
1: よかったね、
2: ねえ、なんかやっぱまあ、その心に触れるじゃないですけど、やっぱそう海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
1: そうね、ね、うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったらあのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど喋るチャンスかなと思って、
2: あなるほど、ね、
1: うん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、
2: うん、
1: なんか携帯を見ながらねこう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって言ってた
2: どれがや
1: なんかこの写真を見てなんかこの日本庭園を見て、うんうん、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
2: なるほどね、あ好きなのはナルトやね
1: ん
2: な、
1: うん、
2: そうか、
1: うん、
2: ちょっと着物はね、まあ、ちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね、
1: なんか普通にね、あの、うん、
2: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
1: うんうん、すごい私がフランス語喋った
2: ら
1: 喜んでくれてね、
2: あそうですね、う
1: ん、わフランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか写真撮ってくださいとか言って、
2: うん、楽しそうやった、すごくめっちゃ広かったね陸義園、
1: ものすごい広かった、
2: うん、大変本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど、
1: 思った、うん、庭ってだって本当にあのちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
2: いやそうですよね、うん、あれだけ綺麗にね整った状態を保ってっていう、あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、
1: うん、
2: めちゃくちゃいいね、
1: いいね、
2: あ、 あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
1: ね、
2: 素敵だなって、
1: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいるときは思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
2: うん、ああそうですね、
1: うん、
2: お前ね結構その場所はしっかり取るというかね、
1: うんうん、
2: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね、
1: そんな感じがしました、うん、
2: すごい暑かったけど、
1: 暑かった曇りやって聞いてたのにね、
2: そうなんよ、
1: うん、よく晴れてたわ、
2: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて
1: ね
2: え、めちゃめちゃ暑かったんやけど、山、まあ、でもすごい素敵やったしね、
1: 友蔵さんが兼六園にも来てって、
2: ああ本当ですね、
1: うん、兼六園、小学校の修学旅行で行った、
2: あそうですか、
1: うん、でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた、
2: へ
1: そんな感じです、
2: 行きましょうよ、
1: はい、
2: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかなな
1: んでよ
2: 分からんけど、
1: ねえ、
2: 行きたいね。
1: ねえ、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね、散策するの、ね、もう新緑の季節が一番いい、よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
2: それはやっぱ人が多いから、
1: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
2: そうやね、
1: うんうんうん、

0: だってね、この間のその陸義園もまあ言うたらそのお花、そのもみじとか、
1: うんうんうん、
0: そうお花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、
1: うん、
0: 人結構平日なのに多かったよね。
1: その割にはね、
0: うんうん、
1: だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
0: そうです、
1: うん、
0: そうやね、
1: うん、
0: まあ、バラのねその古川店のところはまあ結構人ねもっとたくさんやはったしね。
1: あ、そうね、
0: うん、バラがすごく見頃だったから、うんうん、いや、よかったですね。
1: よかったです。
0: うん、もし東京来られた時はね行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでは続いてはこちらマイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、うんうんうんうん、
1: 1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計算だったらね、まあ、
0: ちょっとその減り方はちょっと心配になるけどね、
1: うん、心配になる本当に、
0: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、
1: 落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですから ね、 ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、う体の負担的なことを考えたら ね、
1: ね、
0: うん、はい、まあ、でも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かして、でそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていうの
1: もありますね。そうね、私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、はい、僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね、
0: そう、
1: うん、1曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そうそうそう、うん、あ疲れた、あもうあかんって言ってねやめますけど

0: うん、こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、うんうん、冬にやっているワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
1: ちなみに10
0: 足制覇、うん、1足っていうのは100匹なので、
1: な
0: 10足は1000匹です。
1: へ、
0: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
1: へ、
0: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
1: なるほど、なんかリズム感がいいね。
0: なんかね、10足超えの
1: 竿頭、竿頭
0: 感じがね、
1: 何が楽しいねみたいな、
0: なんかいやいや
1: 言うのが楽しい、
0: なんかすごいへーってか、すげーみたいな感じがする、
1: そんな感じする、
0: うんうん、
1: へー、
0: うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする、
1: いいね、
0: うんうん、
1: 厚木のスーヤンさん、
0: はい、
1: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
0: んか
1: 語呂がいい、
0: 語呂がいい、
1: え、でもそんな釣れるの、ワカサギ
0: ねえ、ワカサギって、
1: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
0: 100匹
1: そんな釣れるんですね、
0: ワカサギ大好き私、
1: 美味しいよね、
0: 美味しいよね、
1: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよ、うんうん、きっとね、
0: ねえ、
1: 10足超えの竿頭目指してください、
0: うん、ねえ、よっ竿頭って言うよね、よ
1: そうあのね、舞台の下から言いますよ、
0: ゆうゆうい
1: いね、
0: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
1: ほう、
0: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、仕事に夢中で実現しませんでした、
1: う
0: ん、
1: あー、そうかそうか、
0: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね、
1: そうですよね、
0: でも丸一日お休みがあったらみたいな感じだったのかな、
1: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、ま
1: あ、そうね、何気にいつでもできるやつが一番できない、
0: そう、わかる、う
1: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
0: うん、同じかな、
1: 同じです
0: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね、わかるわかる、う
1: ん、なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね、
0: そう、あ、そうね、
1: さとしさんからもね、いただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
0: うんうん、
1: 抽選は外れ、プレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました、
0: お、
1: それから火がついてしまった、
0: あ、
1: そう、
0: なるほど、
1: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がでも意外と買えるじゃん、
0: うんうん、
1: 買っちゃったってなったらそれじゃあ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです、
0: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ、
1: 同じですね、
0: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
1: そうなんです、
0: 火を吹いてしまった、
1: 火を吹いてしまった、
0: うん、
1: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
0: うん、
1: 全部で38シリーズあるんです、
0: お
1: いつか集め切ってやる、と
0: すごい、
1: かなりの数になりますよ、
0: うん、
1: でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
0: あ、
1: ま
0: あ、そうね、うんうん、なんかボーナスの度に一足とかね、
1: ま、そうそうそうそう、うんうん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、
0: うんうん、
1: いや、集めていくのは楽しいですよ、
0: 楽しい楽しい、
1: うん、いいね、
0: なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね、
1: そう、うん、でこれね、こういうね、例えば、まあ、あの、まあ興味はあったけど、まあそんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、
0: うん、
1: その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: でそうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現大陸がドンと現れるみたいな、
0: わかる、新大陸発見、
1: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね、
0: うん、
1: で今本当にもうあのものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
0: うんうんうん、
1: あのまあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから、
2: から多分今一番楽しい時だと思う。
0: あとね、すっごく欲しいものがある時

0: って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
1: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
0: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ
1: あ、まあね、うん、そこはでも人によると思う、
0: 人によるか、うん、
1: 両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、うん、まあ、それはね同時に2つくらい新しい大陸を発見した人かもね。
0: そうか、
1: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから、
0: なるほどなるほど、
1: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから、
0: なるほどね、
1: こっちもこっちもみたいになって、結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね。
0: なるほどね。
1: わがままドリーマーさんいただいてますね、
0: はいはい、
1: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、うん、増えるんですよ、
0: あ、
1: 追加になると、
0: うん、
1: だから一度
0: 前も言ってたよね、
1: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります。
0: あ、ね、増えるの本当
1: そうですね、うん、うん、まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
0: うんうんうん、
1: 日帰りできることを基本的には日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしてたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
0: 大変です、
1: 大変ですしかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになって、ますます膝から崩れ落ちました
0: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね、
1: それはいいことですよ、うんうん、終わっちゃうとねまたそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、うんうん、全然終わらないっていうのもまたねそれはそれで良いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう。グレイ、ここではないどこかへ。

0: ハッシュタグシビトにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっき欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話をなるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって、ね、うん、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか、
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うんうん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか、
1: いいじゃないですか、
0: 夢ですからね、うん、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね、毎日晩酌しているので全ての銘柄のビールを飲むことです
1: 壮大な夢ですね
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に、
0: だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、おうおう、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: すごいですね、
0: うん、それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、はいはい、ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全問この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: なるほどね、あ、結構それ難しいですよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、浪平32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね、かなりね、
1: うん、ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって、
0: おー、
1: うん、すごいすごいですね、
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、
1: 乗るなんだって。
0: あ、
1: なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことがなんか自分の中であるらしいです
0: よ。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: うん、そうね、うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ねえ、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、
1: うん、2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかいな
1: ちょっと難しいかもしれないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、
0: おー、か
1: っこ今期はほぼ確定だって。
0: え、マジです
1: か、かっこよすぎる
0: めっちゃかっこええやん、
1: 制覇できるじゃん、
0: すごいじゃないですか、ね、
1: FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
0: あ、でも数多いよ、
1: ね、え、大変だよ、全国に行かなきゃいけないんじゃない、
0: 楽しそうです ね、
1: ねえ、うん、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん、結構ねこの全国行きたいっていう人はねたくさんいらっしゃいました ね、地鶏とみかんさんもそうなんですって、あと富山県に行ってないんですっていうことでね、
0: いいね、
1: うん、
0: 目指しましょう、叶えましょう、
1: はい、叶えましょう、
0: うん、応援しております。
1: いやいや、もうたくさんいただいてごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。
0: さて来週5月23日のメッセージテーマは、
1: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
0: 予言ですね。
1: そう、
0: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、うん、こんな風になってるんじゃないかなとか、
1: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね、
0: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
1: はい、これはもう今日はあってもなくてもいい、
0: もう何でもいいわけですよ、うん、まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、うんうん、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、ね、
1: そうね、
0: そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に起こり
1: そうな気がしていること、
0: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 一子相伝、
3: この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
2: 郷土愛とともに、8代目佐藤陽介。
4: You are listening to FM Utopia。
5: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
6: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
5: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
6: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。どうですか須藤さん、今朝も元気にやってますか。は
6: い、まあぼちぼちですかね
5: ぼちぼち、ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか。もっとね元気に行ってほしいですけどね。
6: いや伊藤さん元気ですね。
5: どうしたの、疲れてるんですか。
6: いやまあね、ちょっとだけで寝不足かもしれないですね。
5: あまあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか。
6: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
5: あ4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない。7時間も寝てるじゃないですか。
6: いやいやいやいや、
5: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
6: うん、そんなに寝てないんですか。
5: そう
6: それでそんなに元気なのおかしくないですか。
5: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
6: あーそうか、それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
5: あそうなの。
6: はい、あのねすごいね、おしっこに起きるんですよ。
5: あそうなんだ、
6: はい、
5: ちなみに何回ぐらいですか。
6: ね、昨日は 2回かな。
5: あ、
6: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか。
5: あ全くだね、超ぐっすり。
6: ずるい、なんでですか
5: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
6: 何その対策、ずるい
5: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
6: え、何ですか、お薬とかですか。
5: うん、靴下。
6: え、靴下。
5: はい、
6: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか。いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
5: いやそれがね、そんなわけあるんですよ。ということで夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
6: これを履けばトイレに起きなくて済むんですか。
5: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
6: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか。
5: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
6: ふくらはぎに溜まった血液や水、どういうことですか。
5: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
6: はい、
5: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
6: うんうん、
5: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
6: え、何ですか。
5: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
6: 確かに。
5: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
6: ああ確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
5: うん、

0: ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう。これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できます ね。
0: しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: い。でだったらね、この解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
0: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
1: お、
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか、本当にね夜中一回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
1: 本当ですか。
0: 本当に本当に。
1: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね

0: 藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい、
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料まで、このご時世にですか
1: ね。送料もバカにならないですからね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: いいでしょうこの解放ソックス。
0: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いや、そうですよ。僕もね須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
0: はい、
1: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
1: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、
0: そう、
1: 足のつりをねなんとかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
0: ね。これだったらあの例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
0: うん、
1: 3000円台で買えるんですから
0: 安いですよね。
1: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね。うんうん、
0: あ、そっか、医療機器だからですね。
1: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: あ、それはもうお電話しないと、はい、
1: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: では皆さん元気にいってらっしゃい。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: ユートピア FM Human All Works。
6: 愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ荒井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。